0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cei milostivi vor avea parte de milă. Matei, capitolul 5, cu 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

0: nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
3: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cuvintele plăcute sunt dulci pentru suflet. Proverbele 16:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Oare dorința de a fi plăcut de alții este cu atât mai puternică astăzi cu cât rețelele sociale ne-au învățat cu aprecierile prin numărul de inimioare și like-uri? Întotdeauna oamenii și-au dorit să fie iubiți, apreciați și validați, iar sentimentul valorii personale devine cu atât mai dependent de aprobarea și acceptarea celorlalți, cu cât în experiențele copilăriei timpurii nu am avut parte de un atașament securizant. După cum povestește un tânăr în cadrul terapiei, am fost adoptat de mic și am știut asta de când am avut capacitatea să înțeleg. Am avut parte de părinți adoptivi iubitori și afectuoși, dar erau foarte în vârstă și tatăl meu era ipocondru. Îi era teamă să nu aibă o boală mortală, iar mama era anxioasă că l-ar putea pierde. Îmi amintesc că mi-era teribil de teamă, copil fiind, ca ei să nu moară și eu să rămân singur pe lume. Mă gândesc că de la aceasta a pornit dorința mea de a mă face plăcut cu orice preț oricărui interlocutor, indiferent că era vecin, coleg sau o persoană pe care nu o mai întâlneam vreodată, din frica de a nu fi singur. Sunt foarte sensibil la critici sau respingeri, încep imediat să mă îndoiesc de mine. Tendința de a fi apreciați și validați poate fi văzută în diverse aspecte ale vieții noastre, fără să fi avut o poveste de viață ca a tânărului despre care am amintit. Și observăm aceasta de la comportamentele pe rețelele sociale până la relațiile profesionale, nevoia umană fundamentală de aprobare și apartenență. Dintre principalele motive pentru care oamenii doresc să fie plăcuți este nevoia de apartenență, alături de siguranță și autoactualizare. De asemenea, cultura și mediul social joacă un rol important în această tendință. Să nu omitem faptul că mass media și rețelele sociale promovează imaginea unei vieți perfecte și ne fac să credem că aprobarea este esențială pentru fericire și succes. Dorința de a fi plăcut altora poate fi considerată o trăsătură pozitivă și sănătoasă, însă dacă la baza ei se află nesiguranța și teama, poate avea consecințe negative semnificative. Pierderea autenticității este una dintre ele. Atunci când îți modifici comportamentul, dar și opiniile și valorile pentru a te conforma așteptărilor altora, îți pierzi identitatea proprie. Această tendință poate cauza mult stres și anxietate. Efortul constant de a fi pe placul tuturor poate fi epuizant și te poate aduce în burnout. Și nu în ultimul rând, dorința de aprobare poate afecta negativ relațiile interpersonale. Când cineva se străduiește prea mult să fie plăcut, este perceput ca neautentic, de neîncredere și manipulativ. Echilibrul între a căuta acceptarea celorlalți și a rămâne fidel nouă înșine este esențial pentru o viață împlinită. Însă dacă ne gândim la nevoia de apartenență, din spatele tendinței de a plăcea cu orice chip, faptul că îi aparținem lui Dumnezeu, că suntem copiii Săi și El ne iubește, este extraordinar de încurajator.
2: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
2: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
3: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Iacov 4:6.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Mă bucur să ne reîntâlnim, prieteni. Suntem cu discuția noastră tot în dormitor și după ce am vorbit despre calitatea lenjeriei de pat, e momentul să vedem unde punem lenjeria pe care am ales-o. Poate e momentul să ne schimbăm și salteaua. Dar cum și unde să găsești o saltea care ți se potrivește cu adevărat? Până la urmă, scopul tău este să dormi bine și nu să stai treaz noaptea gândindu-te la calitățile mai mult sau mai puțin bune ale saltelei tale. Putem merge în magazinele de specialitate și să probăm câteva saltele. Cert este că întinsul pe saltele, în medie 2 minute, îți poate oferi o primă impresie, dar cu siguranță nu este suficient pentru o evaluare cuprinzătoare și o decizie de cumpărare bine gândită. Aici trebuie să iei în considerare factori mai ampli pentru a asigura o senzație permanent bună atunci când dormi. În primul rând, trebuie să ții cont dacă vei dormi singur pe saltea sau dacă o vei împărți cu cineva care poate avea obiceiuri de dormit complet diferite și care poate avea o formă de corp diferită. Dacă diferențele de poziție de dormit și greutatea corporală sunt semnificative, dacă este posibil, ar trebui cumpărate 2 saltele individuale. Decalajul perturbator poate fi eliminat ulterior cu un topper. Unii producători de saltele oferă și opțiunea de a combina 2 miezuri diferite într-o singură saltea. Dacă cele 2 saltele sunt așezate una lângă cealaltă într-un pat dublu, acestea ar trebui să fie întotdeauna de aceeași înălțime pentru a evita căderile în pat. Modelele cu o bază cu arc fără margini sunt deosebit de potrivite în acest caz. Următorul pas este să clarifici ce tip de saltele se potrivesc cel mai bine obiceiurilor tale de dormit, adică dacă de obicei dormi pe burtă, pe spate sau pe o parte. Datorită contururilor laterale puternic variate ale corpului, cei care dorm pe o parte au nevoie de o saltea foarte flexibilă și adaptabilă pentru a-ți putea afunda suficient de mult umerii și șoldurile. Pe de cealaltă parte, cei care dorm pe burtă și pe spate au nevoie de o saltea mai fermă care să ofere un sprijin bun și să prevină lăsarea în mijlocul corpului. În funcție de poziția ta de dormit, ar trebui să alegi o saltea care să ofere adaptabilitate sau suportul adecvat. Odată ce te-ai hotărât asupra unui anumit tip de saltea, este timpul să treci și la detalii. Ar trebui să afli ce grad de fermitate este potrivit pentru tine. Cu cât gradul de duritate selectat este mai mare, cu atât senzația de culcare este mai fermă. Pe lângă greutatea corporală, preferințele tale personale joacă de asemenea un rol important. Dacă îți place să stai întins ferm, ar trebui să alegi un grad ridicat de duritate. Dacă îți place să dormi pe o suprafață foarte moale, poți folosi un grad de duritate mai scăzut. Odată ce toate detaliile au fost clarificate, se pune firesc întrebarea dacă salteaua selectată corespunde și așteptărilor în ceea ce privește calitatea. Va rezista salteaua mult timp sau se va deteriora într-un timp foarte scurt? Spuma folosită este adaptabilă permanent sau arcurile rezistă la sarcină permanentă? Pentru a fi sigur de calitatea saltelelor, fă alegerea potrivită. Fă ceea ce este cel mai bine pentru casa ta.
0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale.
2: Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 7, versetul 12.
3: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că fără credință este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Evrei 11:6.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Pasajul de astăzi se găsește în Cartea Proverbelor, la capitolul 13, versetul 12. O nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Atunci când vrei să faci un bine cuiva, nu aștepta ca cel în nevoie să ajungă la disperare și abia apoi să îl ajuți. Și nici nu îl lăsa să aștepte atunci când i-ai făcut o promisiune de ajutor. Căci o nădejde amânată îmbolnăvește inima. Iată ce spune Soren Kierkegaard. Ce-i vei da de înțeles celuilalt prin comportamentul tău dacă nu faptul că pe tine trebuie să te aștepte? Oare aceasta e o știre atât de minunată încât să-ți dorești să o înțeleagă și n-ar putea înțelegerea ei să-i dăuneze lezne în privința mântuirii sale? Și ție la ce-ți folosește? Te face mai desăvârșit faptul că cel în nevoie așteaptă după tine? Dumnezeu din ceruri știe cel mai bine care e cel mai de presus lucru după care omul poate năzui și pe care îl poate împlini. Dar Scriptura spune că omului nu îi se cere mai mult decât să fie găsit credincios ca un ispravnic. Dar un ispravnic e mai neînsemnat decât casa și averea pe care le chivernisește. Tu, în schimb, ai vrea să fii stăpânul, așadar n-ai vrea să fii desăvârșit. Vrei să-l lași pe cel nevoiaș să înțeleagă din zăbava ta că ai avut alte lucruri de care trebuia să te ocupi, că e necesar să-ți lase timp, că el, cel neînsemnat, trebuie să aștepte. Dumnezeu din ceruri nu lasă nici chiar o vrabie să-l aștepte. De aceea, nu-l lăsa pe cel nevoiaș să te roage prea multă vreme, altfel se va vedea că nu dai de dragul lui Dumnezeu, ci poate doar ca să scapi plătind de rugăciunile nevoiașului. N-a fost oare nedrept din partea judecătorului că a vrut să facă dreptate doar pentru a scăpa de rugămințile văduvei? Nu era el un om nedrept chiar făcând dreptate? N-a fost o nedreptate față de văduvă când a ajuns să-i mulțumească judecătorului că își făcea datoria ca și cum ar fi fost o mare binefacere? Cu cât îl lași pe nevoiaș să te roage mai mult, cu atât se adâncește nevoințele pământești, până când poate că nu va mai izbuti să-și înalțe sufletul nici chiar cu ajutorul darului tău. Iar ceea ce ai tu de dat, ori nu este un dar bun și desăvârșit, ori este astfel prin tine, dar atunci e doar pentru că ești un simplu ispravnic, așadar mai neînsemnat decât darul. Au fost cuvintele lui Soren Kierkegaard.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Daniel, capitolul al șaptelea. În anul întâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. Pe urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Daniel a început și a zis: în vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare. Și patru fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea dintâi semăna cu un leu și avea aripi de vultur. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea trei coaste în gură și între dinți și i s-a zis: scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și patru capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară, nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor. Și înaintea acestui corn au fost smulse 3 din cele din 1 coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbea cu trufie. Mă uitam la aceste lucruri până

din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela. M-am uitat până când fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fie ars. Și celelalte fiare au fost dezbrăcate de puterea lor, dar li s-a îngăduit o lungire a vieții până la o vreme și un ceas anumit. M-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost dus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Eu, Daniel, m-am tulburat cu duhul și vedeniile din capul meu m-au spăimântat. M-am apropiat de unul dintre cei ce stăteau acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi-a vorbit și mi le-a tâlcuit astfel. Aceste patru fiare mari sunt patru împărați care se vor ridica pe pământ. Dar sfinții celui prea înalt vor primi împărăția și vor stăpâni împărăția în veci, din veșnicie în veșnicie. În urmă am dorit să știu adevărul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte și era nespus de grozavă. Avea dinți de fier și gheare de aramă, mânca, sfărâma și călca în picioare ce rămânea. Și asupra celor 10 coarne pe care le avea pe cap și asupra celuilalt corn care ieșise și înaintea căruia căzuseră 3. Asupra cornului acestuia care avea ochi, o gură care vorbea cu trufie și avea o înfățișare mai mare decât celelalte coarne. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit, până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui prea înalt, și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. El mi-a vorbit așa: fiara a patra este o a patra împărăție, care va fi pe pământ. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfâșia pământul, îl va călca în picioare și îl va zdrobi. Cele 10 coarne înseamnă că din împărăția aceasta se vor ridica 10 împărați, iar după ei se va ridica un altul, care se va deosebi de înaintașii lui și va doborâ 3 împărați. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui prea înalt, îi va supri pe sfinții celui prea înalt și se va încumeta să schimbe vremile și legea. Și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, 2 vremi și o jumătate de vreme. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărățiilor care sunt pretutindeni sub ceruri se vor da poporului sfinților celui prea înalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Aici s-au sfârșit cuvintele. Pe mine, Daniel, m-au tulburat nespus de mult gândurile mele și mi s-a schimbat culoarea feței. Dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea. Daniel, capitolul al 8-lea. În anul al 3-lea al domniei împăratului Belșațar, eu, Daniel, am avut o vedenie afară de cea pe care o avusesem mai înainte.

0: Când am avut vedenia aceasta, mi s-a părut că eram la capitala Susa, în ținutul Elam, și în timpul vedeniei mele mă aflam lângă râul Ulai. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea două coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecele împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână. Ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului, fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecele care avea coarne și pe care îl văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbece. S-a aruncat încruntat asupra lui. L-a izbit pe berbece și i-a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecele să i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbece din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut patru coarne mari, în cele patru vânturi ale cerurilor. Dintr-unul dintre ele a crescut un corn mic care s-a mărit nespus de mult spre miază zi, spre răsărit și spre țara cea minunată. S-a înălțat până la oștirea cerurilor, a doborât la pământ o parte din oștirea aceasta și din stele și le-a călcat în picioare. S-a înălțat până la căpetenia oștirii, i-a smuls jertfa necurmată și i-a surpat locul locașului său cel sfânt. Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârșit împotriva jertfei necurmate. Cornul a aruncat adevărul la pământ și a izbutit în ce a început. Am auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel care vorbea: în câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustiirii? Până când va fi călcat în picioare sfântul locaș și oștirea lui? Și el mi-a zis: până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi sfântul locaș va fi curățit. Pe când eu, Daniel, aveam vedenia aceasta și căutam să o pricep, iată că înaintea mea stătea cineva care avea înfățișarea unui om. Și am auzit un glas de om în mijlocul râului Ulai, care strigat și a zis: Gavrile, tâlcuiește-i vedenia aceasta! El a venit atunci lângă locul unde eram și la apropierea lui m-am înspăimântat și am căzut cu fața la pământ. El mi-a zis: fiicul, are aminte, fiul omului, căci vedenia privește vremea sfârșitului. Pe când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins și m-a așezat iarăși în picioare, în locul în care mă aflam. Apoi mi-a zis: iată, îți arăt tot ce se va întâmpla la vreme de apoi a mâniei, căci vedenia aceasta privește vremea sfârșitului. Berbecele pe care l-ai văzut cu cele două coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel dintâi împărat. Cele patru coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt patru împărății care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere. La sfârșitul stăpânirii lor, când păcătoșii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără rușine și viclean. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Din pricina propășirii lui și izbândirii vicleniilor lui, inima îi se va îngânfa. Va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Dumnezeului oștirilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini omenești. În vedenia cu serile și diminețile, de care a fost vorba, este adevărată. Tu pecetluiește vedenia aceasta, căci este cu privire la niște vremi îndepărtate. Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa. Daniel, capitolul al 9-lea. În anul dintâia lui Darius, fiul lui Ahasveros din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul dintâi al domniei lui, eu, Dariu, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L laud cu rugăciune și cereri, postind în sac și în cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și i-am făcut următoarea mărturisire. Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor care Te iubesc și păzesc poruncile Tale. Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi, prorocii, care au vorbit în numele Tău, împăraților noștri, căpeteniilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie aproape, fie departe, în toate țările în care i-a izgonit, din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da, nouă, împăraților noștri, căpeteniilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. La Domnul, Dumnezeul nostru însă, este îndurarea și iertarea. Împotriva Lui ne-am răzvrătit. N-am ascultat glasul Domnului, Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi prorocii, ci tot Israelul a călcat legea Ta și s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea ne-au și lovit blestemurile și jurămintele scrise în legea lui Moise, robului Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpeteniilor noastre, care ne-au cârmuit și a dus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. După cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi și noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și n-am luat aminte la adevărul Tău. De aceea și Domnul a îngrijit ca nenorocirea noastră să vină peste noi, căci Domnul, Dumnezeul nostru, este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui. Și acum, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu care ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului prin mâna Ta cea puternică și Ți-ai făcut un nume, așa cum este și astăzi, noi am păcătuit, noi am săvârșit nelegiuire. Dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia și urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri este Ierusalimul și poporul Tău de ocară tuturor ce ne înconjoară. Ascultă dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului Tău și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața Ta peste sfântul locaș pustit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă. Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău. Căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău. Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu și păcatul poporului meu Israel și mi-aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu. Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor Iute, omul Gavril, pe care îl văzusem mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniele, am venit acum să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să-ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi, dar, și să înțelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, până la unsul, adică la Mesia, la Cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi, timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ tainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.
1: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
0: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
1: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Dragi ascultători, continuăm și astăzi cu parabola judecătorului nedrept, privind însemnătatea rugăciunii neîncetate, dar din perspectiva zăbovirii răspunsului, prin prisma întâlnirii Mântuitorului cu femeia cananeancă. Așa cum specificam în ediția anterioară, vom învăța că insistența acestei femei, ca și în cazul văduvei, credința puternică din inima străpunsă de durere, au făcut-o să nu țină seama de ucenici, de cuvintele lor, ba chiar de acele cuvinte neașteptate venite din partea Mântuitorului, în care ea își pusese toată nădejdea și speranța. Vă invit acum să deschidem Biblia, ascultând raportul biblic din Evanghelia după Matei, capitolul 15, de la versetul 21 la 28. Stă scris: Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David! Fiica mea este muncită rău de un demon! El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor: Dă-i drumul, căci strigă după noi. Drept răspuns, Iisus a zis: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a venit și i s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mi. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masa stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: O femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Dragii mei, avem exprimată nevoia profundă a unei mame pentru copila ei stăpânită de demoni. Auzise vorbindu-se despre Iisus, pentru că îl numește fiul lui David. Și când a auzit că Iisus sosește în ținuturile Tirului și Sidonului, a venit înaintea lui strigând: Doamne, ai milă! Doamne, ajută-mi! Dar, surprinzător, în atitudinea Mântuitorului descoperim câteva aspecte. În versetul 23 putem observa o aparentă indiferență față de această femeie, deoarece Mântuitorul nu a răspuns niciun cuvânt la strigătul ei. În versetul 24 vedem o aparentă părtinire pe care Mântuitorul o face între ea și cei din poporul său, spunând: Eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Iar în versetul 26 crește intensitatea cuvintelor lui Iisus, rostind: Nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Am putea spune cuvinte înjositoare. Dragul meu ascultător, dacă ai fi în locul acelei femei, care ar fi răspunsul tău la atitudinea Mântuitorului? Perspectiva prezentată mai sus este una ce ține de aparență, de umar. De ce spun aceasta? Pentru că Mântuitorul purta în inima lui o milă profundă pentru această femeie, inima lui fiind adânc mișcată de la început pentru ea. Atât de mult și-ar fi dorit Mântuitorul să răspundă imediat strigătul ei, dându-i acea asigurare că rugăciunea a fost ascultată. Dar Domnul Iisus, intenționat, pentru un timp, a lăsat impresia că neglijează împlinirea nevoii inimii ei. Mântuitorul a zăbovit pentru a da o lecție ucenicilor săi,
ca să învețe ce înseamnă rugăciunea stăruitoare, ce înseamnă credința care se bazează pe încrederea în Dumnezeu, în contextul în care răspunsul întârzie. Mântuitorul știa bine că și ei urmau să dea piept cu împotrivirea când el avea să nu mai fie printre ei și s-a comportat față de femeie așa cum s-ar fi comportat ucenicii și orice iudeu. Pe de altă parte, Mântuitorul dorea să le mai transmită că mântuirea este și pentru neamuri, nu doar pentru poporul Israel. Dragii mei, de multe ori și nouă ni se întâmplă așa. Ne rugăm, căutăm pe Iisus, dar purtăm în inima noastră, asemenea ucenicilor, resentimente, mântrie spirituală, părtinire, ceea ce împiedică credința autentică. Văzând că Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor noastre, suntem întristați și ajungem de multe ori să credem că lui Dumnezeu nu-i pasă de noi. Credința din inima acestei mame, faptul că nu s-a lăsat înduplecată nici de ucenici, nici de aparenta atitudine a Mântuitorului de refuz, nu a împiedicat-o ca în smerenie să se plece la picioarele lui Iisus, să se închine prinzându-se cu o încredere neclintită de acela care este singurul care putea aduce vindecare fiicei ei. Mântuitorul a răsplătit credința din sufletul ei și a vindecat copila ei de la distanță. De fapt, credința acestei mame, ca și în cazul văduvei, stăruința și curajul de a nu renunța, au fost puse în inima ei de Mântuitorul, căruia i-a păsat de la început. Dar, de multe ori, Dumnezeu zăpovește și în dreptul nostru în a răspunde imediat la rugăciune, deoarece mai are ceva de schimbat în inima noastră, pentru ca să ajungem la acea nevoie profundă care să se bazeze nu pe noi înșine sau pe modul în care vedem ieșirea noi din încurcătură sau încercare, ci pe Dumnezeu. Aceasta este lecția pe care trebuie să o învățăm și noi astăzi, privind rugăciunea stăruitoare și ce înseamnă o credință care se bazeze pe încrederea în Dumnezeu. Dragul meu ascultător, rugăciunea și credința adâncă din inima ta în fața greutăților va muta munții din loc, conform cuvintelor Mântuitorului din Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetele 20 și 21. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui aceluia, mută-te de aici colo și s-ar muta. Nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de demoni nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Tatăl nostru ceresc este Dumnezeul cerului și al pământului. Va face dreptate copiilor săi, datorită iubirii și milei pe care le poartă în parte fiecăruia dintre noi. Vă invit acum să ne rugăm ca pacea lui Iisus să rămână în inima noastră, așa cum a fost făgăduită de Mântuitorul înainte de cruce. Vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Dragii mei, aceasta este o altfel de pace. Este pacea lăuntrică a sufletului care nu cunoaște tulburarea și spaima în mijlocul necazurilor și încercărilor de tot felul. Să-L rugăm chiar acum pe Dumnezeu, ca prin Fiul Său preiubit, să primim și noi pacea Lui și să așteptăm cu credință și răbdare atunci când răspunsul Lui întârzie la rugăciune.

Tatăl nostru care ești în ceruri, ce ne-am face fără cuvântul tău? Ce ne-am face fără ca să nu primim în inima noastră atunci când suntem tulburați sau atunci când suntem liniștiți, în încercare sau în bucurie, cuvintele Sfintei Scripturi? Să mulțumim pentru că în ocazia de față ne-ai învățat ce poate să aducă credința în inima unei mame. O credință care s-a bazat pe puterea ta de vindecare. Venim să-ți mulțumim pentru că în ocazia de față primești fiecare ascultător în parte cu strigătul inimii lui. Poate să fie un strigăt desnădăjduit, un strigăt atât de disperat sau un strigăt plin de bucurie, plin de credință. Indiferent care este acel strigăt cunoscut doar de tine, știm decât un singur lucru, că tu ne primești pe toți. Îți mulțumim pentru că am învățat de la credința acestei femei ce înseamnă să stăruiești, ce înseamnă să nu deznădăjduiești, să nu te descurajezi, indiferent ceea ce vine atât din partea vrăjmașului prin șoaptele lui, cât și ceea ce vine din partea oamenilor. Îți mulțumim pentru că pacea ta, care întrece orice pricepere și orice cunoaștere, este cea pe care dorești să o așezi în inima fiecărui ascultător în parte. Îți mulțumim pentru faptul că Iisus Hristos, Domnul, ne iubește. Îți mulțumim, Tată Ceresc, pentru că El mijlocește înaintea tronului tău, nu pentru că tu ne iubi mai puțin, ci pentru că dreptatea ta, pentru că dragostea ta cere această mijlocire din partea lui, ridicând mâinile lui străpunse pentru păcatele noastre. Pentru că cuvântul tău spune, plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică prin Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru această puntă de legătură între cer și pământ, prin Fiul tău preiubit, Iisus Hristos, Domnul nostru, și prin Duhul Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Învățătura sănătoasă. În Epistola către Roman, la capitolul 12, cu versetul 7, stă scris: cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură. Merită să citim în întregime astăzi întreg capitolul 12, deoarece Apostolul Pavel ne inspiră cu sfaturi extraordinare care ne pot schimba întreaga viață. Vă invit să ne oprim asupra acestui verset, dar, înainte, să vedem ce spun dicționarele limbii române despre învățătură. Aflăm că învățătura este totalitatea tezelor teoretice și a îndrumărilor practice într-un domeniu de activitate, precept la care se ajunge prin experiență practică sau pregătire teoretică. Din aceste definiții ne dăm seama că sunt două elemente care trebuie îmbinate ca o învățătură să fie completă: teoria și practica. Care dintre cele două îți place mai mult? De când ne naștem și până la finalul vieții, învățăm. Și este bine că se întâmplă acest lucru, deoarece învățarea ne menține creierul tânăr și ne protejează de apariția bolilor degenerative. Întorcându-ne la versetul nostru, vedem că suntem îndemnați ca, după ce ne-am însușit niște abilități într-un anumit domeniu, să ne străduim să dăm mai departe tot ce avem mai bun. Îmi vine în minte un sfat al înțeleptului Solomon care spune, în Eclesiastul 9:10, citez: tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta, căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chipzuință, nici știință, nici înțelepciune. Am încheiat citatul. Vă gândiți oare cum ar arăta lumea noastră dacă fiecare s-ar strădui să-i ofere celuilalt ce are mai bun? Îl avem exemplu pe Dumnezeu, care a dat tot ce a avut mai bun, și anume pe Fiul Lui, ca să vină pe acest pământ, să ne dea o învățătură sănătoasă și să ne arate cum ar trebui să facem și noi, la rândul nostru. Marele învățător a căutat o cale de acces către inima oamenilor, prezentând în modul cel mai accesibil mesajul divin. El prezenta adevărul în așa fel încât acesta se împletea pentru totdeauna cu gândurile și sentimentele lor. Modul în care îi învăța pe oameni era astfel conceput încât aceștia să simtă că el se identifica pe deplin cu nevoile și fericirea lor. Iar ca provocare, astăzi mai mult ca oricând, leagă-ți inima de cel care este izvorul tuturor învățăturilor bune și sănătoase și vei vedea că viața ta va fi inundată de tot ce este nobil și frumos. Apoi, dă-le mai departe, ca fericirea ta să fie deplină.

0: despre rugăciune.
1: Bun găsit, vă spun de pe Frecvența Speranței și vă invit să ne gândim la ceva care ne va oferi o perspectivă corectă asupra importanței timpului. Nu, noi chiar nu știm cât de important este timpul. Ne dăm seama abia după ce l-am pierdut. Adică după ce l-am ciopărțit. Știți dumneavoastră cum zice românul când îl întreb ce face? Uite, mi-o mor și eu timpul cu niște chestii mărunte. Cuvintele despre timp din Psalmul 131 sunt incitante. Psalmistul spune: puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. În originalul ebraic, expresia pentru de acum și până în veac este formată din doar trei cuvinte extrem de puternice și le auziți mereu în cadrul filmelor romantice. Dacă le desfacem pe fiecare în parte, descoperim o dinamică a timpului care nu se referă la simpla curgere a minutelor, ci la ancorarea vieții. Rămâne doar să vedem în ce se face această ancorare a vieții fiecăruia dintre noi. De acum, meatah, vine de la particula atah, care înseamnă acum, în această secundă, în clipa de față, iar prefixul me înseamnă din sau de la. David nu vorbește despre un viitor abstract. El spune: procesul înțărcării mele s-a terminat. Am înțeles adevărul, m-am liniștit. Iar această stare de încredere începe chiar acum, din această secundă, din locul în care mă aflu. Este decizia conștientă de a opri panica în prezentul imediat. De a nu se lăsa în seama răului nicio clipă de vreme ce are protecția divină care îi stă la dispoziție. Veat și până la, direcția și limita. Ve înseamnă și, iar ad este o prepoziție care indică o mișcare ce merge până la o barieră, până la un punct de destinație final, atingând o țintă. Ne dăm astfel seama că această decizie de a te încrede în Dumnezeu nu este o fază trecătoare, o emoție de moment sau o rezoluție de anul nou, rezoluție care ține 2 săptămâni. Timpul pentru ea are o traiectorie clară, de neoprit. Începe acum și se termină doar pentru că trebuie, odată cu dispariția noastră, a noastră fiecăruia în parte, nu cât încă mai avem suflare. Iar ultimul termen, olam, adică în veac, eternitate, conține acest cuvânt una dintre cele mai fascinante mentalități ebraice. La origine, rădăcina lui înseamnă a ascunde, a tăinui, a fi dincolo de privire. Pentru evreul antic, olam nu era o simplă linie infinită ca în matematica modernă, ci era orizontul îndepărtat, locul unde cerul se unește cu pământul și unde privirea umană nu mai poate pătrunde. Trecutul îndepărtat sau viitorul necunoscut. Când David scrie ad olam, el zice: până unde privirea mea nu poate ajunge, până la capătul timpului pe care mintea mea îl poate concepe și chiar dincolo de el, în eternitatea ascunsă a lui Dumnezeu, până acolo voi fi devotat Tatălui Ceresc. Fie ca noi să ne punem încrederea în Creatorul nostru plin de bunătate, de acum și până în veac. Sau meatah ve ad olam.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Prețul benzinei se apropie de pragul psihologic de 10 lei față de august 2025. Benzina s-a scumpit cu 25%, potrivit Institutului Național de Statistică. Președintele Nicuși Ordan va participa astăzi în Finlanda la summitul european dedicat regiunii arctice. La București, partidele nu reușesc să treacă peste divergențe pentru a deschide calea către un nou guvern. Ploioșoare în est și sud-est și maxime cuprinse între 18 și 28 de grade, 13 grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Prețul unui litru de benzină standard a atins la unele stații un nou maxim istoric, 9 lei și 98 de bani. De asemenea, prețul mediu pentru un litru de motorină standard s-a majorat până la un maxim de 10 lei și 72 de bani. În București, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 91 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 46 de bani. Prețul petrolului Brent, de referință pe plan global, a urcat la 107 dolari în această dimineață după noile atacuri din zona strâmtorii Ormuz și după preluarea controlului asupra strâmtorii Bab el-Mandeb de către rebelii Houthi, aliația Iranului. Și barilul de petrol american a crescut la peste 102 dolari. Arabia Saudită a anunțat că va rămâne în curând fără stocurile de petrol pentru export dacă nu va repune în funcțiune în câteva zile conducta principală către Marea Roșie, variată de un atac lansat de pe teritoriul Irakului, unde operează miliții șiite pro-iraniene. O întrerupere pe termen lung a acestei uriașe conducte ar duce la o diminuare cu 4% a ofertei mondiale de țiței și la o explozie a prețului petrolului. Președintele american Donald Trump i-a cerut omologului său ucrainean Volodymyr Zelensky să înceteze să mai atace rafinăriile de motorină din Rusia în contextul creșterii prețurilor la pompă în întreaga lume. Cezar Manu cu detalii.
3: Donald Trump a lansat acest apel într-o scurtă discuție cu jurnaliștii în a doua zi a sejurului în Irlanda petrecut pe terenul său de golf din Dunbeg. Vineri, prețul motorinei a depășit pentru prima dată 6 dolari pe galon în Statele Unite, creștere determinată de războiul din Orientul Mijlociu și de atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești. Această creștere a prețurilor este foarte nepopulară în Statele Unite și ar putea influența alegerile legislative de la mijlocul mandatului de la început lunii noiembrie. În fața atacurilor repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii sale petroliere, Moscova a prelungit un moratoriu asupra exporturilor de motorină. Agenția Americană pentru Energie a avertizat că situația privind produsele rafinate riscă să nu se îmbunătățească în următoarele luni, stocurile de diesel fiind la un nivel scăzut, iar prețurile vor rămâne la un nivel ridicat. În timpul vizitei sale în Irlanda, Donald Trump a sugerat că Statele Unite ar putea să rămână în Iran și să păstreze petrolul iranian, făcând o paralelă cu eforturile americane de a prelua controlul asupra unei cincimi din vastele rezerve de petrol ale Venezuelei. El a reiterat că se așteaptă ca războiul cu Iranul să ia sfârșit anul acesta, posibil după alegerile din luna noiembrie.
2: Rata anuală a inflației a scăzut cu aproape 2% în luna august, dar prețurile continuă să crească, mai ales pe fondul scumpirii carburanților, care au înregistrat cele mai mari creșteri de preț față de anul trecut. Specialiștii avertizează că evoluțiile imprevizibile de pe piețele energiei ar putea inversa tendința descendentă a inflației, mai întâi direct, iar apoi prin costurile de transport și producție. Iulian Olescu are detalii.
4: Rata anuală a inflației a coborât în august la 6,17% de la 8,16% în iulie, o reducere de 2 puncte procentuale. Datele INSE arată totodată că față de iulie prețurile au crescut luna trecută în medie cu 0,22%. Analistul financiar Adrian Codirlașu, președintele Asociației Profesioniștilor în Investiții Certificați Internațional CFA România, explică.
5: Mie mi se pare o veste bună. Faptul că nu mai suntem la 10, suntem la 6. Mă rog, și 6, e cifră foarte mare. Dar măcar arătăm acest trend de reducere a inflației. Practic a dispărut efectul de bază de la majorarea taxei pe valoare adăugată din august anul anterior. Creșterea de TVA a fost de 2 puncte procentuale pentru o mare parte din bunuri, dar pentru altele a fost chiar mai mare, cele care erau la cotă redusă de TVA. Și acum am văzut 2 puncte procentuale mai puțin, deci acel impact al TVA-ului.
4: La reducerea inflației au contribuit și alimentele, ale căror prețuri sunt cu numai 2,6% peste cele de anul trecut. Presiunile rămân însă ridicate la servicii, cu scumpiri de peste 11%, și la combustibili. Motorina costă cu aproape 35% mai mult decât în august 2025, iar benzina cu peste 25%.
2: Guvernul interimar va analiza în ședința din această săptămână posibilitatea de a aloca bani în plus pentru lucrări pe Dunăre, cu scopul de a mări debitul de apă pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Un proiect de hotărâre care să remedieze situația se află în transparență decizională pe site-ul Ministerului Mediului. Pe agenda executivului se va afla și un act normativ care majorează bugetul alocat pentru subvenționarea accizei la motorina folosită în agricultură. Are detalii Andrei Șerban.
6: Guvernul interimar analizează posibilitatea de a continua intervențiile pe Dunăre pentru a asigura suficientă apă pentru centrala nucleară-electrică de la Cernavodă. Lucrările se referă la construirea temporară în albia Dunării Vechi a unor praguri submerse care să dirigeze mai multă apă spre zona de captare a centralei, îndepărtarea aluvionilor și a obstacolelor din zonele prin care apa ajunge la centrală și folosirea unor motopompe și generatoare pentru menținerea nivelului apei la priza centralei. Pentru aceste lucrări se analizează alocarea suplimentară de bani din fondul de rezervă pentru Ministerul Mediului de 26 de milioane de lei. Un alt act normativ de pe agenda săptămânală de lucru a Guvernului Interimar este elaborat de Ministerul Agriculturii și prevede creșterea valorii totale a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Se are în vedere o majorare de 100 de milioane de lei. Și Ministerul Educației a elaborat un alt act normativ care prevede transferul de fonduri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru ca autoritățile locale să continue modernizarea școlilor, în special a celor care funcționează cu grupuri sanitare neconforme.
2: Debitul Dunării la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș va fi staționar în jurul valorii de 1250 metri cub pe secundă, apoi în creștere până la valoarea de 1550 de metri pe secundă, situându-se la sub o treime din media multianuală a lunii septembrie. Potrivit prognozei hidrologilor, până pe 19 septembrie, naval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea. În ceea ce privește râurile, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități, este ora 7:08, continuăm știrile. Președintele Nicușor Dan ar putea face spre finalul săptămânii o nouă nominalizare pentru funcția de premier. Șeful statului a amânat această desemnare întrucât partidele nu reușesc să depășească divergențele pentru a deschide calea spre dialog și spre identificarea majorității necesare în legislativ. Alina Stănuță.
7: Președintele Nicușor Dan este așteptat să desemneze un candidat pentru funcția de premier, dar negocierile dintre partidele parlamentare nu conduc deocamdată la conturarea unei majorități stabile, cu cel puțin 233 de voturi favorabile în legislativ. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a reafirmat că formațiunea sa este pregătită să intre la guvernare.
8: PSD-ul și-a reafirmat disponibilitatea de a guverna, de a avea un guvern minoritar sau un guvern în jurul PSD-ului. Suntem partidul cu cel mai mare număr de parlamentari, insuficienți pentru a avea o majoritate. La cele 127 de voturi pe care le are Partidul Social Democrat în acest moment în Senat și Camera, se adaugă altele, cel puțin 107 voturi, care vin din alte zone politice.
7: Foști parteneri de guvernare, cei de la PNL, nu și-au schimbat decizia de a nu mai face parte dintr-un executiv alături de socialdemocrați. Premierul interimar Ilie Bolojan, liderul liberal, a avansat ideea unui guvern de armistițiu, format din tehnocrați pentru depășirea blocajului politic.
9: Sper că domnul președinte, într-o perioadă cât mai rapidă, va face o nominalizare în acest sens, în așa fel încât premierul care este desemnat să poată începe o discuție cât se poate de serioasă cu partidele și avem responsabilitatea, în situația de criză prelungită, să găsim o soluție de a ne asigura că România este o țară care are o administrație funcțională.
7: În ultima perioadă, PSD, PNL și USR arată că nu exclud scenariul alegerilor anticipate, idee pe care AUR a susținut-o încă de la debutul crizei politice.
2: Președintele Nicuș Ordan participă astăzi la summitul european dedicat regiunii arctice, care are loc în Finlanda. Reuniunea este organizată la inițiativa premierului Finlandei, Petteri Orpo, și reunește lideri europeni și reprezentanții instituțiilor europene. Summitul are ca obiectiv consolidarea abordării strategice a Uniunii Europene față de regiunea arctică, într-un context marcat de creșterea importanței geopolitice, economice și climatice a acesteia. La Camera Deputaților își începe activitatea săptămâna aceasta grupul de lucru pentru dezbaterea proiectelor de lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300. Pe circuitul legislativ se află mai multe documente pe această temă inițiate de USR și AUR. În plus, deputații vor da un vot final asupra legii care permite împușcarea circa 1000 de urși pe an, în condițiile în care cel mai recent studiu arată că în România trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare. Cu detalii, Iulia German.
10: Comisia de Constituționalitate din Senat a reînnoit invitațiile către președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan de a se prezenta la audieri pentru lămurirea împrejurărilor în care s-au întâlnit și au discutat cu puțin timp înainte ca judecătorii curții să decide asupra noii legei integrității. Cei doi oficiali nu au răspuns săptămâna trecută invitației. La solicitarea PNL și USR, ancheta comisiei a fost extinsă și asupra zborului privat efectuat de reprezentanții CGR, CSM, de mai mulți politicieni, șefi de instituții și oameni de afaceri în Mykonos. Grupul de lucru din Camera Deputaților pentru dezbaterea proiectelor privind reducerea numărului de parlamentari își va fixa în această săptămână echipa, formată din 15 membri, în funcție de ponderea partidelor. Pe lângă variantele legislative propuse de grupurile parlamentare, vor fi analizate și efectele produse de diminuarea numărului de mandate asupra sistemului electoral. La Camera Deputaților este programat și votul final în plen asupra cererii de reexaminare a legii privind prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun. Comisiile de Agricultură și de Mediu au aprobat cu unanimitate de voturi păstrarea documentului în forma trimisă inițial la promulgare, fiind menținută cota de prevenție și de intervenție la un nivel de colectare de aproape 1000 de exemplare anual.
2: Rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare de ieri din Suedia arată că opoziția de centru-stânga înregistrează un ușor avans față de partidele din coaliția de dreapta aflate la guvernare. Astfel, alianța electorală de stânga, condusă de liderul social-democraților Magdalena Andersson, ar putea obține 176 de mandate de parlamentar, cu 3 mai multe decât cele 173 care i-ar reveni coaliției de guvernare, care îl are în frunte pe premierul Ulf Kristersson. Reuters notează că o victorie a socialdemocraților ar pune capăt politicilor tot mai pronunțate de dreapta cu privire la migranți. Pe de altă parte, în ceea ce privește politica externă, este de așteptat ca poziția Suediei în dosare cheie, mai ales în ceea ce privește susținerea Ucrainei, să rămână neschimbată. Din cauza scorului strâns, rezultatele finale ale alegerilor ar putea fi aflate doar miercuri. Majoritatea electoratului francez pare să se îndrepte spre candidați extremiști, potrivit unui barometru de opinie publicat astăzi. Acesta prognozează că sunt șanse mari ca în turul 2 al alegerilor prezidențiale din aprilie 2027 să ajungă lidera adunării naționale, Marine Le Pen, și președintele partidului La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Daniela Vasilescu.
11: Barometrul testează mai multe posibile scenarii pentru alegerile prezidențiale din aprilie 2027. În toate aceste scenarii, candidata extremei drepte Marine Le Pen ar câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu un scor cuprins între 33 și 35% din sufragii. În 3 din cele 5 scenarii testate, pe locul 2 s-ar clasa candidatul extremei stângi, Jean-Luc Mélenchon, care ar fi însă învins în turul 2 de Le Pen. Reuters notează că doar într-un scenariu un candidat candidat de centru-dreapta, fostul premier Edouard Philippe a reușit să-l depășească pe Mélenchon în primul tur. Atât Marine Le Pen cât și Jean-Luc Mélenchon au candidat și la precedentele trei alegeri prezidențiale în 2012, 2017 și 2022. În timp ce Mélenchon s-a oprit de fiecare dată în primul tur, Le Pen a ajuns în turul 2 în 2017 și 2022, dar a fost învinsă de actualul președinte Emmanuel Macron.
2: Temperaturile încep să crească, mai puțin în regiunile estice și sud-estice, unde se vor înregistra și ploi ușoare. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 de grade în Oltenia, cu 25 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 9 grade la Timișoara, 11 la Craiova, 12 la Brașov și Sibiu, 15 la Iași, 16 la Constanța. 13 grade acum în București și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Este o bucurie să fim împreună în această ocazie, iată, 14 septembrie. Bună dimineața, vă spune echipa matinală din regia de emisie Valentin Bogdan. Suntem la microfon alături de dumneavoastră, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu. Este timpul să vorbim despre speranță, despre bunătatea lui Dumnezeu. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Da, ne bucurăm să începem o nouă săptămână de lucru împreună aici pe frecvență Radio Vocea Speranței și vă mulțumim pentru că alegeți să vă începeți ziua în compania noastră. Apreciem loialitatea dumneavoastră, fiecare mesaj primit și fiecare minut în care suntem pe aceeași lungime de undă.
1: Și poate că o dimineață cu rost începe exact așa. Nu cu o certitudine că știm tot ce va aduce ziua de astăzi, ci într-adevăr, dragii noștri ascultători, cu alegerea locului în care ne punem încrederea. Ne păstrăm așadar Edisa și noi și ascultătorii gândul acesta bun că într-adevăr, bunătatea lui Dumnezeu ne poate ajuta chiar și atunci când lucrurile nu merg așa cum ni le-am plănuit noi.
2: Așa este, Florentina, pentru lucrul acesta îi mulțumim lui Dumnezeu, îi mulțumim pentru că am avut un sabat frumos, binecuvântat, îi mulțumim pentru că am avut și un sfârșit de săptămână la fel de frumos, iar bucuria noastră este mare pentru că astăzi, 14 septembrie, suntem din nou alături de ascultătorii noștri dragi.
1: Avem foarte multe lucruri de aflat împreună, avem însă și un obicei bun, îl păstrăm mereu, acela de a începe și această emisiune matinală cu Biblia, versetul pe care tu l-ai ales în această dimineață, cu sigur Edisa ne va aduce tuturor speranța de care avem nevoie, luni, dis de dimineață.
2: Este un verset care pe fiecare dintre noi ne va încuraja, așa cum ai spus și tu, Florentina, așa că invităm pe cei de acasă să deschidă împreună cu noi Scriptura în a doua cronici, la capitolul 15, versetul 7, voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Cuvintele acestea din a doua cronici au fost rostite într-un moment de criză de către profetul Azaria, către regele Asa și poporul său. Poporul trecea printr-o perioadă lungă de haos, de confuzie spirituală și morală, nimic nu mergea cum trebuie. Oamenii erau nesiguri, speriați și extenuați și exact când regele Asa încerca să facă o reformă, să curețe țara de lucrurile rele și să reclădească ceva curat, vine acest mesaj de la Dumnezeu, versetul dimineții de astăzi.
1: Așa este, 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7, un verset Edisa foarte puternic, mai ales când îl citim, așa cum spuneai și tu, în contextul întregului mesaj transmis de către profetul Azaria, regelui Asa. În traducerea Dumitru Cornilescu știm care este ideea acestui verset biblic, dar ne interesează contextul, care este foarte, foarte important, dragii noștri. Așadar, ne-am oprit la 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7. Asa făcuse lucruri bune înaintea lui Dumnezeu, dar poporul trecuse printr-o perioadă de îndepărtare spirituală, iar Azaria îi spune în esență, nu renunța, continuă ceea ce ai început, rămâi credincios lui Dumnezeu, chiar dacă nu este ușor, este greu.
2: Așa este, Florentina, iar îndemnul de a ne întări se bazează pe această promisiune certă căci faptele voastre vor avea o răsplată. De fapt, nicio acțiune făcută în conformitate cu adevărul, dreptatea și dragostea nu este irosită, chiar dacă rezultatele imediate nu sunt vizibile. Această promisiune transformă perspectiva asupra muncii și a luptei de zi cu zi. Voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.
1: Da, expresia aceasta, nu lăsați să vă slăbească mâinile, îmi place tare mult și în această dimineață, dragi ascultători, ne vom opri chiar mai mult la această expresie. Nu vorbește în mod literal despre mâini. În limbaj biblic, imaginea mâinilor slăbite descrie descurajarea, pierderea curajului așadar și tendința de a abandona. Însă, Edisa, tu bine te-ai gândit la această posibilitate să rezumăm acest verset din Biblie, rămâi tare, nu abandona binele pe care îl faci pentru Dumnezeu, chiar dacă nu vezi acum rezultatele, credincioșia ta nu este în zadar, 2 Cronici 15:7.
2: Uneori, cele mai mari victorii sau transformări din viață sunt precedate de momente în care mâinile tind să slăbească, în care resursele par epuizate. Slăbirea mâinilor începe întotdeauna în minte și în inimă. Ea apare atunci când presiunea din exterior devine atât de mare sau când așteptarea se prelungește atât de mult încât începem să credem că eforturile sunt inutile. În cazul regelui Asa și al poporului Iuda, ei se aflau în prim proces de reformă spirituală. Zdruncinaseră din temelii altarele, dărmaseră stâlpi idolatrii și încercau să readucă o întreagă națiune la închinarea curată, însă o astfel de reconstrucție morală nu se întâmplă peste noapte, de aceea probabil că mâinile lor erau slăbite, însă vine această încurajare din a doua cronici. Voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.
1: Da, și este foarte interesant ce se întâmplă imediat după aceea. Ne bucurăm că avem acest moment, dragii noștri, al versetului biblic, pentru că practic este un studiu biblic în miniatură. Ce se întâmplă după aceea dacă privim la doi cronici? Asa prinde curaj când aude cuvintele și începe să îndepărteze idolii și să restaureze închinarea înaintea lui Dumnezeu. Așadar, versetul 7 pe care tu l-ai ales din doi cronici, Edisa, nu este doar o încurajare de tipul fii puternic, ci este mai mult decât atât, este îndemnul acela. Primește curaj de la Dumnezeu, continuă să faci ceea ce este drept.
2: Și mai putem spune ceva, Florentina, îndemnul de a te întări presupune credința aceea de a privi spre caracterul lui Dumnezeu, spre credincioșia lui și spre puterea sa. În contextul Noului Testament, această idee este reluată de către Apostolul Pavel când spune: întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei lui. Tăria la care face referire Scriptura este acea putere care vine din conectarea directă cu Dumnezeu.
1: Și mai există câteva idei importante, este început de matinal, dar este bine să știm lucrul acesta, ne ajută în viața de zi cu zi, dragii noștri. Domnul este cu noi atunci când și noi suntem cu Dumnezeu. Nu înseamnă că trebuie să câștigăm dragostea lui Dumnezeu prin comportamentul nostru. Însă în contextul Vechiului Testament, Azaria vorbește despre relația de legământ și fidelitate. Dacă poporul trăiește și se întoarce spre Dumnezeu ascultând de el, va experimenta prezența și ajutorul lui Dumnezeu.
2: Și a nu lăsa mâinile să slăbească înseamnă să spui și nu renunțării. Înseamnă să continui să zidești, să continui să te rogi, să continui să fii corect chiar și atunci când nimeni nu pare să observe sau să aprecieze. Așa, regele Asa a trebuit să înțeleagă că autoritatea sa politică, dar și militară, era direct dependentă de fermitatea sa spirituală. Dacă el, ca lider, ar fi lăsat mâinile jos, întregul popor, cu siguranță, ar fi căzut.
1: Și dacă îl căutați, îl veți găsi. Este iarăși un îndemn care este apropiat acestui verset 7 pe care noi îl comentăm în această dimineață. Este și o încurajare pentru fiecare dintre noi. A-l căuta pe Dumnezeu înseamnă mai mult decât ai cere să rezolve o problemă. Înseamnă să ne dorim să ne întoarcem spre Dumnezeu, să-i cerem întotdeauna sfatul, călăuzirea, să fim dispuși să urmăm voia lui Dumnezeu.
2: Și mai putem spune ceva, că mesajul ne vorbește în această dimineață direct. Poate chiar în momentele în care ne simțim copleșiți de responsabilitățile noastre de zi cu zi. Poate fi vorba despre o persoană care traversează o criză prelungită de sănătate sau o pierdere emoțională, iar mâinile credinței sale au slăbit atât de mult încât abia se mai poate ruga. În toate aceste situații, Scriptura spune: nu lăsa mâinile jos, nu măsura succesul vieții tale după confuzia sau nedreptatea momentului prezent. Oboseala ta este reală, dar promisiunea lui Dumnezeu este și mai reală: voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.
1: Da, așa este. Cu alte cuvinte, Dumnezeu îi spune lui Asa: ai văzut deja ceea ce se întâmplă când îți pui toată încrederea în Dumnezeu. Acum continuă, nu te opri la jumătatea drumului. Și aici este o lecție foarte importantă pentru noi în această dimineață de luni, 14 septembrie. O experiență frumoasă cu Dumnezeu în trecut nu înlocuiește fidelitatea față de Dumnezeu în prezent. Așa că trebuie să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu și astăzi și acum.
2: Și așadar, noi am putea spune la finalul comentariului nostru astăzi al versetului biblic din a doua cronici 15:7 că în cazul lui Asa, ascultarea și curajul său au adus o perioadă lungă de pace și prosperitate pentru regat, pentru popor. Iar poporul a experimentat acea protecție divină în fața invaziilor și o stabilitate socială remarcabilă. Iar dincolo de binecuvântările exterioare, cea mai mare răsplată a perseverenței a fost transformarea caracterului.
1: Așa este că nu v-ați gândit la asta de curând, dar noi vă propunem să vă gândiți la 2 Cronici, capitolul 16, versetul 7. A trecut prin numeroase crize, Asa ajunge într-o altă criză, iar în versetul 7 observăm o reacție diferită. Nu lăsați să vă slăbească mâinile. Este pentru Asa, pentru Vechiul Testament, la fel de valabil cum este pentru noi astăzi.
2: Cu alte cuvinte, omul care nu renunță devine un om matur, profund, capabil să poartă responsabilități mari. Dragilor, purtați cu dumneavoastră versetul ediției de astăzi, din a doua Cronici 15:7, voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Este ora 7:26, am pregătit pentru dumneavoastră rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni, o piesă interpretată de Camelia Bran. Vă dorim acum audiție plăcută și rămâneți pe frecvența speranței la Dimineți cu Rost până la ora 10.
3: Deschide Biblia.
4: De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Iosif a trecut prin multe nedreptăți. A fost vândut de frații săi, acuzat pe nedrept și uitat în închisoare. Cu toate acestea, nu și-a pierdut credința în Dumnezeu. Este impresionant faptul că, în ciuda suferinței, Iosif a rămas integru și a ales să ierte. El a înțeles că Dumnezeu poate transforma chiar și cele mai grele situații în ceva bun. Uneori și noi trecem prin dezamăgiri sau nedreptăți. Poate că ne simțim neînțeleși sau răniți. Viața lui Iosif ne amintește că Dumnezeu nu uită niciodată de copiii săi. Iertarea fraților săi a fost dovada maturității lui spirituale. În loc să se răzbune, a ales iubirea și harul. Întreabă-te și tu, pot să iert pe cei care m-au rănit?

0: Împreună am ascultat piesa săptămânii. Vă mulțumim pentru voturi, dragii noștri. Ați votat pe site-ul Radio Vocea Speranței. Vă suntem recunoscătoare și vom asculta împreună această melodie pe tot parcursul acestei săptămâni. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Avem alte trei propuneri: Luiza Spiridon, Vis de Cer, Menora, E Domn în Veci, A Capela Sens, Clipe de Popas. Și avem multe mesaje, Edisa, în această dimineață. În timp ce noi prezentam acest verset frumos al Bibliei, dumneavoastră, dragii noștri, la 0753 400 200, ne faceți dimineața mai frumoasă. Bună dimineața, o zi frumoasă. Uneori obosim pentru că încercăm să câștigăm bătălii care nu ne aparțin nouă, ci lui Dumnezeu. Așa ne transmite Oana Ramona Pavel. Mulțumim mult pentru aceste cuvinte. Cu multă recunoștință, domnul Emilian ne salută pe toți și vă salută și pe dumneavoastră. Bună dimineața, o zi cu har, pace de la Tatăl Ceresc. Și, de asemenea, este alături de noi doamna Georgeta Stoian, neobosită. Bună dimineața, o zi minunată vă doresc tuturor. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri și credincioșia ta până la nori. Îi place și ne place și nouă Psalmul 36, versetul 5. Iar Simona ne salută din nou din Madrid. Mulțumiri, Simona, bună dimineața. Suntem pe aceeași undă. Vă ascult cu drag, zi frumoasă. Să avem cu toții multe realizări. Ne scrie Simona Dragă.
1: Vă mulțumim foarte mult, dragii noștri, pentru toate aceste mesaje pe care ni le-ați transmis și în această dimineață de luni, 14 septembrie, la 0753 400 200. Ne bucurăm că astăzi suntem împreună la Dimineșcu Roz. Da, colega mea Florentina s-a gândit din nou la o provocare care a pornit de la versetul acestei dimineți din a doua cronici. Avem și un moto al provocării ediției noastre de astăzi: nu lăsa mâinile să cadă. Și astfel vom deschide o nouă filă din viața fiecăruia cu un verset care nu ne promite că drumul va fi ușor, dar ne spune clar ce să facem atunci când obosim. Să ne întărim și să nu lăsăm mâinile să slăbească.
0: Așa este, Edisa, de la versetul biblic la care tu te-ai gândit, am ajuns la această provocare a zilei și îndemnul este odată și încă odată, îl vom repeta, dar nu ne va obosi lucrul acesta: nu lăsa mâinile să cadă. Așadar, vă spunem bună dimineața din nou. Sunt dimineți în care ne ridicăm cu energie, sunt dimineți în care ne facem curaj pentru fiecare pas. Tocmai de aceea există scris în Biblie acest gând: voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Nu este un îndemn la a fi agitați, ci este un îndemn la statornicie, la a nu renunța.
1: Așa este, Florentina, pentru că uneori renunțăm nu pentru că lucrul pe care îl facem nu mai are rost, ci pentru că nu vedem încă rezultatul. Ai grijă de cineva și nu se schimbă nimic. Te rogi și răspunsul pare să întârzie. Muncești cinstit și altcineva pare să ajungă mai repede.
0: Iar această imagine a mâinilor care slăbesc este atât de omenească. Mâinile sunt cele cu care noi construim, sprijinim pe cineva. Cu mâinile scriem, gătim, îngrijim, ridicăm un copilaș. Cu mâinile noastre deschidem o ușă sau întindem un ajutor. Când mâinile cad, de foarte multe ori, inima este cea care a obosit prima.
1: Versetul nu spune nu veți obosi niciodată, spune întăriți-vă. Lucrul acesta înseamnă că oboseala poate exista, dar nu trebuie să aibă ultimul cuvânt.
0: Și mai este ceva, răsplata nu transformă binele într-o tranzacție. Nu facem binele pentru un premiu, dar avem nevoie să știm că fidelitatea nu este invizibilă înaintea lui Dumnezeu. Nici o faptă făcută cu multă iubire, nici o zi dusă cu multă credincioșie, nici o mână întinsă nu este lipsită de sens.
1: De aceea, provocarea zilei de astăzi am putea spune că este una simplă. Identificați lucrul bun pe care erați gata să-l abandonați doar pentru că a devenit greu. Nu 10 lucruri, unul singur, un singur lucru.
0: Așa este, Edisa, măcar un singur lucru.

0: așteptăm, puteți înregistra vocea dumneavoastră, o trimiteți și o ascultăm cu toții. Ce cuvânt de încurajare ați primit la momentul potrivit? Și cui îi puteți spune chiar dumneavoastră, nu lăsa mâinile să cadă, continuă. Așteptăm mesajele cu mult interes la 0753400200.
1: Așa că pornim călătoria noastră în această zi, fără promisiunea perfecțiunii, dar cu hotărârea de a rămâne credincioși binelui pe care îl avem de făcut.
0: Așadar, o dimineață cu rost înseamnă și lucrul acesta. Să nu măsurăm valoarea unei fapte doar după cât de repede vedem rezultatul. Dumnezeu, dragii noștri, este cel care vede întregul drum.
1: Până la final de ediție așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Ce cuvânt de încurajare ați primit la momentul potrivit și cui îi puteți spune chiar dumneavoastră astăzi, nu lăsa mâinile să cadă, continuă. Așteptăm așadar mesajele până la 10 fix la numărul 0753 400 200 în cadrul emisiunii matinale Dimineață cu Rost. Este 7:37 de minute, este momentul perfect pentru ca cei mici să asculte rubrica dedicată lor, Povestiri pentru copii, dar și o piesă interpretată de Miruna Marin, Mărul rodește.
2: Dimineți cu Rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
3: Țupa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
3: Da, povestiri pentru copii!
5: După ce au trecut pe acasă pentru a lăsa ghiozdanele, Dorin și Rick au venit în parc. S-au așezat sub un copac pe o pătură groasă. Cei doi erau totuși înconjurați de caiete și creioane pe care le-au luat pentru a-și rezolva temele acolo, în aer liber. Dorin are 16 ani, iar Rick 7. E o diferență mare de vârstă între ei și se vede inclusiv în modul în care abordează datoriile școlare. În vreme ce Dorin deja se apucă de scris, Rick se joacă de zor cu pachetul lui de biscuiți.
6: Ai văzut ce biscuiți am azi?
7: Oare cine ți-a luat?
6: A, așa e, tu mi-ai adus. Mă amuză că ai găsit cu formă de litere. Ar trebui să ne aducă și doamna la școală așa ceva, ca să ne răsplătească atunci când învățăm. Ce exact literele?
7: Scrie și tu ceva cu ei, papagal? Nu, e prea simplu. Scrie scriitor.
6: Scriitor? Păi, e așa un cuvânt lung. În plus, mie nici nu-mi plac scriitorii. Nu sunt aia care stă la birou și se uită în tavan? Aia care așteaptă muza?
7: După descrierea asta pe care ai zis-o tu, pare destul de nervant să te întâlnești cu un scriitor, dar să știi că nu e deloc așa.
6: Ble, mie mi se pare că e plictisitor să fii scriitor. Nu alergi, nu faci explozii, nu te murdărești de gem. Ce mare lucru face el? Scrie cuvinte lungi ca bibliotecă sau extravagant.
7: O să crești tu. Un scriitor e creator de lumi, arhitect de emoții și proprietarul unui vocabular, nu știu, infinit.
6: Wow.
7: El nu se uită în tavan, el se uită chiar la stele. E foarte greu pentru el. Trebuie să inventezi personaje credibile, să le dai suflet, să știi cum se simt.
6: Și ce mare lucru e să inventezi. Eu nu inventez că ghindele sunt mașini și fac brum brum brum cu ele prin casă? Și nu inventez că niște foi de hârtie de dictando rupte egal sunt soldați romani și se bat cu alți soldați făcuți din foaia de măte?
7: Dar un scriitor trebuie să facă asta pentru mii de pagini și să le facă să sune interesant, să te țină cu sufletul la gură, să știe când să folosească punctul de suspensie sau semnul exclamării.
5: Pe alee trece un bărbat care vorbește singur, gesticulând dramatic din mâini. Interpretează o scenă intensă, apoi se oprește, se așează pe o bancă și scoate o agendă, notându-și repede niște idei, după care reîncepe să vorbească singur, dar cu altă voce.
6: Vorbește de lup și lupul la ușă, Dorin. Ce crezi, e scriitor? De ce se ceartă cu aerul?
7: Dar nu înțeleg ce ți se pare așa de ne la locul lui. Ți-am spus, creează, trăiește un dialog, testează vocile personajelor, vede dacă sună bine, un scriitor trăiește cu vocile din cap.
5: Rick, absorbit de ideea de dialog, încearcă să mute un personaj, adică un biscuite care înfățișează

0: litera R. Vrea să-l ducă alături de alte două personaje, un I și un C, pentru a-și scrie numele. Dorin nu-și dă seama de intenția lui și încearcă să-și schimbe poziția, așezându-și brațul pe mijlocul literei R, care era singura din pachet. Erau două litere A, trei de I și R, unul singur. Litera R, vitală pentru numele lui, Rick, se zdrobește în bucăți mici, inutilizabile.
1: Nu, am pierdut prima literă a numelui meu. R-ul meu e mort. Fără R nu pot să scriu Rick.
2: Ai liniștește-te că nu s-a rupt firul narativ al unei capodopere, ci o literă dintr-un biscuite. Să terminăm odată cu drama asta. Ce face un scriitor când îi se zdrobește o literă?
1: Mănâncă bucățelele ei.
2: Doar tu ai litere comestibile, să știi. Scriitorii adevărați, nu. Iar dacă literele sau cuvintele se ascunde ei, ei nu se panichează. Folosesc sinonime. Sau, mai bine, folosesc un eveniment neașteptat. Poate că personajul tău nu se mai numește Rick. Îl cheamă Ic. E o schimbare, e drept, dar oricum, trebuie să înveți să fii flexibil.
1: Deci un scriitor trebuie să aibă mintea mereu deschisă la înlocuiri și să știe când un cuvânt e mai important decât biscuiții și să nu se certe prea tare cu vocile din cap.
2: Exact, el este cel care dă viață ideilor. Este un specialist care prezintă viața nevăzută, doar închipuită.
1: Vreau să fiu scriitor și ca să am un vocabular potrivit, trebuie să am grijă să nu pierd literele. Promit să scriu despre biscuiți și papagali și să amuz pe toată lumea.
2: Foarte bine, romancierule. Acum ai grijă de acele personaje și nu uita de punctele de suspensie.

0: Este ora 7:44, ascultați emisiunea matinală Dimineața cu Ros, informații din actualitate. Casa Verde, baterii de stocare ar putea începe la sfârșitul lunii octombrie. Ghidul de finanțare a fost modificat substanțial față de forma inițială. Principiul primul venit, primul servit s-a fost eliminat, iar selecția beneficiarilor se va face în funcție de mai multe criterii de evaluare. Programul se adresează celor care dețin deja panouri, dar le lipsește partea de stocare, dar și celor care au deja un sistem de stocare cumpărat din bani proprii. 400 de milioane de lei sunt disponibili în total anul acesta. Ministerul Mediului anunță că în următorii 2 ani finanțarea ar trebui acordată exclusiv pentru baterii de stocare.
1: Continuăm informațiile din actualitate în direct. După benzină și motorină și biletele de avion s-ar putea scumpi din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Mai ales dacă prețul barilului de petrol nu scade sub 100 de dolari. Pentru a-și menține costurile sub control, unele companii aeriene, în special cele de tip low cost, și-au redus numărul curselor. Tarifele ar putea crește semnificativ anul viitor, avertizează șefii transportatorilor aerieni. Companiile aeriene low cost caută soluții pentru a putea oferi zboruri la un preț rezonabil. Dacă acum în medie un bilet pentru o călătorie București-Londra costă aproximativ 600 de lei fără bagaj la cală, anul viitor ar putea ajunge și la 800 de lei în aceleași condiții. Reducerea numărului de locuri, rutele ocolitoare impuse de închiderea unor spații aeriene și costurile de asigurare amplifică presiunea asupra prețului biletelor. La nivelul Uniunii Europene, în luna iunie, zborurile internaționale erau deja mai scumpe cu 4,5% față de aceeași perioadă a anului trecut.
0: Astăzi începe perioada de înscriere pentru concursurile de director și director adjuncți în unitățile de învățământ preuniversitar. La nivel național sunt vacante 7.800 de astfel de poziții, iar principala condiție este vechimea de 5 ani în învățământ. Depunerea dosarelor se poate face până pe data de 2 octombrie, iar prima probă de evaluare a competențelor este programată pe 13 octombrie. Concursul se desfășoară în mai multe etape, care se vor derula până spre finalul lunii noiembrie, iar rezultatele se vor afișa pe 9 decembrie.
1: Sistemul de finanțare a spitalelor, în special unitățile de primiri urgențe, se confruntă cu un dezechilibru major. Declarația este recentă și a fost făcută la DEVA de către fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete. Acesta a mai spus că există riscul ca de la 1 octombrie ambulanțele să rămână fără bani pentru combustibil. Alexandru Rogobete a explicat că situația a apărut în condițiile în care bugetul pentru sănătate are nevoie de rectificări, pentru că la începutul anului nu se poate stabili exact un număr de pacienți care vor fi spitalizați. În plus, susține fostul ministru al Sănătății, în acest an au crescut TVA-ul, prețuri carburanților, costurile cu energia, iar guvernul nu poate face rectificări pentru că este unul interimar. În opinia fostului ministru Rogobete, singura soluție pentru ieșirea din criză ar fi ca guvernul să suplimenteze bugetul sănătății din fondul de rezervă.
0: Continuăm informațiile. Președintele României Nicu Jordan ar putea face nominalizarea premierului înainte de a pleca la adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite din 19 septembrie. Variantele sunt aceleași: Luca Niculescu, Alexandru Nazare, Sorin Grindeanu sau un alt nume. Într-o postare, premierul interimar Ilie Bolojan spune că, citez, o soluție de deblocare departe de ideal, dar necesară, este un guvern neutru format din tehnocrați cu obiective clare și limitate. Am încheiat citatul. Potrivit surselor, Alexandru Nazare ar avea în continuare șanse importante să primească nominalizarea. Discuțiile privind viitorul executiv au continuat și weekendul acesta. Potrivit surselor, situația politică a fost discutată inclusiv în cadrul unor întâlniri informale.
1: Continuăm informațiile din actualitatea internă aici la Vocea Speranței. La 7:48 mai aflați, România va promova administrarea coerentă și unitară a provocărilor de securitate care sunt interconectate de la Arctica până la Marea Neagră. Președintele României, Nicu Jordan, participă la summitul european dedicat regiunii arctice în Finlanda. În discuție este modul în care Uniunea abordează regiunea, tot mai importantă geopolitic și economic, inclusiv pe fondul ambițiilor Rusiei și Chinei în zonă, dar și al pretențiilor președintelui american Donald Trump asupra Groenlandei.
0: Cea mai nouă aeronavă Tarom a primit numele Mircea Lucescu. Este prima aeronavă 737 MAX dintr-o serie de 4 avioane achiziționate în întregim de leasing operațional și financiar. Cea de-a doua aeronavă Boeing va fi livrată la finalul lunii, iar următoarele 2 vor ajunge anul viitor. Prin introducerea acestui model de nouă generație, Tarom adaugă în flotă aeronave proiectate pentru performanță tehnică și confort sporit, precum și un impact mai redus asupra mediului. mediului. Boeing 737 Max este deja operat pe scară largă în Europa de companii. Flotele operatorilor europeni includ în prezent peste 200 de aeronave din acest model.
1: Iar în cel mult 2 săptămâni vor începe procedurile pentru recepționarea lucrărilor și pregătirea deschiderii circulației pe centura orașului Comarnic, în lungime de 6 km. Centura ocolitoare de la Comarnic, proiect preluat de autoritățile prahovene de la Ministerul Transporturilor, reprezintă un pas important pentru fluidizarea circulației pe drumul național 1, DN1. Totodată vor fi construite pasaje supraterane la Sinaia și Predeal și va fi modernizat un drum județean de 25 de kilometri. Acesta va face legătura între comuna Valea Doftanei și orașul Săcele, ca alternativă la ruta spre și dinspre Brașov.
0: Demonstrații practice de prim ajutor vor fi organizate astăzi în pasajul de la Piața Universității din Capitală. Voluntarii Fundației pentru SMURD le vor prezenta celor interesați tehnici de intervenție în situații de urgență în cadrul campaniei Salvatorii de Vieți. Demonstrațiile au loc între orele 16 și 20. Participanții vor asista la sesiuni interactive despre manevrele de resuscitare cardiopulmonară, manevra Heimlich și pregătirea unui rucsac de supraviețuire.
1: De altfel, un studiu efectuat în această vară arată că peste 80% dintre români sunt nesiguri sau declară că nu ar avea cunoștințele necesare pentru a acorda corect primul ajutor. În același timp, doar 17% consideră că ar ști să acționeze corect. Totodată, unul din 5 români afirmă că a asistat la o situație de urgență în care a fost necesară acordarea primului ajutor. Doar 18% dintre respondenți au urmat un curs de prim ajutor.
0: Reprezentanții Cărții Recordurilor au validat o nouă performanță atinsă sâmbătă după amiază în București. 20.000 de oameni s-au așezat la aceeași masă confecționată integral din materiale reciclabile, care s-a întins pe 5,5 km în fața Palatului Parlamentului și pe Bulevardul Unirii. Evenimentul a avut și o componentă socială, era propus inițiativa Spitale Publice din Bani Privați, care are ca obiectiv construirea unui spital de psihiatrie pediatrică în capitală. Noul record îl depășește pe cel înregistrat în urmă cu un an la Alba Iulia. Pe 13 septembrie 2025, peste 10.000 de oameni au stat la aceeași masă, atunci pe o lungime de aproape 2,8 km.
1: Iar ziua de curățenie generală, marcată în aproximativ 190 de țări de pe glob în al treilea weekend din septembrie, este programată pe 19 septembrie. În România, organizatorii și-au propus pentru acest an să atingă un record de participare, respectiv 300.000 de persoane. Tema ediției 2026 îndeamnă la reflecție și la conștientizarea fiecărui gest de zi cu zi prin întrebarea tu ce lași în urma ta. Anul trecut, peste 270.000 de oameni din toată România au strâns într-o singură zi aproape 430.000 de saci de deșeuri. Voluntarii care doresc să participe se pot înscrie pe site-ul Let's Do It Romania sau pe aplicația mobilă dedicată.
0: Continuăm informațiile. Compania britanică de tehnologie financiară Revolut a confirmat că a divulgat informații sensibile despre clienți unei terțe părți neautorizate și asta după ce a primit solicitări frauduloase trimise de pe o adresă de e-mail care utiliza domeniul legitim al unei agenții guvernamentale. Datele expuse au inclus informații de identificare și de contact ale clienților, precum data nașterii, adresele poștale și de e-mail și numerele de telefon, precum și copii ale documentelor de identitate, inclusiv pașapoarte și permise de conducere. Potrivit companiei, datele ar fi putut include și fotografii selfie utilizate pentru verificarea identității extrasă de cont și istoricul tranzacțiilor.
1: Un purtător de cuvânt al Revolut a confirmat că a fost afectat un număr limitat de clienți și a precizat că aceștia au fost contactați direct. Compania nu a comunicat însă numărul exact al persoanelor afectate. De asemenea, Revolut nu a răspuns dacă incidentul s-a limitat la o anumită piață și a refuzat să identifice agenția guvernamentală implicată. Revolut, cu sediul la Londra, are peste 80 de milioane de clienți la nivel mondial și operează ca bancă în peste 30 de țări, potrivit site-ului său. Compania și-a extins recent prezența pe piețe precum India, Mexic, Franța și Emiratele Arabe Unite.
0: Urmează și informațiile meteo. Astăzi vremea va fi frumoasă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, cu norări temporare ziua. După amiaza și seara vor fi ploi de scurtă durată în Muntenia, Moldova, Dobrogea și la munte și posibil în Banat și în Crișana. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în est, sud-est, în zona montană înaltă și în sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade în estul Transilvaniei și 27-28 de grade în vestul și sudul Olteniei. Și la București astăzi cerul va avea norări trecătoare, iar probabilitatea pentru ploi slabe va fi redusă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 24-25 de grade Celsius.
1: Urmează și informații culturale aici, în direct la Radio Vocea Speranței, în cadrul programului matinal Dimineți cu Rost. La 7:54 de minute aflați că România va găzdui în 2034 o nouă ediție a programului Capitală Europeană a Culturii. Primele candidaturi ar urma să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașul câștigător va fi desemnat în 2029. România a mai deținut acest titlu prin Sibiu în 2007 și Timișoara în 2023. Potrivit Ministerului Culturii din țara noastră, cele două experiențe au contribuit la dezvoltarea infrastructurii culturale, a proiectelor și a colaborărilor europene. Noul cadru propus de către Comisia Europeană prevede ca titlul să nu mai fie privit doar ca un program desfășurat pe parcursul unui singur an, ci ca un angajament pe termen lung. Rezultatele proiectului vor fi evaluate inclusiv după încheierea anului în care orașul poartă titlul.
0: Expoziție inedită în aer liber într-un parc din județul Buzău este dedicată vestigiilor castrului și termelor romane din localitatea Pietroasele și a fost inaugurată cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniului. Cercetate de arheologi timp de câteva decenii, băile romane au prins viață prin panouri informative dotate cu tehnologie digitală. Construite în timpul împăratului Constantin cel Mare, termele romane de la Pietroasele reprezentau un complex sofisticat pentru acele vremuri, dotat cu un sistem avansat de încălzire prin pardoseală numit hipocaust.
1: Cercetările arheologice începute în anii 70 și continuate de specialiști timp de decenii au demonstrat importanța strategică a acestei fortificații. Proiectul, realizat în colaborare cu Muzeul Județean Buzău, transformă parcul într-un spațiu de învățare interactiv. Prin această inițiativă, Comuna Pietroasele din județul Buzău demonstrează că lecțiile de istorie nu mai sunt doar în manuale. Digitalizarea devine puntea care salvează trecutul și transformă ruinele într-un punct de atracție turistică.
0: În această toamnă, Institutul Francez din România lansează prima ediție a proiectului Sezonul Goncourt. Este un nou proiect anual dedicat literaturii franceze contemporane, ce reunește pe parcursul a 3 luni întâlniri cu autori, dezbateri și evenimente literare în România și Republica Moldova. În centrul evenimentului se află alegerea României și a Republicii Moldova, un program care le oferă studenților un rol activ în receptarea literaturii franceze contemporane. Aceștia citesc romanele din selecția oficială a premiului Goncourt, le discută, își confruntă opiniile și în urma deliberărilor desemnează propria alegere. Prin Sezonul Goncourt, Institutul Francez își propune să ofere o nouă amploare acestui program, reunind în jurul său întâlniri cu scriitori, dialoguri cu cititorii și momentul esențial al deliberării studenților. Prima etapă a programului va avea loc între 23 și 26 septembrie.
1: Iar un cartier din București a transformat pentru câteva zile numele străzilor în coloana sonoră a orașului. Este vorba despre cartierul Floreasca, a găzduit prima ediție Sound District, un eveniment care a adus muzica în parcuri și în spațiile publice ale cartierului. Ideea festivalului a pornit chiar de la harta zonei, străzi care poartă numele unor mari compozitori, Mozart, Bach, Verdi, Bizet, Chopin sau Strauss, au devenit puncte de reper într-un traseu muzical construit în jurul parcului Verdi. Muzica clasică, așadar, s-a întâlnit cu opera și cu sonoritățile contemporane într-un format gândit să scoată spectacolul din sările tradiționale și să-l aducă mai aproape de public.
0: Dramatic International Festival a debutat anul acesta la Brașov cu un concert de fanfară susținut în Piața Teatrului. Până pe 20 septembrie, evenimentul va reuni peste 200 de artiști din România, Grecia și Republica Moldova. După fiecare reprezentație, seara, publicul este așteptat la Dramatic Park, un spațiu de întâlnire, conectare și relaxare dedicat publicului, artiștilor și iubitorilor de frumos. Aici vor avea loc momente de poezie și lectură și se vor dezbate impresiile evenimentelor din zi.
1: Cetatea Târgu Mureș va găzdui în perioada 18-20 septembrie cea de-a patra ediție a sărbătorii meșteșugurilor ardelenești. Este un eveniment de referință dedicat culturii populare, la care și-au anunțat participarea peste 135 de meșteșugari și creatori din cel puțin 15 regiuni diferite, printre care Ținutul Secuiesc, Țara Bârsei, Moldova, Câmpia Transilvaniei și Bihor. Ediția din acest an aduce în prim plan universul ceramicii și al lutului. Organizatorii au pregătit un maraton cultural ce include un portofoliu de 56 de programe desfășurate pe parcursul a 3 zile, concepute pentru toate categoriile de vârstă.
0: Iar în perioada 22-26 septembrie, în Sala Mare a Ateneului Român, prinde viață prima ediție a Festivalului Internațional de Pian de la București, o nouă inițiativă dedicată promovării excelenței pianistice. Pe parcursul a 5 recitaluri de pian solo, publicul se va întâlni cu unele dintre cele mai sonore nume românești, alături de invitați internaționali de excepție. Pianista Mădălina Pașol va deschide Festivalul Internațional de Pian cu un recital pe data de 22 septembrie la Ateneul Român, începând cu ora 19.
1: Continuăm informațiile culturale la Vocea Speranței. Chiar acum, la ora 8, aflați despre Comunitatea Madrid. Deschide pentru public 24 de palate și clădiri istorice din regiune în cadrul celei de-a 13 ediții a programului Bun venit la Palat. Vizitele sunt gratuite și se desfășoară până la 1 decembrie. Programul oferă acces la clădiri care în mod obișnuit nu sunt deschise publicului sau au acces restricționat. Vizitele sunt ghidate de specialiști în patrimoniu cultural care prezintă istoria, arhitectura și colecțiile fiecărui imobil. Vizitatorii pot vedea saloane istorice, biblioteci, grădini, curți monumentale, colecții de artă și alte spații care în multe cazuri nu sunt accesibile în mod obișnuit. Pentru ediția din acest an sunt disponibile aproape 8.000 de locuri gratuite. Organizatorii avertizează că, având în vedere cererea ridicată, a fost instituit și un sistem de așteptare virtuală. Programul Bun venit la Palat a atras de la lansarea sa peste 100.000 de vizitatori, potrivit Comunității Madrid.
0: Este ora 8 și un minut. Punem punct informațiilor de la această oră. Urmează muzică. Alege înțelept se numește piesa interpretată de Luisa Spiridon și Alma Nicola și urmează și o rubrică intitulată Corect, Incorect. Vă dorim acum audiție plăcută.

Corect, incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

0: Astăzi vă voi vorbi despre folosirea greșită a locuțiunii comparative ca și. Într-un interviu, reporterul întreba: ce mulțumire v-a adus poziția dumneavoastră ca și director? Altădată cineva spunea: eu, ca și creștin, sunt de partea adevărului. În autobuz, doi bărbați vorbesc tare de parcă ar vrea să-l ia martor și pe șofer. Ioane, eu, ca și prieten, am datoria să spun că ai greșit. Gigi, care tocmai a luat examenul de bacalaureat, spune: eu, ca și colegii mei, m-am pregătit temeinic. V-am prezentat trei exemple. Să vedem acum ce este corect și ce este incorect. Mai întâi o precizare. Cuvântul ca, pe care l-am auzit deja în fiecare exemplu, se folosește în două situații. În prima situație este echivalentul expresiei în calitate de. Să exemplificăm. Cineva spune: în anul 1983, ca și inginer, am făcut prima mea invenție. De fapt, el spune că în calitate de inginer a făcut prima invenție. În cea de-a doua situație, cuvântul ca este folosit ca echivalent al locuțiunii ca și. Este exemplul în care proaspătul bacalaureat spune: eu, ca și colegii mei, m-am pregătit temeinic. Este o exprimare corectă. Înțelegem de aici, odată în plus, că locuțiunea ca și introduce o comparație. Unii vorbitori însă comit greșeala să folosească locuțiunea comparativă ca și în locul lui în calitate de, despre care știm că nu are funcție comparativă. Așa a fost în cazul reportajului în care reporterul a întrebat: ce mulțumire v-a adus poziția dumneavoastră ca și director? Ar fi putut să spună în calitate de director sau pur și simplu ca director. Tot așa este și în cazul celor doi din autobuz. Unul dintre ei a spus: eu am datoria, ca și prieten, să te atenționez. Ar fi fost corect dacă ar fi spus în calitate de prieten sau ca prieten. Greșeala este cauzată de o falsă sinonimie. Să spui ca și director nu este echivalentul formulării ca director sau în calitate de director, două exprimări care se referă la o stare precisă, chiar director, în timp ce ca director înseamnă asemănător unui director, deci nu chiar director. Acum, dacă știm care este înțelesul expresiei ca și, ne dăm seama cât de greșită a fost exprimarea celui care a spus: eu, ca și creștin, sunt de partea adevărului. A fi ca și creștin înseamnă a fi asemănător creștinului, nu chiar creștin. Această diferență de sens este esențială. Probabil că vorbitorul, care a ales această formulare nefericită, a vrut să evite cacofonia. Așa se și explică de ce unii aleg să spună ca și în loc de ca pur și simplu. Intenția lor este bună, pentru că sunt doritori să vorbească o limbă îngrijită. Deranjează urechea să spui ca creștin. Dar în buna lor intenție, sar din lac în puț, pentru că evită o cacofonie și comit o gravă greșeală de gramatică, o greșeală de sens. Există soluții elegante care pot împăca și estetica și semantica fără a forța norma gramaticală. Se poate folosi sinonimul în calitate de, cum spuneam. Vorbitorul ar fi putut să spună în calitate de creștin. Ar fi putut de asemenea să folosească o interpolare care să ducă la evitarea cacofoniei. Eu, ca bun creștin, sunt de partea adevărului. Dacă bunul creștin este de partea adevărului, atunci are obligația să fie și de partea normei gramaticale, adevăratul îndrumar de vorbire corectă.
1: La ora 8 și 17 minute s-a încheiat rubrica intitulată Corect, Incorect, alături de dumneavoastră pe această frecvență a speranței în cadrul emisiunii Dimineescu Rost până la ora 10. Sunt și mesaje pe care le-am primit, Florentina, de la ascultătorii noștri la 0753 400 200. Ne bucură și faptul că Andreea Pleșcan este împreună cu noi. Ar fi dorit să știe cum poate reasculta rubrica Povestiri pentru copii, o povestire dedicată în fiecare dimineață în cadrul emisiunii noastre matinale. Da, puteți descărca de pe site www.rvs.ro fiecare povestire și de asemenea puteți asculta acolo și muzică, puteți afla și care sunt melodiile propuse pentru melodia săptămânii viitoare. Deja doamna Georgeta Stoian ne scrie: am votat melodia săptămânii, spor la vot tuturor. Și avem și o încurajare, avem un verset biblic primit de la domnul Ovidiu: Domnul însuși va merge înaintea ta, el însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te înspăimânta. Un verset pe care îl găsim în Cartea Deuteronom, la capitolul 31, versetul 8. 8 și 18 minute, timpul din nou pentru muzică aici la Dimineescu Rost, două melodii pe care le dedicăm cu tot dragul ascultătorilor noștri. Tată Preasfânt se numește melodia interpretată de Alina Buică Mateciuc, iar cea de-a doua melodie ne este oferită de Vili Dulă, Vezi, nu uita. Vă dorim audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 6999 și 0729 88 6999 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism?

0: Și din nou în direct ne uităm și la ceas, 8:39. Ascultați Vocea Speranței, este programul Dimineți cu Rost, iar acum aflăm informații despre trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine așadar cu informații. Îi mulțumim anticipat domnului inspector principal Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Un început destul de complicat din punct de vedere al traficului rutier la nivel național. În momentul de față mai sunt în desfășurare două evenimente rutiere, primul dintre ele în județul Buzău, pe drumul național 2C. În zona localității Smeni, acolo traficul rutier se desfășoară alternativ pe un sens, după ce remorca unui autotren s-a răsturnat pe suprafața de rulare. Evenimentul rutier, din fericire, nu s-a soldat cu persoane rănite, însă se estimează reluarea normală a circulației după ora 9. Traficul rutier este oprit pe un sens de mers al drumului național 22 între localitățile Babadag și Baia din județul Tulcea, după ce s-a produs un accident între două autovehicule, accident soldat cu rănirea unei persoane ce primește îngrijiri medicale la fața locului. Traficul rutier se desfășoară alternativ pe un fir, estimându-se reluarea normală a circulației după ora 9. Avem și valori de trafic ridicate pe principalele drumuri care converg către capitală. Mă refer la drumul național 1 în Otopeni, drumul național 1A în Mogoșoaia, drumul național 7 în Chitila și drumul național 6 dinspre Bragadiru către centura capitalei. Și pe centură sunt valori de trafic foarte ridicate în continuare pe raza localităților Tunari, Otopeni, Chiajna, Domnești, Bragadiru, Jilava și Pantelimon. Așadar, pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă și adaptată condițiilor meteo-rutiere, să se asigure foarte bine șoferii medelesie care manevră, iar pietonii să traverseze doar prin locuri speciale amenajate. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
0: Mulțumim pentru toate aceste informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul Alexandru Andronache, inspector principal. Este 8:42, iar emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.

0: Astăzi, în istorie. Remember, momente care au schimbat lumea.
1: Și da, dragii noștri, este 14 septembrie și este timpul să deschidem pentru câteva momente albumul istoriei. Ne uităm la unele date care rămân în memorie prin schimbări de putere, altele prin construcții, descoperiri sau oameni care au lăsat în urmă o voce imposibil de confundat.
2: Așa este, Florentina, și începem cu anul 1321, când la data de 14 septembrie murea Dante Alighieri, autorul Divinei Comedii, una dintre operele care au modelat literatura europeană și au contribuit decisiv la prestigiul limbii italiene.
1: Și sărim peste câteva secole, ajungem în 1814, în acea zi Francis Scott Key scria poemul inspirat de imaginea steagului american rămas vizibil după bombardamentul fortului McHenry. Textul avea să devină mult mai târziu imnul Statelor Unite ale Americii.
2: Iar la data de 14 septembrie, dar anul 1901, Statele Unite treceau printr-un moment dramatic. Președintele William McKinley murea după ce fusese împușcat cu 8 zile înainte, iar vicepreședintele Theodore Roosevelt depunea jurământul și devenea cel de-al 26-lea președinte american.
1: Roosevelt avea 42 de ani și devenea cel mai tânăr om care a preluat funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. Un început de mandat venit nu printr-o victorie electorală proprie, ci în mijlocul unei tragedii naționale.
2: Iar pentru România, 14 septembrie anul 1920, România, țara noastră, păstrează imaginea unui monument spectaculos, Crucea Eroilor de pe Caraiman era inaugurată, după lucrări care începuseră în anul 1926, ridicată la peste 2200 de metri altitudine, construcția comemorează eroii României primului război mondial.
1: Așa este, Edisa, este interesant să ne gândim, dragi ascultători, și la efortul tehnic din spatele ei. Într-o epocă fără infrastructura montană de astăzi, componentele și materialele au trebuit transportate până pe platoul Bucegilor, iar monumentul a rămas aproape un secol un reper vizibil de la mare distanță.
2: În anul 1940, însă, 14 septembrie, rămâne legat și de una dintre paginile dureroase ale istoriei României, masacrul de la Ip în Sălaj, unde au fost uciși civili români. Este unul dintre acele repere pe care memoria istorică nu le păstrează pentru a hrăni ura, ci pentru a înțelege cât de devastatoare devin extremismul și violența.
1: Așa este, iar la 14 septembrie 1959, sonda sovietică Luna 2, îi spunem noi astăzi, ajungea pe suprafața Lunii, devenind primul obiect construit de om care a atins un alt corp ceresc. Ceea ce fusese vreme de mult timp doar lumină pe cer, devenea pentru prima dată destinația unei construcții omenești.
2: Iar cultura română are și ea un nume legat de această dată. La 14 septembrie 1947 se năștea Dida Drăgan, una dintre vocile puternice și ușor de recunoscut ale muzicii românești.
1: Și dacă punem toate aceste repere unul lângă celălalt, avem literatură, politică, memorie, inginerie, explorare, muzică. Istoria nu este doar o singură și simplă poveste, dragii noștri, este o mulțime de vieți, de alegeri care se întâlnesc în aceeași filă din calendar.
2: Și poate că versetul dimineții de astăzi ne oferă o cheie potrivită chiar și pentru această rubrică Remember astăzi în istorie. Multe dintre lucrurile care rămân în istorie au avut oameni care nu și-au lăsat mâinile să slăbească atunci când lucrarea era grea.
1: Așa este, Edisa, dragi ascultători, aceasta a fost rubrica astăzi în istorie Remember. 14 septembrie, nu putem schimba trecutul, dar ziua de astăzi este încă nescrisă, iar partea noastră a început deja și continuă cu tot ceea ce noi alegem să facem cu această zi.
2: Și tot astăzi, 14 septembrie, la 8:47 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea matinală Dimineți cu Rost, ascultați și muzică. Printre nori de osanale se numește piesa interpretată de Robert și Laszlo Bede, iar cea de-a doua piesă are titlul Ca o pasăre în zbor, o melodie interpretată de grupul Reverența. Vă dorim audiție plăcută!

0: A fost și muzica aici la Radio Vocea Speranței. Tocmai am ascultat grupul bărbătesc Reverența ca o pasăre în zbor. Vom avea de ascultat și Buna Vestire a celor de la Entuziasmos. Chiar este o dedicație muzicală în această dimineață pentru doamna curelarul Constantina și pentru domnul curelarul Ionel la ziua de naștere în aceste zile, ieri și astăzi, le spunem ani binecuvântați. Iar acum vă salutăm și pe dumneavoastră, cei care sunteți la Brașov. Bună dimineața și vă mulțumim pentru faptul că ați fost pe frecvența Brașovului 94,6 FM. Până la această oră vă dorim o dimineață frumoasă și trebuie să știm că nu toate zilele trebuie să fie spectaculoase ca să fie cu adevărat importante.
1: Vă reamintim și versetul din această dimineață de 14 septembrie, se găsește în a doua cronici la capitolul 15 cu versetul 7, spune așa: voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Și spuneam noi puțin mai devreme că a nu lăsa mâinile să slăbească înseamnă să spui nu renunțări, înseamnă să continui să zidești, să continui să te rogi, să continui să fii corect, chiar și atunci când nimeni nu pare să observe sau să aprecieze.
0: Într-adevăr, Edisa, și ne mai gândim la un lucru valabil pentru Brașov, pentru România, pentru toți ascultătorii, pentru toată lumea. În fiecare dimineață, dragii noștri, primim într-un fel un nou început. Adică nu știm tot ce va aduce ziua respectivă, dar putem alege cum intrăm în ziua respectivă. Așadar, de aceea, Radio Vocea Speranței vă spune de fiecare dată să intrați în fiecare zi cu recunoștință în loc de nemulțumire, cu speranță în loc de teamă și cu dorința de a face puțin bine acolo unde ne aflăm fiecare dintre noi.
1: Recunoștința și mulțumirea să fie ingredientele care vă însoțesc în această zi de 14 septembrie. Vă va însoți și muzica în minutele următoare și mai spunem un lucru: la mulți ani sărbătoriților care astăzi împlinesc un anumit număr de ani, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ofere tot ceea ce este mai bun și mai frumos.

0: Iar acum vorbim despre un eveniment care s-a întâmplat fix acum o săptămână, odată cu începerea noului an școlar. Ajungem din București, de aici, de unde transmitem din voluntari în Curcan, în județul Călăraș. Domnul George Aroiu, asistent social în cadrul Serviciului Umanitar pentru Penitenciare, Misionari, ne va vorbi în această dimineață despre cum a înmânat un exemplar din cartea Tragedia Veacurilor chiar președintelui României, Nicușor Dan. Bună dimineața, vă mulțumim mult că sunteți în direct alături de Vocea Speranței și de toți ascultătorii.
1: Bună dimineața și mulțumesc foarte frumos pentru invitație.
0: Așadar, domnule George Aroiu, bine ați venit, vă spunem încă o dată. Pornim de la ceea ce s-a întâmplat chiar acum o săptămână, un lucru care a strânit interesul nostru, ne-am bucurat atât de mult. Cartea Tragedia Veacurilor, autoarei Ellen White, a fost oferită președintelui României, Nicușor Dan. Să ne povestiți, vă rog, tot contextul, cum s-a întâmplat, cum v-ați întâlnit, cum s-a ajuns la momentul acesta.
1: Pentru noi, când zic noi, eu și familie, este o onoare să fi fost vizitați de domnul președinte la școală aici, atât soția cât și fetița noastră, Hadasa, clasa 7-a. Soția lucrează în școală, fetița este la școală și pe parcursul a 9 ani de când suntem aici, noi am lucrat aproape cu toți copiii 650 din școală pe prevenție de abandon școlar. Și ăsta a fost motivul pentru care a fost aleasă școala Curcan să vină aici. Iar cu ocazia aceasta, când soția mea m-a anunțat că ea este deja invitată în Consiliul Profesoral la discuții cu domnul președinte, mi-a venit această idee să-i ofer cartea Tragedia Veacurilor. De ce Tragedia Veacurilor? Că este o carte specială și o să vedem de ce. Iar momentul acesta m-am gândit, m-am rugat, am luat cartea ediție color, am scris chiar ceva pe ea și apoi și o scrisoare dându-mi seama că nu prea pot să dialoghez prea mult cu dumnealui și am mers acolo la fața locului unde am întâmpinat o securitate destul de bine pusă la punct, dar spre surprinderea mea oameni sociabili. Primul cu care am interacționat era un domn angajat al Serviciului de Pază și Protecție și fără să-i spun eu ceva, zice cred că vreți să-mi spuneți ceva și zic da. Zic vreau să dau o carte și o scrisoare domnului președinte cu ocazia vizitei aici. Zice nicio problemă, stați puțin să vedem cum să procedăm, că nu am mai avut de-a face cu situații de genul acesta, dar zice vedem cum procedăm. A fotografiat cartea, scrisoarea, a dat-o la verificat. Cu ocazia asta tot cordonul de securitate a aflat despre carte și a zis că să aștept până când mi se va spune ce să fac. A mai fost cineva care a oferit niște flori, domnul președinte, și în discuții cu doamna de la management a acestei activități de la Cotroceni, a zis, domnule, dați florile personal. Și mie eu n-am mai întrebat, am zis o să dau și o carte personal. Iar când domnul președinte a terminat activitatea la școală de vizită, a mers pe jos aproximativ 500 de metri până la primărie și a ajuns chiar și în dreptul meu. Am întins cartea către dumnealui și i-am spus că este o carte foarte importantă, carte verificată și de Serviciul de Pază și Protecție. A mulțumit, a luat-o, a privit-o preț de câteva secunde și apoi și-a continuat deplasarea, primind cartea, bineînțeles. Da. Apoi, la primărie, stând de vorbă cu persoana care m-a abordat din Serviciul de Pază și Protecție, zice, mă bucur foarte mult că i-ați dat cartea și zice, dar vreau să vă întreb, zice, pe lângă asistent social mai sunteți și altceva, adventist sau altceva? Și i-am spus, zic, sunt adventist, zice, și eu ascult Speranța TV, emisiunea profesorului Borțun și a domnului Costi Gogoneasă. A fost o ocazie de bucurie și o ocazie de interacțiune cu oamenii aceștia și ne rugăm pentru ei mai departe.
2: Într-adevăr, o experiență cu totul deosebită, domnule George Aroiu, ne-ați spus mai devreme că această carte, Tragedia Veacurilor, este o carte specială, o carte importantă. Ce ați dorit să transmiteți prin alegerea acestui volum și ce credeți că poate găsi un om aflat într-o funcție publică de mare responsabilitate în paginile cărții Tragedia Veacurilor?
1: Cartea pentru un om care este cu responsabilitate publică, cum este domnul președinte al României, poate ajuta foarte mult prin exemplele persoanelor publice care sunt relatate în carte de-a lungul istoriei, și în mod deosebit cartea prezintă și anumite modalități prin care poți să depășești orice stare de criză personală, și mă gândesc și la situația creată în mediul online când dumnealui este destul de ponegrit așa și vânat în greșelile, micile greșeli care dumnealui le face. Și din punctul ăsta de vedere, cartea prezintă foarte multe sfaturi și modalități cum să poți face față acestor, acestor întâmplări neplăcute. Da.
0: Da, așa este, estimate domnule George Aroiu, i-ați oferit această carte, Tragedia veacurilor, președintelui Nicușor Dan. Când oferi cuiva o carte, îi oferi și o invitație la dialog. Vă rugăm să ne mai spuneți din atmosfera aceea, ceea ce s-a întâmplat acum o săptămână la Curcani, în județul Călăraș. Poate că n-a existat un timp să vorbiți, dar au fost gesturi. Cum a primit președintele Nicușor Dan gestul dumneavoastră când i-ați oferit cartea Tragedia veacurilor în mod personal?
1: Să știți că nu doar fizionomia feței dumnealui, dar și, cum să spun eu, atitudinea dumnealui a fost destul de impresionată și a fost chiar bucuros de darul oferit. Eu am dialogat cu el foarte puțin, dar am și scris ceva, atât pe carte cât și într-o mică scrisoare așa către dumnealui, și apoi dânsul chiar am dat mâna cu dumnealui și i-am urat succes în activitate și l-am asigurat că ne și rugăm pentru dumnealui ca Dumnezeu să-l binecuvânteze cu înțelepciune și cu putere să facă față la toate situațiile.
2: Domnule George Aroiu, titlul Tragedia veacurilor poate suna foarte amplu pentru cineva care nu cunoaște cartea. Dacă ar trebui să o prezentați unui ascultător, două, trei idei, fără un limbaj teologic confesional complicat, despre ce este vorba în această carte, Tragedia veacurilor, autoare Ellen White?
1: Cartea Tragedia veacurilor este importantă și pentru că ea vorbește despre, în ea se vorbește despre evenimente viitoare. Ce se întâmplă cu lumea aceasta? Cartea este și mai specială fiindcă este bazată pe Biblie 100%. În carte găsim în mod deosebit oameni care au caracter indiferent și rămân statornici indiferent de ce se întâmplă în jurul lor, și totodată cartea vorbește despre ceva ceea ce nu prea se mai aude în lumea aceasta. Se vorbește despre nemurire sau viață veșnică, care e un lucru real. Se vorbește despre un cer nou și un pământ nou, despre oameni care vor avea viața veșnică, și ar trebui să fie o provocare pentru noi, care unii deja ne apropiem de trecerea la odihnă sau alții poate se gândesc ce se întâmplă în viitor, și cartea ajută foarte mult în punctul ăsta de vedere. Da. Chiar autoarea ne îndeamnă către Biblie, care este cartea tehnică a omului, și eu spun aici într-o prezentare, credința nu se schimbă, ci se corectează conform Bibliei, și cartea are și scopul acesta. Este o descriere mai în amănunt a ceea ce Biblia prezintă în cartea Apocalipsa, Descoperirea viitorului.
0: Vorbim mai mult despre cartea Tragedia veacurilor, pe care dumneavoastră i-ați înmânat-o personal președintelui României, Nicușor Dan. Se vorbește și despre libertatea conștiinței în Tragedia veacurilor. De ce vi se pare important ca subiectul acesta al libertății conștiinței să nu intereseze doar un credincioș, ci și un om care lucrează în administrație, educație sau justiție? De ce să-l intereseze pe președintele României?
1: Da, există un cerc la un moment dat, să nu prea mă leg așa, să creăm o discuție religioasă, dar nu prea poți să faci lucrul ăsta fără să subliniez că libertatea de conștiință sau de alegere este un dar pe care Dumnezeu l-a dat și nu poate să-l îngrădească nimeni. Iar o persoană cu funcție de răspundere, cum este domnul președinte, dacă ține cont de acest lucru, va administra România în așa fel încât să nu promoveze legi care îngrădește libertatea de conștiință.
2: Există uneori rețineri când o carte religioasă ajunge în spațiul public. Unii pot vedea gestul acesta ca mărturisire, alții pot vedea acest gest ca prozelitism. Unde puneți dumneavoastră, domnule George Arroiu, granița dintre a împărtăși o convingere și a respecta libertatea celuilalt?
1: Da, totdeauna căutăm să lucrăm sub îndemnul pe care Dumnezeu și Sfânta Treime ni-l dă. Nu acționăm așa orbește, să zic, și de multe ori sunt și situații când chiar constatăm că nu e în plan să dăm o carte la cineva. Dar așa cum s-a întâmplat și aici, în cazul acesta, când m-am rugat, am mers cu cartea și cel din Serviciu de Pază și Protecție m-a întrebat dacă am ceva să spun, a fost o confirmare. Eram pregătit să stau și cu cartea în mână și fără să o dau la cineva. Dar orice carte, inclusiv dacă este religioasă, cu atât mai mult ea este o carte de educație care ajută foarte mult pentru cel care o primește și o și citește și pune și în practică ce scrie în ea.
0: Așa este, da. Domnule George Arroiu, să vorbim puțin și despre activitatea dumneavoastră ca asistent social în cadrul Serviciului Umanitar pentru Penitenciare. Desigur, în activitatea dumneavoastră întâlniți oameni în care sunt acele momente de privare, de libertate, oameni cu libertatea exterioară limitată. Ce ați învățat din această misiune a dumneavoastră despre libertatea interioară, despre libertatea de conștiință? Ce ați învățat despre posibilitatea unui nou început atunci când lucrați în cadrul Serviciului Umanitar pentru Penitenciare?
1: Da, pot să ilustrez lucrul acesta printr-o scurtă experiență care am avut-o în penitenciarul Aiut zilele trecute. Am avut o discuție cu ofițerul asistent social, dumnealui a fost luptător acolo în penitenciar și a zis că s-a hotărât să fie asistent social ca să poată să lucreze altfel cu oamenii de acolo și mi-a spus că are vreo 15 deținuți care sunt foarte periculoși, decrăzuți. Vârstele care predominau era până în 22 de ani și m-a rugat să fac un program cu aceștia și unul dintre ei, deci i-a scos în grupe, așa că n-a putut să-i scoate pe toți, că nu se înțelegeau între ei, și a scos decât pe unul la un moment dat, era destul de periculos, așa, 22 de ani avea, vârstă și condamnare mai multă, era cam uitat în închisoare și de familie și de toți, era pe secția de grad sporit de risc și când l-a scos față în față cu mine, îmi spune, domnule, zice, cu mine n-ai ce să faci, că eu am două fete și cine mă supără, zice, l-am trăznit imediat. Și cărțile care le-ai în față dumneata nici nu mă interesează. Și apoi am discutat cu el așa mare în privința faptului că am venit să-l ajut să aibă decât o singură față, una bună care îl va ajuta să nu ajungă în penitenciar. Și în contextul acesta, când i-am adus și un pachet cu produse de igienă personală și cărți și câteva alimente și fructe, a fost profund impresionat că pachetul este pentru el, a exclamat că n-a mai primit un pachet de nu mai știe când și apoi mi-a spus, zice, cam ce spuneți dumneavoastră aici, văd că și puneți în practică. Și a rămas foarte surprins, plăcut și a luat cărțile, a luat astea și cred că deja le studiază, dacă nu, cumva ne ascultă și la radio.
2: Da. Dacă ne ascultă acum la radio, putem spune că ne rugăm pentru el și știm că Dumnezeu este cu el. Ce rol poate avea, domnule George Arroiu, lectura, iată, într-un penitenciar? Poate o carte să schimbe ceva real într-un om sau schimbarea apare doar atunci când lectura este însoțită de relație, consiliere, credință sau sprijin după eliberare?
1: Se citește destul de mult în penitenciar, mai mult ca în libertate. Și chiar mi-aduc aminte de experiența unui fost polițist care a citit Tragedia Veacurilor în penitenciar de câteva ori și l-aș da foarte mult experiențele celor din carte, care au trecut prin multe necazuri și greutăți mai mari decât le trecea el în penitenciar acolo pânte deținuți, și a fost o ocazie de terapie ieșită din comun, din punctul ăsta de vedere. Apoi el s-a liberat și în prezent are familie, este un om de bază în societate. Da.
0: Da, și când lucrați cu persoane private de libertate, cum evitați extremele? Să spunem să minimalizați răul făcut, dar nici să reduceți omul pentru totdeauna la greșeala sau la infracțiunea făcută.
1: Da, diferă de la caz la caz. Am avut o discuție cu nene, avea două infracțiuni făcute. Era recidivist și era nemulțumit că nu face statul nimic pentru el. Și spun, zic, domnule, uite, eu stau asistent social și 50% din salariu se oprește în cotizații, din care și pentru dumneata să ți se dea să mănânci, să te cazezi aici, să te odihnești, să nu plătești factura. Și l-am conștientizat din punctul ăsta de vedere pe situația punctuală și concretă. Și omul a rămas răpuns în minte și inima a recunoscut și sper să meargă mai departe și să nu mai greșească de acum încolo. Da.
2: Care ar fi nevoile pe care publicul, oamenii văd cel mai puțin atunci când vorbim despre reintegrare? Cum ar fi documentele, familia, locul de muncă, dependențele, sănătatea emoțională sau chiar comunitatea?
1: Da, asta este o întrebare foarte bună. Nevoile sunt destul de multe și problema este că nu există un sistem al statului format din profesioniști ca să facă lucrarea asta dintre cei care se liberează din penitenciar și societate. Nu sunt mulți, dar sunt cazuri în care nu-i mai primesc familiile acasă. Unii nu mai au casă, că au executat câte 34 de ani de pușcărie. Alții, din cauza drogurilor, au ajuns, chiar avem un caz acum, o doamnă în Târșor, penitenciar, din cauza drogurilor i-a tăiat piciorul, cu noi nu mai vede, familia nu vrea să mai ia acasă și pur și simplu nu există un sistem, un sistem al statului care să preia deținuta de la penitenciar și să o ducă într-un centru, de exemplu, în cazul acesta. Și noi facem ce putem din punctul ăsta de vedere și există și foarte multe ocazii în care noi nu doar interacționăm cu deținuții aceștia, interacționăm cu primăriile, cu asistenții sociali. A fost un caz, am ajuns și până la Ministerul Mediului, da. Și este o ocazie frumoasă din punctul ăsta de vedere, în ciuda nevoilor care sunt. Și sunt destule nevoi, locuri de muncă, locuințe. Alții ies de acolo și încă mai sunt dependenți. M-a sunat într-o zi o doamnă din parcul Obor, foarte scurt spun lucrul ăsta, și zice, domnule, stai și cu nene, a zis să sun la 939. Și eu am în numărul de telefon cu sfârșit 939 și a intrat în telefonul lui și m-a sunat pe mine ca să mă duc să-l iau, că el încă era dependent de alcool după liberare la 33 de ani de pușcărie făcuse și băuse și căzuse acolo și a zis că să sune la 939 să vină la să lea asistentul social să-l ducă acasă.
0: Da, oamenii...
1: Dar n-am renunțat la el, am lucrat cu el și în prezent acum a zis că nu mai consumă alcool. Da.
0: Da, așa este, oamenii au prins încredere în dumneavoastră și lucrul acesta este important. Chiar vreau să vorbim foarte pe scurt cât de important este momentul de după ieșirea din penitenciar. Din experiența dumneavoastră putem vorbi despre o a doua șansă dacă omul se întoarce în aceleași condiții sau trebuie făcut ceva. Ați subliniat câteva lucruri, statul trebuie să facă mai mult, da.
2: Ne auziți?
1: Da.
2: Ok. Deci Serviciul Umanitar pentru Penitenciare, spuneam că ar putea lucra la intersecția dintre credință și intervenție socială. Dumneavoastră ne-ați oferit câteva exemple, ne-ați spus câteva lucruri din misiunea pe care dumneavoastră o aveți de îndeplinit la Serviciul Umanitar pentru Penitenciare. Cum arată concret această combinație atunci când ajutorul trebuie să fie unul profesionist, demn și respectos față de libertatea persoanei respective?
1: Da, să știți că este foarte important pe lângă toate sfaturile, discuțiile și interacțiunile care noi le avem cu beneficiarii, cu deținuții, cu familiile lor, chiar cu cei din primării și așa, să, acolo unde se poate, să ne și rugăm cu beneficiarii. Chiar am fost apreciat, Dumnezeu să fie lăudat, zic eu, toată lauda este a Lui, nu o urmărim să ne lăudăm noi singuri. Am fost apreciat un ofițer de la un penitenciar că pe lângă sfaturi am folosit și rugăciunea ca Dumnezeu să lucreze, să-i ajute pe beneficiari să pună în practică ceea ce le spunem. Și am avut un caz în care se liberase deținutul, tot așa, 32 de ani de pușcărie făcuse, n-avea cine să-l mai lea de la poartă penitenciarului, ne cam respinsese din multe puncte de vedere el. Și când a auzit că ne-am implicat eu și un coleg pentru ca el să primească un container de la Consiliul Județean și pentru locuință, că nu mai avea un să ducă, el a zis că vrea să vorbească cu noi mai departe și l-am preluat, l-am dus și l-am pus în containerul de acasă. M-am rugat cu el acolo, toată lumea era speriată de el, că el vedea un pușcăriaș criminal, și l-am sfătuit ca din banii care avea, că avea o pensie și strânsese niște bani, să-și pună și el curent electric, să-și cumpere și el mașină, să spălă și ce-i trebuie acolo, că avea și mentalitatea asta că trebuie să-i dea cineva ceva mai departe. Și curent și tot. Și apoi a ascultat sfaturile și s-a reintegrat în societate. Și-a pus curent electric, apă, tot. Și i-am donat niște unelte pentru agricultură, ca să aibă și de lucru acasă, să poată să-și pună câteva legume și zarzavaturi în grădină. Da.
0: Da, și spunem Domnul fie lăudat, iar acum revenim la gestul de la care am pornit acest dialog. Domnule George Arroiu, ați oferit cartea Tragedia veacurilor președintelui Nicușor Dan. Nu știm dacă a deschis cartea, dacă ar fi să o deschidă, poate astăzi, mâine, nu știm exact care ar fi acel capitol unde ați vrea să citească din Tragedia veacurilor președintele Nicușor Dan, sau dacă ar fi să rețină o idee din cartea Tragedia veacurilor, care v-ați dori să fie ideea aceea reținută de către președintele României?
1: Da, eu cred că ar fi capitolul 8, Luther înaintea dietei. În ciuda tuturor situațiilor create acum, și ideea ar fi ideea promovată de Luther, în care se scoate în evidență hotărârea de a rămâne neclintit și statornic acolo unde l-a chemat Dumnezeu.
2: Așadar, președintelui României Nicușor Dan, i-ați recomandat pentru început capitolul 8 din cartea Tragedia veacurilor, iar pentru ascultătorul nostru care poate nu va ajunge niciodată într-un penitenciar și nici la Cotroceni, ce poate face concret pentru a apăra demnitatea, libertatea de conștiință și șansa la îndreptarea oamenilor din jur?
1: Da, există în cartea Tragedia veacurilor un exemplu al lui Thomas Münzer, dacă zic eu bine. Dumnealui vrea să facă reformă peste tot, dar uita de el personal. Și sfătuiesc pe toți ascultătorii ca să înceapă o reformă personală, începând de la vorbire, purtare, consum de droguri legale, și mă gândesc alcool, tutun, cafea. Era aici, în cadrul vizitei domnului președinte, a venit o doamnă și țipa că va să-i mărească pensia. Și am întrebat-o dacă fumează. Zice, păi ce miros a fumat? A fum? Zic, nu, dar vă întreb dacă fumează. Zice, fumez și eu și băiatul. Și când i-am făcut socoteala că poate să-și mărească pensia cu 110 milioane pe lună, atât a fumat ea și 110 milioane băiatul, femeia a tăcut în gură și a plecat. De aceea sfătuim la reformă personală. Da.
0: Domnule George Arroiu, suntem la finalul acestui dialog pentru care vă mulțumim. Aici, la Radio Vocea Speranței, la matinal, începem în fiecare dimineață cu un verset biblic, iar în această dimineață este un verset din Vechiul Testament. Întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile. Vrem să vă întrebăm ce vă încurajează pe dumneavoastră, de unde aveți această determinare de a lucra pentru Dumnezeu, de a lucra, iată, în situații dificile, de a transmite, cum ați făcut această carte, Tragedia veacurilor, chiar președintele României. Ce vă încurajează? De unde vine această dorință dumneavoastră de a spune tuturor despre Dumnezeu?
1: În trecut și eu am greșit foarte mult și citind cartea Tragedia Veacurilor și apoi și Biblia, am găsit pe Dumnezeu care m-a iertat de tot trecutul, m-a iubit și mă iubește și eu la rândul meu, din dragoste pentru Dumnezeu, fac lucrul acesta și puterea aceasta și întărirea mâinilor îmi vine în urma unei hotărâri care am luat-o în urmă cu vreo 25 de ani de a citi Biblia o dată pe an în fiecare zi și la rând de la Geneza la Apocalipsa și apoi pe lângă asta dispoziția de a mă corecta conform Bibliei și implicarea personală atât cu familia cât și cu societatea pentru binele celor din jur.
2: Și ultima întrebare, domnule George Arroiu, ce mesaj ați transmite dumneavoastră celor care cred că un om care a greșit grav nu se mai poate schimba?
1: Să știți că nimeni n-a greșit și nicio greșeală pe acest pământ nu e atât de gravă ca Dumnezeu să nu poate să o ierte, dar cu condiția că cel care a greșit să-și ceară iertare în primul rând la Dumnezeu și în al doilea rând și la ceilalți și să aibă atitudinea de a se feri să mai facă această greșeală.
0: Vă mulțumim foarte mult, Dumnezeu să vă ofere binecuvântare în lucrarea dumneavoastră, stimate domnule George Arroiu, și desigur, ori de câte ori este un eveniment special, ne vom uita după dumneavoastră cel care veți merge acolo cu o carte, iată cum este Tragedia Veacurilor. Vă mulțumim și pentru inițiativa, pentru exemplul dumneavoastră, dar și pentru mărturisirea din această dimineață de la Vocea Speranței.
1: Mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și vă dorim sănătate.
2: Mulțumim, sănătate și dumneavoastră, domnul să vă binecuvânteze. Am ajuns la minutul 27 al orei 9 și este timpul din nou pentru muzică. Piesa pe care o veți asculta acum cântă Suflete al meu, o melodie interpretată de Cătălin Gâțan. Vă dorim audiție plăcută!

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
2: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: nu sunt neapărat pe hartă sau cele pe care ne închipuim. Sunt pur și simplu în noi, în inimile și sufletele noastre. La asta m-am gândit atunci când am pus acest titlu, puțin mai neobișnuit. Practic, începutul este geografii, cuvântul geografii e ceva concret, da? Doar am avut și materie la școală, pe când interior este ceva ce ține de suflet, ce ține de inimile noastre și mai ales de emoție.
1: Vă spun și eu, bună dimineața, stimată doamnă, să vorbim așadar despre această expoziție care poate fi vizitată la un Art Gallery între 14 și 24 septembrie, iar vernisajul este chiar mâine, 15 septembrie, de la ora 18.
0: Da, noi acum chiar avem panotarea, deci asta facem, punem într-o anumită ordine și trebuie să creăm o poveste adevărată și credibilă și coerentă și asta facem. M-am retras într-un colțișor liniștit și ca să putem dialoga în liniște.
1: Sigur că da și vă mulțumim încă o dată. Chiar aceasta este și întrebarea, cum ați construit selecția lucrărilor. Dacă poate, așa cum m-amintați puțin și dumneavoastră, este o poveste gândită special pentru spațiul acela.
0: Da. Sala este, are o geografie la rândul ei care permite o poveste, este o formă semicirculară și mă ajută foarte mult în parcursul meu sau în traseul pe care o să-l propun publicului privitor. Da, este gândită, de fapt titlul mi-a venit într-un vis, așa mi-a apărut, nu am stat să mă gândesc foarte tare, pur și simplu cineva m-a ajutat să pun acest titlu altfel inspirat, care a plăcut tuturor, cei care au văzut afișul și știu de acest proiect mai de mult, dar au zis, wow, cât de frumos! Și am încercat să fac o selecție din lucrările mele, sunt cam 90 de lucrări, peisaje din orașele pe care le iubesc foarte mult, Balcic, Parisul, Veneția și Bucureștiul, bineînțeles. Foarte multe portrete florale, așa cum îmi place mie să spun, pentru că floarea e un portret. Și alte lucrări care completează atmosfera. Am uitat, da, am și lucrări din Casablanca, imagini, peisaje din Maroc. Deci lumea are ce să, chiar are ce să vadă. Este o excursie așa, în 10 minute poți să parcurgi foarte multe locuri din lume.
2: O excursie despre frumos, am putea spune, doamna Dina Moldova. Țitrea, când spuneți interior, vom vorbim despre memorie, emoții, ați spus și dumneavoastră, identitate, credință, dar și fragilitate sau lucrurile prin care am trecut fiecare dintre noi. Care dintre aceste straturi se regăsesc cel mai des în creația dumneavoastră?
0: Cred că emoția. De-a lungul timpului, de când expun și, mă rog, pictez de mic copil, dar am avut și o perioadă în care am fost nevoită să întrerup. Asta am observat la cei care se află în fața unui tablou de-al meu. Emoția, au chiar o tresărire fizică, ceva de ce nu? Adică, da, și deci asta cred că transmite foarte mult. Nu ține neapărat la detalii, mai ales atunci când mă ocup de un peisaj citadin sau de o clădire în prim plan. Toate să fie ca într-o poză, că pentru asta avem fotografia, nu e nevoie de a reda exact toate detaliile, dar e o emoție, iar acele locuri sau clădiri sunt din prima recunoscibile. Și oamenii chiar au o tresărire. Am fost acolo sau ce mult mi-aș dori să ajung și eu acolo. Deci văzând cumva le creez un filmuleț înainte sau după ce au văzut acel fragment de geografie, acel fragment de lume.
1: Minunat tot ceea ce ne spuneți. Să continuăm discuția noastră. Există artiști care pornesc de la o imagine foarte clară, alții care descoperă lucrarea pe măsură ce pictează. Vrem să ne spuneți câteva detalii din culise, foarte pe scurt. Cum începe o pânză pentru dumneavoastră? Începe oare cu o idee, o culoare, o stare, o schiță sau poate cu o neliniște?
0: sunt diferite. Deci nu am același șablon și același ritual.

0: în fața fiecarei pânze. Dar încep cu un singur gând, să spun că am o altă activitate în ziua respectivă și pur și simplu la un moment dat zic gata, opresc tot, mă să pictez, mi-e dor. Deci asta este primul impuls, că mi-e dor să fiu în fața pânzei, să pictez, să fiu acolo. Și las totul la o parte și mă duc și pictez. Subiectele nu sunt gândite dinainte. Sigur că am și un album cu schițe, și, dar nu întotdeauna am același ritual. Uneori pur și simplu mă pun, mă așez în fața pânzei și încep de undeva. Sunt și tablouri, îmi place mie să spun, care unele se fac singure. Lucrând în ulei, ai niște timp de așteptare. Deci trebuie un pic să lași între straturile de pigment de culoare. Și sunt momente în care pânza și pigmentul lucrează, pentru că ele sunt niște organisme vii, deci nu e nimic mort acolo. Tabloul de-aia vibrează, de-aia ne transmite ceva, pentru că e viu. Și se fac anumite lumini, anumite pete pe care tu, ca pictor, nu le-ai făcut. Și rămâi extrem de surprins atunci când observi aceste minuni, ca să zic așa, care apar fără ca tu să ai intervenție. Apoi, dacă știi să le speculezi, te duci pe locul respectiv și pui accentele definitori. Este foarte interesant și îmi place foarte mult, dar asta nu se întâmplă întotdeauna, destul de rar, dar când se întâmplă, îmi place să mă bucur de acest fenomen.
1: Cât de autobiografică este o expoziție cu un astfel de titlu, Geografii interioare, așa se numește expoziția personală? Privitorul vede ceva foarte personal din artist sau, dimpotrivă, lucrarea devine o oglindă în care fiecare își proiectează, de ce nu, propria poveste?
0: Sincer, dacă pot să spun așa, foarte biografică, mai mult decât atât. Da, cred că privitorii mă văd pe mine acolo. Sunt atât de mult arată emoția și sensibilitatea, sunt și cumva fragile. Mă pot citi. Asta nu-mi place întotdeauna, pentru că fiind și la rândul meu și organizator de expoziții, trebuie să pare așa un om hotărât, un om mai dur, care să țină frâiele la toată povestea, dar da, aceste tablouri mă desconspiră, spun mai mult despre mine decât aș vrea eu. Și da, sunt sensibile. Nu cred, sau nu am auzit vreodată ca cineva să dea o proprie interpretare sau să... Decât cea care v-am spus-o anterior, am fost acolo sau mi-aș dori foarte mult să ajung acolo.
2: Avem și câteva curiozități, mult mai multe, dumneavoastră v-ați dat seama. Dacă ne oprim la culoare, vrem să vă întrebăm dacă există culori la care reveniți, pentru că au devenit aproape un vocabular personal.
0: Da, am culori pe care le iubesc foarte mult. Sunt multe nuanțe de galben, dar galben pe care îl creez, nu galbenul din tub. Nu prea îmi place, foarte rar folosesc culori care sunt cele industriale din tub, dar îmi plac combinațiile și mă fascinează acest joc al combinațiilor. Deci galbenul și toate nuanțele de violet, de la cele spre roșu până la indigo și ajungând până la albastru cel mai profund. Nu-mi place negru, nici nu se folosește negru decât foarte, foarte puțin. Toate culorile sunt minunate, dar le prefer pe acestea și ele se regăsesc, galbenul și aceste nuanțe de violet, în mai toate lucrările mele.
1: Ne-ați vorbit despre culoare, am vrea să ne spuneți ce rol are tăcerea în pictură la radio. De exemplu, noi lucrăm cu sunetul și cuvântul, dar în fața unui tablou nu există o voce care să ne spună ce să înțelegem. Vă place această libertate a privitorului sau uneori v-ați dori să-i puteți șopti cheia sau secretul lucrării?
0: Nu, n-au nevoie de îndrumări. Nu, lucrurile în tablourile mele sunt clare. Adică dacă am vorbit poate de curentul sau de stilul abstract, da, atunci sigur că privitorul trebuie un pic ghidat. N-are de unde să știe ce a vrut artistul să spună sau să redea, sau poate să aibă propria interpretare. Aici nu este cazul. Stilul meu fiind cel impresionist sau post-impresionist, sunt lucruri care se recunosc și nu am ce să le explic. Pur și simplu, prin culoare, cel mai mult prin culoare se transmite emoția. Așa se și spune că sunt un foarte bun colorist. Și culoarea, tehnica poți să o înveți, desenul poți să-l înveți, perspectiva poți să o înveți. Și culoarea teoretic se face ca și la școală. Însă dacă nu o ai în tine, dacă nu o simți, e mai greu. Adică o faci după indicațiile pe care le primești, dar se vede că e forțat. Așa, când vine de la tine, din sufletul tău, e cu totul altfel.
2: Sfaturile dumneavoastră sunt minunate în această frumoasă dimineață de toamnă. Vrem să mai știm ceva, mai avem o curiozitate. Cum știți că un tablou este gata, terminat, este o decizie tehnică? Sau există acel moment mai greu de explicat în cuvinte în care dumneavoastră simțiți că orice tușă în plus ar lua ceva din lucrare?
0: Da, aveți dreptate. Prima persoană care mi-a pus această întrebare a fost băiatul meu când era mai mic. Și exact așa m-a întrebat. Și când știi să te oprești? Simți, pur și simplu. E ca și cum ai avea un buton și simți. În momentul în care ai mai pune o tușă, deja ar fi prea mult. Dar nu există o regulă. Mai am și cazuri, dar foarte rare, de revenire asupra câte unei lucrări. Deci am putea spune că o lucrare poate fi îmbunătățită sau poți să-i aduci un plus valoare oricât de mult ai lucra la ea. Dar dacă exagerezi, la un moment dat ce-i prea mult nu-i bun și atunci trebuie să te oprești. Dar o simți, asta nu ți-o spune nimeni. Pur și simplu tu simți ca artist că e momentul să pui pensula sau cuțitul jos.
1: Doamna Dina Moldova, Țitrea, există o lucrare din această expoziție personală, Geografii interioare, de care vă este cel mai greu să vă despărțiți sau una care concentrează cel mai bine spiritul, ideea expoziției?
0: Am foarte multe lucrări de care îmi vine greu să mă despart. Dovadă că aseară, când le-am adus la sală, pe două le-am întors acasă. Pur și simplu nu pot. Nici măcar să le las văzute. Nu știu, mi se pare că sunt în pericol, că li se poate întâmpla ceva rău. Nu știu, pur și simplu să cadă de pesimeză. Ca și cum, mai mult decât ca și cum mi-aș înstrăina copilul. Este foarte, foarte, foarte greu. Foarte greu. Și nu te consolează neapărat faptul că cineva ți-a cumpărat-o. Partea financiară nu are cum să compenseze lipsa unei lucrări care ți este cu adevărat dragă. E parte din tine. Te reprezintă. E sufletul tău acolo. E toată emoția. Și ai vrea o toată viața să rămână lângă tine.
2: Un dialog minunat în această dimineață, artistic, un dialog care ne face să înțelegem mai bine cât de frumoasă este viața. Suntem la finalul acestui dialog. Vrem din partea dumneavoastră încă o dată să ne adresați toate detaliile, această invitație foarte concretă. Unde vă găsesc ascultătorii? În ce perioadă poate fi vizitată expoziția Geografii interioare? Și despre vernisajul de mâine, 15 septembrie de la ora 18, să ne spuneți câteva cuvinte, vă rugăm.
0: Da, vernisajul va fi mâine seară la ora 18. O să am câteva surprize pe care chiar nu pot și nu vreau să le dezvălui, în afară de lucrările care sunt care vor fi pe Simeze. Am și alte minunate surprize. Expoziția va rămâne deschisă până pe 24 septembrie inclusiv, până seara la ora 18. Programul va fi de dimineață de la ora 9 până la 17-18, inclusiv în weekend și sâmbătă și duminica. Deci și vă aștept cu drag, în permanență va fi cineva aici. Adresa este Bulevardul Iancu de Hunedoara numărul 8. Este sus la etajul 7, clădirea Uzine Export.
1: Și dacă ar fi
0: este un bloc mare, da, și vă așteptăm cu drag. Dar primul pas ar fi ca lumea să vină mâine seară și apoi pot reveni cu drag sau pot veni și în zilele următoare.
1: Mâine seară de la ora 18 și dacă ar fi să lăsați ascultătorilor o singură imagine, o imagine în cuvinte care să-i determine să vină la Geografii interioare, cum ar suna acest mesaj? Care ar fi acele cuvinte?
0: Dacă vor să descopere sufletul meu, care este la vedere, o să fie la vedere aceste 10 zile, îi aștept cu drag.
2: Vă mulțumim foarte mult pentru faptul că ne-ați spus încă o dată ce frumoasă este viața. Vă mulțumim pentru faptul că aveți aceste expoziții care ne fac pe fiecare dintre noi să iubim frumosul pentru fiecare sfat și fiecare cuvânt. Vă mulțumim în această dimineață.
0: Eu vă mulțumesc foarte mult. O zi frumoasă tuturor.
1: Asemenea, mult succes la panotare astăzi. În direct cu noi a fost pictorița Dina Moldova Țitra. Am vorbit despre expoziția personală Geografii Interioare, un eveniment găzduit de un Art Gallery în perioada 14-24 septembrie, iar mâine de la ora 18 are loc și vernisajul acestei expoziții, 9:53 de minute.
2: Am ajuns la finalul acestei emisiuni în direct Dimineți cu Rost. Poate că merită în această dimineață, dragii noștri, să plecăm de aici cu imaginea care de fapt ne-a însoțit toată dimineața, mâinile noastre să fie cele care lucrează, să fie mâini care dăruiesc, mâini care ridică un om, care oferă încă o șansă, mâini care așează pe pânză culori și povești pe care uneori cuvintele nu le pot spune, așa cum am aflat în interviul ce tocmai s-a încheiat aici la Radio Vocea Speranței, sau mâini care dăruiesc o carte, așa cum a fost un alt interviu din această dimineață, Cartea Tragedia Veacurilor, unei personalități sau pur și simplu unui semen, mai ales mâinile noastre să fie cele care reprezintă darul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a încredințat să facem ceva astăzi, așa că putem să fim optimiști și plini de speranță.
1: Cât de frumos ai punctat, Florentina, finalul ediției noastre de astăzi, 14 septembrie. Vă mulțumim, dragii noștri, pentru că ați fost alături de noi pe parcursul acestei dimineți și apreciem fiecare minut pe care l-ați petrecut pe frecvența Radio Vocea Speranței. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim și versetul acestei dimineți din a doua cronici, de la capitolul 15, versetul 7. Voi, dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată.
2: Așadar, poate că nu vom vedea imediat rezultatul la ceea ce noi facem, poate că vom și obosi câteodată, dar cuvântul din această dimineață rămâne: întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile. Este mesajul echipei matinale din regia de emisie Valentin Bogdan, la microfon Edisa Soare Bucur și Florentina Neacșa Adamescu. În aceeași formulă ne întâlnim mâine de la ora 7:15 în direct.
1: Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Reducerea numărului de parlamentari în dezbaterea Camerei Deputaților. Președintele Nicu Șordan participă în Finlanda la summitul european dedicat regiunii arctice. Canada anunță că își dorește o alianță specială cu Uniunea Europeană, dar nu vrea să devină membre a acesteia. Și temperaturi în creștere astăzi, mai puțin în est și sud-est, acum la București sunt 17 grade. Președintele Nicu Șordan se află în Finlanda, unde va participa azi la summitul european dedicat regiunii arctice. Într-o postare pe Facebook, șeful statului a subliniat că legătura dintre regiunea arctică, Marea Baltică și Marea Neagră este tot mai evidentă, pentru că evenimentele dintr-o parte a Europei pot influența între continentul. Nicu Șordan s-a întâlnit ieri în marja summitului cu cancelarul german Friedrich Merz, cu care a discutat despre viitorul buget al Uniunii Europene, consolidat a flancului estic al NATO și cooperarea în industria de apărare. Cei doi au vorbit și despre procesul de extindere a Uniunii Europene, șeful statului insistând asupra importanței aderării Republicii Moldova la blocul comunitar. Săptămâna aceasta, la Camera Deputaților își începe activitatea grupul de lucru pentru dezbaterea proiectelor de lege privind reducerea numărului de parlamentari. Pe circuitul legislativ se află mai multe documente pe această temă, inițiate de USR și AUR. În plus, deputații vor da votul final asupra legii care permite împușcarea a circa 1000 de urși pe an, în condițiile în care cel mai recent studiu arăta că în România trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare. Cu detalii, Iulia German.
3: Comisia de Constituționalitate din Senat a reînnoit invitațiile către președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul interimar Ilie Bolojan de a se prezenta la audieri pentru lămurirea împrejurărilor în care s-au întâlnit și au discutat cu puțin timp înainte ca judecătorii curții să decide asupra noii lege a integrității. Cei doi oficiali nu au răspuns săptămâna trecută invitației. La solicitarea PNL și USR, ancheta comisiei a fost extinsă și asupra zborului privat efectuat de reprezentanței CGR, CSM, de mai mulți politicieni, șefi de instituții și oameni de afaceri în Mykonos. Grupul de lucru din Camera Deputaților pentru dezbaterea proiectelor privind reducerea numărului de parlamentari își va fixa în această săptămână echipa, formată din 15 membri, în funcție de ponderea partidelor. Pe lângă variantele legislative propuse de grupurile parlamentare, vor fi analizate și efectele produse de diminuarea numărului de mandate asupra sistemului electoral. La Camera Deputaților este programat și votul final în plen asupra cererii de reexaminare a legii privind prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun. Comisiile de Agricultură și de Mediu au aprobat cu unanimitate de voturi păstrarea documentului în forma trimisă inițial la promulgare, fiind menținută cota de prevenție și de intervenție la un nivel de colectare de aproape 1000 de exemplare anual.
2: România are nevoie de o promovare serioasă pentru a atrage turiștii străini să viziteze țara noastră timp de mai multe zile, este de părere vicepreședintele Asociației Naționale Agențiilor de Turism, Adrian Voican. El a adăugat la apelul matinal de la Radio România Actualități că sunt necesare investiții constante și pe termen lung pentru acest lucru. Totodată este important să existe o autoritate de management la nivel național care să promoveze țara noastră ca destinație de vacanță, iar bugetul alocat să fie unul consistent. Adrian Voican.
4: Trebuie să avem un organism care să gestioneze fondurile și promovarea acelor OMD național, organizație de management a destinației, parteneria public-privat și nu doar ministerul sau guvernul care are o mulțime de priorități, care are bugetul foarte târziu, care nu e niciodată pregătit pentru târgurile din ianuarie și februarie, chiar Berlinul de la început de martie e cu semnul întrebării. Noi ne mișcăm foarte greu și atunci trebuie să fie un organism independent. Dar trebuie să ai un buget. Dacă n-ai 30 de milioane de euro pentru promovarea României, România nu poate să se promoveze către 200 de țări din lumea asta, sau măcar către 10 cele mai importante, cu bugetul unei, nu știu, fabrici de biscuiți pe 3 luni pe câteva județe din România.
2: Canada își dorește o alianță specială cu Uniunea Europeană, dar nu vrea să devină membra acesteia, a declarat ieri premierul canadian Mark Carney. El a adăugat că țara și Uniunea Europeană împărtășesc aceleași valori, au aceleași priorități și atuuri complementare. Surse europene și canadiene citate de The Wall Street Journal au declarat că în acest moment se explorează ideea ca Bruxelles să creeze pentru Canada un nou tip de asociere care în prezent nu există în relațiile cu Uniunii cu terți. Reuters notează că discuțiile privind apropierea de Uniunea Europeană au loc în contextul în care a intervenit o răcire a relațiilor cu principalul partener internațional al Canadei, Statele Unite, iar președintele american Donald Trump a declarat că de la 1 ianuarie va impune taxe vamale considerabile Canadei. Prețul petrolului Brent, de referință pe plan global, se menține la nivelul de $107 în această dimineață după noile atacuri din zona strâmtorii Ormuz și după preluarea controlului asupra rutei maritime Bab el-Mandeb de către rebelii Houthi, aliația Iranului. Arabia Saudită a anunțat că va rămâne în curând fără stocurile de petrol pentru export dacă nu va repune în funcțiune în câteva zile conducta principală către Marea Roșie, avariată de un atac lansat de pe teritoriul Irakului, unde operează miliții șiite pro-iraniene. Președintele american Donald Trump i-a cerut omologului său ucrainean Volodymyr Zelensky să înceteze să mai atace rafinăriile de motorină din Rusia în contextul creșterii prețurilor la pompă în întreaga lume. Cezar Manu cu detalii.
5: Donald Trump a lansat acest apel într-o scurtă discuție cu jurnaliștii în a doua zi a sejurului în Irlanda petrecut pe terenul său de golf din Dunbeg. Vineri, prețul motorinei a depășit pentru prima dată $6 pe galon în Statele Unite, creștere determinată de războiul din Orientul Mijlociu și de atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești. Această creștere a prețurilor este foarte nepopulară în Statele Unite și ar putea influența alegerile legislative de la mijlocul mandatului de la începutul lunii noiembrie. În fața atacurilor repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii sale petroliere, Moscova a prelungit un moratoriu asupra exporturilor de motorină. Agenția Americană pentru Energie a avertizat că situația privind produsele rafinate riscă să nu se îmbunătățească în următoarele luni, stocurile de diesel fiind la un nivel scăzut, iar prețurile vor rămâne la un nivel ridicat. În timpul vizitei sale în Irlanda, Donald Trump a sugerat că Statele Unite ar putea să rămână în Iran și să păstreze petrolul iranian, făcând o paralelă cu eforturile americane de a prelua controlul asupra unei cincimi din vastele rezerve de petrol ale Venezuelei. El a reiterat că se așteaptă ca războiul cu Iranul să ia sfârșit anul acesta, posibil după alegerile din luna noiembrie.
2: La noi, prețul unui litru de benzină standard a atins la unele stații un nou maxim istoric, 9 lei și 98 de bani. De asemenea, prețul mediu pentru un litru de motorină standard s-a majorat până la un maxim de 10 lei și 72 de bani. În București, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 91 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 46 de bani. Ucraina și Polonia au denunțat un atac rusesc cu dronă asupra unui tren aflat la doar 2 km de granița comună. Atacul a avut loc pe un traseu folosit frecvent de delegațiile străine care vizitează Ucraina. De altfel, Kievul afirmă că adevărata țintă ar fi fost un tren în care se aflase în acel loc cu doar câteva minute înainte și în care călătoreau mai mulți diplomați europeni și foști demnitari, între care ex-premierii Marii Britanii Boris Johnson și al Suediei Carl Bildt. Trenul acestora ar fi trebuit să fie în gara respectivă la momentul atacului, dar i se schimbase programul și plecase mai devreme. Pe același traseu, într-un alt tren, se afla și fostul șef al CIA, David Petraeus, potrivit France Press. Compania feroviară ucraineană a transmis într-un comunicat că trenurile și infrastructura pe care o gestionează sunt în mod frecvent ținta atacurilor rusești. Temperaturi în creștere astăzi, mai puțin în regiunile estice și sud-estice, unde vor fi și ploi slabe. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 de grade în Oltenia, cu 25 de grade la București, 17 grade acum în capitală și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Live cu Sens. Ne bucurăm să fim din nou împreună și să începem această săptămână de lucru împreună. Pentru că da, și noi venim la muncă, da? Important e să-ți placă ce faci, că atunci parcă timpul trece altfel și parcă nu e atât de greu când te întorci din weekend. Nu știu cum e situația dumneavoastră, dacă vă bucurați că a venit o nouă zi de luni și dacă vă bucurați de asemenea de întoarcerea la serviciu, întâlnirea cu colegii sau poate lucrați remote, cine știe, însă clar este că ne reîntoarcem la rutina din cursul săptămânii, însă asta n-ar trebui să fie o veste rea, ci din contră, una bună, că avem un loc de muncă, avem o activitate, avem un scop în viață, avem lucruri pentru care merită să trăim și bineînțeles în tot acest tumult al săptămânii de lucru încercăm să ne găsim cu toții echilibrul până la urmă și în acest sens sperăm să vă venim și noi în ajutor aici la Radio Vocea Speranței. Doamnelor și domnilor, alături de dumneavoastră e Alberto Sofiei și Paula Florea. Bună dimineața, îți spun și ție, Paula.
1: Bună dimineața. Bună dimineața, Alberto, bună dimineața și ascultătorilor noștri dragi. Mă bucur tare mult să fiu și eu alături de dumneavoastră în această dimineață, așa cum mici întârzieri, ce pot să zic. Am motive, Alberto, să știi.
0: Da?
1: Da, am motive.
0: Absent motivat.
1: Îmi place foarte mult energia ta și mă bucur că mi-ai transmis-o și mie, pentru că pentru mine personal e un pic mai greu așa prima zi de lucru din săptămână, dar e
0: păi
1: bine
0: vezi,
1: că...
0: la mine nu e prima și atunci mi-a făcut rodajul, că săptămâna trecută.
1: Foarte bine, lasă că e bine. Sper să le transmitem această energie și ascultătorilor noștri în această ocazie, să se bucure împreună cu noi de muzică, de rubrici, dar și de noi subiecte, pentru că, așa cum spuneai și tu, Alberto, azi e luni, așa o nouă săptămână, poate cu planuri noi, cu speranțe, cu lucruri pe care vrem să le facem mai bine decât săptămâna trecută. Dar dacă suntem noi sinceri așa, fiecare dintre noi vine în această săptămână și cu câteva lucruri pe care nu le-a făcut bine. Poate am spus ceva ce n-ar fi trebuit să spunem, poate am luat o decizie greșită, poate am avut încredere în cine nu trebuia sau am ratat o oportunitate, am amânat ceva important, poate am spus ceva greșit la un moment dat și am rănit pe cineva sau poate am greșit pur și simplu față de noi înșine. Și atunci apare cea mai importantă întrebare sau cele mai importante întrebări, mai bine zis, ce facem noi cu greșelile noastre?
0: Le băgăm sub preș, nu?
1: Le ascundem, le băgăm sub preș, ca atunci când eram mici, ne puneau părinții să dăm cu mătura și ce făceam noi? Ridicam preșul și le ascundeam acolo, nu? Ne prefacem că nu s-au întâmplat, ne rușinăm sau încercăm să le uităm. Sau pur și simplu avem curajul să ne uităm la ele, să învățăm și să mergem mai departe. Pentru că există o diferență uriașă între am făcut o greșeală și sunt un om greșit. Prima este o constatare, iar a doua poate deveni o sentință pe care ne-o dăm singuri. Iar credința, mai ales credința creștină, vine cu un mesaj extraordinar de puternic și anume că greșeala nu trebuie să fie ultimul capitol al vieții noastre. Așadar, astăzi vorbim despre eșec, despre rușine, despre responsabilitate, iertare și mai ales despre acel Dumnezeu care nu ne cere să venim înaintea Lui perfecți, ci sinceri. Și avem și pentru dumneavoastră, dragi prieteni, o întrebare la care abia așteptăm să ne răspundeți, să ne scrieți la numărul nostru de telefon, de SMS și WhatsApp 0753 400 200. Ce faceți dumneavoastră atunci când greșiți? Încercați să ascundeți greșeala, să vă învinovățiți sau să cereți iertare? Suntem foarte curioși de metodele dumneavoastră, de cum procedați și poate întrebarea cea mai profundă este care este diferența dintre a regreta o greșeală sau a rămâne blocat în ea?
0: Ne-ai pus pe gânduri așa de luni dimineață, Paula.
1: Lasă că e bine, că avem timp să ne gândim.
0: Păi acum stăteam și mă gândeam la câte greșeli am făcut eu săptămâna trecută, ce am făcut cu ele, că pe unele le-am uitat, am trecut pur și simplu peste. Dar uite, sunt importante întrebările acestea. De ce? În primul rând, pentru că poate mai exersăm și noi iertarea sau înțelegem cât de multă nevoie avem de ea în viața noastră, pentru că și noi greșim la rândul nostru și alții ne greșesc nouă și tot așa. Sunt foarte multe lucruri în viață pe care nu le facem chiar așa cum ne-am propus sau într-un mod ideal și atunci toate aceste întrebări ne ajută să ne facem așa o scurtă analiză asupra vieții noastre, să vedem care sunt greșelile pe care le-am făcut, ce am făcut cu ele, cum le-am dat la o parte, de ce le-am dat la o parte și dacă e bine că am făcut lucrul acesta. E bine, doamnelor și domnilor, ne bucurăm de subiectul acesta astăzi și, bineînțeles, va căpăta el contur pe măsură ce vor veni și mesajele dumneavoastră, pe care le așteptăm cu drag și cu interes aici la Radio Vocea Speranței. Știu că mulți dintre dumneavoastră sunteți așa alături de noi încă de la primele momente ale emisiunii, ba chiar ne-ați și scris unii și ne-ați salutat. Bună ziua, dragilor, abia am așteptat să vă ascult. Paula și Alberto, mă bucur când vă ascult, fiți binecuvântați, dragilor, mulțumim tare mult. Alte mesaje, domnul Mihai Pușcașu ne-a scris și dumnealui, pacea lui Dumnezeu să coboare peste sufletele voastre și peste ale ascultătorilor Radio Vocea Speranței. Bună dimineața și bună să vă fie inima, și ne îndeamnă să citim Psalmul 100 cu versetul 1, așadar, iată, un îndemn frumos așa de început de zi. Bună dimineața, ne spune și doamna Serena Bragău, doamnelor și domnilor, sunteți alături de noi și ne bucurăm tare mult. Vom continua subiectul nostru, așadar nu uitați care sunt întrebările cu care de altfel am pornit la drum în această dimineață, și anume, ce faceți atunci când greșiți? Care sunt primii pași? Încercați să ascundeți? Vă simțiți vinovați? Vă cereți imediat iertare? Încercați să reparați ce ați greșit? Nu știu, sau încercați să transformați greșeala într-o lecție, pur și simplu, și mergeți mai departe. Care este diferența până la urmă dintre a regreta o greșeală și a rămâne blocat în ea? La toate aceste întrebări încercăm să oferim răspuns cu ajutorul dumneavoastră, dragilor. Așadar, rămâneți alături de noi, pentru că pe lângă acest subiect de interes avem și multe alte informații, dar, bineînțeles, și nelipsita muzică. Începem așadar cu o piesă deosebită interpretată de Camelia Bran, Morning Has Broken, se numește această piesă muzicală. Noi vă spunem tuturor audiție plăcută și vă încurajăm să rămâneți pe frecvența Radio Vocea Speranței pentru a continua discuția noastră. Până atunci, audiție plăcută tuturor!

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
1: Am revenit, doamnelor și domnilor, cu o veste bună pentru dumneavoastră. Așa cum știți, în fiecare zi de luni ne bucurăm și de rubrici interesante. De pildă, în minutele ce urmează vom asculta rubrica Coșul cu bunătăți, pentru că e luni și probabil ne-am făcut așa cu toții lista de cumpărături. Cine știe, poate vrem să mergem la piață sau la supermarket să ne facem cumpărăturile așa cum e recomandat pentru tot restul săptămânii, ca să nu mai pierdem timp și nici bani și, bineînțeles, vrem să știm care sunt acele lucruri de care chiar avem nevoie. Cu ce ne umplem așadar coșul cu bunătăți, aflăm în minutele următoare.
2: Broccoli,
3: mango,
4: pere,
2: ananas,
3: ghimbir, avocado,
5: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
6: Bun găsit! Astăzi discutăm despre ardei. Este una dintre cele mai răspândite legume, fiind cultivat în întreaga lume și pe tot parcursul anului. A apărut prima dată în America Centrală și de Sud, acum mai bine de 9000 de ani. Astăzi, cel mai mare producător de ardei din lume este China, urmată de Mexic. Ardeiul face parte din familia Solanaceae, alături de cartof, roșie și vânătă, și este cultivat în patru varietăți: iute, gras, lung, de exemplu capia, și gogoșar. Ardeii au un colorit aparte, gama de culori pornind de la varietăți mai des întâlnite de verde, roșu, galben sau portocaliu, până la cele mai închise, cum ar fi purpuriu, maro și chiar negru. Ardeii sunt o sursă importantă de antioxidanți, fitonutrienți, sulf și potasiu, și conțin mai mult de 30 de tipuri de carotenoide. Comparativ cu ardeii verzi, ardeii roșii au mai multe vitamine și nutrienți și conțin de 9 ori mai mult licopen. O cană de ardei roșii cruzi asigură mai bine de 100% din nivelul zilnic de vitamina C, triplu față de o portocală normală și dublu față de ardeii verzi. De asemenea, ardeii roșii sunt o sursă excelentă de vitamina A, precum și vitamina B6, necesară sistemului nervos. Ardeii verzi sunt bogați în fibre, acid folic, vitamina K și mangan. Fiind un aliment bogat în antioxidanți și nutrienți antiinflamatori, beneficiile sale împotriva cancerului nu pot fi neglijate. De asemenea, ardeii combat bolile cardiace și contribuie la scăderea colesterolului. Datorită conținutului mare de vitamina C și beta-caroten, ardeiul este indicat pentru prevenirea cataractei. O altă calitate a ardeilor, mai ales a celor iuți, este aceea de a proteja împotriva afecțiunilor articulare de tipul artritei degenerative. Datorită gustului aparte și nutrienților și vitaminelor pe care le conțin, ardeii sunt un aliment excelent pentru bebeluși, care poate fi introdus în alimentația acestora încă de la 6-7 luni. Recomandarea mea este însă să consultați medicul pediatru înainte de a lua această hotărâre. Totodată, ca orice aliment nou, este bine să fie introdus treptat în alimentația copiilor, la început în cantități cât mai mici, pe care le putem apoi crește de la o zi la alta. Astfel putem observa eventualele reacții alergice. Conform studiilor, ardeii sunt printre alimentele în care se pot regăsi cantități mari de reziduri de pesticide. Este așadar bine să găsiți o sursă naturală pentru a vă asigura de calitatea acestora. Ardeii se aleg nu neapărat după culoare, cât după intensitatea acesteia și textură. Indiferent de culoare, este bine să alegeți ardei cu culori intense, vii și să fie fermi la atingere. Tulpina trebuie să fie verde și proaspătă. Dacă sunt culeși la timpul potrivit, ardeii pierd aproximativ 15% din nivelul de vitamina C în decurs de 10 zile de depozitare la frigider și până la 25% pe parcursul a 20 de zile. În cazul în care ardeii au fost culeși înainte de maturitate, nivelul vitaminei C va continua să crească în următoarele 10 zile în condiții de depozitare la frigider. Așadar, ardeii se păstrează la frigider, nespălați, și vor rezista aproximativ 7-10 zile. Având nevoie de hidratare permanentă, este bine să puneți în compartimentul în care țineți ardeii un prosop umed pentru a-i ajuta să-și păstreze nivelul necesar de umiditate. Înainte de a fi pregătiți, ardeii se spală bine, după care se scot cotorul și semințele. Pot fi tăiați pe lungime sau rondele, bucăți sau fâșii și adăugați în forma lor crudă în salate sau alte preparate. De asemenea, pot fi fierți, copți sau umpluți cu diverse umpluturi. Puteți să oferiți bebelușilor la începutul diversificării ardei fierți sau copți și apoi pasați. Copiilor mai mari puteți să le oferiți bucăți de ardei crude sau ușor fierte pentru a fi mai ușor de mestecat, împreună cu sosuri sau alte piureuri.

atât despre ardei. Dar, nu uitați, dacă astăzi mergeți la piață, umpleți-vă coșul cu bunătăți. Pe data viitoare!

0: Din nou alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ne-am bucurat de câteva piese muzicale, ne-am bucurat și de un mesaj frumos al rubricii Coșul cu Bunătăți și sper eu că am învățat câte ceva de acolo. Știți cum e, se spune că dacă citești o carte, reții un mic procent din cartea respectivă. Dacă așa se întâmplă și cu rubrica aceasta, nu ne supărăm, dar măcar să rămâneți cu ceva. Așa ne-am bucurat să fie și să stea lucrurile. De altfel, am văzut că v-ați bucurat de piesele muzicale. Fără să ne dăm seama, am intuit cumva și câteva dintre preferințele dumneavoastră și ne-ați scris că vă bucurați să auziți aceste piese la radio. Și vă încurajăm în continuare, pe toți cei care n-ați făcut-o până acum, să ne trimiteți preferințele și mai ales dedicațiile dumneavoastră muzicale, astfel încât să vă facem ziua mai frumoasă, nu-i așa? E mai greu să ghicim noi ce vă place. Dacă ne spuneți dumneavoastră concret, e mai simplu și pentru noi și pentru dumneavoastră și încercăm să ne bucurăm așa împreună de toate lucrurile bune și frumoase pe care le pregătim aici în fiecare dimineață pentru dumneavoastră.
1: Și vă îndemnăm să nu vă opriți acum, ne puteți scrie în continuare la numărul nostru de telefon 0753 400 200 mesaje cu privire la subiectul de astăzi, pentru că vorbim despre eșec, despre rușine, despre iertare și mai ales despre acel Dumnezeu care nu ne cere să venim înaintea Lui perfecți, ci sinceri. Și vă întrebam la începutul ediției, ce faceți dumneavoastră atunci când greșiți? Încercați să ascundeți, să cereți iertare, să reparați? Cum procedați dumneavoastră? Și am primit și răspunsuri, Alberto. Primul mesaj vine din partea doamnei Simona, ce ne scrie în felul următor. Pe mine mă frământă faptul că am crezut că fac bine și după mult timp aflu că am greșit. Atunci mă frământ și nu înțeleg de ce după mult timp aflu că am greșit și nu-mi dau seama în momentul când greșesc. Poate că gândirea mea din acel moment, crezând că fac bine, nu este, și gândirea celui căruia vreau să-i fac binele. Nu știu dacă m-am făcut explicită suficient. De obicei, când greșesc, cer iertare imediat pentru liniștea mea sufletească. Chiar și unui copil cer iertare. Uneori nu e ușor, dar altfel frământarea și somnul ar fi prea mari în comparație cu iartă-mă. Da, frumos, nu?
0: Da.
1: E bine să ceri iertare imediat, pentru că astfel se rezolvă lucrurile.
0: Uite, vezi,
1: nu e bine
0: ține
1: să amân.
0: De fiecare dintre noi. Unii își cer iertare imediat, da? Alții nu reușesc să facă
1: alții
0: lucrul acesta.
1: Alții au nevoie de măcar 10 minute să mai gândească.
0: Tu când ești așa dintr-un conflict, ce faci?
1: Nu, uite, chiar mie îmi place să comunic foarte mult, în sensul că comunicarea e foarte bună. Chiar poți să rezolvi lucruri dacă știi să comunici și cum să comunici, bineînțeles, și dacă ai cu cine să comunici. De obicei, când greșesc și nu realizez pe moment sau realizez, aștept așa câteva, nu pot să zic ore, nu, e exagerat, câteva minute, nu știu, să zic un 10 minute maxim, cât să mă gândesc
0: să mă limpezesc,
1: să zic, băi, da, uite, chiar am greșit, Xulescu chiar avea dreptate, știi, și mă duc și îmi cer iertare, pentru că așa e bine să recunoști când greșești sau când, nu știu, reacționezi vulcanic într-o situație, e bine să-ți ceri iertare, să zici, măi, uite, nu am putut controla, am avut o problemă, nu?
0: Da.
1: E foarte important, că dacă lași lucrurile așa să treacă de la sine, în ghilimele, nu trec de la sine.
0: Știi ce mi-am dat seama?
1: Ce anume?
0: Că uneori e ușor să recunoști că ai greșit, alteori e greu și asta ține, pe de o parte, de situație sau de greșeala pe care ai făcut-o, pe de cealaltă parte, de persoana căreia trebuie să-i recunoști lucrul acesta.
1: Da.
0: Și uneori nu e neapărat persoana căreia i-ai greșit.
1: Uh-huh.
0: E poate, nu știu, copilul tău căruia i-ai fost mentor până în adolescență poate și știi că trebuie să-i dai un exemplu și acum e momentul în care trebuie să recunoști că ai capitulat fix acolo unde îi cereai lui să fie puternic. Și sunt foarte multe situații delicate. Am dat doar un simplu exemplu, dar sunt convins că în viața noastră și a ascultătorilor noștri sunt multe altele care fac cumva subiectul discuției noastre din aceste momente.
1: Mai avem două răspunsuri, însă vreau să-ți povestesc și o întâmplare.
0: Iată-ne.
1: Și nu doar ție, și ascultătorilor.
0: Te-ai certat, a?
1: Nu, nu m-am certat. Eu nu am copii, se știe, tu știi, colegii știu. Nu am copii, dar am stat la un moment dat cu nepoței din partea soțului și trebuia să le pun masa. Și le-am pus eu masa acolo, ce mi-a zis mama lor să le pun. Și cel mijlociu, nu, că eu nu vreau de asta, eu vreau cu iaurt, nu știu ce zicea el acolo, o sarmale cu iaurt, mă uit în frigider, măi, nu e niciun iaurt aici, adică ce iaurt? Tot încercam să înțeleg și am zis, măi, uite, mami a zis să mănânce asta. Nu, că eu vreau iaurt. Mă uitam la el, zic, nu, nu cu nervi, Doamne ferește, nu poți să ai nervi pe un copil, dar mă frustra pe mine că nu înțelegeam ce vrea.
2: Poți să ai nervi pe un copil, da, sigur, recunoaștem lucrul ăsta, e important să ne controlăm.
1: Am zis să fiu și așa mai finuță, nu, dar nu aveam nervi sau ceva, eram eu frustrată că nu înțelegeam ce vrea. Și într-un final deschide el frigiderul și bagă mânuța aia mică a lui și scoate smântâna. Că el vrea sarmale cu smântână.
2: Ai văzut?
1: Mă uitam la el, deci mi s-a rupt inima. Că eram, măi, dar de ce n-am înțeles eu? Și m-am dus și am spus, uite, iartă-mă că n-am înțeles, n-am vrut să te supăr. Deci era micuț să se uită la mine, dar nu-i nimic, că nu m-am supărat. Știi, și e foarte important să vorbești și cu copiii la un nivel mai înalt. Adică să nu-i consideri mici, nu înțeleg, nu e bine să-ți ceri iertare că interpretează ei nu știu ce. Nu, e bine să te comporți cu ei ca și cu un adult, să te duci să ceri iertare, să spui, uite, am greșit.
2: Aș zice, mai ales cu copiii ar trebui să facem asta, pentru că în felul acesta învață și ei să comunice la rândul lor atunci când vor întâmpina situații similare, pe măsură ce vor crește și se vor maturiza. Și atunci, dacă n-au de unde învăța, e bai.
1: Da, mai ales că copiii sunt așa ca un burete și absorb
2: și ce vrei
1: ce
2: și
1: văd.
2: Ce nu vrei.
1: Exact, da. Și e foarte important să fim un exemplu pentru ei prin faptele noastre, până la urmă, nu doar prin vorbe. Am mai primit mesaje cu răspunsuri. Doamna Vasilica ne scrie că avem o întrebare foarte bună. Și ne scrie în felul următor: de multe ori îmi este rușine și să caut să repar greșeli, îmi cer iertare și caut binele și bucuria de a fi un exemplu bun. Modelul meu este Domnul nostru Iisus.
2: Ce frumos! Păi dacă
1: foarte
2: privim
1: frumos
2: la modelul acesta, e bine, cu siguranță avem multe de mățat. Și nu doar în această privință. Mă gândesc acum și la ce spune Biblia atunci când avem un conflict. Biblia spune foarte frumos: nu lăsați să apună soarele peste mânia voastră, nu?
1: Da.
2: Cu alte cuvinte, rezolvați-vă conflictele. Sigur, aveți nevoie de un timp de gândire, de un timp în care să vă detașați puțin emoțional și să nu rezolvați conflictul acela pe un fundament emoțional, pentru că la emoții știm noi, spunem vrute și nevrute și ne pare rău după aceea, dar nu mai putem să ne tragem cuvintele înapoi. Însă, dacă suntem mai calculați și vrem să avem un 10 minute, o oră, poate mai mult, dar măcar seara, înainte de culcare, să ne punem în ordine viața, mai ales că nu știm ce se poate întâmpla.
1: Da, dar și Biblia ne îndeamnă lucrul acesta, să nu ne culcăm supărați.
2: Da, sigur, păi asta zic, să avem grijă să rezolvăm și emoțiile și conflictele cu oamenii, dar mai ales conflictele pe care le avem cu Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, rămâne la subiectul acesta și așteptăm în continuare intervenția dumneavoastră prin mesajele pe care ni le puteți trimite. Până atunci însă ne mai bucurăm de muzică, The Majesty and Glory, doamnelor și domnilor, interpretează următoarea piesă muzicală, His Majesty. Așadar, haideți să ne bucurăm de această frumoasă piesă muzicală. Vă spunem tuturor, audiție plăcută!

Informații, actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Vă salut cu drag, prieteni! Pizza are una dintre acele reputații culinare greu de împăcat. Copiii o iubesc, adulții o comandă cu plăcere, dar când vorbim despre alimentație sănătoasă, apare repede pe lista preparatelor de evitat. Dar este pizza în sine problema? O bucată de aluat cu roșii și brânză nu este automat o alegere nesănătoasă. Diferența o fac ingredientele, proporțiile, cantitatea și frecvența. Iar aceasta poate fi o lecție alimentară mai utilă pentru un copil decât împărțirea mâncării în două tabere rigide, bună și rea. Așa că astăzi nu renunțăm la pizza. O aducem acasă și o construim noi. În plus, nici măcar nu avem nevoie de timp pentru pregătirea aluatului. Iată ce ingrediente pregătim pentru 4 mini-pizza. 4 lipii mici integrale, 150 de ml de sos de roșii simplu, 150 de grame de mozzarella, un ardei gras, 100 de grame de porumb, câteva roșii cherry, câteva măsline, oregano și busuioc, dar și o linguriță de ulei de măsline. Putem adăuga, după preferințe, ciuperci, dovlecel, ceapă roșie sau alte legume pe care le avem în frigider. Iar acum, haideți să vedem cum pregătim aceste mini-pizza. Așezăm lipiile într-o tavă tapetată cu hârtie de copt și întindem pe fiecare un strat subțire de sos de roșii. Adăugăm mozzarella, apoi ardeiul tăiat mărunt, porumbul, roșiile și măslinele. Presărăm oregano și introducem tava în cuptorul încins la 200 de grade Celsius. În aproximativ 8-10 minute, brânza este topită, iar marginile lipiei devin crocante. La final, putem adăuga câteva frunze proaspete de busuioc. Și aici începe partea distractivă. Putem pune ingredientele în boluri mici și fiecare copil își construiește propria pizza. Pentru unul, roșiile pot deveni ochi, ardeiul un zâmbet, iar porumbul pistrui. Mâncarea devine și un mic exercițiu de creativitate. Dacă v-ați întrebat vreodată, putem face fast food acasă? Sigur că da. Rapid nu trebuie să însemne obligatoriu ultraprocesat. Folosind o lipie integrală, un sos de roșii cu ingrediente simple, o cantitate moderată de brânză și multe legume, obținem carbohidrați, proteine, fibre și micronutrienți într-un singur preparat. Sosul de roșii aduce și licopen, pigmentul antioxidant care dă roșilor culoarea roșie și care devine mai ușor disponibil organismului prin preparare termică. Mini pizza poate fi o soluție foarte bună pentru masa de după școală, mai ales în acele zile în care timpul dintre am ajuns și mi-e foame pare să fie de aproximativ 30 de secunde. Prieteni, alimentația sănătoasă nu trebuie să le ia copiilor bucuria mâncării. Dimpotrivă, îi putem învăța că preparatele lor preferate au loc la masă și că multe dintre ele pot fi pregătite chiar de mâinile lor. Vă doresc după amiezi cu povești de la școală, mese fără grabă și cât mai multe bucătării în care copiii au voie să creeze. Poftă bună! Să ne reauzim cu bine!

Împlinim nevoile oamenilor răniți și singuri. Le ținem companie celor triști și abătuți. Aducem un sens pentru cei fără iubire. Transmitem un mesaj de salvare. Vestim adevărul care schimbă vieți. Radio Vocea Speranței, un prieten.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
5: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
4: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
5: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania. Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
4: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
5: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
4: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de dumneavoastră și sperăm că n-am făcut nicio greșeală până acum, dar cine știe, se mai strecoară pe aici pe acolo. Dacă am făcut vreo greșeală, dați-ne de veste, nu de altă, dar astăzi vorbim despre greșelile pe care le mai facem uneori și despre cele momente când nu ies lucrurile chiar așa cum ne-am dori și greșim față de noi, greșim față de alții și tot așa greșim, că viața e făcută din multe greșeli. Cine nu greșește, nu învață, spunea cineva, și asta e o perspectivă interesantă despre care poate o să amintim așa mai multe detalii astăzi. Însă cert este că sunt câțiva pași pe care îi facem atunci când ne dăm seama că am făcut o greșeală. Fie ne cerem iertare, fie încercăm să ascundem greșeala, poate nu ne simțim, nu știu, în momentul potrivit să abordăm subiectul și așa mai departe. Ei bine, vă întrebam și pe dumneavoastră ce faceți atunci când greșiți. Care sunt acei pași pe care îi faceți imediat după? Suntem tare curioși de răspunsurile dumneavoastră, așadar nu ezitați să ne scrieți la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Așadar, doamnelor și domnilor, până mai vin mesajele dumneavoastră, vă mai dăm o veste bună, nu de alta, dar nu vrem să vorbim doar despre lucruri negative, așa, doar despre greșeli, ci vrem să vă anunțăm faptul că avem o nouă colegă aici la radio și ne face mare bucurie să o prezentăm înaintea dumneavoastră. Mi-aduc aminte, Paula, de când am fost noi prezentați aici la radio și emoțiile care ne-au încercat, dar și primirea călduroasă pe care am avut-o din partea ascultătorilor Radio Vocea Speranței, care au știut să ne înțeleagă, au știut să ne scuze greșelile, apropo de
1: ne-au iertat,
0: de începuturi, ne-au și iertat.
1: Dar ce am făcut noi cu greșelile? Cum am reacționat noi? Mai ții minte tu?
0: Ne-am cerut iertare așa generic, dar la câte greșeli am făcut prima dată, nu cred că mi-am cerut iertare pentru toate.
1: Da, facem și noi multe greșeli, dar suntem oameni, nu suntem roboți, este normal să mai și greșim, să ne mai lovim așa de câte o provocare, decât un obstacol. Vreau să amintesc și de faptul că copiii au început școala, nu? Chiar de săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, și au început așa.

0: Ori emoțiile sunt la ele acasă și...
1: E bine că sunt la ele acasă și nu sunt cu tine astăzi.
0: Da, o parte din ele sunt cu mine, dar cu siguranță le vom trece cu bine împreună.
2: Dar ce-ar fi viața fără emoții, nu-i așa? Atunci da. când ai emoții, parcă simți că trăiești.
1: Sunt bune și ele.
2: Ai
1: adică
2: văzut
1: au
2: toate
1: ele,
2: filmele astea care prezintă, nu știu, lumea noastră cucerită de roboți, de inteligență artificială și așa mai departe. Se pierde emoția de acolo, da? Și parcă viața în sine nu mai are farmec. Așa că emoțiile, să știi că sunt bune, ne clădesc și cred eu că ne și maturizează. Iar tu deja le stăpânești foarte bine, așa că ai un început promițător aici la radio și ne bucurăm că faci parte din echipa redacțională Radio Vocea Speranței. Îți spunem așa, oficial, un bun venit și le spunem și ascultătorilor noștri că... Te vor tot auzi la radio de acum înainte.
1: Începând de mâine chiar.
2: Da.
1: Pe lângă ziua de astăzi, despre ce o să vorbim noi, dar și mâine vei fi alături de noi.
2: Știi, cam prima zi de școală. Prima zi de școală se dau flori, se iau manualele, dar nu se fac ore neapărat. Dar de mâine începem propriu zis lucrurile.
1: O să fie bine, o să fie bine. Abia așteptăm să te auzim și noi când vei fi aici la Radio Vocea Speranței. Însă până atunci să ne întoarcem la oile noastre, cum spun și profesorii la școală, nu? Să vorbim despre greșeli, despre eșec. Spuneam noi că elevii sunt așa predispuși la a întâmpina multe greșeli și eșecuri în viața lor de adolescenți, fie la școală, fie în grupul de prieteni sau cine știe pe unde se mai întâlnesc ei cu greșeli. Suntem curioși care este rolul greșelilor, ce învățăm noi de la ele, ce rol are acest eșec în viața noastră. Ce ne poți spune tu?
0: Se spune că eșecul poate deveni un profesor. Și cred
2: adevărat?
0: Că... Da. Într-adevăr, avem multe de învățat de la el. Tocmai de aceea, nimeni nu-și dorește să eșueze, dar totuși, uneori, tocmai aceste eșecuri ne arată lucruri pe care succesul nu ne l-ar fi arătat. Iar pentru că, cum ai spus, Paula, școala tocmai a început deja de o săptămână, ne putem gândi tocmai la acești copii. Poate că un copil primește o notă mai mică sau răspunde greșit la o întrebare, ori nu reușește să rezolve un exercițiu. În acel moment, el se poate simți dezamăgit sau poate începe să creadă că nu este suficient de bun. Aici contează foarte mult felul în care reacționăm noi, adulții. În loc să-l comparăm cu ceilalți prieteni, colegi de-ai lui, îl putem întreba simplu: ce ți s-a părut greu? Unde te-ai blocat? Sau cum am putea încerca altfel data viitoare? Pentru că o notă mică nu înseamnă neapărat că acel copil nu a învățat sau că nu este capabil. Poate nu a înțeles bine o noțiune, poate a avut emoții sau pur și simplu are nevoie de mai mult timp de a se explica, de a oferi un răspuns. De fapt, lucrul acesta este valabil și pentru noi, ceilalți mai mari. Eșecul devine o lecție atunci când avem sinceritatea să vedem ce nu a mers și curajul de a încerca din nou. Iar până la urmă, ceea ce ne doare astăzi poate deveni înțelepciunea de mâine.
1: Foarte interesant.
2: Ce frumos ai zis.
1: Și să știi că sunt de acord cu tine. Chiar așa este. Nu ne dăm noi seama pe moment de ce a trebuit să trecem prin acea experiență pe care am considerat-o la un moment dat fie o greșeală sau fie un eșec al vieții, cine știe ce. E foarte important cu ce rămânem după, cum ne ajută aceasta să ne dezvoltăm și cât de mult ne, cum să zic eu, ne îndrumă așa către ce e bine, pentru că din greșeli învățăm, nu? Ce să facem, ce să nu mai facem, e foarte important și ne bucurăm că ne-ai spus acele lucruri. Sunt curioasă, că tot vorbim de greșeli în această ocazie, cum reacționezi tu când cineva îți greșește? Te-ai gândit?
2: Bat cu pumnul masă, ia zi.
0: Nu cred că am avut ocazii în care să existe așa situații tensionate, în care să mi se greșească, dar de cele mai multe ori persoanele respective au ales să comunice. Exact cum spuneai în decursul emisiunii, comunicarea este cea mai bună și apreciez sinceritatea. Cumva își dă seama că, uite, poate ai avut dreptate, pe moment am reacționat greșit, îmi cer iertare, dar iartă-mă, am fost grăbit

0: dacă este vorba de prieten sau familie, soț, coleg, și nu mi-am dat seama. Te rog să mă ierți și îți promit data viitoare voi face mai bine. Fii înțelegătoare cu mine, am avut o zi grea și atunci lucrurile se detensionează și accepți cu ușurință, te și bucuri, trec orice supărări.
1: Parcă și ierți mai repede, da. Nu?
2: Da, lăsați-mă să complic puțin lucrurile, dar ce faci când are mai multe zile proaste, poate chiar în aceeași săptămână? Și
1: acolo e mai greu.
2: 3-4 zile din 7 să vezi că vine cu aceeași greșeală.
1: Acolo e încercarea, da.
2: Dar până la urmă Biblia zice să iertăm, nu? De multe
1: 70
2: ori.
1: De ori câte 7.
2: Păi, ai văzut? Mm.
1: E ușor de zis, uneori greu de făcut, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, pentru că nu e chiar atât de ușor să ierți pe cineva, mai ales când atitudinea sau comportamentul se repetă și îți greșește în fiecare zi, cum ai zis tu, Alberto. Chiar e complicat, dar dacă e să ne gândim așa cum ne încurajează și Biblia, până la urmă și noi greșim în fiecare zi în fața lui Dumnezeu și ne dăm seama că, măi, El chiar ne iartă și ne iubește așa cum suntem, noi de ce nu am putea face același lucru? Ok, ierți, dar asta nu înseamnă că gata, poți să fii fraierit și să fii păcălit în fiecare zi că trebuie să ierți, nu? Da. Adică e important să iertăm în sinea noastră, să nu purtăm ură în sufletul nostru, dar cu limite, nu? Limitele sunt bune, sunt
2: sănătoase.
1: Sunt sănătoase.
2: Ne aduc echilibru în viață.
0: Mai ales că într-un colectiv, totdeauna, fiecare zi te întâlnești cu acel coleg. Dacă nu ai reușit să-l ieri sau să treci peste, o să se acumuleze un mare teanc de eșecuri, de greșeli și poate vreodată ai nevoie să-l întrebi ceva sau el pe tine și o să fie reticent în
2: și
0: privința asta.
2: Bum! Explodează tot muntele acela de greșeli.
0: Exact.
2: De-aia e bine să vorbim și să comunicăm și să nu lăsăm greșelile să se adune. Feedback-ul este sănătos și, bineînțeles, avem nevoie și de înțelepciune și de tact pentru a ști cum să-l transmitem. Greșim cu toții la capitolul acesta, de aceea mai avem multe de învățat și de aceea și abordăm subiectul acesta. Paula se uită la niște mesaje și văd că zâmbește. Zine, Paula, de ce?
1: Eu zâmbesc pentru că doamna Simona ne scrie în felul următor: bine ai venit la Radio Emanuela și să știi că vom fi alături de tine. Așteptăm poză cu voi pe grup, așa o vom recunoaște și noi. Ne bucurăm că oamenii deja au început să reacționeze și să asculte așa cu drag vocea ta, Emanuela, și să fie așa curioși de cine ești, cum arăți, cum ești tu în persoană. Și e bucurie pentru noi, pentru că ești o prezență caldă și cu siguranță o vor simți și ascultătorii noștri prin vocea ta pe care o vor auzi aici la Radio Vocea Speranței. Dacă e să ne reîntoarcem la subiectul de astăzi, am mai primit mesaje. Le deschid pe toate așa pe rapid, dar uite că mai văd aici mesaje cu bun venit în echipa frumoasă a prietenilor Speranței, Emanuela, Domnul să fie cu tine în tot ceea ce vei face. Deci multe mesaje de încurajare.
0: Vă mulțumesc foarte mult și chiar ajută aceste încurajări la acest început al meu.
1: Uite, acum ne uităm la cameră pentru că Alberto face o poză. O vom pune pe grupul nostru ca să te vadă ascultătorii noștri să ți vadă,
2: da,
1: așa.
2: Vine și poza.
1: Și fața,
2: băi, eu n-am mâna atât de lungă, de-aia m-am chinuit puțin așa să vă prind pe toți.
1: Aducem aici un fotograf să ne facă poze ca lumea, nu?
2: N-ar fi rău.
1: Vezi, să nu cumva să greșești poza, să greșești grupul unde pui poza.
2: Mereu am teama asta, nu de alta, dar s-a mai întâmplat.
1: S-a mai întâmplat, da. Nu-i nicio problemă. Un alt mesaj legat de subiectul de astăzi. Doamna Nina ne scrie: bună, dragilor, dacă vorbim de greșeli, am sesizat una despre care nu vreau să comentați, dar poate vorbiți despre o colegă de-a voastră care a spus în cadrul unei rubrici că ardeiul a apărut în urmă cu mai bine de 9000 de ani. Ca și creștini, noi credem că planeta noastră nu are o vechime mai mare de aproximativ 6000 de ani, nu? Este observație bună, să știți că și eu am greșit la un moment dat anii, am spus la un moment dat 50 de milioane de ani, nici nu mai știu de ce am zis eu așa ceva, dar Noi, documentându-ne pe diferite site-uri, uneori se mai pierde din informații sau poate nu suntem noi atenți, mai facem și noi greșeli, dar e foarte bine că avem ascultători care sunt atenți și observă aceste lucruri și ne atenționează. Deci vă mulțumim foarte mult pentru mesaj că ne-ați atenționat. Un alt mesaj, ia să vedem noi. Ne uităm pentru că foarte mulți ascultători sunt alături de noi. Doamna Marinela ne-a trimis două fotografii. Ne scrie: bună dimineața din drumul nostru, acum aici. Și ne trimite două fotografii cu drum frumos.
2: Unde
1: cu
2: acolo,
1: pădure,
2: la Căciulata?
1: La Căciulata, da. Ia să vedem.
2: Bine,
1: încotro
2: ne-a dat și o provocare.
1: Da, da, da, da.
2: Recunoaștem, nu?
1: Da, și niște căluți aici. În drum spre București, oare?
2: Cred că în drum spre casă.
1: Sau spre casă. Să nu greșiți drumul. Să aveți grijă la drum.
2: Noi cu intuiția
1: sau să
2: noastră.
1: Nu greșim noi, da. Mie îmi place foarte mult subiectul de astăzi. De ce să vorbim numai despre reușită, nu? Trebuie să mai vorbim și despre greșeli, că sunt inevitabile.
0: Le facem zilnic, dacă nu ne dăm seama, probabil. Și e bine să ne dăm seama, să le îndreptăm, poate o mai repetăm a doua oară, dar cu fiecare ocazie să devenim mai buni.
2: Suntem mai aproape.
1: Da, vai, mi-aduc aminte ce frustrant a fost pentru mine să greșesc RATB-ul prin București și să mă duc la o altă destinație față de cea la care voiam să ajung. Acolo.
2: Apropo de drum, de fiecare dată când m-am mutat, sau poate cu mici excepții, dar aproape de fiecare dată când am făcut o mutare, am luat-o pe drumul bătătorit, pe drumul spre cealaltă casă și mi-am dat seama la un moment dat pe la jumătate.
1: E bine că ți-ai dat seama la un moment dat și da. Nu te-ai dus până la capăt, nu?
2: A fost, la un moment dat, eram în Iași în studenție și schimbasem locuința, sună, zici că am cumpărat-o, chiria, și m-am trezit încercând ușa de la vechea locație. Și a ieșit și mi-a zis: nu mai stai aici. Mulțumesc. Mi-am dat seama între timp.
1: Se mai întâmplă. Asta este. Important este să fim răbdători cu noi înșine. De ce să iertăm doar pe cei din jur când ne greșesc? De ce să nu ne iertăm și pe noi înșine? Pentru că, până la urmă, și noi trăim niște lucruri pentru prima dată. Nu suntem născuți învățați deja. Și e normal să mai greșim, e important să avem răbdare cu noi, să fim înțelegători și, bineînțeles, să ne și motivăm să fim mai atenți în următoarele dăți. Din nou repet întrebarea ediției, dragi prieteni, cum reacționați dumneavoastră când greșiți sau când cineva vă greșește? Cum procedați? Suntem foarte curioși și de aceea vă și repetăm numărul nostru de telefon la care ne puteți trimite răspunsurile dumneavoastră: 0753 400 200. Până veți face dumneavoastră acest lucru, ne mai bucurăm de muzică.
2: Clar. Și să știți că am pus și poza pe grupul de WhatsApp. Văd că cineva ne scria că vreau și eu în grupul de WhatsApp.
1: Doamna Petronela.
2: Dacă nu sunteți cumva, intrați pe WhatsApp acolo la canale și căutați-ne. Radio Vocea Speranței se numește canalul.
1: Suntem acolo tot timpul. Puteți vedea tot ce postăm, ce informații mai avem pentru dumneavoastră.
2: Noutăți. Acolo ne mai și putem vedea. Ăsta e avantaj.
1: Ăsta, da, e un mare avantaj. Mă uit la ceas, 11:52, dragi prieteni. Vă anunțăm că în scurt timp ne auzim și cu prietena noastră dragă de la Iași, doamna Angelica Paicu. Abia așteptăm să vedem ce vești mai are pentru noi. Însă până atunci, cum spuneam, muzică, nu? Multă muzică bună și frumoasă. Vili Dulă ne încântă pe toți cu piesa Mâna Ta. Așadar, vă spunem audiție plăcută tuturor, dragi prieteni.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, este ora 12 fix, iar la acest moment, fiind și luni și pentru că am promis lucrul acesta încă de săptămâna trecută, vrem să venim în atenția dumneavoastră cu noi informații din Iași. Nu le avem noi, ci le are colega noastră, care este acolo, la fața locului, la firul ierbii și ne poate spune ce s-a mai întâmplat în acest frumos oraș al României, capitala Moldovei. Doamnelor și domnilor, alături de noi, prin telefon, este colega noastră, doamna Angelica Paicu. Vă salutăm și vă spunem bine ați revenit la Live cu Sens.
1: Mă bucur mult să vă salut și eu și dacă am eu informațiile, le aveți și voi.
0: Așa este.
1: Așa că, dintr-un Iași copleșit de toamnă, vreau să vă spun că am dat totuși startul. Peste 4.000 de studenți ai Universității de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brat, din Iași, au început astăzi, 14 septembrie, noul an universitar. Evenimentul este marcat printr-o ceremonie festivă care are loc chiar acum, începând cu ora 11. La festivitate sunt așteptați Ministrul Educației și Cercetării Mihai Dimian, oficialități locale, rectori ai universităților din Iași, directorii colegiilor agricole, reprezentanții stațiunilor de cercetare din regiunea Nord-Est, reprezentanții ai instituțiilor județene, reprezentanți din mediul economic, toți cei care sunt interesați de ceea ce se întâmplă la această facultate. Aglomerație mare în Iași, aeroportul internațional din orașul nostru se pregătește pentru un flux suplimentar de aproximativ 5.000 de pasageri în perioada 14-16 septembrie, când pelerinii evrei hasidici, care se întorc din Uman, Ucraina, vor tranzita din nou aeroportul Iășean. În cele 3 zile sunt programate 25 de zboruri charter pe ruta Iași-Tel Aviv, iar reprezentanții aeroportului anunță măsuri speciale pentru evitarea aglomerației. Așa că dacă aveți cumva veniți în Iași, mai ales cu avionul, țineți cont de ceea ce recomandă cei de la aeroport.
0: Mai amânăm cu o săptămână.
1: Mai amânați. Ei, nu cu o săptămână. 2 zile este suficient. Peste 4 decenii de pictură, 10 de expoziții și recunoașteri importante sunt readuse în atenția publicului ieșean. Artistul Bogdan Bârleanu își expune lucrările la Galeria de Artă Teodor Palladi într-o nouă expoziție personală care aduce în prim plan parcursul unuia dintre artiștii legați de scena plastică a Iașului. Vernisajul are loc pe 20 septembrie, iar expoziția va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii. Și cum îmi place excelența, la orice vârstă, voi încheia așa. Tânărul șahist ieșean Justin Nicolas Cazacu a reușit o performanță de-a dreptul uluitoare la campionatele naționale de șah pe echipe 2026, campionat care s-a desfășurat recent la Mamaia. La doar 12 ani, Nicolas a demonstrat o maturitate tactică, o viziune și o stăpânire de sine specifice marilor maestri ai lumii, dominând categoric grupa de vârstă. Parcursul lui Justin pe durata întregului turneu a fost pur și simplu fantastică, confruntându-se cu adversari mult mai experimentați și mai în vârstă decât el, Niculeșan a câștigat o serie fabuloasă de 21 de partide consecutive fără nicio înfrângere.
0: Wow.
1: E, nicio înfrângere să avem și noi toți, indiferent de vârstă și indiferent de problemele cu care ne confruntăm. Fără înfrângere.
2: Mulțumim tare mult pentru informații. Acum despre înfrângeri. E bine că învățăm ceva și când suntem înfrânți, nu? Adică învățăm din greșeli.
1: Categoric. Apropo și de subiectul vostru.
0: Exact. Important este să ne ridicăm. Nu contează de câte ori am căzut. Îmi place să zic vorba aceasta. Important este să ne ridicăm de atâtea ori plus unu. Și în felul acesta Absolut. Vom fi mereu în picioare. Vă mulțumim tare mult pentru informațiile de la Iași și că sunteți alături de noi săptămână de săptămână. Ne dăm întâlnire și săptămâna viitoare cu noi informații și abia așteptăm să vedem ce se mai întâmplă săptămâna aceasta și ce mai urmează pe la Iași, mai ales că mai e foarte puțin timp și năvălesc studenții așa în cel mai concret mod cu putință, pentru că vor începe facultatea și știm că Iașul e un oraș important universitar. Mulțumim mult încă o dată și vă dorim o zi frumoasă în toate.
1: Și vouă la fel.
2: Mă gândeam acum, pentru că menționa doamna Angelica legat de acea expoziție a unei pictorițe, mă gândeam acum că pictorii cred că au cea mai mare răbdare în momentul în care greșesc, sau poate nu, depinde de fiecare, dar tot timpul se pot reîntoarce la o pictură eșuată, ca să-i zic așa, pentru că pe pânză, surprinzător, poți să adaugi mai multe straturi. Poți repara, da. Poți repara, mai ales dacă pictezi în ulei, acolo e mai...
0: Deci tu zici că e mai ușor așa pe pânză?
2: Eu zic că da, e mai ușor decât pe o coală de hârtie. Pe hârtie ai văzut, se îndoaie, se moaie, se rupe. Pe pânză e mult mai bine, că poți să dai cu alb și să reaplici strat și pânza... Bine, acum poți să aplici 50
0: asta
2: de straturi totuși.
0: Asta vreau să zic, câte ori să greșești, că eu dacă mă apuc, eu greșesc.
2: Uite, mă gândesc acum, din nou mă uit la colega noastră, Emanuela. Emanuela, tu ai această pasiune de gătit, dar mai mult îndreptată spre dulciuri. Faci macarons. Foarte bun de altfel.
3: Și nu doar.
2: Spune-ne cum e pentru tine când greșești acolo, crema sau aluatul sau ce mai faci tu? O poți relua de la zero sau...
0: Sau mai bine zis, mai greșești?
4: Se întâmplă destul de rar, asta pentru că am reușit să depășesc acele greșeli de începător. Este dificil, dar încurajez pe toți cei care sunt pasionați de această parte a cofetăriei, dulciurilor artizanale.
0: Nu e bune.
2: E bune, dar nu e sănătoase.
4: Da, să le testeze, dacă sunt curioși, evident, cei care au această dorință, dar partea de lucru este una tehnică, care necesită multă precizie, care... este iremediabil, adică odată ce ai greșit un pas, nu se mai poate face de la capăt. De exemplu, cum a spus Paula despre pânză, aici orice greșeală de gramaj, de temperatură, da, este totul foarte tehnic, dar devine satisfăcător când treci de aceste etape și vezi cum au crescut suficient de bine și perfecți în regulile acestui desert.
2: Vai, am văzut multe videoclipuri cu oameni care încearcă să facă macaron și nu se umflă, nu cresc îndeajuns biscuiții aceia, da, speciali, da. Și cred că acolo chiar trebuie să ai răbdare așa de fier. Că
4: da, dacă cred că dacă treci peste acest desert, cu ușurință poți face orice alt fel. Poate să fie și vegan, poate să fie și cu proporții scăzute de zahăr și înlocuite cu lucrurile naturale, cum ar fi curmalele, untul de arahide, depinde de rețetă, dar se poate adapta foarte ușor. Eu, de exemplu, nu consum atât de des macarons. Îmi place foarte mult să pregătesc acasă batoane Snickers sănătos, care are cacao, curmale, unde migdale, cocos, depinde, și le fac împreună, le dau apoi prin ciocolata neagră și este un desert foarte bun.
2: Ce bine că nu știu să fac deserturi, că dacă făceam deserturi, nu mai aveam loc pe scaunul acesta.
0: Fiecare cu darul lui, tu știi să le consumi.
2: Da, eu, da, exact, vai, dar ce bine ai zis-o, chiar așa este, eu știu să le consum, eu apreciez foarte mult dulciurile și de calitate și de necalitate, din fericire. Pentru mine dulciurile, vai, dar nu, trebuie să apreciem acei macarons pe care Emanuel îi face și sunt extraordinar de buni. Uite că ți-am făcut și reclamă, da. Direct. Dar da, uite, așa învățăm din mici lucruri, învățăm cum să fim mai răbdători, cum să învățăm din greșeli, cum să le evităm sau să trecem peste, să învățăm din ele.
0: E important și lucrul acesta. Mă gândeam, Paula, atâta mai zic și luăm o scurtă pauză muzicală, că am vorbit destul. Apropo de ce vorbeam și mai devreme, că mai greșim, mai cădem în viața aceasta. Important este ce facem după și îmi place tare mult pasajul din Biblie, pentru că avem o mulțime de învățături acolo, mai exact din Cartea Proverbelor, la capitolul 24, versetul 16, acolo unde spune așa: cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică. Dacă și cel neprihănit cade, e bine... Cu toții cădem și e o realitate, dar important este că ne ridicăm. E bine, doamnelor și domnilor, cu acest gând în minte mergem mai departe și vom reveni, bineînțeles, și la subiectul nostru de astăzi, însă luăm o scurtă pauză muzicală, așadar vă dorim tuturor audiție plăcută!

Ești singur. Ești trist și nimeni nu îți vorbește. Nimeni nu te ia în serios. Nu știi de ce, dar te întrebi până când. Astăzi ai Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: Ora 12:26 de minute, dragi prieteni, am revenit în direct aici la Live cu Sens. Ne bucurăm tare mult că suntem așa o echipă mai mare în această ocazie, pentru că vă spuneam și în minutele anterioare, avem o nouă colegă în echipa noastră, Emanuela Matei, și ne-a povestit așa mai multe lucruri în această ocazie. Ne-a vorbit și despre rolul eșecului, cum să gestionăm greșelile din viața noastră, și am mai primit și mesaje din partea voastră, mesaje frumoase. I-ați urat Emanuela așa
1: multe.
0: Și multe, exact, uite, un detaliu foarte important, multe mesaje frumoase în care i-ați urat Emanuelei un bun venit, așa călduros, din toată inima a venit. Vă mulțumim atât noi, cât și
2: eu,
0: Emanuela.
2: Mulțumesc foarte frumos, chiar aceste mesaje mă încurajează și le primesc cu toată dragostea și apreciez foarte mult că v-ați oferit puțin din timpul dumneavoastră și mi-ați scris câteva gânduri foarte potrivite pentru acest început al meu.
0: Mâine o să petreci mai mult timp cu noi aici, o să fim amândouă așa în discuții și în interacțiune cu ascultătorii noștri, așadar îi provocăm încă de pe acum să fie și mâine alături de noi de la 10:30 de minute. Însă, revenind la subiectul nostru de astăzi, am mai primit un mesaj. Doamna Peicu ne scrie în felul următor: să răspund și la provocare, întotdeauna când greșesc, recunosc, pentru liniștea mea sufletească îmi cer iertare și la rândul meu iert foarte repede pe cel ce m-a supărat, doar învățăm să nu apună soarele peste mânia voastră. Mulțumim tare mult pentru mesajul trimis, așa este, Biblia ne îndeamnă să nu apună soarele peste mânia noastră, să nu ne culcăm niciodată supărați pe cineva, mai ales pe partenerii noștri de viață, nu? E foarte important să discutăm, să ne punem la somn așa, liniștiți, împăcați, și contează foarte mult să avem această atitudine de, măi, există rezolvare pentru orice, se poate ierta. Bine, sunt și lucruri care nu se pot ierta, dar să nu intrăm prea mult.
3: Se iartă, dar urmează niște consecințe.
0: Da.
3: De neevitat. Și atunci, cu siguranță, trebuie să fim atenți, mai ales, așa cum ai spus și tu, Paula, când vorbim de partenerul de viață, însă ne dăm seama că sunt multe exemple în care oamenii au greșit altora și atunci când vorbim și de iertare, putem spune că acea poveste, povestire, amintire, experiență de viață, dacă vreți, a fost cu happy end, nu? Cu final fericit. E bine, atunci când nu este iertarea, s-ar putea ca lucrurile să se complice foarte mult pentru toată lumea. Pentru că e greu și pentru cine nu oferă și pentru cine nu primește iertare.
0: Așa este, da?
3: Și atunci, mare, mare grijă la ce greșeli facem. Îmi place tare mult că și Scriptura ne oferă o mulțime de exemple în această direcție. Probabil aveți și voi câte unul în minte. Eu mă gândeam la Iosif și frații săi. Prin ce a trecut Iosif, cum a fost trădat efectiv de frații lui, de familia lui, și ajunge într-o poziție în care putea să-și ia revanșa, cum spunem noi. Dar cu toate acestea nu a făcut asta, ci a iertat. Și tocmai asta a făcut povestea aceasta una excepțională. Nu știu, dacă mai știți și voi alte experiențe de genul acesta, puteți să le împărtășiți, că știu că mai sunt. Puteți și dumneavoastră, doamnelor și domnilor.
2: De aceea vin și eu înaintea dumneavoastră, adică celor care ne ascultați, și înaintea voastră, Paula și Alberto, că mai avem o învățătură de la David. Învățăm că iertarea nu înlătură întotdeauna consecințele. Povestea lui David ne ajută să înțelegem un lucru foarte important. Faptul că Dumnezeu ne iartă, însă acest lucru nu înseamnă că dispar automat și consecințele faptelor noastre. David a făcut greșeli poate chiar foarte grave și o vreme a încercat să le ascundă. Când profetul Nathan l-a confruntat însă cu ceea ce făcuse, David a recunoscut sincer: am păcătuit împotriva Domnului. Iar această recunoaștere contează, pentru că pocăința adevărată nu înseamnă doar să ne pară rău că am fost descoperiți. Înseamnă să recunoaștem răul făcut, să ne asumăm responsabilitatea și să ne dorim cu adevărat să ne schimbăm. Cred că este foarte important, așa cum am amintit aici, să ne dăm la o parte orgoliul și tot ceea ce simțim că ne poate arăta mai mândri și să venim înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem cu sinceritate că nu am reușit să facem așa cum ne-am propus. Și când ne cerem iertare, cu siguranță Dumnezeu ne privește cu inima deschisă și ne oferă o altă șansă de a ne îndrepta, de a ne șlefui mai bine caracterul. Poate la locul de muncă, poate în privința celor care au copii. Cunosc cel mai bine tensiunea care de multe ori apare în pregătirile de dimineață când pleacă la școală și, aoleo, ți-ai uitat cel mai important. Da, exact, ți-am spus să nu faci lucrurile acestea. Sau e foarte important să ne raportăm celor din jurul nostru cum s-a raportat și se raportează Dumnezeu față de noi. Este greu, suntem oameni și de multe ori mai mult filozofăm decât să putem pune în practică, dar din când în când să ne amintim acolo în locul nostru secret în minte cu lucrurile care chiar contează. Oare chiar merită să rămân supărat pe acest coleg sau fiul meu că și-a uitat un lucru? Pentru că timpul trece și cel mai important rămân clipele petrecute împreună. Poate nu dai seama acum pe moment, dar cu ce rămânem la final este caracterul nostru, inima bună și nu vorbele grele pe care le-am aruncat, ci cele pe care le-am putut oferi să îi încurajăm. Așa cum și ascultătorii noștri mi-au oferit cuvinte de încurajare, de apreciere pe care le mulțumesc, așa să încercăm să oferim și noi celor din jur o vorbă bună, așa cum este și demnul nostru să ne gândim înainte să spunem un lucru și să-l spunem, măi, dacă mi s-ar întoarce mie, aș accepta, adică aș putea să...
3: Trec peste?
2: Da, exact.
3: E, rămâne ca la școală, gândește de două ori și vorbește odată, nu odată și bine.
0: Uite, mi-aduc aminte acum o întâmplare, bine, nu știu dacă chiar s-a întâmplat lucrul acesta sau pur și simplu e o povestioară. Era o situație așa mai tensionată între două țări și una dintre ele a trimis celeilalte țări o găleată cu gunoi. Cealaltă țară, când a primit această găleată, a zis, măi, nu-i frumos, hai să trimitem altceva în schimb. Le-a trimis găleata înapoi plină cu flori. Și cumva morala acestei povestiri era că e important ce ai în sufletul tău, pentru că aia se vede și în exterior și e important ceea ce dai în schimb. Adică dacă primești ură, să nu dai ură. Dacă ți se greșește, e bine să ierți, atât pentru binele tău, cât și pentru binele dintre binele relației dintre două persoane. Îmi place mult gândul pe care l-ai trimis în această ocazie. Cred că a fost un subiect așa captivant și pentru ascultătorii noștri. Din nou, repetăm, am primit multe mesaje și abia așteptăm să mai primim, pentru că mai avem timp. Ne uităm la ceas, 12 și 34 de minute. Mai e ceva vreme, ne puteți scrie la numărul de telefon 0753 400 200.
3: Mă gândeam acum la ce ziceai tu, Emma, legat de orgoliu. Am văzut zilele trecute un video din ăsta interesant, nu știu acum, o fi fost cu inteligență artificială realizat, o fi fost real, nu știu, n-am stat prea mult să mă gândesc, nu eram în contextul în care puteam să analizez foarte bine lucrurile, însă ideea din spate mi-a plăcut. Era vorba de un vultur care a prins cu ghiarele un șarpe și l-a strâns bine, bine de tot. Șarpele, nemai putând să facă prea multe, s-a încolocit în jurul gâtului vulturului. Și povestioara și imaginea se termina cu amândouă creaturile sfârșindu-și viața.
0: Interesant.
3: Pentru că se spune acolo în descriere o luptă între orgolii. Dacă ar fi renunțat amândoi, ar fi trăit amândoi. N-a renunțat niciunul, au murit amândoi.
2: Uite, am și eu pentru cei care ne ascultă, dar și pentru noi, între noi colegii, o provocare a zilei, să spun așa. pentru că suntem în acest context de greșeli și de orgolii, mă gândesc că dacă cei care ne ascultă le-ar surâde, le-ar plăcea această provocare de a lua telefonul sau pur și simplu de a încerca să contacteze acea persoană care crede că i-a greșit, dar care n-a reușit să ajungă să-i spună, uite, îmi pare rău, îți mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine, sau poate un simplu, la final, dacă este cea mai apropiată persoană, te iubesc. Cred că aceste cuvinte cu greu le scoatem, dar cu siguranță încărcăm mult mai mult toată această relație dintre cele două persoane și chiar mi-ar plăcea să primim așa mesaje de la cei care ne ascultă, dar că acceptă această provocare, care desigur nu este ușoară, dar care și pe dumneavoastră vă va încărca inima, știind că v-ați eliberat de un bagaj emoțional, spunându-i acelui coleg, poate din familie, poate un copil, indiferent care a fost de dimensiune mică sau mare greșeala, eu cred că vă va ajuta să vă simțiți bine după acest lucru.
0: N-ai pus pe gânduri acum. N-ai pus pe gânduri să ne gândim, măi, dar cui am mai greșit? Cine?
3: Dar telefonul nostru oare va suna?
0: Sau noi vom suna mai departe?
3: Rămâne de văzut, dar e
0: foarte
3: o provocare bună.
0: Da. Mulțumim că te-ai gândit înaintea noastră.
3: M-am și speriat, am crezut că ne pui să facem asta în direct.
0: Aoleu, nu era bine.
3: Emoțiile.
0: Nu era bine. Da, păi atunci hai să lăsăm timp ascultătorilor să se gândească la provocarea ta. Poate chiar să o pună în practică, de ce nu? Și până fac ei acest lucru, să mai ascultăm puțină muzică și
3: să ne facem curaj.
0: Să ne facem curaj, asta e important. Mă uit la următoarea piesă pe care o avem pregătită, pentru că este o preferință muzicală din
3: chiar
0: partea,
3: o dedicație.
0: Chiar o dedicație din partea doamnei Peicu. Ne scrie Buna Vestire cu entuziasmus. Este o dedicație pentru voi, Alberto, Paula și noua colegă Emanuela, dar și pentru toți ascultătorii Radio Vocea Speranței. Așadar, ne bucurăm împreună de această piesă muzicală, Buna Vestire de entuziasmus. Audiție plăcută tuturor!

0: 12:46, dragi prieteni, suntem pe picior de plecare.
1: Deja.
0: Ce să facem?
1: Ce a trecut,
0: chiar a trecut foarte repede ediția aceasta și compania a fost una plăcută și a contat. Citeam acum un ultim mesaj pe care l-am primit, zice în felul următor: Emanuela, fii atentă, cine face provocarea trebuie să fie și primul care face acest pas. Ce zici de asta?
2: Ce interesant, da.
0: O faci după ce terminăm noi.
2: Da, tocmai am primit eu din partea mamei, ceea ce îi mulțumesc. Și da, mulțumesc pentru provocarea din partea ascultătorului. Cu siguranță voi face și eu acest lucru, nu doar spunând, ci practicând.
1: Ai cui? Ai pe lista așa?
2: Cred că nu suntem perfecți și cu siguranță am făcut acest lucru greșind față de cineva și cu siguranță se găsește, nu e problemă.
1: Da, găsim.
0: Voluntar, involuntar, cu toții o facem fără să ne dăm seama. E bine că stăm așa și ne gândim și găsim noi acolo pe cineva căruia trebuie să-i cerem iertare sau cine știe, să facem un pas spre o împăcare sau orice altceva. Pentru că în această ocazie poate cineva ne-a ascultat așa cu drag și poate poartă în suflet așa o greșeală despre care nu vorbește cu nimeni și consideră că nu poate fi iertat sau nu mai are nicio șansă, îl încurajăm să nu gândească așa. Așa cum spuneai tu, Emanuela, acum câteva minute în urmă, Dumnezeu ne primește oricând la El. Important este să facem pasul acesta cu încredere, cu credință și cu pace în suflet, pentru că Domnul ne primește oricând la El, ne iartă, ne susține în tot ceea ce facem și nu suntem singuri. Și acesta ar fi gândul nostru pentru ascultători, oricât de mare consideră că ar fi greșeala pe care au făcut-o sau nu știu, orice altceva. Să nu se simtă singur, să nu se gândească, să se judece pe ei înșiși prea aspru. Da, să aibă răbdare cu ei și...
1: Și să știi că până la un anumit punct, vinovăția aceea minimă uneori e necesară, pentru că e cea care ne face să conștientizăm așa niște lucruri. Nu sunt psiholog, nu sunt vreun specialist, vorbesc și eu din propria experiență, așa că verificați toate aceste informații și dacă vi se aplică și dumneavoastră. Însă îmi place tare mult un gând pe care Pavel îl spune la un moment dat și anume spune despre el că a lăsat tot trecutul în urmă. Tot ceea ce a fost a lăsat în urmă și nu s-a mai gândit, pentru că altfel, dacă s-ar fi raportat la acel trecut de fiecare dată, probabil ar fi simțit neputința și faptul că nu merită să fie ceea ce este sau ce a fost Pavel până la urmă. Cu alte cuvinte, Dumnezeu te iartă, te iartă de tot ceea ce-i face, însă în același timp să nu cădem în capcana în care să spunem, las, Dumnezeu mă iartă, nu mai contează ce fac, și anume teologia harului ieftin, dacă zic eu bine.
0: Am așa un scurt text care îmi place mie și zice că nu transforma regretul într-o închisoare și nu lăsa rușinea să-ți spună că nu mai există speranță.
1: Ce frumos!
0: Nu? E un gând foarte frumos. Și cu siguranță Dumnezeu nu poate schimba ceea ce s-a întâmplat ieri, nu poate schimba greșeala noastră, pentru că ține de trecut, dar poate folosi ceea ce am învățat noi ieri pentru a construi ceva diferit mâine. Și cu acest gând vă lăsăm, dragi prieteni, și astăzi la Radio Vocea Speranței, și anume, nu suntem definiți de cea mai mare căderea noastră, ci de curajul cu care alegem să ne ridicăm.
1: Ce să mai, sper că după emisiunea aceasta vom fi cu toții mai asumați în ceea ce privește greșelile pe care le facem fiecare dintre noi, așa cum ne scrie chiar un ascultător. Mă uitam acum prin mesaje, nu avem timp să mai citim ce am mai primit, dar pe scurt cineva ne spunea că zilnic greșim, zilnic păcătuim. Și da, într-adevăr, așa este, însă asta n-ar trebui să ne conducă într-o direcție sau într-o extremă în care să spunem că nu mai merită să luptăm, că oricum greșim și păcătuim. Nu, din contră, să ne asumăm greșelile, să nu ne ascundem după ele, să ne asumăm responsabilitatea, bineînțeles, și să învățăm să ne cerem iertare, să oferim iertare la rândul nostru și așa mai departe. Și dacă vreți să aflați mai multe pe subiectul acesta, nu uitați să deschideți Biblia în fiecare zi pentru a o folosi ca pe o sursă de inspirație și de putere și de motivație și de curaj și de tot ce mai aveți dumneavoastră nevoie. În felul acesta putem să ajungem la fericire și la un echilibru în viață, indiferent de contextul care se desfășoară în jurul nostru. Și cu aceste gânduri, doamnelor și domnilor, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră. Mâine veți fi alături de Paula Florea și Emanuela Matei. Așadar, o nouă echipă aici la Radio Vocea Speranței, pe care sunt convins că o veți întâmpina așa cum trebuie, de altfel cum ați făcut-o deja prin mesajele de încurajare pe care ni le-ați trimis și pentru care vă mulțumim. Așadar, rămâne să ne auzim pe mâine, doamnelor și domnilor, în același interval orar. Până atunci vă dorim toate cele bune, o zi frumoasă, o zi cu spor în toate și nu uitați cât de importante sunt relațiile cu cei din jur, dar mai ales relația cu Dumnezeu. Numai bine!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicu Șordan participă în Finlanda la summitul european dedicat regiunii arctice. Prețul benzinei se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Atacuri masive cu rachete ale rebelilor yemeniți Houthi asupra Arabiei Saudite. Vreme în încălzire, mai puțin în regiunile estice și sud-estice, unde sunt posibile și ploi ușoare, maxima termică 28 de grade în Oltenia, acum la București sunt 22 de grade. Prețul unui litru de benzină standard a atins la unele stații un nou maxim istoric, 9 lei și 98 de bani. De asemenea, prețul mediu pentru un litru de motorină standard s-a majorat până la un maxim de 10 lei și 72 de bani. În București, cea mai ieftină benzină costă 9 lei și 91 de bani pe litru, iar motorina se vinde la un preț minim de 10 lei și 46 de bani. Prețul unui baril de petrol Brent extras din Marea Nordului, de referință pe plan global, a crescut astăzi la aproape 109 dolari. Prețul unui litru de benzină standard ar putea depăși 10 lei, iar motorina ar putea ajunge la 11 lei pe litru în zilele următoare, pe fondul evoluțiilor din zona Golfului, avertizează o companie de consultanță într-o analiză privind efectele economice ale conflictului din Orientul Mijlociu. Deja, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, față de anul trecut, prețul benzinei a crescut cu 25%, iar al motorinei cu 35%. Cezar Manu are detalii.
2: Sistemul energetic și logistic mondial este puternic afectat de mai multe evenimente ce au avut loc săptămâna trecută în Peninsula Arabică și care au determinat închiderea mai multor instalații petroliere din regiune și blocarea tranzitului vaselor comerciale prin strâmtorile Hormuz și Bab el Mandeb. În aceste condiții, prețul petrolului a urcat constant, depășind 100 de dolari la mijlocul săptămânii trecute și favorizând o escaladare a prețurilor carburanților la nivel mondial. Pentru România, efectele sunt deja vizibile în condiții în care, în semestrul 1 al anului, economia s-a contractat cu 0,7%. În ciuda măsurilor guvernamentale de reducere cu 25% a accizei la motorină, prețurile la acest tip de combustibil au continuat să crească, iar analiștii spun că scumpirea se transmite în costurile transportului rutier, agriculturii, construcțiilor și industriei, dar și în transportul containerelor din Asia, care majorează costurile pentru componente electronice, textile, bunuri de consum și materii prime. Mâine, Ministerul Finanțelor ar trebui să anunțe recalcularea accizei la motorină, dar specialiștii avertizează că momentan nu mai există spațiu fiscal pentru plafonări generalizate, iar țara poate intra într-un șoc energetic extern, fără resurse care să poată absorbi costul unor noi scumpiri ale carburanților.
1: Miliția yemenită Houthi afirmă că a lansat zeci de rachete balistice și asupra unor ținte militare din Arabia Saudită, în special aeroporturi militare, instalații radar și depozite de muniție. Reprezentanții Houthi spun că tirurile au fost un răspuns la bombardamentele saudite. Forțele Houthi au lansat săptămâna trecută o ofensivă fulger în zona de coastă, controlată de forțele guvernului recunoscut internațional al Yemenului, care este sprijinit militar de Riad. Rebelii Houthi au reușit practic să-și impună controlul asupra strâmtorii Bab el Mandeb. În paralel, Houthi au atacat în ultima perioadă ținte din Arabia Saudită. Aceasta deține o armată mult mai bine echipată și este totodată cea mai mare putere economică din regiune, dar eforturile saudite de a înfrânge forțele Houthi, mai întâi pe calea armată, cu ajutorul unei coaliții, apoi printr-o blocadă, nu au dus nicăieri în ultimii 11 ani. Ascultați Radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13 și 4 minute. Guvernul interimar vrea să aloce bani în plus pentru lucrări pe Dunăre, cu scopul de a mări debitul de apă pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Un proiect de hotărâre care să remedieze situația se află în transparență decizională pe site-ul Ministerului Mediului și va fi analizat în ședința executivului din această săptămână. Pe agendă se va afla și un act normativ care majorează bugetul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură. Cu detalii, Andrei Șerban.
3: Guvernul interimar analizează posibilitatea de a continua intervențiile pe Dunăre pentru a asigura suficientă apă pentru centrala nucleară electrică de la Cernavodă. Lucrările se referă la construirea temporară în albia Dunării Vechi a unor praguri submerse care să dirigeze mai multă apă spre zona de captare a centralei. Îndepărtarea aluvionilor și a obstacolelor din zonele prin care apa ajunge la centrală și folosirea unor motopompe și generatoare pentru menținerea nivelului apei la priza centralei. Pentru aceste lucrări se analizează alocarea suplimentară de bani din fondul de rezervă pentru Ministerul Mediului de 26 de milioane de lei. Un alt act normativ de pe agenda săptămânală de lucru a guvernului interimar este elaborat de Ministerul Agriculturii și prevede creșterea valorii totale a schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. Se are în vedere o majorare de 100 de milioane de lei.
1: Debitul Dunării la intrarea în țară pe secțiunea Baziaș va fi staționar în jurul valorii de 1250 metri cu pe secundă până în data de 19 septembrie, situându-se la sub o treime din media multianuală a lunii septembrie. Potrivit prognozei hidrologilor, în aval de porțile de fier, debitele vor fi în scădere ușoară în prima parte a intervalului de prognoză, iar în partea a doua vor fi în creștere ușoară pe sectorul Gruia-Călăraș și relativ staționare pe sectorul Cernavodă-Tulcea. În ceea ce privește râurile, debitele vor fi în creștere pe cursurile de apă din jumătatea de est a țării. Seceta instalată de mai multe luni în Mehedinți îi afectează grav pe fermierii aflați în plină campanie de pregătire a terenurilor pentru însămânțările de toamnă. Confruntați cu cheltuieli în creștere și datorii mari, ei speră ca plata subvențiilor pentru acest sezon să nu întârzie, transmite Mihai Bădescu.
4: Seceta extremă face foarte dificilă pregătirea terenului pentru însămânțat.
5: Este foarte gravă situația pentru că e seceta mare și se lucrează foarte greu pământul. Utilaje distrusă, deasă primăvară n-a plouat deloc. Am trecut de 4 ori până acum, încă nu e. Ar trebui pentru rapiță să fie pământul pregătit cum trebuie. Golovanii star nu se spart, cheltuiem la maxim.
6: Dacă era umiditate în sol, treceam de 2 ori, acum de 4 ori și a 5-a oară cu semănătoarea. Foarte greu, terenul nu se lucrează cum ar trebui, nu va fi răsărire și nu va fi producție.
4: Și scumpirile și prețurile mici la cereale îngreunează situația economică a fermierilor, care speră ca subvențiile să vină la timp în toamna aceasta. Petre Vidan, fermier.
7: În ultimele 5 luni de raza, cel puțin unde lucrez eu, cantitatea totală de precipitație a fost undeva la 10 litri, extrem de puțin. Pregătim rapița cu costuri din ce în ce mai mari, din cauza secetei, treceri pe lucrare, treceri mai multe. Prețul motorinei a crescut cu 30-40%, prețul îngrășămintelor la fel, 30-40%. Anul acesta, să zicem, că undeva la rapiță și gru a fost binișor, ne-a ajutat câmpul la aceste culturi, dar nu ne-a ajutat piața. De ce? Noi am vândut anul acesta produsele la prețul de acum 10 ani în urmă. La 80 de bani grâu, 75 de bani, 85 de bani.
4: Prețurile s-au prăbușit și din cauza debitului scăzut al Dunării, care nu permite transportul cerealelor.
1: Turismul românesc a avut un început de an mai slab, cu scăderi ale numărului de turiști, al înoptărilor și veniturilor. Antreprenorii din domeniu văd însă perspective moderat optimiste pentru anul viitor. Concluziile apar în Carta Albă a Turismului 2026, lansată de IMM România, cu detalii Iulian Olescu.
8: Studiul realizat pe baza răspunsurilor a 455 de antreprenori arată că evenimentele și festivalurile au contribuit semnificativ la susținerea turismului în acest an. În același timp, tehnologia câștigă teren. Digitalizarea, rețelele sociale și inteligența artificială sunt tot mai folosite pentru promovare și pentru relația cu turiștii. Președintele IMM România, Florin Gianu, spune că sectorul traversează o perioadă de scădere, dar există semnale de stabilizare. La rândul său, ministrul economiei Irineu Darău a subliniat că una dintre principalele probleme ale industriei rămâne lipsa predictibilității fiscale și legislative. Ministerul ia în calcul măsuri pentru atragerea turiștilor străini și pentru sprijinirea angajatorilor din Horeca. Irineu Darău.
9: Consider că trebuie să găsim mijloace în 2027 pentru ca să reapară prima de incoming. Vom vedea în funcție de limitele bugetare, dar cred că niște bani din bugetul de stat cheltuiți pentru a reinstaura prima de incoming, cu cu o valoare potrivită, sunt niște bani foarte bine investiți. Și un alt element este că ar trebui să găsim și să reinstaurăm niște măsuri potrivite pentru a da companiilor din Horeca posibilitatea să fie mai flexibile privind contractele de muncă, mai ales ținând cont de sezonalitate.
8: Potrivit ministrului Economiei, România are nevoie și de o promovare mai eficientă ca destinație turistică, iar autoritățile pregătesc operaționalizarea unei organizații naționale de management al destinației, începând din 2027.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:10. Rusia reprezintă o provocare pentru securitatea de la Marea Neagră până în regiunea arctică, pe fondul intensificării operațiunilor sale hibride împotriva Occidentului. Este una dintre temele abordate în cadrul summitului european pe probleme legate de regiunea arctică, la care participă și președintele Nicu Șordan. Corespondentul nostru, Bogdan Isopescu, are detalii.
10: Zona arctică începe să devină tot mai importantă pentru Uniune odată cu încălzirea climatică. Topirea gheții creează rute maritime noi între continente și dă posibilitatea exploatării mineralelor din subsol, dar zona devine interesantă și pentru alți competitori sau jucători de pe glob, cum sunt China și Rusia. China tocmai a dat drumul curselor sezoniere regulate de containere, scurtând astfel drumul către Europa sau America de Nord, iar Rusia are singura flotă mare de spărgătoare de gheață nucleare din lume. Dar dincolo de economie, Rusia își mărește și prezența militară în nord odată cu încălzirea globală. Tensiunea dintre Rusia și Occident crește pe fondul războiului din Ucraina, așa cum au crescut și atacurile hibride ale Moscovei din nord și până la Marea Neagră, președintele Nicu Șordan. România nu este o țară arctică, bineînțeles, dar avem aceleași amenințări de-a lungul întregului flanc estic din partea Rusiei. Drone, atacuri hibride, sabotaje. Dacă avem amenințări similare, ar trebui să avem măsuri similare de descurajare. La Marea Neagră noi avem deja o expertiză pe deminare, pe protejarea cablurilor submarine și putem împărtăși unii altora această experiență. Apoi vom vorbi și despre oportunitățile economice în zona arctică. Aici România are expertiză în domeniul mineral și colaborăm deja cu Institutul Geologic din Finlanda. La summitul arctic participă statele nordice, baltice, dar și Franța și România. Din partea Uniunii participă președintele Consiliului Antonio Costa și șeful diplomației europene Kaya Kallas, cea care se ocupă și de politica de securitate a Uniunii.
1: Combaterea dezinformării și a tentativelor de amestec în procesele electorale a reprezentat una din principalele teme abordate în cadrul discuțiilor care au avut loc la Chișinău între reprezentanți ai autorităților locale și regionale din țările parteneriatului estic. Republica Moldova este de ani de zile vizată de narațiuni false care au în general în spate Rusia. Moscova a fost acuzată și de tentative repetate de amestec în procesul electoral din Republica Moldova. Victoria Cernea de la Radio Chișinău transmite.
11: Vicepreședintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Constantinos Kukas, a declarat în cadrul evenimentului că manipularea informațională reprezintă o provocare serioasă pentru societățile democratice, întrucât poate afecta mediul politic, încrederea cetățenilor în instituțiile publice și participarea la procesele democratice. Deputatul Marcel Spatarex, președinte al Comisiei pentru Integrare Europeană a Parlamentului de la Chișinău, a subliniat că fenomenul nu este unul teoretic pentru Republica Moldova. În ultimii ani, Republica Moldova s-a confruntat cu mai multe tentative de influențare a proceselor electorale din exterior. În timpul alegerilor prezidențiale și al referendumului din 2024, autoritățile au raportat cazuri de cumpărare a voturilor, finanțare ilegală și campanii de dezinformare. Situații similare au fost semnalate și în perioada alegerilor parlamentare din 2025.
1: Zeci de persoane sunt date dispărute în urma naufragiului unei embarcațiuni cu imigranți în apele teritoriale ale Greciei. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, ne spune mai multe.
12: O operațiune de căutare și salvare începută încă în cursul nopții și desfășurată de Garda de Coastă Elena este în curs de desfășurare și la această oră pentru identificarea eventualelor persoane dispărute în zona maritimă situată la 38 de mile marine sud de insula Ravdus, după ce a fost identificată o embarcațiune semiscufundată la bordul căreia se aflau 51 de persoane. Potrivit declarațiilor supraviețuitorilor, la bordul embarcațiunii se aflau inițial 77 de persoane. La această oră, situația situația este destul de dificilă, deoarece în zonă suflă vânturi și din nord-vest cu o intensitate de aproximativ 5 grade pe scara Bofor, ceea ce îngreunează foarte mult operațiunile de localizare altor persoane.
1: Zborurile de pe aeroportul internațional Catania au fost suspendate din cauza unei noi erupții a vulcanului Etna. Este afectată inclusiv o cursă pentru România, după cum transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu.
13: Potrivit ultimului buletin pentru aviație, norul degajat de erupțiile vulcanului Etna din insula Sicilia ar fi atins o înălțime de aproximativ 4 km. Erupția, deși descrisă ca fiind slabă, a provocat o emisie continuă și abundentă de cenușă în aer, încât a determinat mai întâi declanșarea alertei portocalii pentru aviație, iar apoi a celei roșii. Conform ultimelor măsurători, norul de cenușă se deplasează spre sud-est cu viteză de aproximativ 18 km pe oră și se pare că se împrăștie treptat. Pentru moment însă, alerta roșie rămâne în vigoare până la ora locală 16. Toate zborurile din acest interval, inclusiv unul spre București, au fost anulate.
1: Vreme în încălzire, mai puțin în regiunile estice și sud-estice, unde vor fi sub normalul perioadei și unde sunt posibile și ploi ușoare. Maximele vor fi cuprinse între 18 grade în Moldova și 28 de grade în Oltenia, cu 25 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 17 grade la Brașov, 21 la Timișoara, 18 grade la Iași și 20 la Constanța, 22 de grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Predescu.
14: Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal continuă astăzi etapa a noua cu ultimele două meciuri ale rundei. Se joacă mai întâi de la ora 18 între Universitatea Cluj și Oțelul Galați pe Cluj Arena, iar noi îl ascultăm pe antrenorul gazdelor, Cristiano Bergodi.
15: Trebuie să reglăm ceva și atunci am avut discuția, dar tot băieții au înțeles, adică suntem toți, cum se spune, vinovați, mă spune vinovați, adică toți avem responsabilitate în acest moment, eu în primul rând, pentru că sunt antrenorul și atunci încercăm să ieșim, dar toți noi trebuie să ieșim din această pasă proastă.
14: Și tot astăzi, în etapa 9, avem și meciul dintre FCSB și Petrolul Ploiești, o partidă care revine pe Arena Națională din Capitală cu oră de start 21. Antrenorul celor de la FCSB, Marius Baciu.
16: Toată lumea e conștientă de nevoia asta mare de puncte. Prin puncte, normal că se poate și construi altfel, pentru că am trecut o perioadă, sau a fost o perioadă nu simplă pentru niciunul dintre noi. Venind după 3 eșecuri în campionat, am avut cupa care, să zic așa, am avut momente bune. Într-adevăr, meciul e cu o încărcătură specială. Normal că toată lumea își dorește să ne întoarcem pe Arena Națională. Am înțeles condițiile destul de bune. Sperăm să ne întoarcem cu bun augur pentru noi și pentru suporte și pentru toată suflarea ceea ce înseamnă FCSB.
14: În clasamentul din Superliga, pe prima poziție este Dinamo București cu 20 de puncte, urmată de Rapid București cu 18 puncte și Universitatea Craiova cu 17 puncte. Pe locul 4 este Petrolul Ploiești, 15 puncte, dar un meci mai puțin, în timp ce FCSB este pe locul 8 cu 11 puncte. La campionatul european de volei masculin din Italia, Bulgaria, Finlanda și România, astăzi avem din nou meci la Cluj-Napoca. Se joacă în BT Arena, tot de la ora 20, între România și Turcia în grupa D. Se mai joacă în grupa noastră astăzi meciul dintre Germania și Elveția, de la ora 17. Naționala Germaniei este pe prima poziție în clasament cu 3 victorii, urmată de Franța și România. În ultimul meci al nostru la europene am pierdut la limită 3-2 cu Germania, după un joc în care Daniel Chițigoi, cu 21 de puncte, a fost cel mai bun jucător al României.
17: Avem un meci și mai important chiar cu Turcia. Noi am făcut 3-2 cu Germania. Germania a bătut 3-1 pe Turcia, așa că eu cred că avem o mare posibilitate să ne calificăm mai departe și să câștigăm acel meci. Am vrut să le mulțumesc fanilor iarăși pentru tot suportul arătat și îi așteptăm și luni să ne susțină. Trebuie să luăm pas cu pas, nu ne gândim deocamdată la meciul cu Franța. Trebuie să mergem cu același spirit de luptă pentru meciul de luptă cu Turcia și acolo ne jucăm cărțile.
14: Daniel Chițigoi. Astăzi are loc și un meci din etapa 3-a în Liga Națională de Handbal Feminin. Se joacă între Handbal Club Zalău și Minaur Baia Mare în sala Gheorghe Tadiș de la ora 18. De mâine începe etapa 4-a din Liga Florilor, odată cu meciul dintre CSM București și CSM Târgu Mureș, iar joi va juca și Gloria Bistrița în această rundă cu Sport Club Municipal Râmnicu-Vâlcea.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Președintele Nicuș Ordan participă în Finlanda la summitul european dedicat regiunii arctice. Prețul benzinei se apropie de pragul psihologic de 10 lei și atacuri masive cu rachete ale rebelilor yemeniți Houthi asupra Arabiei Saudite. Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Daniela Vasilescu și vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități începe dezbaterea zilei.
18: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
19: Un radio pentru tine.
20: La voce de la speranță.
21: La voix de l'espérance.
22: Ramin și Grandios.
23: The voice of hope.
19: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia spune că înțelepciunea întărește pe om mai mult decât 10 viteji. Eclesiastul 7:19.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Biblia spune că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcire acoperă o mulțime de păcate. Iacov 5:20.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Sunteți tot la Jurnal de Studiu la Radio Vocea Speranței și sunteți în legătură cu invitatul permanent al emisiunii, pastorul Traian Aldea. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit!
0: Sunt Angelica Paicu și merg mai departe, curioasă, foc, la subiectul pe care ni l-a anunțat domnul pastor Traian Aldea de săptămâna trecută. Civilizația cananită a bronzului timpuriu. Deci, după egipteni, vin cananiții.
1: Într-adevăr, pentru că zona noastră, numită Semiluna Fertilă, începe în Mesopotamia și se termină în Egipt. Iar porțiunea de la mijloc, care face legătura între cele două, este porțiunea Canaanului, care este între Marea Mediterană și Marele Deșert al Arabiei. În anumită zonă, deci pe zona Palestinei, porțiunea aceasta are între 60 și 100 de kilometri lățime, foarte îngustă. În această zonă s-a stabilit cananiții, pe care trebuie să precizăm, sunt două categorii distincte de cananiți.
0: Da.
1: Cananiții din perioada bronzului timpuriu, 3000-2000 înainte de Hristos, și cananiții din bronzul mijlociu târziu, 1200 înainte de... Sunt două grupuri diferite de populație.
0: Ce înseamnă origine hamită? Eu asta nu înțeleg. Primul grup de cananiți erau de origine hamită.
1: Foarte simplu. Deci avem trei fii al lui Noe, Sem,
0: așa,
1: Ham și Afet.
0: Așa.
1: Înseamnă că acești cananiți erau descendenți al lui Ham.
0: Ham, da.
1: Cine mai erau descendenți al lui Ham? Erau sumerienii.
0: Și egiptenii.
1: Și egiptenii.
0: Etiopienii și libienii.
1: Și libienii.
0: Uh-huh.
1: Așa spune Biblia.
0: Da.
1: Sigur că da. Și atunci, din sumerienii care au trăit acolo și care au venit înspre Apus, o grupă s-a format cananiții.
0: Uh-huh.
1: Sigur că da. Și ei s-au format civilizația tot pe culoarele apelor. Aveam Orontesul, aveam Iordanul, aveam Litanii, mai avem rulețe mai mici. Și pe aceste cursuri de apă, cananiții întotdeauna au fost în zona de agricultură puternică. Amoriții, hitiții și alții au fost și pe zone de deal, de munte, dar cananiții au fost doar în zona de câmpie.
0: S-au specializat.
1: Așa spune și Biblia, da, iar câmpia era a cananiților. Ei au creat o civilizație foarte interesantă. Noi am studiat-o pentru că este cam prima fază de civilizație de pe teritoriul Israelului de astăzi. Și
0: de unde apar și documente, apar și
1: sigur
0: urme.
1: Că apar, da, o mulțime de cetăți.
0: Uh-huh.
1: Deci am fost la cetatea Megiddo, care este cea mai veche cetate. Ei, prima dată când te duci la cetatea Megiddo, te duci să vizitezi altarul vechi de închinare. Este o zonă unde e numai zona templelor. Știți, orașul acesta, care a fost demolare, construit de 25 de ori, întotdeauna și-a păstrat acea zonă. Dacă aici a fost un templu și a fost demolat, tot aici mai construim al doilea. Un pic mai în stânga, mai în dreapta, mai nu știu ce, dar tot acolo. Și prima fază religioasă este un altar circular, cred că să aibă așa vreo 4-5 metri lățime, diametru.
0: Foarte bine.
1: Foarte,
0: din rămas,
1: pietre,
0: da,
1: pietre,
0: da,
1: normale, cu niște trepte care uși, făcute acolo o machetă, un om care se închină și de la acest altar urmează apoi templele. Deci zona lor religioasă, zona a cananiților. Foarte interesant că fiecare grup de popoare și-a făcut temple după un anumit specific. Ca și asta, te duci într-un oraș, mai ales în Transilvania, vă, că în asta alte părți nu, și te uiți în oraș și vezi o biserică într-un fel, o biserică în altfel, o biserică în altfel. Păi, asta e catolic, asta e ortodoxă, asta e penticostal, asta e adventistă. Se cunosc. Se cunosc. Că au stiluri diferite. La fel și în orașele antichități. Fiecare grup de popoare își făcea temple într-un anumit fel. Templul cananit, foarte interesant, este templu cu o singură cameră. Uneori cameră mare, 15 metri, pe 8-9 metri, dar o singură cameră. În partea din față a camerei, în zid, este o nișă. O nișă în zid. În acea nișă era pusă statuia zeului. De jur împrejurul camerei niște băncuțe de pământ, de lut, băncuțe de pământ, dar nu pentru ca să stea oamenii. Deci în templu nu intra decât preotul. Oamenii nu intrau în templu. Pe acea băncuță erau puse vasele votive. Ce erau vase votive? Niște vase micuțe. Deci dacă noi avem o cană de un litru, vasul votiv avea 100 de mililitri. Deci de 10 ori mai micuțe. Tot erau mai micuțe. Și când tu te duceai la templu să te închini, preotul te întreba, ce probleme ai? Păi mă duc în afaceri de comerț și vreau să fiu protejat, să ajung. A, bun. Trebuie să cumperi vasul ăsta. Și dădea un vas. Cât costă? Costă atât.

0: o nișă cu statuia zeului, băncuțe cu vase votive și groapa cu vasele votive sparte. În afara templului era magazinul preotului și altarul de jertfă, unde aduceai jertfă, aduceai și o jertfă. Da, eu aduceai în afară.
1: Era tare scump.
0: Asta era templul cananit. Și am găsit foarte multe temple. Templul hitit era altfel, ăla era egiptean, era altfel, babilonian era altfel, templele. După temple, găsim construcții publice. Ei, cea mai interesantă construcție publică găsită din această perioadă este grânarul de la Beit Yarach. Deci Beit Yarach este o localitate care a fost chiar la sud de lacul Galilei. Uh-huh. Când ne ducem noi în Galileea, trecem cu autobusul chiar peste localitatea aceasta. Eu m-am oprit de câteva ori și m-am dus și acolo, în câmpurile de gru și de asta, găsești o mulțime de cioburi. Și eu mă duc și caut cioburi de 2300 înainte de Hristos. Este renumită așa vasul negru lucios se numește. Era vas făcut din mână, nu pe roată, făcut de mână și de culoare neagră, dar lustruit cu ceva, că este un negru foarte lucios. Și acolo la Beit Yarach s-a găsit un depozit de grâu foarte interesant. Depozitul acesta de grâu are 9 silozuri sub formă de pară, circulare, sub formă de pară, care putea să adăpostească până la 2000 de tone de grâu.
1: Din ce erau construite?
0: Din pământ. Interesant că arheologii sunt foarte curioși. Ei au studiat foarte atent toată zona și au spus, în primul rând, construcția acestui silod însemnează o populație destul de
1: mare,
0: numeroasă, care se poate lucra, însemnează o zonă agricolă destul de puternică ca să poată produce
1: susține atât de populație, da.
0: Și însemnează că populația de aici avea mult mai mult grâu decât puteau să mănânce ei. Înseamnă deci că ei produceau pentru a vinde și altora. Și iată deci orizontul
1: s-a lărgit total
0: comercial și economic al zonei. Deci, o lume civilizată, organizată, cu tot ce
1: extraordinar.
0: Vrei.
1: Din descoperirea unui siloz îți poți da seama, da. Poți să tragi
0: și
1: concluzii.
0: Încă un lucru. În complexul silozului s-a găsit și un mic templu cu statuia unui zeu la care se închina. Doamne, ajută-ne, Doamne, protejează-ne. Religie, vedeți? Nu doar agricultură, nu doar economie, religie, ceea ce astăzi nu mai există. Omul nu mai are niciun cuvânt de mulțumire pentru Dumnezeu. Cum era el, păgânul ăla, ce credea el, dar se ruga și la zeul lui pentru toată treaba aceasta. Cam asta a fost viața. Al doilea element, cetățile din perioada aceasta foarte vechi, am mai spus cu altă ocazie, aveau ziduri de fortificație extrem de mari. Extrem de mari. La Yarmouk spuneam că erau trei ziduri paralele de 40 de metri lățime, la Megiddo era ziduri de 5-6 metri grosime, ceea ce este inexplicabil de ce erau atât de mari. Dar oamenii erau revoltați și se temeau de Dumnezeu și încercau să lupte
1: să se apere
0: împotriva
1: de el.
0: Lui Dumnezeu. Ce m-a impresionat foarte mult la perioada aceasta este practicile mortuale. Uh-huh. Și sunt foarte, foarte uimit. Nu am căutat să merg prea mult pe urma aceasta. De ce? Încă din antichitatea foarte veche, omul a crezut în nemurirea sufletului și omul s-a ocupat foarte, foarte mult de practici mortuale și de slujbe religioase pentru morți. Vedeți? Dumnezeu a spus, uite, îți dau pomul vieții, dacă ești credincios și mănânci din el, trăiești. Dacă nu ești credincios, mori. Satana spune, nu e adevărat, hotărât nu veți muri.
1: Mănâncă.
0: Și de ce omul crede mai degrabă o minciună și nu-l crede pe Dumnezeu? Sunt uimit și astăzi, vin aproape în fiecare sabat, vin și îmi spune, uite cu tare, zic, da, dar de unde știi tu și ce știi tu, nu știu ce, și încep cu gălăgia. Cred tot felul de povești și nu cred o minciună. Uite, din antichitatea cea mai veche. Îl crede pe Satana cu minciuna lui, avem toate

0: practicile mortoare ale egiptenilor, care sunt formidabile. Îi avem acum pe cananiți, cu aceleași practici mortoare.
1: Ca să nu creadă ce a spus Dumnezeu, că nu.
0: E mult mai frumos. E mult mai
1: real. E ceva
0: real.
1: Ce poate face și omul. Omul, în general, nu acceptă să nu aibă niciun rol în ceea ce privește viața lui.
0: Vrea el să-și câștige. Vrea el. Și nu-și dă seama că, de fapt, viața este darul lui Dumnezeu și doar Dumnezeu ți-l poate da înapoi. Dar nu vor să creadă. E o problemă. Atunci, practicile mortoare la cananiți erau foarte diferite. Deci, ei, în perioada aceea, nu aveau ideea de piramidă egipteană, ci aveau mormântul, un puț de 2 metri și mai mult de 2 metri, un puț adânc, și când ajungeai la baza puțului, făcea lateral o nișă mare. Și cobora mortul în acest puț și îl punea în lateral, în acea nișă. Și nișele puteau fi mai multe de jur împrejurul astea, ca să pună și în stânga și în
1: dreapta. Care țin de familie? Țineau de aceeași familie?
0: Da. Și acum, practica mortuală este asta. Că în mormânt îi se puneau toate lucrurile lui. S-a găsit mormânt unde i-a fost pus și calul, și sabia, și scutul, și toate. Vă dați seama.
1: Câte nișe acolo, împrejur.
0: Deci toate, zice, are nevoie de ele. Credința în nemurirea sufletului. Obiecte, vase, o mulțime. Că dacă arheologii au găsit lucruri multe, toate le-au găsit datorită acestora. Iar datarea este foarte bine, că egiptenii la fiecare mormânt a spus cine este, la faraon. Și acum faraonul, știind când a domnit, găsind vasele, uite, astea sunt vasele din anul D, când ne ducem în alt mormânt unde nu știm cine a fost, dar găsim aceleași vase, spunem, e aceeași perioadă. Și atunci tipologia vaselor ne face ca să putem să știm. E frumoasă arheologia, nu?
1: Da, chiar dacă este aproximativă, are și o parte foarte solidă de informații științifică.
0: Nu e aproximativă, da? Că eu m-am dus la un bătrânel acum 2-3 săptămâni și văd în curte o dacie. Și zic, a, ești din perioada cutare. Zic că și eu am avut o dacie pe vremea. Încă o mai ții? Și, deci, în momentul în care vezi ceva, nu poți să spui că e anul 1970. Păi, între 1970 și 2000. Aștia 30 de ani, că mai mult n-a mai fost. De aceea,
1: da,
0: arheologia nu lucrează cu ani, lucrează cu perioade.
1: Da, e adevărat.
0: Și acum suntem în perioada bronzului timpuriu, care e destul de mare, și în perioada aceasta găsim aceste tipuri, aceste modele, aceste vase.
1: Spuneți-mi, construcția depozitului de grâu era cam din aceeași perioadă și cu complexul solar din Golan?
0: Da,
1: despre el ce ne puteți spune?
0: Despre complexul solar nu vă pot spune prea mult, pentru că eu am lucrat în zonă și l-am întrebat pe arheolog unde e complexul ăla. Mi-a zis că, uite, acolo, la localitatea, dar undeva în câmp, acolo creșteau bălării și ca să-l poți studia, mai întâi trebuie să curezi toată zona de bălării, că nu mai vezi pietrele între alea. Și toți care l-au studiat, ar putea să fie cu tare, ar putea să fie cu tare.
1: Se crede că e închinat soarelui.
0: În cei mai mulți cred treaba asta. Dar nu e ceva
1: dovadă
0: foarte sigur.
1: Da, da.
0: Pentru că stai să te gândești, mai pietrele astea care le-am adunat pentru asta și făcut o cetate. Nu?
1: Și nu, au făcut niște cercuri concentrice.
0: N-au făcut nimic practic. Pentru ce a făcut treaba asta? Ei, trebuie să fi fost ceva important pentru ei. Ce putea fi important? Important pentru ei putea fi ceva legat de închinare. Te duci la Stonehenge, în aceeași perioadă. Stonehenge sunt niște pietre de 5-6 până la 10 metri,
1: da,
0: cu o piatră pusă în vârful lor. Mă, de ce s-au chinuit ăștia să facă treaba asta? Că e o muncă. Le-au adus de pe nu știu unde, că nu erau chiar acolo la loc. De ce au făcut treaba asta? Iarăși te gândești, trebuie să fie un loc cultic, de închinare, că altfel nu te-a pus de lucru așa pentru nimica toată. Toate au un scop. Dar ideea aceasta de religie, de închinare, de un monument ridicat închinării,
1: rămâne
0: important.
1: Spuneați că prima civilizație urbană cananită este complet distrusă, unele au fost, cetăți au fost distruse, altele părăsite și populația a părăsit zonele bune și povesteați de locuințele făcute pe malurile torenților. Și timp de 300 de ani nu mai avem civilizație, nu?
0: Da, asta este culmea culmelor, pentru că nu s-a găsit explicația distrugerii ei.
1: Ar putea că fi o invazie?
0: Nu este nicio invazie, pentru că invaziile sunt în general cunoscute și invaziile vin cu elemente distructive. A trecut tăvălugul pe aici și a rămas tăvălugul. Și le rămâne o unealtă, ceva le rămâne pe acolo prinsă. Nu este nicio urmă de invazie, de civilizație. Cetățile nu sunt distruse așa cu barosul și cu astea, efectiv părăsite și s-au degradat ele.
1: Ce spune Biblia legat de aceasta? Avem o mențiune cu termenii de uriaș, fiul lui Refaim. Termenul de uriaș se poate înțelege om mare sau și violent care ar fi putut duce la distrugere?
0: În ebraică termenul este nefilim și termenul nefilim nu este foarte clar, adică textele biblice trebuie să aibă și alte texte care să se explice între ele. Și nu avem alte texte.
1: Deci este ipoteză doar.
0: Ipoteza este că mai degrabă erau oameni violenți. Erau oameni violenți. Și din cât am observat eu în Biblie, spune mai înainte aici locuiau enimii, mai înainte aici locuiau zuzimii, mai înainte aici locuiau refiimii care erau uriași.
1: Poate s-au distrus unii
0: pe alții. Toate aceste grupuri foarte vechi sunt hamite. Deci, gen egiptean și libian, toate aceste grupuri sunt hamite. Mai înainte locuiau, dar au venit alții. Cum de-au dispărut aceste populații care erau și violenți, erau și puternici, e inexplicabil. Deci, această istorie foarte veche a civilizației nu are decât o singură explicație. Omul care se depărtează de Dumnezeu, omul care chiar ridică pumnul la Dumnezeu.
1: Pur și simplu se stinge la un moment dat.
0: Se autodistruge. Aceasta este lecția. Spune, lasă-l pe cel rău că dispare el. Ca să poți să reziști, uite, popoarele care au rezistat au fost popoarele care au avut o credință curată și au rămas, nu totul în totul, că în totul n-a rămas nimeni, dar au rămas cât mai mult lângă Dumnezeu.
1: Am înțeles. Urmează circa 3 secole numită și perioada intermediară. Ce ne puteți spune despre asta? O decădere a civilizației, putem spune.
0: Deci, inexplicabil.
1: O recesiune mare.
0: Deci, profesorul nostru ne spune atât. Dice, domnule, nu pot să vă explic de ce. Oamenii ăștia locuiau, să zicem, dincolo de Berșeva, în Negev, pe malul păraielor cu bordeie făcute în pământ. Acolo locuiau. Dar morții și îngropau la Sihem, la 100 de kilometri distanță, unde fusese o localitate importantă. De ce? Ce nu știu. Nu vă pot explica. Deci asta e niște ciudățenii ale perioadei respective. Și aici tot o anumită credință, tot o anumită viziune din asta interesantă. Și obiectele pe care le aveau așa pentru folosință și vase și toate.
1: Deci, bun.
0: În perioadele de vârf, vasele erau frumoase, aveau modele pe ele, aveau funcționalitate. În perioadele de recesiune și vasele
1: cât
0: sunt
1: mai simple.
0: Foarte slabe.
1: Am înțeles. Și totuși Biblia ne vorbește, este perioada în care se derulează viața patriarhilor de la Noe până la Avram.
0: Da, este perioada veche.
1: Da.
0: Deci în această perioadă noi nu știm un lucru. Nu știm absolut deloc ce s-a întâmplat cu cei 10 patriarhi de la Noe până la Terah, că Abraham este a 11-a generație, că mai apare un Cainan. Nu știm nimic, pentru că după Noe, și hai să spunem puțin ceva despre Sem, nu se mai spune nimic. Și acum chiar vreau să vă spun ceva. Dacă luăm textul masoretic, foarte scurt, de la Noe și până la Abraham, sunt 365 de ani. Ei, Sem a murit cu 15 ani înainte de moartea lui Abraham. Deci Sem a trăit în timpul lui Abraham. Dumnezeu îl cheamă pe Abraham să iasă din Ur cu tatăl lui și Sem, care este străbunicul din a 10-a generație, rămâne în cetățile păgâne ale sumerienilor. Păi inexplicabil. Sem apare în Biblie ca un om foarte credincios. Cum adică Sem rămâne în Babilon și Abraham iese din Babilon?
1: Păi Abraham era pândit de idolatrie. Sem era scutit pentru că era credincios.
0: De unde știi? Dacă era credincios, Dumnezeu îl chema și pe el afară, să nu moară cu celălalt.
1: Apropo de teoria pe care ați lansat-o, că scoaterea lui poate fi și ca urmare a salvării, pentru că s-ar fi îndeletnicit și cu anumite idolatrii.
0: În traducerea greacă, Septuaginta, de la Noe la potop, sunt 1240 de ani. Uh-huh. Ei, în 1240 de ani, diferența între Sem și Abraham este foarte mare. Așa că, pe timpul lui Abraham, toți patriarhii ceilalți deja erau morți. Uh-huh. Și singura rămășiță că nepoți și veri mai erau, sunt de acord că mai erau, normal că mai era. Dar din urmașii credincioși a lui Noe, a mai rămas doar foarte puțin. A rămas Abraham, a rămas Iov, care era contemporan cu Abraham, a mai rămas Melchisedec, uh-huh, era contemporan cu Abraham. Deci acestea sunt acei foarte puțini oameni
1: care
0: au mai păstrat credința adevărată, uh-huh, în afară de Abraham și pe care Dumnezeu i-a respectat. Uh-huh. L-a socotit pe Melchisedec preot al Dumnezeului celui preanat. L-a socotit pe Iov un om neprihănit înaintea mea.
1: Mai sunt 2 minute din emisiune și mai am o problemă pe care trebuie să o rezolvați. În Geneza 10:25 găsim numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărțit pământul. La ce se referă?
0: Oh, și asta e o dispută nerezolvată. Sunt două variante. Uh-huh. Varianta prima este că în timpul lui ar fi avut loc încurcarea limbilor. Dar Peleg este un pic cam târziu. Se pare că încurcarea limbilor a avut loc un pic mai devreme decât Peleg. Da? Ar fi una. Deci s-a împărțit pământul în sensul că cei care vorbeau o anumită limbă se duceau într-o direcție sau alta. A doua variantă este că în timpul lui a avut loc un mare cataclism geografic și s-au despărțit continentele.
1: Ah, un cutremur mare să fie avut.
0: Nu cutremur, cea mai mult. Pentru că animalele din zona americană, mai ales America de Sud, sunt diferite față de cele din zona euroasiatică. Animalele din Australia, canguri și astea, nu le avem în partea asta. Și atunci această despărțire de continente
1: a dus și la diversificarea
0: să se dezvolte în diferit, mod diferit anumite. Deci sunt ipoteze.
1: Ipoteze pe care încercăm să le înțelegem și de aceea vom apela în continuare la dumneavoastră.
0: Dragi prieteni în ceruri,
1: vom găsi toate studiile, răspunsurile.
0: Vom continua studiile și vom avea documente. Îngerii ne vor pune la dispoziție arhivele lor, mult mai bogate decât cele americane sau sovietice sau românești.
1: Și vom afla multe.
0: Studia și dacă vă sunteți acum interesați, atunci în cer va fi extraordinar de frumos. Vom vorbi pe documente absolut sigure. Vă așteptăm cu drag mai departe.
1: Vă mulțumesc, domnule pastor. Numai bine, dragi prieteni, pe săptămâna viitoare!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bun regăsit, prieten, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să fim din nou împreună astăzi. Mă bucur să vă spun bun venit la un dialog cald, constructiv, un dialog din care îmi propun să învăț eu câte ceva, dar în același timp vă propun și dumneavoastră să încercați să extrageți cel puțin o idee pe care să o testați în viața dumneavoastră de fiecare zi. În ocazia aceasta mă bucur să spun bun venit aici la Dialoguri și Cărți al lui Mihai Brașov. Bun venit, Mihai!
1: Mulțumesc pentru invitație!
0: Mă bucur că astăzi putem să discutăm împreună un subiect care cred că ție îți place foarte mult. Subiectul este generat cumva de cartea aceasta pe care noi o avem împreună astăzi aici, Un răspuns blând. Este o carte pe care vă propunem și dumneavoastră să o luați în studiu. Nu este o noutate editorială, dar pentru mulți dintre noi poate fi o noutate prin faptul că nu am mai citit-o până acum. Mihai, te-ai uitat pe cartea aceasta, probabil că ai și citit-o. Aș vrea să te întreb pe subiectul acestei cărți. În ce măsură crezi că modul în care interacționăm unii cu alții, modul în care conversăm unii cu alții, afectează în mod pozitiv sau negativ relațiile dintre noi oameni?
1: Cartea se numește Un răspuns blând și adevărul este că m-a impresionat într-un mod pozitiv atunci când m-ați invitat și ați spus că mie mi se potrivește lucrul acesta. Știu că mi-a dat Dumnezeu un dar. Este un cadou, așa, vocea asta mai caldă, mai relaxată. Totuși, cartea aceasta nu e despre tonul vocii, ci despre ceva ce se întâmplă dincolo de vocea noastră, și anume despre o mentalitate prin care reușim să controlăm această voce și să controlăm mai ales ideea de noi și voi. Pentru că blândețea unui răspuns contează mai ales atunci când sunt două tabere. Întrebai în ce fel afectează răspunsul acesta, relația între noi. Păi foarte mult afectează, pentru că un răspuns nepotrivit poate să amplifice o tensiune care există sau poate să o aplaneze, să o stingă. Suntem într-un timp al umanității în care parcă lumea s-a polarizat foarte mult și nu mai există calea de mijloc, ci trebuie să fie neapărat două tabere. Probabil că și era aceasta internetului, unde am putut fi agresivi fără să fim pedepsiți. Ne-a ajutat să devenim foarte acizi, foarte cinici, foarte aroganți, foarte mustrători, foarte pedepsitori. Și, într-adevăr, societatea noastră nu mai pune valoare pe această detensionare, pe această calmitate, pe echilibru. Trebuie să lupți ca să învingi, ca să ai dreptate. Însă această carte și pe mine m-a surprins foarte mult. Am citit-o într-adevăr și mi se pare extraordinară și vreau să o recomand oricui, pentru că te învață, așa cum am spus, câteva lucruri dincolo de perdeaua aceasta a vocii, și anume să ai mentalitatea lui Iisus Hristos. Și nu numai mentalitatea lui, dar și inima lui. Pentru că, așa cum a spus el, eu sunt blând cu inima. Avem ocazia să intrăm în esența lui Iisus Hristos. Să trecem dincolo de învățăturile lui și să vedem cine este el cu adevărat. Este singurul moment, da, în Matei 11, în care el a vorbit despre simțămintele lui cele mai profunde, despre inima lui, despre miezul lui Iisus Hristos, care este blândețea. Mi se pare fascinant lucrul acesta.
0: Tu ești un om foarte apropiat de ceilalți oameni. Lucrezi destul de mult, interacționezi destul de mult cu oamenii. Ești pastor, în primul rând, ca și chemare, ca și vocație. Și prin prisma aceasta, sau din perspectiva aceasta, probabil că de foarte multe ori ești pus în situația de a exersa acest dar, această calitate pe care o căutăm din ce în ce mai mult în rândul oamenilor, și anume aceea de a păstra un ton și un mod de a transmite anumite lucruri într-un mod cât mai cald, cât mai accesibil. Vreau să te întreb, este dificil în contextul ăsta în care interacționăm cu oamenii, oameni care, așa cum spuneai, sunt din ce în ce mai ușor de polarizat pe diverse idei. E complicat, e dificil să păstrăm modul acesta de a interacționa cu oamenii din jur?
1: Nu știu ce să zic, dacă este mai dificil sau nu. Drept să fiu, eu sunt un om răsfățat de Dumnezeu, așa cum am spus, am această calitate de a fi mai empatic și mai apropiat de oameni și de asemenea să am o voce care să calmeze spiritele. Însă, în același timp, trebuie să recunosc că în ultimul timp s-au cam creat așa momente tensionate pe diferite teme, da, am spus, care au intervenit în societatea noastră. Însă, eu nu cred că este mai dificil, ci poate nu mai suntem noi așa de conștienți de faptul că avem această armă de la Dumnezeu, care este blândețea, adică, dar poate părea paradoxal. Însă și Mântuitorul, când a spus, vă trimit ca niște miei în mijlocul lupilor, tocmai vrea să creeze paradoxul acesta, că ceva care pare așa de ușor de învins și de vulnerabil, poate să fie totuși o armă. Cunosc foarte mulți prieteni de-ai mei, cunosc și pastori, colegi de-ai mei care trec prin situații destul de dificile și știu că viața aceasta de pastorație te pune mai de fiecare dată într-o poziție de mediator, să fii la jumătate, în care poți răni atât de ușor cele două poluri. Însă este puterea Duhului Sfânt care, așa cum aș și promis, în ceasul acela îți va da ce să spui. Nu cred că este neapărat un antrenament, ci este o călăuzire constantă care vine din lectura pe care o ai, care vine din timpul petrecut cu acest Dumnezeu care este blând cu inima. Și eu cred că dacă stai sub această acoperire, poți să faci față tensiunilor care intervin.
0: Nu știu dacă ai perceput vreodată ideea asta, asocierea dintre blândețe, autocontrol cu ideea de slăbiciune. Știi? Adică...
1: Da, sigur.
0: Cumva dacă încerci să îți păstrezi calmul, să rămâi, să conversezi, să te raportezi la celălalt cu multă decență, cu răbdare, să fie considerată toată atitudinea asta ca fiind o umilință.
1: Da, că ești mai blec, că ești mai prost,
0: exact,
1: până la urmă.
0: Exact.
1: Da, este adevărat că la prima vedere așa poate părea, însă orice om, oricât de cinic ar fi el, da, la un moment dat apreciază lucrul acesta și se spune că cel mai valoros om dintr-o cameră este cel care tace, da? Cel care este blând. Și există și proverbul acela în românești, dacă tăceai, filosof rămâneai. Adică există o aură de măreție asupra celui care tace, care știe să rămână. Pe termen scurt, cel care este gălăgios și agresiv câștigă. Dar pe termen lung nu poate să câștige, pentru că oamenii văd diferența între această calmitate pe care ți-o dă înțelepciunea, nu ți-o dă lipsa de argumente, ci deja tu nu mai stai la nivelul la care se dă lupta, ci mergi undeva deasupra și te relaxezi. Te relaxezi în Dumnezeu, care știi că nu te lasă niciodată să pierzi atunci când El este cu tine și atunci când, într-adevăr, tu ai dreptate într-o tensiune.
0: Păi, uite, îți dau un exemplu foarte concret. O conversație dintre doi oameni în care crește din ce în ce mai mult în intensitate, iar cel care ajută la escaladare își justifică lucrul acesta prin faptul că trebuie să spună adevărul. Și că e nevoie să apeleze la
1: argumente.
0: Să fie foarte persuasiv așa în a-și argumenta ideile, pentru că face lucrul ăsta pentru adevăr, pentru apărarea adevărului. Cum vezi că ar trebui să ne raportăm în astfel de situații? Și acum te întreb lucrul acesta pentru că cred că în biserică, de foarte multe ori putem întâlni astfel de situații, dar nu doar în biserică, în viața laică, în viața de zi cu zi a oricărui om. Pentru a apăra adevărul sau motivați fiind de ideea de a apăra adevărul, putem să trecem dincolo de...
1: Da, atunci când a început întrebarea, mi-a venit imediat o imagine în minte a Mântuitorului nostru, care a primit această întrebare, ce este adevărul? Și a început cu gălăgie nouă. Ăla a fost momentul în care a tăcut. Pentru că adevărul nu trebuie neapărat rostit. El poate fi văzut și dincolo de vorbe. Atunci când îți argumentezi poziția prin adevărul, eu cred că mai mult tu vrei să te acoperi și să acoperi niște slăbiciuni, mai ales cu cât devii mai agresiv, cu atât probabil că nu mai ai argumentele

0: abordarea acestui subiect pe care noi îl dezbatem astăzi este foarte mult fundamentată pe Biblie. Foarte mult se face referire la modul în care Mântuitorul interacționa cu oamenii. Tu ai făcut referire destul de mult în ce am discutat până acum. Aș vrea să te întreb dacă din viața și din lucrarea Mântuitorului printre oameni, atunci când te gândești la aspectul acesta al interacțiunii, a unei vorbe blânde, îți vine o situație din experiența Mântuitorului, din istoria activității lui, care e sugestivă sau din care putem să extragem așa niște secrete ale modului în care...
1: M-a surprins cartea aceasta în mai multe moduri. Primele trei capitole vorbesc despre interacțiunea lui Hristos cu trei mari categorii care au nevoie de răspunsul blând. Unul este păcătosul și spune că Hristos s-a împrietenit cu păcătosul. Unul este fariseul, spune că Mântuitorul l-a reformat pe fariseu. Și al treilea este cinicul sau scepticul și spune că Mântuitorul l-a dezarmat pe acesta. M-aș lega de a treia, pe care poate o abordăm mai rar și nu m-aș fi așteptat să-l aleagă drept ilustrație pe unul dintre ucenicii lui, care a fost Natanael. Care Natanael, la un moment dat, se exprimă destul de cinic, da, așa cum am spus că l-a catalogat și cartea aceasta în privința unui Mesia care apare de unde? Din Nazaret, un oraș distrus. Se aștepta de undeva, de la Ierusalim, din Iudeea, de undeva din zona aceea. Și el se exprimă foarte categoric în discuția lui cu Filip și spune, poate să iasă ceva bun de acolo? Mântuitorul apare în scenă. Și cunoscând atitudinea lui Natanael față de el, deci cine este ăsta?
0: Da.
1: E de unde? Din Nazaret? Nici nu arată bine, nici nu are bogăție, nici nu are niciun element care să-l recomande pentru a fi Mesia și împărat. Și Mântuitorul ce spune? Uite un om în care nu este vicleșug. Răspunsul acesta blând, care știe să topească și o inima unui cinic. Acum, m-a mai surprins ceva, că la asta nu mă gândisem niciodată. Natanael spune, de unde mă cunoști tu pe mine? Că n-ai, spune că ești, că nu ai vicleșug. Și Mântuitorul îi zice, te-am văzut sub smochin. Întotdeauna eu am gândit, chiar dacă Biblia nu ne dă variante, că poate se referea la rugăciunea lui tainică acolo, poate să-i arate Dumnezeu pe Mesia și atunci el a făcut imediat legătura. Dar spune acolo că s-ar putea să fie și altceva. Poate Iisus îi vorbea despre vreun păcat ascuns, poate acolo a făcut vreo nelegiuire sub smochinul acela. Și imediat în mintea lui, da, ideea de cineva care m-a privit și acolo și știe și totuși îmi vorbește frumos. Deci pot fi ambele variante, dar asta mi-a plăcut foarte mult. N-am mai întâlnit-o până acum. Tu te exprimi foarte urât despre Mesia și totuși El îți vorbește frumos. Și apoi afli că știe și secretele tale și totuși îți vorbește frumos. Este ceva care te dezarmează și care te face să te înclini înaintea acestui Dumnezeu minunat.
0: Mihai, vreau să ajungem un pic într-o altă, să mergem într-un alt registru. Tu ești foarte mult implicat și preocupat de a le fi aproape celor care au nevoie de lucrul acesta și mă gândesc acum la activitatea ta din afara țării, la implicarea ta pentru grupurile de oameni din țările acestea mai sărace decât...
1: Da.
0: Vreau să te întreb dacă de-a lungul anilor ai avut vreo ocazie în care să întâlnești acolo pe cineva, poate un copil, poate o mamă, poate un tată, cineva, care nici măcar să nu spună un cuvânt, dar să citești pe fața lui sentimentul acesta de blândețe, de disponibilitate.

0: de dragoste, de apreciere față de tine sau față de ceea ce îi se întâmpla.
1: Da, sigur, am întâlnit foarte multe persoane de genul acesta. Trebuie să recunosc că majoritatea cazurilor în care noi avem interacțiuni cu oamenii care poate îi considerăm noi mai jos decât noi, pentru că ai spus de țările astea mai sărace, sărăcia nu înseamnă neapărat o inferioritate.
0: Da, acum când am spus mai sărace, m-am referit în special la aspectele financiare, nu la ceea ce înseamnă valoarea umană sau...
1: Dar e bine că ai făcut această afirmație, pentru că putem să desfacem o bubă, pentru că în mintea noastră noi avem și această impresie, nu-s degeaba săraci. E clar că se întâmplă ceva acolo mai sus decât sărăcia. Oamenii aceștia de care ne ocupăm și ne-am ocupat și ne vom ocupa pentru că este o chemare continuă aceasta, au un suflet foarte cald, foarte spiritual. Noi aici în Europa ne-am cam detașat așa de...
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4:8.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

v-am găsit! În ediția de astăzi vă propun să încercăm un răspuns la întrebarea fundamentală: de ce să credem în Dumnezeu? Nu e vorba doar despre o întrebare religioasă, ci despre una filozofică, existențială, morală și chiar istorică. Ea privește originea lumii, natura omului, statutul adevărului, fundamentul valorilor morale și sensul final al existenței. În mod esențial, civilizația umană a oscilat între două mari interpretări ale realității. Prima este perspectiva naturalistă sau materialistă, potrivit căreia universul este autosuficient, iar tot ceea ce există poate fi explicat, în ultimă instanță, prin materie, energie, legi impersonale și procese naturale. A doua este perspectiva teistă, potrivit căreia universul are o cauză transcendentă, o sursă inteligentă și personală, iar realitatea creată nu este autonomă, ci derivată. Creștinismul se înscrie în această a doua paradigmă. Credința în Dumnezeu nu este înțeleasă aici ca o simplă nevoie afectivă sau ca un refugiu psihologic, ci ca o interpretare coerentă a lumii, a istoriei și a condiției umane. În alte cuvinte, întrebarea nu este doar dacă ideea lui Dumnezeu poate fi tolerată, ci dacă ea oferă o explicație mai cuprinzătoare și mai adecvată decât alternativele ei. Să pornim de la problema fundamentală. De ce există ceva în loc de nimic? Una dintre întrebările clasice ale metafizicii este aceasta, formulată de celebrul de Leibniz: de ce există ceva în loc de nimic? Este greu de imaginat o întrebare mai radicală. Ea nu privește forma lumii, nici structura materiei, nici dinamica naturii, ci însăși existența ca atare. Orice explicație strict naturalistă se lovește aici de o dificultate majoră. Natura, materia, energia și legile fizice fac parte deja din realitatea care trebuie explicată. Ele nu pot constitui, fără rest, propria lor explicație ultimă. Dacă universul a avut un început, iar datele cosmologiei moderne susțin tocmai această idee, atunci întrebarea privind cauza existenței sale nu poate fi evitată. Apelul la nimic drept sursa existenței sale, din punct de vedere logic, e profund problematic. Nimic nu este o realitate latentă, nici o potențialitate mascată, nici un rezervor metafizic. El este, prin definiție, absența totală a ființei. Ori, absența totală nu poate produce prezență. În acest sens, teismul clasic oferă o explicație metafizic mai robustă. Universul există pentru că își are cauza într-o realitate necesară, eternă și independentă de el. Perspectiva biblică exprimă aceasta într-o formulare de o densitate remarcabilă. La început, Dumnezeu. Geneza 1:1. Afirmația nu este doar religioasă, ci profund metafizică. Ea susține că existența lumii este contingentă și derivată, în timp ce existența lui Dumnezeu este necesară și originară. Să mergem acum mai departe la raționalitatea universului și problema ordinii. O altă dimensiune importantă este inteligibilitatea lumii. Universul nu este doar existent, el este și ordonat, coerent, structurabil și accesibil rațiunii umane. Faptul că realitatea poate fi descrisă matematic, faptul că legile naturii sunt stabile și că mintea umană poate formula teorii despre structura cosmosului, constituie un fapt remarcabil. Se naște însă o întrebare: de ce este realitatea inteligibilă? De ce există o corespondență între mintea umană și ordinea lumii? De ce poate fi universul cercetat științific? Teismul oferă aici un răspuns semnificativ. Ordinea universului reflectă raționalitatea creatorului. Lumea nu este absurdă pentru că nu provine din absurd. Ea nu este haotică în esența ei, chiar dacă include fenomene de dezordine locală, pentru că este întemeiată într-o voință inteligentă.
În tradiția biblică, creația este prezentată nu ca emanație accidentală, ci ca act ordonat, diferențiat și intențional. Doctrina creației are o funcție centrală. Ea fundamentează atât realitatea lumii, cât și posibilitatea cunoașterii. Dumnezeu este sursa existenței, dar și a ordinii care face posibilă cercetarea existenței. Din acest punct de vedere, știința nu este adversara credinței, ci presupune indirect un univers inteligibil, adică un univers compatibil cu ideea de creație. Un alt aspect ar fi acela al complexității vieții și problema designului. Biologia contemporană a aprofundat, nu a simplificat, întrebarea privitoare la viață. Cu cât sunt cunoscute mai bine structurile celulare, procesele biochimice, sistemele informaționale ale organismelor vii și interdependențele fine ale ecosistemelor, cu atât devine mai evident faptul că viața implică un nivel extraordinar de complexitate organizată. Desigur, recunoașterea complexității nu reprezintă automat o demonstrație strict deductivă a existenței lui Dumnezeu. Totuși, ea ridică întrebări legitime cu privire la suficiența explicațiilor pur accidentaliste. Nu este suficient să se afirme existența unor procese naturale. Trebuie explicată și apariția informației biologice, coordonarea funcțională, finalitatea structurilor și emergența conștiinței. Perspectiva ateistă consideră că ordinea, funcționalitatea și integrarea vieții indică nu spre hazard ultim, ci spre intenționalitate creatoare. În mod specific, creștinismul susține doctrina creației divine reale, istorice și deliberate. Omul nu este înțeles ca produs ultim al unui proces impersonal, ci ca ființă creată după chipul lui Dumnezeu, înzestrată cu rațiune, libertate și responsabilitate morală. Această poziție nu se reduce la simpla negare a teoriilor naturaliste, ci afirmă pozitiv că viața poartă semnele unei raționalități originare. Prin urmare, nu doar existența lumii, ci și structura vieții converg spre ideea unui creator. Un alt argument major privește dimensiunea morală a existenței umane. Omul nu este doar o ființă biologică sau cognitivă, el este și o ființă morală. Are conștiință, simț al datoriei, percepția dreptății, experiența vinei, intuiția binelui și altele. Această realitate ridică o întrebare serioasă pentru naturalism. Dacă universul este în esență impersonal și amoral, de unde provine obligația morală? Cum pot apărea valori normative autentice din procese nenormative? Cu alte cuvinte, cum se trece de la ceea ce este la ceea ce trebuie să fie? Explicațiile reducționiste tind să transforme moralitatea în convenție socială, adaptare evolutivă sau construcție psihologică. Totuși, asemenea explicații nu reușesc să redea pe deplin caracterul normativ al binelui și al răului. Oamenii nu trăiesc experiența morală ca pe o simplă preferință de grup, ci ca pe o exigență reală. Teismul oferă aici un temei mai solid. Binele nu este o invenție umană, ci reflectă caracterul lui Dumnezeu. În tradiția biblică, legea morală este expresia unei ordini obiective, nu a unei convenții arbitrare. În creștinism, acest lucru este central. Legea lui Dumnezeu, sintetizată în decalog, nu este concepută ca simplu cod exterior, ci ca expresia caracterului divin, care implică adevăr, sfințenie, dreptate, iubire. Prin urmare, existența conștiinței morale și persistența ideii de dreptate oferă un argument puternic în favoarea unei surse morale transcendente. Omul nu doar trăiește, ci caută sens. Întrebările privind rostul vieții, valoarea persoanei și finalitatea existenței apar inevitabil. Dacă însă universul este produsul unei dinamici impersonale și dacă istoria omului se încheie definitiv în moarte, atunci sensul ultim devine greu de susținut.
Aici se află una dintre marile tensiuni ale viziunii naturaliste. Ea poate descrie procese, dar întâmpină dificultăți serioase în a justifica finalitatea, demnitatea ireductibilă a persoanei și semnificația ultima existenței. Dacă totul se încheie în extinție, atunci sensul riscă să fie redus la convenție temporară. Perspectiva biblică oferă un alt cadru. Omul este creat cu vocație de a relaționa cu Dumnezeu, iar moartea nu reprezintă o normă originară a creației, ci o ruptură produsă de păcat. Creștinismul accentuează foarte clar acest aspect. Moartea este un vrăjmaș, nu o simplă etapă naturală lipsită de semnificație morală. Tocmai de aceea speranța învierii ocupă un loc central. Această viziune explică simultan două realități profunde ale existenței umane. Pe de o parte, rezistența interioară în fața absurdității morții și, pe de altă parte, dorul persistent după veșnicie. Sensul existenței divine devine astfel inteligibil nu în ciuda credinței în Dumnezeu, ci prin exact această credință în Dumnezeu.

Pe lângă ordinea și complexitatea ei, lumea este caracterizată și de frumusețe. Fenomenele naturii, proporțiile formelor vii, armonia structurilor, experiența estetică și puterea transformatoare a frumosului nu sunt realități ușor de integrat într-o viziune strict mecanicistă. Desigur, frumusețea poate fi descrisă în termeni de reacții neurologice sau preferințe evolutive, dar această descriere nu epuizează experiența estetică. Frumosul este perceput adesea ca revelator, ca purtător de sens, ca realitate care depășește utilitatea imediată. În tradiția creștină, frumusețea lumii este privită ca reflex al Creatorului. Nu în sens panteist, ca și cum natura ar fi divină, ci în sensul că opera poartă urmele autorului ei. În teologia adventistă, de pildă, cu accentul ei pe creație, pe respectul față de natură și pe valoarea trupului și a vieții, se integrează în mod natural această dimensiune. Frumusețea lumii nu este ultimul argument, dar este un indiciu relevant că existența nu este lipsită de intenție și de sens. Un accent distinct în teologia adventistă, în discuția despre existența lui Dumnezeu, este semnificația sabatului. Adesea redus la o chestiune confesională, sabatul are în realitate o valoare teologică și filosofică profundă. Sabatul funcționează ca memorial al creației. El afirmă săptămânal că lumea nu este autonomă, că timpul nu este o simplă succesiune neutră de momente și că existența umană nu se reduce la producție, consum, eficiență. Sabatul reorientează omul spre originea sa și spre dependența sa de Dumnezeu. Într-un context cultural dominat de utilitarism, de competiții, de accelerare, sabatul devine o declarație existențială. Omul există mai întâi ca ființă creată, nu ca producător. Valoarea lui este dată de Dumnezeu, nu de performanță. Iar timpul are o structură sacră, nu doar o funcție economică. Prin urmare, sabatul nu este doar un element liturgic, ci un argument teologic în favoarea unui univers creat și orientat spre relație cu Dumnezeu. El este o punte între creație, răscumpărare și restaurarea finală. Una dintre cele mai serioase obiecții împotriva credinței în Dumnezeu este și existența răului. Dacă Dumnezeu este bun și atotputernic, cum poate fi explicată suferința? Departe de a evita această întrebare, teologia adventistă o așează în centrul unei mari narațiuni cosmice, și anume conflictul dintre bine și rău. Lumea noastră nu este prezentată ca un sistem închis și armonios, din care răul ar face parte organic, ci ca scena unei rupturi reale produse prin rebeliune împotriva lui Dumnezeu. Această viziune, cunoscută în mod clasic ca tema Marii Lupte, are forță explicativă tocmai pentru că păstrează două adevăruri simultan. Dumnezeu nu este autorul răului, iar răul este totuși real și devastator. Suferința, nedreptatea, violența și moartea nu sunt negate, dar nici absolutizate. Ele sunt situate într-un cadru istoric și escatologic în care răul are o origine, o dezvoltare și un sfârșit. Această perspectivă oferă un răspuns mai coerent decât simpla negare a sensului moral al răului. Dacă nu există Dumnezeu, atunci răul riscă să fie redus la o etichetă subiectivă. Dacă însă Dumnezeu există, răul este înțeles ca o poziție reală față de binele obiectiv. Un alt argument, mai ales în tradiția adventistă, este natura profetică a Scripturii. Biblia nu este doar o colecție de reflexii religioase, ci o carte care formulează o viziune asupra istoriei și pretinde că Dumnezeu lucrează în și prin desfășurarea ei. Cartea lui Daniel este esențială în acest sens. Succesiunea imperiilor, caracterul limitat al puterii omenești și perspectiva instaurării finale

creație lui Dumnezeu, alcătuiesc o arhitectură profetică impresionantă. Aceste profeții nu sunt marginale, ci constitutive pentru înțelegerea istoriei mântuirii. Mai mult, legătura dintre profețiile mesianice, lucrarea lui Hristos și interpretarea profetică a sanctuarului conferă Scripturii o coerență internă greu de ignorat. Desigur, interpretarea profetică poate fi discutată și contestată, dar amploarea, continuitatea și structura acestei perspective constituie un argument serios în favoarea inspirației biblice și, implicit, a existenței unui Dumnezeu care conduce istoria. Totuși, în creștinism, argumentul decisiv nu este pur metafizic și nici pur moral. El este cristologic. Existența lui Dumnezeu este legată ultim de persoana lui Iisus Hristos. Dacă Dumnezeu există, este esențial să știm nu doar că există, ci și cum este. În Hristos, creștinismul afirmă că Dumnezeu se revelează în mod personal, istoric și inteligibil. Caracterul lui Hristos, autoritatea învățăturii sale, impactul său asupra istoriei și mai ales învierea sa, constituie centrul credinței creștine. Învierea este decisivă deoarece depășește cadrul unei simple filozofii religioase. Dacă Hristos a înviat, atunci realitatea nu este închisă în naturalism. Moartea nu este ultimul cuvânt, chiar speranța creștină nu este iluzorie. În acest sens, credința în Dumnezeu nu se sprijină doar pe probabilități metafizice, ci pe un eveniment considerat real în istorie. Hristos nu este doar dovada iubirii divine, ci și centrul Marii Lupte, marele preot al sanctuarului ceresc și garanția revenirii și a restaurării finale a tuturor lucrurilor. Prin urmare, credința în Dumnezeu poate fi susținută printr-o convergență de argumente metafizice, cosmologice, morale, antropologice, estetice, istorice și chiar profetice. Niciunul dintre acestea luat izolat nu funcționează neapărat ca demonstrație științifică sau matematică, însă împreună ele alcătuiesc o viziune coerentă și comprehensivă asupra realității. Din perspectiva teologiei adventiste, această coerență se concentrează în câteva mari axe. Dumnezeu ca și creator, omul ca ființă morală și căzută, istoria ca scena Marii Lupte, Hristos ca revelație supremă a lui Dumnezeu, sabatul ca memorial al creației, profeția ca manifestare a suveranității divine și revenirea lui Hristos ca soluție finală la problema răului. Astfel, credința în Dumnezeu nu apare ca refugiu anti-intelectual, ci ca interpretare profundă a lumii și a condiției umane. Nu este o suspendare a rațiunii, ci o extindere a ei spre întrebările ultime. În cele din urmă, întrebarea de ce credem în Dumnezeu rămâne deschisă nu pentru că ar fi lipsită de răspunsuri, ci pentru că răspunsul ei atinge însăși temelia existenței. Iar acolo unde întrebarea este atât de mare, nu este deloc surprinzător că și răspunsul reclamă deopotrivă gândire, revelație și credință.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău. Sunt Cristina Ișvan. Continuăm și astăzi discuția noastră din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Am ajuns la capitolul 36, capitol ce poartă titlul Iminentul conflict. Discutăm despre conținutul acestui capitol și cele mai importante învățături pentru noi astăzi, împreună cu pastorul Ioan Câmpean Tătar. Bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Așa cum ne-am obișnuit, înainte de a începe discuția noastră din platou, urmărim un rezumat al acestui capitol.
3: Înainte de întoarcerea lui Isus, conflictul dintre Hristos și Satana va ajunge la apogeu pe măsură ce marea luptă se desfășoară pe pământ. Scopul lui Satana de a deturna legea lui Dumnezeu prin răzvrătirea împotriva lui a început în cer și a continuat pe pământ. În acest sens, conflictul final nu este unul nou, ci este cel mai vechi conflict ajuns la un punct culminant. Legea lui Dumnezeu rămâne eternă. Satana știe că nu trebuie să ne facă să încălcăm întreaga lege, deoarece Iacov 2:10 spune că acela care greșește într-un singur punct este vinovat de toate. Legea lui Dumnezeu este un set complet. Când adevărul este respins, oamenii resping autorul adevărului. Când legea lui Dumnezeu este disprețuită, autorul ei este dat deoparte. Astăzi, idolii predomină. Nu idol de lemn și piatră, ci idoli ai doctrinei false, cea mai prevalentă fiind că legea lui Dumnezeu nu mai este obligatorie. În fiecare societate avem legi care guvernează și conferă structură. Dacă miniștrii de azi ar învăța că legile țării nu ar trebui respectate, ei nu ar fi tolerați. Și totuși, legea lui Dumnezeu este prezentată ca având un efect redus, însă acest lucru este acceptat cu toată inima. Totuși, ar fi mai ușor ca legile unei națiuni să fie schimbate sau desființate decât legea lui Dumnezeu să fie înlăturată. Astăzi putem vedea mai mult ca niciodată răspândirea rezultatelor ideii că nu există lege divină. Oamenii nu mai sunt în siguranță pe proprietatea lor. Oamenii fură de la semenii lor. Viața însăși nu mai este respectată. Oamenii nu mai consideră jurământul de căsătorie sacru sau nu îl mai fac deloc. Copiii nu-și mai respectă părinții, iar părinții abuzează de poziția lor de încredere și grijă și își abuzează proprii copii. În societatea noastră condusă de mass media, aceste tipuri de comportamente primesc o publicitate nejustificată. Se fac filme, emisiuni și cărți care preamăresc criminalii și elementele de bază ale societății. Spre deosebire de evul mediu, când Biblia era literalmente ținută ascunsă de oameni, astăzi tacticile s-au schimbat. Biblia este la îndemână, dar chiar și creștinii declarați cred că nu mai este valabilă sau că principiile ei sunt opționale. S-a ajuns astfel la neglijarea Bibliei. Oamenii nu vor să audă adevărul despre sabat, deoarece implică o schimbare în modul de viață săptămânal. Pentru a scăpa de situație, s-a răspândit ideea că nu mai este valabilă toată legea. Un alt aspect cheie al conflictului final este rolul spiritismului, prin care Satana va deveni un înger de lumină. Înfățișându-se ca un vindecător, el îi va înșela pe cei care se încred în simțurile lor în locul Bibliei. În timp ce, pe de o parte, va apărea ca un vindecător, pe de altă parte va încerca să controleze, în anumite limite stabilite, elementele și cauzele foametei, bolilor, cutremurelor, molimelor, tornadelor și valurilor de maree. Pe măsură ce toate aceste calamități se abat asupra pământului, oamenii vor întreba care este cauza acestei suferințe. Asemenea lui Ilie, acuzat de regele Ahab pentru suferința Israelului de 3 ani fără ploaie, poporul lui Dumnezeu va fi învinuit pentru calamitățile care se abat asupra pământului. Căutând o modalitate de a combate tragedia, biserica și statul se vor uni pentru a impune închinarea, iar libertatea de conștiință, cândva prețuită de mulți, va fi lăsată deoparte. Poporul lui Dumnezeu trebuie să se bazeze pe cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de consecințe. Să avem îndrăzneală știind că dacă Dumnezeu este pentru noi, cine poate fi împotriva noastră? Chiar dacă dușmanul este ca un leu care răcnește, Dumnezeu este mai puternic și va sta cu poporul său și pentru poporul său în vremea sfârșitului. Să stăm de partea lui Dumnezeu, să umblăm cu Iisus, căci știm că atunci când umblăm cu Dumnezeu nu vom merge niciodată singuri.
1: Despre iminentul conflict, un conflict între Dumnezeu și Satana, între cei care aleg să rămână de partea lui Dumnezeu și să fie credincioși și legii sale și cei care aleg mai departe să stea departe și să răspundă propriilor plăceri sau propriilor înțelegeri. Haideți să o luăm un pic cu începutul și să vedem care este originea acestui conflict între Dumnezeu și diavol.
2: Da, ce a determinat acest conflict dintre Dumnezeu și diavol? Pur și simplu, acuzația pe care diavolul îi aduce lui Dumnezeu este că, virgulă, guvernarea lui nu este una corectă. Orice guvernare se bazează pe niște legi. Nu poate exista o guvernare fără niște legi. Legea pe care Dumnezeu o promovează în universul acesta nu este alta decât legea iubirii. Îmi place foarte mult, aș recomanda telespectatorilor noștri și ascultătorilor să citească primul capitol din Cartea Hristos, Lumina Lumii, scrisă de același autor, care vorbește despre legea dăruirii de sine, care pur și simplu domină în universul acesta, care este legea lui Dumnezeu.
1: O mică paranteză, dacă tot ați amintit acest lucru, le reamintim celor care ne urmăresc acum faptul că pot citi gratuit în format electronic această carte, dar și celelalte cărți scrise de autoarea Ellen White. Dacă scanează codul QR pe care îl avem acum pe ecran, vor ajunge pe o pagină de internet unde pot citi în format electronic, așa cum spuneam, gratuit toate cărțile scrise de autoarea Ellen White, desigur în limba română. Sperăm să faceți lucrul acesta împreună cu noi, pas cu pas, așa cum noi am parcurs de la emisiune la emisiune fiecare capitol din această carte Tragedia veacurilor. Și acum revenim la răspuns.
2: Atacând legea lui Dumnezeu sau principiile lui Dumnezeu, el de fapt lovește în autoritatea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este atât de evident chiar și pe primele pagini ale Sfintelor Scripturi. Atunci când s-a adresat Evei și lui Adam, oare a zis cu adevărat Dumnezeu? Pur și simplu pune la îndoială autoritatea lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu. Iar, da, de-a lungul mileniilor și secolor nu vedem altceva decât modul în care diavolul a căutat să submineze, pur și simplu, autoritatea lui Dumnezeu.
1: Dar, în mod concret, ce a făcut ca să submineze legea lui Dumnezeu? Și cum am putea să identificăm astăzi acest pericol?
2: Pur și simplu, pune la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce a spus Dumnezeu în grădina Edenului nu era cuvântul scris, era cuvântul vorbit. Are aceeași autoritate și cuvântul vorbit al lui Dumnezeu ca și cuvântul scris. Iar atunci când oamenii își permit ca să interpreteze acest cuvânt al lui Dumnezeu așa cum le convine lor, ca și pe vremea lui Ieremia, mulți își doreau să devină populari, da, și interpretau cum place poporului cuvântul lui Dumnezeu. În modul acesta, pur și simplu, diavolul reușește să ne abată de la cuvântul lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu și relația cu Dumnezeu.
1: Vreau să clarificăm lucrul acesta și mai bine, citind un pasaj din acest capitol, unde autoarea spune așa: scopul urmărit în mod constant a fost acela de a-i induce în eroare pe oameni și a-i determina să calce legea lui Dumnezeu. Fie că acest lucru se realizează prin respingerea legii în întregime, fie prin eliminarea unuia dintre principiile ei, rezultatul va fi același în final. Omul care calcă o singură poruncă manifestă dispreț față de toată legea. Despre asta este vorba.
2: Da,
1: astăzi,
2: da.
1: Cum se manifestă această luptă dintre Satana și legea lui Dumnezeu?
2: Să știți că diavolul nu și-a schimbat strategia. o folosește în continuare. A fost o perioadă în care pur și simplu oamenilor era interzis să citească cuvântul lui Dumnezeu. Acum nu mai funcționează pur și simplu o astfel de dictatură, să nu-ți dea voie cineva să citești cuvântul lui Dumnezeu. Dar, în schimb, vine cu interpretările pe care el vrea să le impună oamenilor cu privire la ceea ce este voia lui Dumnezeu. Da? Deci, în modul acesta, el subminează autoritatea lui Dumnezeu.
1: Un alt pasaj din capitol spune așa: nicio eroare acceptată de lumea creștină nu lovește cu mai multă impertinență în autoritatea cerului, niciuna nu se opune mai direct principiilor rațiunii, niciuna nu este mai dăunătoare prin consecințele ei decât doctrina modernă care câștigă rapid teren, și anume că legea lui Dumnezeu nu mai este obligatorie pentru oameni.
2: Foarte, foarte mulți predicatori, pastori sau preoți pur și simplu deschid cuvântul lui Dumnezeu și spun: Vechiul Testament nu mai are nicio valoare. Pur și simplu, noi ne luăm după Noul Testament, este legea iubirii. Dar oamenii aceștia uită că, de fapt, iubirea față de Dumnezeu și față de seminii noștri este atât de clar prezentată în cele 10 porunci ale lui Dumnezeu. Da.
1: Care sunt consecințele neascultării de legea lui Dumnezeu?
2: Consecințele neascultării le vedem în jurul nostru, pur și simplu. Această decadență a moralității, în primul rând. În al doilea rând, atunci când oamenii sfidează autoritatea lui Dumnezeu, sfidează orice altă autoritate, și autoritatea părintească, și autoritatea civilă, și așa mai departe. Și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, criza pe care o traversăm noi astăzi, este o dovadă pur și simplu a neglijenței față de cuvântul lui Dumnezeu.
1: Îmi place foarte mult cum descrie autoarea acest lucru, iată ce spune ea. Am vrea să știm care sunt consecințele anulării legii lui Dumnezeu. Experimentul a fost făcut. Teribile au fost scenele petrecute în Franța când ateismul a devenit puterea conducătoare. Atunci s-a demonstrat lumii că a înlătura restricțiile pe care le-a impus Dumnezeu înseamnă a accepta conducerea celui mai crud dintre tirani. Când standardul neprihănirii lui Dumnezeu este dat la o parte, se creează condițiile ca prințul răului să-și instaureze puterea pe pământ. Ce înseamnă această instaurare a puterii? Citim mai departe. Oriunde sunt respinse principiile divine, păcatul încetează să pară ceva rău și neprihănirea nu mai este ceva de dorit. Cei care refuză să se supună conducerii lui Dumnezeu sunt cu totul nepregătiți să se conducă pe ei înșiși. Prin ideile lor periculoase este imprimată atitudinea de neascultare în inima copiilor și a tinerilor, care în mod natural nu suportă să fie controlați. Drept urmare, ea naștere o societate anarhică și imorală. În timp ce iau în derâdere credulitatea celor care se supun cerințelor lui Dumnezeu, masele acceptă doritoare amăgirile lui Satana. Dau frâu liber poftelor și comit păcate care au atras pedepse divine asupra păgânilor.
2: Așa este. Totuși, aș vrea ca să subliniez un aspect, pentru că capitolul acesta vorbește despre rolul pe care îl are legea lui Dumnezeu în guvernarea Universului și guvernarea pur și simplu a omenirii, da? A ființelor umane. Totuși, legea lui Dumnezeu, ea nu ne-a fost dată pentru ca să devină un instrument al mântuirii noastre sau prin care să fim mântuiți. Dacă cineva vrea să cunoască care este poziția autoarei Ellen White, atunci îi recomand cartea Calea către Hristos, da? O carte extraordinară care pur și simplu arată că legea are un anumit rol. Ea are rolul, în primul rând, de a ne descoperi păcatul. În al doilea rând, de a ne proteja de păcat, legea lui Dumnezeu. Legea este sfântă, dreaptă și bună, așa după cum spune Apostolul Pavel. În altă ordine de idei, în cartea Apocalipsei, cel puțin în două locuri, atât de clar se afirmă faptul că diavolul este mâniat tocmai pe cei care păzesc legea lui Dumnezeu. Da? Iar Dumnezeu așteaptă ca această lege să fie respectată. Mântuirea este doar prin harul lui Dumnezeu, doar prin Iisus Hristos. Dar atunci când îl primim pe Iisus Hristos în viețile noastre, noi primim pur și simplu acea viață sfântă pe care El a trăit-o, da? Care a împlinit absolut toată legea lui Dumnezeu. Și încă un aspect. Dacă legea lui Dumnezeu nu ar mai fi valabilă, nu era nevoie de Golgota. pentru că Dumnezeu a spus, dacă mâncați, veți muri negreșit. Iar moartea aceasta Dumnezeu și-a luat-o asupra Lui. Deci dovada că legea lui Dumnezeu este valabilă este tocmai jertfa lui Iisus Hristos de la cruce.
1: Cred că în conflictul acesta dintre Dumnezeu și legea sa pe de-o parte și Satana și ideea aceasta că legea nu mai este valabilă pe de altă parte, este în evidență două categorii mari de oameni. Sunt pe de-o parte cei care din start resping, cei care spun nu avem nevoie de Dumnezeu, apropo de ce citeam mai devreme de Revoluția franceză, da? Deci nu mai avem nevoie de Dumnezeu, ateismul este credința noastră, pe drumul acesta mergem. Dar pe de altă parte sunt și cei care merg cumva mână în mână cu ideea că sunt de acord cu Dumnezeu și cu principiile sale, dar resping în mod direct, conștient sau inconștient, anumite pasaje ale Scripturii sau anumite porunci divine, tocmai pentru a își crea o proprie credință mai confortabilă, mai ușoară, mai pe placul lor, aș putea spune.
2: Da, sunt cele două extreme. În primul rând, este cea prin care legea lui Dumnezeu pur și simplu este îndepărtată, este nu doar neglijată, ci respinsă în mod categoric. Iar cealaltă extremă este ca să luăm legea lui Dumnezeu și să creăm merite pentru ca să fim mântuiți. Apostolul Pavel pur și simplu atacă această ambele extreme. Bineînțeles că și slobozește aceasta, dacă cineva are impresia că nu mai e nevoie, atunci greșește, dar în același timp nici să nu creăm niște merite. Vreau să o spun clar și răspicat, nimeni nu va fi mântuit pentru că păzește toate cele 10 porunci, inclusiv sâmbăta sau sabatul. Nu, sabatul ne mântuiește pe noi, doar Iisus Hristos ne mântuiește, dar este imposibil ca să primești mântuirea în viața ta și să nu respecti ceea ce Dumnezeu cere de la tine, pentru că în modul acesta noi îi spunem un mulțumim lui Dumnezeu pentru mântuirea pe care El ne oferă. Este exprimarea recunoștinței noastre și a gratitudinii noastre față de El.
1: Dar de ce le este oamenilor atât de ușor și așa de mult la îndemână să respingă legea lui Dumnezeu, când dacă ne uităm prin cele 10 porunci, vedem cât de mult ne protejează ele?
2: Așa este. Legea lui Dumnezeu funcționează în două moduri. Așa este, să știți, și în societate. De exemplu, acolo unde se aruncă gunoiul pe stradă, e nevoie de legi care să aplice niște, și tare bine ar fi să se mai aplice niște astfel de legi, pentru ca oamenii să învețe să fie civilizați, să fie corect, să se comporte față de semenii lor în mod corect și să-și iubească modul acesta semenii. Iar atunci când legea lui Dumnezeu nu devine parte integrantă a naturii noastre, atunci când ea devine, nu mai este negativă pentru noi. Nu degeaba se spune în Cartea Psalmilor, simt plăcere ca să ascult legea lui Dumnezeu, sau Psalmul numărul 1, zi și noapte cuget la legea ta și îmi place să meditez asupra cuvântului tău cel sfânt. Deci motivația nu este alta decât trăirea după o fire pământească care place celor mai mulți și care nu este în armonie cu așteptările lui Dumnezeu și cu voința lui Dumnezeu.
1: Iată cum scrie autoarea Ellen White aici în carte, îmi place acest citat, este un pic mai lung, dar cred că reflectă foarte bine mentalitatea multora dintre noi. Deoarece Dumnezeu interzice practicile necinstite, lăcomia, minciuna și înșelăciunea, oamenii sunt gata să calce în picioare principiile sale pentru că le consideră o piedică în calea prosperității lor pământești. Dar consecințele înlăturării acestor percepte sunt de așa natură încât ei nu le pot anticipa. Dacă legea n-ar fi obligatorie, ce motiv ar avea cineva să nu o încalce? Proprietatea oamenilor n-ar mai fi în siguranță. Unele persoane ar dobândi bunurile semenilor lor prin violență, iar cel mai puternic ar deveni cel mai bogat. Viața însăși n-ar fi respectată. Legământul căsătoriei n-ar mai fi o fortăreață sfântă pentru ocrotirea familiei. Cel care ar avea puterea, dacă ar vrea, ar lua nevasta aproape lui cu forța. Porunca a cincea ar fi dată la o parte împreună cu a patra. Copiii nu s-ar da înapoi să le ia viața părinților dacă prin aceasta și-ar putea împlini vreo dorință a inimilor pervertite. Lumea civilizată s-ar transforma într-o hoardă de hoți și asasini, iar pacea, liniștea și fericirea ar dispărea de pe pământ.
2: Da, adevărul este că nu place firii pământești legea. Cărui șofer îi place legea circulației, de exemplu.
1: Dar totuși te simți protejat, pentru că știi pe de o parte că dacă tu respecti legea, ești mai în siguranță și știi că și dacă ceilalți respectă legea și tu la rândul tău ești în siguranță.
2: Așa este.
1: Cred că dacă am avea aceeași mentalitate sau aceeași atitudine și față de legea lui Dumnezeu, ne-ar fi mai ușor să înțelegem. Că n-am fi de acord ca să se circule pe străzi cu fără limită de viteză, dar știm că faptul că există o limitare de viteză ne protejează pe noi și pe cei dragi. Exact același lucru ar trebui să gândim sau să înțelegem și în dreptul legii lui Dumnezeu.
2: Exact, sigur că da. Da, așa stau lucrurile și autoarea surprinde foarte plastic și frumos toate aceste adevăruri dureroase pe care le vedem în jurul nostru când oamenii pur și simplu dau la o parte legea lui Dumnezeu, da.
1: Facem un pas mai departe și în acest capitol ni se mai prezintă o idee foarte interesantă. O idee care ne duce cumva spre timpul sfârșitului. Și anume faptul că va exista un moment în care pe acest fundal al unei societăți care lasă impresia că nu mai are deloc de a face cu legea lui Dumnezeu, apare o idee de redeșteptare religioasă. Nimic rău în asta, am putea spune totul bine și frumos. Discuția apare, sau nuanța apare, atunci când această redeșteptare religioasă are în centru închinarea într-o anumită zi de odihnă, și anume duminica. Despre asta ni se scrie pe larg în capitol și pentru că nu avem nici timpul necesar și pentru că chiar îi încurajăm pe cei care ne urmăresc să citească ei înșiși acest capitol din carte, haideți să explicăm foarte pe scurt ce e greșit în această redeșteptare religioasă pe care o vedem sub ochii noștri și care va ajunge la un punct și mai ridicat de atât, sub ideea aceasta a închinării comune în ziua de duminică.
2: Aș vrea să vă dau un exemplu. În secolul XIX existau mișcări ale temperanței, îmi cer scuze, în Statele Unite, Americii, Australia, chiar și în Europa. Iar autoarea, Ellen White, pur și simplu a aderat la aceste mișcări și susținea femeile care luptau împotriva abuzului, alcoolului, și așa mai departe. Dar la un moment dat aceste mișcări au venit și cu dorința de a cere autorităților civile ca să năsprească legile cu privire la păzirea duminicii. Și atunci autoarea a zis, aici noi ne oprim. Noi nu suntem de acord. Deci pachetul acesta trebuie văzut întotdeauna cu ce vine. Pentru că dacă vine cu anumite elemente care sunt împotriva legii lui Dumnezeu, atunci noi nu putem să susținem astfel de demersuri. Da. Iar autoarea în ultima parte a capitolului caută să atragă atenția asupra faptului că ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce spune profeția biblică, mai ales Apocalipsa capitolul 13 și apoi chiar și următoarele capitole, se va întâmpla în viitor. Iar drumul pe care se merge acum, trebuie să recunoaștem că este în această direcție. Foarte mulți spun, lumea s-a schimbat, lumea este educată, nu mai este ca în trecut. Deci mai s-a schimbat, dar vedem în ce schimbări se produc, de fapt, care ne surprind. Gândiți-vă doar la secolul trecut, secolul 20. Toată lumea spunea, este imposibil ca nazismul să se ridice până acolo încât să caute să omoare milioane de oameni. Lucrul acesta s-a întâmplat într-o Germanie educată și astăzi foarte mulți spun, dar nici nu e adevărat că s-a întâmplat lucrul acesta. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că artizanul care este în spatele a tot ceea ce s-a întâmplat și urmează să se întâmple este diavolul. Iar ceea ce îmi place foarte mult și chiar aș vrea ca să subliniez lucrul acesta, spune la un moment dat autoarea că îi place diavolului atunci când există războaie, pentru că se pierd suflete sincere și prețioase. Da, iar lucrul acesta se întâmplă în jurul nostru, e o realitate.
1: Cum se va întâmpla din punct de vedere profetic acest lucru? De asemenea, acest capitol ne dă câteva indicii. Vreau doar să citesc un pasaj. Satana îi va atrage pe oameni sub influența amăgirilor lui prin cele două mari erezii, nemurirea sufletului și sfințenia duminicii. În timp ce prima creează condițiile propice spiritismului, a doua creează o legătură de simpatie cu Roma. Protestanții din Statele Unite vor fi primii care își vor întinde brațele peste prăpastie ca să prindă mâna spiritismului. De asemenea, ei vor trece peste abis pentru a da mâna cu puterea Romei și sub influența acestei triple alianțe, această țară va merge pe urmele Romei, călcând în picioare libertatea de conștiință.
2: Da.
1: O avertizare puternică, nu trăim încă aceste timpuri, dar suntem foarte aproape de ele, ceea ce ne determină să fim mai atenți la cuvântul lui Dumnezeu, la cuvântul profeției și să rămânem și mai ancorați în ceea ce spune Scriptura, tocmai pentru a putea face la momentul potrivit diferența dintre legea lui Dumnezeu autentică și pretențiile oamenilor.
2: Așa este. În emisiunea trecută am vorbit despre libertatea de conștiință. Abia în 1900, Vatican II, 62 până 65, un conciliu care a durat 3 ani de zile, s-a recunoscut că această libertate trebuie totuși oferită oamenilor. În schimb, nu au renunțat la un principiu. Și nu renunță nici astăzi. Și în direcția aceasta se merge, și anume această unire dintre autoritatea politică și autoritatea religioasă. Iar autoritatea religioasă este cea care pur și simplu își dorește această putere pentru ca să impună religia cu forța, ceea ce Dumnezeu nu face niciodată. Niciodată Dumnezeu nu încalcă libertatea de conștiință a omului.
1: Ce se întâmplă cu cei care nu merg pe drumul acesta? Care va fi consecința?
2: Care vor fi consecințele? Sunt cele pe care le întâlnim în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în cele din urmă vor fi doar două tabere. Fie ascultăm de ceea ce spune Dumnezeu, fie ascultăm de ceea ce spune diavolul, iar în modul acesta pur și simplu ne închinăm lui, îl ascultăm pe el, da.
1: Suntem aproape de finalul emisiunii, așa cum ne-am obișnuit de fiecare dată. Pentru a construi concluzia, citim câte un pasaj din capitol. Iată ce am ales eu pentru azi. Dumnezeu nu forțează niciodată voința sau conștiința, dar mijlocul la care recurge în mod constant satana pentru a dobândi controlul asupra celor pe care nu-i poate amăgi este constrângerea prin acte de cruzime. Ne putem aștepta inclusiv la persecuție fizică?
2: Sunt două strategii ale diavolului. Foarte interesant, în Apocalipsa, în prima parte, se vorbește despre persecuție, despre constrângere, da, despre violență pe care o folosește diavolul. Dar în cea de-a doua parte se vorbește mai mult de înșelare. Deci vor fi înșelați oamenii. Chiar dacă nu va fi persecuție, așa cum a fost în trecut, dar strategia aceasta o folosește în continuare, de a înșela neamurile.
1: Aveți și dumneavoastră un pasaj pe care l-ați ales?
2: Am anticipat deja prin ideea pe care am anunțat-o, și anume, acum am să citesc, da, ceea ce spune autoarea. Satana este încântat de război, deoarece așa trezește patimile cele mai rele ale sufletului, apoi își distruge pentru totdeauna victimele cufundate în viciu și sânge. Scopul lui este să provoace țările să intre în război una cu alta, pentru că astfel poate să abată mintea oamenilor de la pregătirea a ceea ce stă în fața noastră, da, și a-L asculta pe Dumnezeu.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste gânduri, pentru avertizarea pe care ați ales-o pentru finalul discuției noastre și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
2: Mulțumesc și eu.
1: Suntem la finalul emisiunii cu numărul 36 din această serie, Între bine și rău. Am dezbătut acest capitol, Conflictul iminent, din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Mai avem câteva capitole de studiat, dar stați aproape de noi pentru că vor urma multe alte informații și detalii interesante și importante pentru fiecare dintre noi. Vă reamintesc, puteți citi împreună cu noi această carte și m-aș bucura tare mult să faceți lucrul acesta. Aveți pe ecran un cod QR pe care vă invit să-l scanați și puteți ajunge la o pagină de internet unde citiți în format electronic gratuit această carte, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Sunt Cristina Ișvan și ca de fiecare dată vă îndemn și acum să rămâneți de partea binelui.

0: Mesaj de interes public.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania Națională Antidrog Conștient Nu Dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Bun găsit, domnilor și domnilor! Astăzi, la rubrica Timpul Familiei, aș vrea să vorbim despre respectul pe care îl acordăm părinților odată deveniți adulți, noi ca și copii, și felul în care poate uneori este nevoie să punem limite. Este împreună cu noi Eliza Rus, psihoterapeut. Aș vrea să te întreb ce înseamnă respectul față de părinți în etapa aceasta de adulți.
2: Respectul înseamnă recunoștință și mulțumire pentru munca pe care ei au făcut-o în rolul de părinți. A cinsti părinții nu este până la urmă o alegere, ci este o poruncă din partea lui Dumnezeu. Noi avem această datorie față de ei, să îi cinstim, chiar dacă nu au fost condițiile ideale sau metodele alese nu au fost întotdeauna cele mai bune, dar ca și adulți, noi trebuie să ne supunem voii lui Dumnezeu, iar aceasta este de a ne cinsti părinții, de a-i vorbi de bine, de a-i respecta, de a-i ajuta așa cum putem.
1: Acum aș vrea să aducem în discuție acea categorie a părinților autoritari și care rămân dominanți pentru copiilor chiar și atunci când aceștia au devenit adulți, chiar și atunci când poate aceștia au propria viață, familie. Ce faci în relație cu astfel de părinți care vor să decidă în viața ta?
2: Da, din păcate sunt și relații disfuncționale între părinți și copii, în care părinții încearcă să intervină în cel mai mărunt domeniu al vieții copilului devenit adult. De obicei, această codependență apare în copilărie, în momentul în care părintele consideră copilul ca centrul universului și toate lucrurile se învârt în jurul lui. Atunci când devine adult și copilul vrea să devină independent, părintele simte că a pierdut totul, a pierdut relația cu copilul, el nu se mai regăsește, nu-și mai regăsește relația de cuplu și atunci are tendința tot timpul să intervină în viața copilului, crezând că el știe mai bine ce alegeri să facă și cum să îi conducă viața. Din păcate, acești părinți care sunt dominanți și controlatori nu fac decât să îi îndepărteze pe copii de ei și să le creeze probleme în viața de cuplu sau în viața de familie pe care o au.
1: Este adevărat că atunci când te-ai obișnuit părintele să-ți dicteze, să-ți coordoneze, nu mai spunem, sunt și situațiile în care părinții sunt și furnizori de resurse financiare și atunci poate că au un ascendent în plus. Odată conștientizând această tipologie, ce poți face ca și copil? Cum pui limite în relația cu părintele?
2: Este foarte dificil în momentul în care ai crescut cu niște părinți dominanți să îți găsești independența și să te raportezi la tine ca la o persoană distinctă de ei, care are capacitate de a lua singur decizii bune. Și apare așa o dependență a adultului de părinții lui, însă dacă conștientizează această disfuncționalitate în relație, asta nu înseamnă că trebuie să-și evite părinții sau să rupă orice relație cu ei, însă trebuie să învețe să pună niște limite sănătoase, trebuie să învețe să respecte fiecare rolul pe care îl are, să aibă o atitudine de respect față de părinți, însă în același timp să îi asigure că ceea ce au pus părinții în el acum dă roade și că el poate să ia decizii bune în propria lui viață.
1: Iar pe părinții care au această tendință de a domina și de a interveni mai departe în familia copilului lor, ce i-am sfătui?
2: În primul rând, să respecte cuvântul lui Dumnezeu, care zice că va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa. Asta înseamnă că noi ca și părinți trebuie să lăsăm copilul să își aleagă propriul drum în viață. Pe de altă parte, aș spune să-și amintească toate acele lucruri pe care le-au investit în copii, toate acele abilități pe care au încercat să le dezvolte sau acele discuții pe care le-au avut, și să se liniștească, în primul rând, știind că Dumnezeu este suveran și Dumnezeu va putea să aibă grijă de copilul lor devenit acum adult mai bine decât ar face-o ei.
3: Mulțumesc mult, doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi Eliza Rus, psihoterapeută. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Sunt Adina Tomoiagă. Pe curând!
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

Cetățenie prin sabie. În rubrica precedentă am văzut cum reformele lui Gaius Marius au schimbat radical armata romană. Roma dispunea acum de legiuni profesioniste mai numeroase și mai eficiente decât oricând. Dar succesul militar nu rezolvase una dintre cele mai vechi și mai sensibile probleme ale Republicii, anume statutul aliaților italici. Timp de generații, aceste comunități luptaseră alături de Roma, plătiseră taxe, furnizaseră soldați și contribuiseră la marile victorii care transformaseră cetatea de pe Tibru într-o putere mediteraneană. Cu toate acestea, ele continuau să fie tratate ca parteneri de rang secund. Nu aveau aceleași drepturi politice ca cetățenii romani și nu se bucurau pe deplin de avantajele cuceririlor la care contribuiseră. Nemulțumirea creștea, iar Republica se apropia de un nou punct de ruptură. În anul 95 înainte de Hristos, Senatul a adoptat o lege care le oferea censorilor autoritatea de a-i expulza pe cei care pretindeau în mod fraudulos că sunt cetățenii romani. Măsura a fost primită cu indignare în multe dintre orașele aliate ale Italiei. Pentru elitele locale, cetățenia romană reprezenta cheia accesului la putere, la prestigiu și la protecție juridică. Noua lege părea să închidă și mai mult această poartă. 4 ani mai târziu, o rază de speranță a apărut odată cu alegerea tribunului Marcus Livius Drusus. Acesta a propus acordarea cetățeniei romane aristocraților din orașele aliate. Intenția sa era dublă: să reducă tensiunile dintre Roma și aliații săi și, în același timp, să consolideze poziția claselor înstărite în raport cu masa tot mai numeroasă a cetățenilor săraci din capitală. Propunerea a fost primită cu interes de mulți dintre aliați. Totuși, nu toți priveau cu entuziasm această perspectivă. Unii mari proprietari se temeau că, odată deveniți cetățeni romani, ar putea fi obligați să participe la programele de redistribuire a terenurilor și să renunțe la o parte din marile lor moșii. În Roma, adversarii politici ai lui Drusus au reacționat imediat. Ei l-au acuzat că urmărește nu binele Republicii, ci construirea unei baze personale de putere. Tensiunile au crescut rapid, iar în luna octombrie a anului 91 înainte de Hristos, Marcus Livius Drusus a fost asasinat. Moartea sa a avut efectul unei scântei într-un depozit de pulbere. Pentru mulți aliați italici, i-a însemnat sfârșitul oricărei speranțe de a obține drepturi prin mijloace pașnice. Dacă Roma refuza să-i accepte ca cetățeni, atunci aveau să încerce să-și construiască propriul stat. Astfel a izbucnit ceea ce istoria cunoaște sub numele de Războiul Social, desfășurat între anii 91 și 87 înainte de Hristos. Termenul nu are legătură cu sensul modern al cuvântului social, ci provine din latinescul socii, adică aliați. Uneori conflictul este numit și Războiul Marsic, după unul dintre popoarele care a avut un rol central în revoltă. În fruntea mișcării s-a aflat un lider marsic energic și carismatic, Quintus Popedius Silo. Sub conducerea lui, 12 orașe aliate din zona centrală și sudică a Apeninilor au format o confederație independentă. Noul stat a primit un nume cu o puternică încărcătură simbolică: Italia. Capitala a fost stabilită la Corfinium, într-o regiune care aparținuse cândva samniților, vechi adversare ai Romei. Aici rebelii au creat instituții proprii: un senat format din aproximativ 500 de reprezentanți, o monedă proprie și o armată organizată după modelul roman. În scurt timp, noua confederație a reușit să mobilizeze aproximativ 120.000 de soldați, o forță comparabilă cu cea a Romei. Mulți dintre acești oameni erau veterani care serviseră anterior în armatele romane și cunoșteau perfect tacticile și disciplina legionară.
Totuși, nu toate comunitățile aliate au ales calea revoltei. Etruria și Umbria au manifestat inițial simpatie pentru rebeli, dar s-au retras curând. Orașele latine au rămas fidele Romei, deoarece beneficiau deja de privilegii importante. De asemenea, o parte a Campaniei și alte comunități izolate au preferat să rămână de partea Republicii. Din punct de vedere militar, cele două tabere păreau relativ echilibrate. Diferența majoră era însă accesul la resurse. Roma dispunea de rezerve financiare, logistice și umane superioare. În primul an al conflictului, rebelii s-au concentrat mai ales pe apărare și au reușit să respingă atacurile romane. În anul 90 înainte de Hristos, situația s-a schimbat. Forțele italice au obținut câteva victorii importante și au cucerit unele fortificații romane. Presiunea exercitată asupra Republicii a devenit atât de mare încât Senatul a fost nevoit să ia în considerare tocmai revendicarea care provocase războiul. Pentru a slăbi tabăra adversă și a atrage noi recruți, Roma a început să ofere cetățenia comunităților care rămâneau loiale și celor care depuneau armele. Strategia s-a dovedit eficientă. Aliații rebeli au început să se divizeze, iar unitatea Confederației s-a fisurat. Luptele au continuat și în anul 89 înainte de Hristos, însă balanța se încheia tot mai clar în favoarea Romei. Căderea Corfiniumului și a cetății Asculum, ultimele centre importante ale rezistenței, a marcat sfârșitul războiului. Restul focarelor de revoltă au fost înăbușite relativ rapid. În această perioadă și-au făcut primele ucenicii militare două personaje care aveau să joace un rol major în istoria Republicii, tânărul Pompei și Marcus Tullius Cicero. După încheierea conflictului, Roma a înțeles că victoria militară nu era suficientă. Cauzele războiului trebuiau eliminate. O a doua lege a extins cetățenia și asupra celor care nu fuseseră incluși în primele măsuri. În cele din urmă, aproape toate comunitățile situate la sud de fluviul Pad au primit cetățenia romană. Paradoxal, aliații au pierdut războiul, dar au obținut ceea ce își doriseră încă de la început. Italia n-a reușit să înlocuiască Roma, însă a forțat Republica să se transforme. Din acel moment, Roma nu mai era doar cetatea romanilor, ci devenea tot mai mult statul întregii Italii. Dar pacea nu avea să dureze mult. Noi cetățeni cereau integrare reală, iar ambițiile marilor generali creșteau odată cu puterea legiunilor lor. În curând, pentru prima dată în istoria sa, Roma avea să se confrunte cu o amenințare de neimaginat. O armată romană îndreptată împotriva Romei înseși.

0: Biblia spune că dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu ne iartă. 1 Ioan 1:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
3: Te-ai gândit că ideologia greșită poate fi o armă mai letală decât războiul? Rămâi în continuare ca să auzi povestea marelui pas înainte din timpul lui Mao Tse-tung. Nanjing, 11 ianuarie 1958. În aplauzele cadențate ale imensului anfiteatru, tătucul Mao Tse-tung anunța solemn la congresul al 8-lea al Partidului Comunist programul celui de-al doilea cincinal, intitulat Marele Pas Înainte. Era mirabilul plan prin care China avea curând să depășească economic Marea Britanie. Programul său, ce avea să transforme China agrară în cea mai industrializată economie, consta în 4 puncte radicale. 1. Ridicarea siderurgiei ca prioritate absolută. Aceasta însemna dislocarea de populații de la câmp în centre industriale. 2. Pentru asigurarea hranei acestei noi aglomerări urbane, cooperativele agricole aveau să fie comasate în comunități populare de până la 5.000 de țărani hrăniți în cantine ca să poată lucra 12 ore pe zi. Banii aveau să fie înlocuiți cu punctaje de merit. 3. Pentru stimularea producției agrare era categoric interzis ca țăranii să-și cultive grădinile private ca să se poată dedica total planului. Și 4. Toată națiunea trebuia mobilizată pentru distrugerea dăunătorilor. Planul era strălucit, dar nu pentru oameni. Al contrazice pe Marele Mao era de-a dreptul sinucidere. Oficiali de la toate nivelurile s-au grăbit să aplice cincinalul. Încă din primul an, lucrurile s-au devenit dezastruoase. Dar cifrele trebuiau să raporteze depășite plan, supraproducții, belșug, în timp ce la firul ierbii hrana începea să lipsească. Ca să-și scape pielea, oficialii au ghidat privirile lui Mao spre directiva cea mai vizibilă, așa numita campanie contra celor 4 dăunători, șobolanii, muștele, țânțarii și vrăbile. Spre o deosebire de primii 3 dăunători, vrăbile la îndemână au devenit ținta urii de clasă sub sloganul Vrăbile sunt animalele publice ale capitalismului. Copii, femei și pensionari erau scoși în câmp sau în stradă, stârnind cu tinichele vrăbile, care, nemai având unde să se odihnească, cădeau moarte la pământ. Cuiburile și puii erau stârpiți. Unități militare făceau aplicații trăgând în bandele de hoți înaripați. Radio Beijing raporta succesul efortului concertat a 3 milioane de soldați, funcționari și elevi care, inundând străzile Beijingului cu tot ce putea produce zgomot, au reușit să stârpească dușmanul de clasă. Mii de păsări au găsit refugiu pe teritoriul misiunilor diplomatice. Când ambasada Poloniei a respins cererea patrioților de a le permite să-și împlinească misiunea, gloatele au înconjurat ambasada și, timp de 2 zile și 2 nopți, au bătut din tobe până când diplomații au trebuit să scoată cu lopețile mormanele de vrăbi moarte. Într-un singur an au fost stârpite 1/4 miliard de vrăbi. Iar efectul? Nori de lăcuste și divizii de omizi au devorat recolta și așa compromisă de strategia sinistră. Ca urmare, timp de 2 ani, între 1959 și 1961, lumea a cunoscut cea mai mare foamete din istoria modernă, 45 de milioane de morți, la care se adaugă 20 de milioane de copii care n-au mai reușit să se nască. Mai mult decât victimele provocate de al doilea război mondial, un jurnalist își amintește că pe tot traseul autobuzului zărea cadavre întregi umplând șanțurile șoselelor. Erau întregi, întrucât câinii fuseseră mâncați de mult. În anii următori, guvernul a reabilitat vrăbile prin importarea 250.000 de vrăbi din Uniunea Sovietică. Analiștii au conchis că pentru China, marele pas înainte s-a dovedit a fi un dezastru. Mă intrigă însă miopia acelorași analiști, incapabili să distingă dezastrele actuale

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Bine v-am regăsit la Conexiuni, prieteni, spațiul în care punem în dialog actualitatea cu întrebările mai adânci despre om, educație, societate și credință. Nu căutăm explicațiile confortabile, ci încercăm să înțelegem lucid lumea în care trăim și mai ales felul în care aceasta ne modelează. Astăzi pornim de la ceva inevitabil și profund omenesc. Greșeala. Pentru că trăim într-o cultură care ne spune că trebuie să învățăm din greșeli, dar care, paradoxal, pare să devină tot mai puțin dispusă să le tolereze. O notă slabă, un examen ratat, o alegere profesională neinspirată, un cuvânt spus prost, o postare făcută la 17 ani, o decizie pe care 10 ani mai târziu n-am mai luat-o. Altădată, multe dintre greșelile tinereții se pierdeau în memoria cătorva oameni. Astăzi pot rămâne într-un screenshot. Pot fi căutate, redistribuite, scoase din context și readuse în prezent după ani. Dar presiunea nu este doar digitală. Un studiu foarte amplu, publicat în 2026 și bazat pe date de la aproape 83.000 de studenți din Statele Unite, Canada și Marea Britanie, între 1988 și 2024, arată o creștere consistentă a preocupărilor perfecționiste. Frica de greșeală, îndoiala față de propriile acțiuni și teama de evaluarea celorlalți. Iar datele Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică ne oferă un indiciu important. În PISA, în 2018, 56% dintre elevii de 15 ani din țările aparținătoare spuneau că atunci când eșuează, se tem de ceea ce vor crede ceilalți despre ei. Mai mult, în 69 dintre cele 71 de sisteme educaționale analizate, o frică mai mare de eșec era asociată cu o satisfacție mai redusă față de viață. Așadar, întrebarea ediției de astăzi este: într-o societate care arhivează aproape tot, evaluează permanent și cere performanță foarte devreme, mai avem voie să greșim? Discut despre aceasta cu Dan Sherb, rector universitar în Marea Britanie, teolog, pastor și autor. Iar perspectiva unui educator este cu atât mai importantă aici, pentru că educația însăși presupune un paradox. Îi cerem omului să învețe, dar învățarea este imposibilă fără eroare. Dan, bine ai revenit la Conexiuni, mă bucur să fim împreună.
2: Și eu mă bucur să fiu din nou împreună cu tine.
1: Hai să oferim un context discuției noastre. Avem o cultură care vorbește permanent despre dezvoltare și progres. Dar progresul presupune încercare, eroare și corectare, nu? Asta este cursul firesc al învățării. În același timp, mai ales pentru tineri, există sentimentul că trebuie să alegi corect foarte devreme. Școala potrivită, facultatea potrivită, cariera potrivită, imaginea potrivită și așa mai departe. Avem, într-adevăr, astăzi o toleranță mai mică față de greșeală, Dan, sau doar suntem mai conștienți de consecințele ei? De ce pare că greșeala a devenit atât de amenințătoare?
2: Știm foarte bine proverbul acela care spune că a greși este omenesc, deci cu toții greșim, asta este adevărul, facem greșeli. Și aici nu vorbesc neapărat despre decizii imorale, în sensul ăsta. Vorbesc de la zi la zi, sunt lucruri pe care probabil nu le judecăm așa cum ar trebui sau din pripă, fără a avea informația necesară, luăm anumite decizii, facem anumiți pași care constituie greșeli sau acționăm din impuls. Întotdeauna mi s-a părut și asta așa am crescut și așa mi se pare normal. Avem foarte mult de învățat din greșeli. Asta nu înseamnă că trebuie să luăm decizia să facem greșeli zilnice ca să vedem ce putem să învățăm din ele. Nu cred că este înțelept. Dar atunci când am făcut o greșeală, când am luat o decizie care ne dăm seama, asta nu a fost cea mai bună decizie. Cred că e foarte important să mergem înapoi, să ne gândim oare ce aș face dacă aș avea informația pe care o am acum sau ce am învățat din greșeala aceasta. Trăim într-o societate în care foarte mulți dintre tineri se află într-o stare de anxietate. Și asta știu că ai discutat-o în diferite emisiuni. Este o realitate, poate că uneori venim și din cultura din care venim, poate că suntem mai puțin toleranți în ceea ce privește lucrul ăsta, dar asta este realitatea. Și cred că anxietatea asta este și produsă în unele situații de această cultură a performanței, că trebuie să fac cât mai bine. Spiritul acesta de competiție, comparațiile, rețelele de socializare, întotdeauna îți expune o anumită imagine și vrei să ajungi și tu acolo sau vrei. E această competiție în care încercăm să trăim fără greșeli. Vrem să prezentăm o imagine în care să ne prezentăm ca fiind oameni cumva compleți și nu sunt prea mulți care pun pe social media chestii care l-au greșit. Am văzut acum câteva zile un post care mi-a plăcut foarte mult, în care persoana respectivă spunea, era pe Facebook, acum câteva zile am luat decizia asta și am crezut că a fost lucru potrivit și după aia mi-am dat seama că de fapt nu a fost bine și uite ce am învățat din lucrul ăsta și îl împărtășesc cu voi, ca și voi poate să învățați anumite lecții din greșeala mea. Cumva există în noi dorința asta de perfecțiune. Mi-aduc aminte fata cea mare când era micuță, îi dădeai ceva să coloreze și chiar dacă imaginea era aproape completată, deci colorat tot, aproape completat, și doar la o singură parte a imaginii ieșea un pic din linie, imediat rupea hârtia și începea din nou. Pentru că ea nu voia să iasă din liniile respective. Voia ca imaginea respectivă să fie perfectă. Și am avut posibilitatea să-i explic. Stai, aștept, nu e nicio problemă dacă nu e perfectă. Ceea ce contează pentru mine e că tu ai făcut-o. Și era destul de micuță, deci nu puteai să ai așteptările că totul o să fie perfect. Și de atunci ea a rămas puțin așa, cam ca tata. Tindem spre latura aceasta a perfecționismului, să faci totul perfect. Și cred că e nevoie de maturitate, e nevoie de lecții de viață ca să-ți dai seama, stai puțin, e prea multă presiune. Hai să fim sinceri cu noi înșine, să fim oameni, să învățăm din greșeli, dar să nu punem extraordinar de multă presiune asupra noastră. E ok să greșim din când.
1: Uite, aceeași organizație pe care o aminteam ceva mai devreme, Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică, avertizează că teama excesivă de eșec îi poate determina pe elev să evite situațiile dificile și oportunitățile necesare dezvoltării. Dar, cum spuneam adineauri, învățarea tocmai prin greșeală, prin eroare se îndeplinește. Elevul greșește învățând matematică, studentul își revizuiește ideile, cercetarea avansează inclusiv prin ipoteze infirmate și toate celelalte exemple pe care le putem oferi acestui context. Nu cumva riscăm să producem un efect paradoxal, tocmai încercând să-i ferim pe tineri de eșec, să-i facem mai puțin capabili să învețe? Știu că tu ai făcut asta pentru elevii tăi, pentru studenții tăi, pentru copiii tăi, dar uite că există tendința aceasta în lume de a taxa greșeala și de a o readuce în atenție atunci când este oportun persoanei care taxează.
2: Da, cred că acum, din punct de vedere al sistemului educațional, ne-am dat seama și în ceea ce privește modul în care evaluăm studenții, că este foarte important să introducem și alte metode de evaluare decât doar examenele. Pentru că atunci există foarte multă presiune și în examen nu poți să-i spui la student, a, nu, e ok să greșești, e omenesc să greșești. Pentru că îi afectează la notă, nu? Și ei nu vor să ia note mici. Dar până ajungi la examen sau până ajungi la scrie teza, sunt alți pași prin care profesorul are posibilitatea să dea feedback. Să spună, uite, din punctul ăsta de vedere, probabil aici nu ai mers în direcția care trebuie, hai să analizăm. Presiunea aceasta de a fi perfect acum, în contextul de astăzi, este accentuată și cumva rezolvată, dacă vrei, și spun rezolvată în ghilimele, și de ceea ce noi nu aveam la dispoziție când studiam, inteligența artificială, care pare să fie instrumentul perfecțiunii. Și există foarte mare tendința aceasta de a avea o lucrare perfectă. Și atunci apelezi la inteligența artificială și studentul nu mai gândește, sau elevul, doar împrumută idei care îi se dau. Și bineînțeles, acum în sistemul nostru de a oferi notele avem tot felul de software care identifică inteligența artificială și încercăm să învățăm pe studenți cum să folosească acest instrument. Nu vreau să intru în domeniul acela, dar există și această posibilitate ca să atingi perfecțiunea, să apelezi la acest instrument. Eu cred că noi trebuie să creăm un climat educațional sănătos, în care se acceptă faptul că vor fi și greșeli. Vorbind acum iarăși de inteligență artificială, vorbeam cu unul din colegi și îmi spunea, în momentul în care eu am primit o lucrare, că eu cunosc studenții, nu avem chiar atât de mulți studenți în clasă, deci nu ai 50, 60, 100, cum sunt la universități. Dacă ai 10, 12, 16, îl cunosc pe fiecare în parte și știu de ce sunt capabil și modalitatea în care ei scriu și modalitatea în care vorbesc. Și eu când primesc o lucrare care este absolut perfectă, eu știu înainte ca să pun lucrarea respectivă prin software ca să identifice sau plagiarism sau crearea cu inteligența artificială, știu că nu este lucrarea acelui student. Cred că noi trebuie să oferim acest climat educațional unde studentul are permisiunea să facă greșeli, pentru că asta înseamnă să înveți. Dacă le știi pe toate, dacă știai toată materia, nu mai veneai să studiezi, nu? Că aveai informația. De asemenea, mulți dintre profesorii noștri sunt foarte exigenți. Asta a fost unul din lucrurile care m-a surprins când am venit aici și în timp ce pregăteam notele cu unii din colegi, mă speriam puțin cât de exigenți sunt. Dar în același timp, ceea ce am descoperit a fost faptul că, cu toate că sunt exigenți, încearcă să mențină un anumit nivel academic, nu umilesc studenții. Și în momentul în care ei dau foarte, foarte mult feedback, când primești nota, aici e o rubrică în care primești la fiecare secțiune a lucrării respective feedback. Uite, aici puteai să faci așa, asta trebuia făcut. Și asta este după ce a avut toate întâlnirile tutoriale și așa mai departe. Deci, da, trebuie să creăm o atmosferă, un mediu în care studentul să poată să spună nu știu, nu înțeleg, am greșit și să-i îndrumăm. A învăța pe cineva înseamnă a îndruma ca ei să găsească informația și cunoștința de care au nevoie.
1: Trebuie să mărturisesc că sunt de-a dreptul recunoscătoare că nu am trăit în epoca aceasta digitală în care totul se imortalizează și Dumnezeu mi-a permis să mai uit din greșelile pe care le-am făcut. Când eram copil, tânăr, adolescent și așa mai departe, chiar sunt profund recunoscătoare. Dar uite, generația actuală are memoria digitală și cumva adolescența nu mai este trăită doar prin prisma unui mic univers, a familiei, a câtorva prieteni, a școlii. O parte considerabilă din viață este publicată, este online, este în văzul tuturor. O fotografie, un comentariu, o opinie formulată poate un pic greșit sau poate prost din punctul de vedere al societății, o glumă deplasată, toate acestea pot supraviețui persoanei care le-a produs. Aș vrea să te întreb ce se întâmplă cu maturizarea atunci când trecutul nostru nu mai dispare. Avem nevoie social și moral de un anumit drept de a nu rămâne pentru totdeauna persoana care ai fost la 17 ani, să nu fii etichetată prin prisma greșelilor pe care le-ai făcut acum o mulțime de ani. Există un asemenea drept? Putem să cerem un asemenea drept?
2: Mă bucur atât de mult că ai pus această întrebare, pentru că este o întrebare extraordinar de importantă și răspunsul ei e foarte complex. Adică, noi știm, din media sunt politicieni, oameni care au ajuns la un anumit nivel și, pe urmă, bineînțeles, tot media sunt cei care încearcă să descopere cine e persoana asta și se uită, merg cât se poate de mult înapoi și găsesc o poză de când erau în liceu, care ei au pus-o undeva în social media sau un comentariu. Oamenii și-au pierdut munca, oamenii și-au pierdut statutul, și-au pierdut cariera politică datorită la astfel de chestii. Este foarte interesant pentru că noi vorbeam despre maturizare la 16-17 ani. Persoana încă se maturizează și facem tot felul de alegeri, cum ai spus și tu, și eu mă bucur că nu există evidență digitală pentru unele chestii care poate noi le-am gândit, le-am făcut, le-am spus când era bine. De gândit, aia e altă treabă, dar spus, scris, postat, dacă ar fi să fi postat în trecutul nostru. Dar acum există, vorbeam despre generația care are această anxietate și anxietatea asta este și datorită faptului că acele decizii, unele decizii și unele lucruri care le fac și care le imortalizează cumva în spațiul digital, îi urmează. Și am citit și despre cazuri, e o fată care a făcut, nu știu, postări când era ea mai tânără și a fost dezgropată și pe urmă puse în domeniul public și s-a ajuns până la o situație foarte tragică, pentru că ea nu a putut să facă față lucrurile aceluia. Trebuie să le dăm tinerilor permisiune și dreptul, da, ai spus, dreptul să se maturizeze și să acceptăm că sunt unele decizii care le fac, care, da, sunt greșite, sunt greșeli datorită contextului, a anturajului, și să nu le ținem împotriva lor. Acum știu, chiar și în ceea ce privește atunci când aplici pentru o viză să mergi în anumite țări, ți se cere să dai toate rețelele tale de socializare. Și verifică și pe bază la ceea ce găsesc acolo, îți dau sau nu îți dau viza. Deci trăim într-o altă lume. Bineînțeles, trebuie să facem o diferențiere între o eroare veche și un comportament repetitiv. Dacă cineva continuă să facă aceleași lucruri, atunci probabil este o altă situație. Acum vorbim despre greșeli. Și trebuie să înțelegem că identitatea umană este dinamică, se dezvoltă și nu trebuie să judecăm o persoană doar pentru alegeri sau situații care le-au făcut unii cu câtva timp în urmă.
1: Aș vrea să facem în continuare o distinție importantă, dar nu toate greșelile sunt egale. Unele sunt banale, nu afectează pe nimeni, altele rănesc oameni. Există și greșeli care au consecințe juridice, profesionale sau chiar morale serioase. Dacă spunem simplu, toată lumea greșește, ceea ce este adevărat, putem cumva transforma compasiunea în relativizare. Dar nu mai știm ce este bine, nu mai știm ce este rău, adevărul e undeva la mijloc și e relativ. Unde se termină dreptul de a greși și unde începe obligația de a răspunde pentru ceea ce ai făcut? Cum împăcăm a doua șansă cu responsabilitatea?
2: Vorbeam despre maturizare și maturizarea are nevoie de o a doua șansă, uneori și de a treia șansă. Este nevoie de răbdare, este nevoie de îndrumare atunci când cineva greșește, să încercăm să îi corectăm cu răbdare și cu dragoste. Și din punct de vedere creștin, noi predicăm, credem în har, da, și în iertare. Dar cred că este o diferență în a-i spune cuiva, ai greșit, dar și te iert, și în a-i spune cuiva, ai greșit, te iert, și uite cum cred că ai putea să faci alegeri mai bune în viitor. Este nevoie și de o educație, nu doar de o acceptare necondiționată. Și aici cred că este nevoie de înțelepciune și de înțelegerea faptului că, după cum spuneam puțin mai devreme, identitatea umană e dinamică, în creștere, și de aceea uneori, dacă nu există îndrumare și educație și ajutor atunci când se fac greșeli, și vorbesc acum despre copii, tineri, atunci greșelile pot să devină parte din modul lor de gândire. Și unele decizii greșite, care sunt greșite din punct de vedere moral, din punct de vedere al societății, dacă ei poate descoperă că, uite că se poate, devin parte din identitatea lor și se dezvoltă în felul acesta. Deci cred că este foarte important să înțelegem că o societate matură, într-o societate matură, noi trebuie să știm să tragem la răspundere anumite comportamente și în același timp să oferim iertarea care corectează, nu numai care devine, aș spune eu, permisivă. Pentru unii părinți este foarte greu să-i disciplineze pe copii fără anumite metode care sunt mai tradiționale. Și atunci există pericolul de a deveni foarte permisiv. Nu, așa e copilul și așa învață și se dezvoltă și le dăm voie să facă ce vor în orice situație. Nu este neapărat cea mai bună modalitate de a educa un copil. Trebuie să le spunem că au greșit și cum se poate corecta greșeala respectivă, să le arătăm, pentru că altfel vor deveni oameni care pot să devină manipulatori foarte buni atunci când li se permite prea mult. Și de asemenea există acest simțământ de mi se cuvine, e al meu și nu contează cum trebuie să am lucrul acesta, mi se datorează. E foarte important să găsim acest echilibru între iertare, a doua șansă, și responsabilizare și responsabilitate.
1: Hai să facem câteva mențiuni și la situațiile în care greșeala trece de la comportament la identitate. Atunci când tinerii, oamenii nu mai spun am făcut ceva greșit, ci mai degrabă sunt îndemnați să spună ceva este greșit cu mine. Și aș vrea să te întreb, Dan, cum îi învățăm pe tineri, cum ne învățăm pe noi, adulții de astăzi, să separăm valoarea persoanei de performanța ei?
2: Da, iarăși o întrebare foarte bună. Și în contextul acesta al perfecțiunii de asemenea, așteptările părinților, trebuie să avem foarte mare grijă să nu impunem anumite așteptări asupra copiilor care îi fac să creadă că comportamentul sau ceea ce reușesc sau eșecurile lor îi definesc. Probabil cel mai important dialog pe care îl putem avea este dialogul cu noi înșine. Și copiii și ei își vorbesc, deci în momentul în care au făcut ceva, au un anumit dialog interior. Și trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că uneori sunt două extreme, sau sunt cel mai tare și cel mai bun și cel mai frumos și cel mai, sau sunt un eșec. Niciodată nu pot să-mi mulțumesc pe tata. Mi-am dat și eu seama, ca părinte, uneori chiar fără a spune nimic, doar body language, cum comportamentul nostru, sau o privire, sau un sunet, poate să-l facă pe copil, dacă l-aud în mod repetat, să simtă că există dezaprobare. Deci, ca părinte, eu dezaprob sau nu sunt de acord cu comportamentul, cu ceea ce au făcut ei. Dar în mintea lor nu există diferența asta între ce am făcut și cine sunt. Și au fost situații în care copiii mă întrebau, dar zice, tati, asta a fost întrebarea care m-a terminat, mă mai iubești? Și zic, cum? Bineînțeles că te iubesc. Și mi-aduc aminte că de multe ori le spuneam, nu sunt de acord cu ceea ce ai făcut, dar eu te iubesc. E o contradicție pentru ei. Pentru că a fost modalitatea în care mi-am exprimat dezaprobarea. E foarte important să corectăm comportamentul, dar să avem foarte mare grijă să nu etichetăm copilul și cuvintele care le spunem. Și cred că mai vorbit și altă dată, trebuie să avem foarte mare grijă să nu spunem tu întotdeauna ești, tu întotdeauna faci și ești. Când ai folosit cuvântul ești, se referă la identitatea copilului. Tu ai făcut lucrul ăsta care nu e bun. De obicei ești foarte ascultător, de obicei ești. E mult mai bine să întărești partea aceasta pozitivă, dar în cazul ăsta nu ar fi trebuit să faci lucrul ăsta, pentru că, uite, a rănit pe copilul vecinului. Este foarte important să avem grijă. Ceea ce nu înțelegem noi este faptul că ceea ce se creează atunci când copilul este mic și în creștere, e foarte greu să fie corectat când ești om matur. Și sunt persoane care cred că sunt un eșec, în momentul în care au greșit sau s-a întâmplat ceva, mă rog, mă așteptam, pentru că niciodată eu nu am succes în asta și sunt nenorocos și sunt blestemat și sunt... Și e foarte greu să schimbi acea concepție despre sine la maturitate. Nu e imposibil, dar e greu.
1: Ajungem și la dimensiunea spirituală pentru a aduce o concluzie discuției noastre, pentru că Biblia este surprinzător de puțin preocupată să ne ofere biografii impecabile. Vedem o multitudine de oameni care greșesc, un David care greșește dramatic, Avram greșește, Petrul neagă pe Hristos. Scriptura nu cosmetizează aceste episoade, dar nici nu reduce definitiv oamenii la ele. Ce spune această sinceritate a Bibliei despre felul în care Dumnezeu privește greșeala, responsabilitatea și posibilitatea unui nou început?
2: Pentru mine, mesajul creștin este unul dintre cele mai paradoxale și cele mai frumoase. Pentru că Biblia ne atrage atenția foarte clar, suntem oameni păcătoși. Asta este firea noastră, căzuți în păcat, asta este o expresie care se folosește, dar în același timp, paradoxul, în același timp Dumnezeu ne vede ca pe niște ființe absolut valoroase cu care dorește să fie pentru veșnicie, să se bucure de prezența noastră și de compania noastră pentru eternitate. Și aici vorbim despre, da, suntem păcătoși, dar avem posibilitatea să primim iertare și de asemenea asta îmi place foarte mult, pentru că în celelalte, în majoritatea altor religii, se vorbește despre, ok, îți dai seama că ești greșit, aici este modalitatea prin care poți să te corectezi și tu prin tine însuți să-ți găsești resursele și aici ni se spune avem ajutor din afară, avem puterea Duhului Sfânt care ne poate transforma inimile, care ne poate transforma mințile. Cu cât stăm mai aproape și avem o legătură mai strânsă cu Dumnezeu, cu atât devenim ființe care ne schimbăm firea. Și este un lucru extraordinar să realizez că da, fac greșeli și sunt imperfect, dar nu sunt singur. Și există o cale prin care pot să mă îndrept și nu doar să fiu îndreptat, dar să mă îndrept și să fiu justificat, având o valoare inestimabilă.
1: Îți mulțumesc tare mult, Dan, pentru această discuție care nu a transformat greșeala nici în tragedie definitivă, dar nici într-un lucru lipsit de importanță. Dragilor, societatea poate să banalizeze greșeala și poate să ne invite să o purtăm pentru tot restul vieții, dar avem nevoie de o societate clădită din decizii care ne ajută să știm ce să facem după ce greșim. Sunt Diana Miclea și vă mulțumesc că ați rămas alături de noi la Conexiuni. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți pe aceleași frecvențe. Pe curând!

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară avem pregătită pentru dumneavoastră o nouă temă de dezbatere. Ne-am propus să vorbim despre ceea ce omul își dorește de cele mai multe ori. Uneori își construiește o filozofie de viață în această direcție, de alte multe ori însă nu există nicio filozofie de viață, ci există doar un sentiment pe care îl are. Vorbim doar despre un gând pe care îl nutrește. În această seară vorbim despre nemurire. Și pentru a ne asigura că nemurirea nu este un subiect care are legătură cu antichitatea, care are legătură doar cu trecutul, în această seară ne propunem să trecem prin mai multe scenarii. Scenarii care au în spate anumite presupoziții, anumite ipoteze de lucru, însă ideea este aceasta. Odată cu trecerea timpului, odată cu modernizarea societății, odată cu progresul pe care noi astăzi îl vedem în jurul nostru, dar în același timp, odată cu avântul pe care tehnologia l-a luat, vorbim aici despre AI, astăzi omul gândește în alți parametri despre nemurire. De aceea, în această seară, ne-am propus să vorbim despre cât de relevante mai sunt unele doctrine biblice. Vorbim aici despre înviere, putem vorbi aici despre o nemurire pe care doar Dumnezeu o are. Vorbim aici despre o viață de apoi, așa cum este ea gândită, o viață în împărăția lui Dumnezeu. În ce măsură astăzi, în clipa în care teologia creștină își propune să vorbească despre viața viitoare și despre ce ar putea oferi aceasta, în ce măsură mai poate fi vorba de o concepție de viață care să câștige anumite inimi, în condițiile în care astăzi omul are scenarii în mintea sa, dar în același timp are și scenarii care au căpătat contur. Invitații noștri din această seară sunt pastorul Miron Mihai. Bine ai revenit, mă bucur să te revăd.
2: Bine, bine v-am regăsit, bine te-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Și de asemenea mă bucur pentru că e alături de noi în această seară, alături de noi și în platou, Cristinel Sava, cercetător științific în domeniul filologiei. Cristinel, bine ai venit!
3: Bine te-am găsit, bine v-am găsit și pe, i-am găsit și pe telespectatorii tăi și mulțumesc pentru invitație.
1: Crezi că, având în vedere înclinația, dar având în vedere și orientarea pe care tu o ai, specializarea pe care tu o ai, crezi că există vreo legătură între ideea de nemurire și domeniul tău de activitate?
3: Dacă eu studiez multe texte vechi, cu asta mă ocup, manuscrise, tipărituri vechi, și dorința asta omului de a rămâne nemuritor e aproape pe fiecare carte în rămas acolo scrisă, pentru că sunt diverse însemnări pe marginea lor și în însemnările astea aproape invariabil găsești cel puțin una pe câte un manuscris sau pe câte o tipăritură veche în care omul respectiv își lasă numele acolo pentru posteritate, ca cei care vor citi după el cartea respectivă să știe că a trecut pe acolo. Uneori roagă diverse persoane să-l pomenească. Sunt iarăși pe astfel de cărți apar uneori pomelnice ale cu rudele celui care a avut cartea, ale proprietarului.
1: Da.
3: Și este în permanență dorința asta a omului de a rămâne cumva în amintirea celor care vor veni după el. Deci mi se pare că ideea asta a nemuririi
1: se găsește în literatură.
3: Se găsește foarte mult în însemnările de pe marginea literaturii, pe lângă conținutul literaturii propriu-zise, în ceea ce lasă omul acela în urmă, așa cu, chiar există unele formulări foarte frumoase și poetice, așa, că a scris cu mână de țărână și mâna va putrezi, dar scrisoarea se va pomeni. Deci au această idee că ei sunt trecători, dar dacă lasă ceva scris acolo, vor ajunge într-un anumit fel la această nemurire. Vor rămâne pomeniți peste veacuri de cei care vor avea în mână cartea respectivă. Și se întâmplă lucrul ăsta, că vorbim de însemnări de acum 200, 300, 400 de ani, care sunt încă, le putem găsi, le putem citi noi, cei de astăzi, din anul 2026.
1: Mihai, hai să apucăm subiectul de undeva. În dreptul lui Cristine, lucrurile vor fi ceva mai simple, pentru că vom avea destul de multe curiozități legate de domeniul lui de activitate și de modul în care înțelege el lucrurile. Vreau să te întreb dacă este să raportezi modul în care tu, de-a lungul timpului, prin materialele pe care tu le-ai citit, ai găsit ideea de nemurire, dar și modul în care perspectiva creștină vorbește despre nemurire. Care sunt aspectele pe care tu le-ai puncta? Poate anumite asemănări sau poate anumite diferențe în privința aceasta? Adică n-aș vrea să vedem în seara aceasta totul în antiteză, totul în contrast, totul în conflict. Poate nu o fi conflict. Și tocmai de aceea am zis să începem dezbaterea de la această idee.
2: Da, cred că din punctul acesta de vedere Cristina l-a subliniat bine faptul că aproape tot ce are amprenta oamenilor, fie că vorbim despre literatură, fie că vorbim despre religie, fie că vorbim despre domeniul politic, militar, dacă ne uităm în istorie, întotdeauna vom vedea această năzuință, această aspirație de a-și găsi un drum, mă refer la om și la civilizații, în ideea de a lăsa ceva în urmă și acel ceva să dăinuie. Subiectul nemuririi, din perspectiva omului preocupat de domeniul religios, l-aș numi probabil tema de căpătâie a tuturor religiilor pe care le avem astăzi pe scenă, dar și acelor religii care poate au dispărut sau de-a lungul timpului s-au transformat sau dezvoltat. Deci subiectul acesta al nemuririi îl vedem în toate etapele istoriei, de la marii cuceritori, de la marii împărați care au încercat să-și lase amprenta la nivelul teritoriilor cucerite prin diferite statui sau temple pe care le-au făcut sau realizări arhitecturale mărețe, până la elemente din acestea ale persoanelor care n-au fost atât de vizibile din punct de că nu au fost atât de proeminente ca figuri istorice, dar iată, scrisori, elemente pe care oamenii obișnuiți, să le spunem așa, au lăsat către următoarele generații un anumit tip de moștenire. Adică vedem că această dorință de a rămâne în istorie este prezentă în diferite domenii și în diferite sfere ale vieții umane. În aspectul religios însă, sau în spectrul creștin, lucrurile sunt mai specifice, mai conturate, mai exacte. Acolo vorbim despre o nemurire într-un anumit context, într-un fel în care oamenii consideră că nemurirea nu este doar să lași ceva în urmă, ci nemurirea este o perspectivă de viitor. O perspectivă care ne surâde. Este o speranță că la un moment dat se va găsi o soluție ca oamenii să trăiască fără să mai guste moartea.
1: Din perspectiva iudaismului sau din perspectiva gândirii iudaice, cum este înmagazinată ideea aceasta de nemurire? Putem spune că în iudaism găsim o altă concepție despre nemurire decât am găsit în celelalte religii ale timpului? Există o particularitate a acestui tip de gândire care inevitabil prin paginile Scripturii ajunge și până la noi?
2: Dacă e să ne raportăm în mod special la Vechiul Testament, subiectul acesta al nemuririi omului sau a stării omului de după moarte, aș spune că este un pic mai nuanțat. De exemplu, ei vorbeau despre această așa numită locuința morților, Sheol, că există o locuință a morților. Acum nu știu cât de vie era această locuință a morților, dar era clar că după moarte cumva persoana mergea, sau starea acelei persoane sau existența ei se desfășura în acel Sheol, în acel, acea locuință, în acel adânc. Din perspectiva aceasta vedem că Vechiul Testament nu are neapărat un accent deosebit spre ideea de a căpăta nemurire sau viață veșnică, dar există acolo o speranță sau ideea că Dumnezeu va orândui la un moment dat lumea în așa fel încât cei care au fost, să zic așa, israeliți credincioși vor primi o anumită răsplată. Era ideea de judecată a lui Dumnezeu. Și după momentul acela de judecată, Dumnezeu va decide ce și cum, cine a fost rău, cine a fost bun, și acest moment al judecății lui Dumnezeu urma să aibă niște consecințe. Acum, dacă ne uităm la ce a întâmpinat Domnul Hristos în societatea iudaică de atunci, unii nu credeau în înviere, în perspectiva unei vieți de după moarte, și chiar și au venit la Domnul Hristos și i-au dat acea ilustrație cu femeia care s-a căsătorit cu frații de la 1 la 7 și Domnul Hristos i-a mustrat așa într-un mod cât se poate de clar, reproșindu-le faptul că ei nu cunosc nici cuvântul lui Dumnezeu, dar nici puterea lui Dumnezeu. Asta însemnând că era o ramură a teologică a vremii care nu credea în perspectiva unei vieți de după moarte. Pe de altă parte erau fariseii, da, care ei acceptau ideea că există o soluție după moarte și că va exista un fel sau o formă de viață după. Adică vedem că nu exista o concepție unitară. Societatea iudaică nu era, putem să o spunem că este la fel de, sau era la fel de diversă cum este și societatea noastră, adică sunt diferite concepții, influențe. Pe de o parte, ei veneau după exilul babilonian, vedem niște influențe grecești, adică erau un spațiu în care circulau tot felul de idei, inclusiv religioase. Și aici se pare că elita religioasă aveau păreri contradictorii, diferite, disensiuni între ei. Nu era o concepție armonioasă din punct de vedere iudaic. Deci, de la o etapă la alta,
1: apar diferențe și apar...
2: Se modificau, se modelau funcție de timpurile pe care le trăiau și de experiențele pe care le aveau. Dar exista o promisiune ascunsă acolo. Dumnezeu le-a promis țara făgăduită, le-a promis Canaanul, i-a adus acolo, dar era ceva mai mult de atât. Adică, întrezărim ideea unui Canaan ceresc. Ideea unui Canaan promis dincolo de lumea aceasta cu problemele ei inerente, cu provocările legate de boală, de suferință, de războaie, de oameni care se nășteau sănătoși, oameni care se nășteau bolnavi și așa mai departe. Deci există ideea unei speranțe în prezența unui Dumnezeu care ne iubește și sfidează aceste limite umane.
1: Nu intru încă în subiectele, în subiectul comun în care mă interesează în mod special cum vedeți lucrurile, fiecare din zona lui. Rămân tot în această zonă. Cristinel, dacă ar fi să analizez comparativ materialele, literatura care, prin care ai trecut de-a lungul timpului și în care ai întâlnit ideea aceasta de moarte, ideea de înviere, ideea de nemurire, a diverse aspecte ale subiectului pe care noi îl dezbatem în această seară. Și pui această perspectivă lângă cea creștină, lângă cea biblică, care au fost concluziile la care tu ai ajuns? Dacă ar fi să unești cele două perspective sau să le compari aici în prezența noastră?
3: Aș rămâne un pic la ideea de care ne-am legat la întrebarea de mai devreme, dorința sau omului de a rămâne cumva în amintirea celorlalți, de a rămâne ceva în urma lui. Nu mi se pare că e o dorință egoistă sau o dorință care să fie contrară

0: deplasat să-ți dorești să rămâi
1: în memoria celorlalți.
0: În memoria celorlalți după moarte. Și chiar dacă nu rămâi în memoria lor, până la urmă, Dumnezeu ne promite că nu ne va uita. Da, și nu ne va uita nu doar în viața asta, nu ne va uita nici după moarte. Dacă avem cartea aceea a vieții în care sunt scrise numele noastre.
1: Ține minte întrebarea, că îți mai adaug una.
0: Așa.
1: Acum, dar e bine să ai această motivație de a funcționa în viață, adică orice faci, să faci cu ideea de a fi memorabil, de a rămâne în mințile celorlalți că tu ai fost special, că tu ai fost unic, că ceea ce ai făcut tu n-a făcut nimeni altcineva. Poate într-un sens, adică gesturile făcute pot să aibă și un conținut altruist, adică nu înseamnă neapărat să fii unic din punctul ăsta de vedere al cruzimii, ci să fii unic din punctul ăsta de vedere. Dom'le, am ajuns într-un loc, vreau să fiu cu totul și cu totul special, memorabil. E bună această motivație în viață?
0: Aici mi se pare că intrăm pe tărâmul zonei de care spunea Apostolul Pavel, că și faptele noastre bune sunt mânjite de rău. Adică atunci când vrei să rămâi memorabil pentru că ai fost mare și tare și...
1: Asta e așa, că nu în sens rău. Eu am prelungit puțin tel ideea, păi, exact pe ceea ce tu ai exprimat. Adică n-am făcut nimic mai mult.
0: Când zic de a rămâne în amintirea cuiva, poți să rămâi în amintirea cuiva, nu neapărat pentru că ai făcut niște fapte memorabile, rămâi în amintirea celor dragi pentru că le-ai fost drag, până la urmă. Poate că n-ai făcut nicio faptă memorabilă de-a lungul vieții. Rămâi în amintirea lor pentru că ai însemnat ceva în viața lor. Și aveam...
1: Hai că ți-am luat ideea.
0: Nu, am un exemplu că uneori... poți rămâne în amintirea oamenilor și fără să fi făcut fapte memorabile și păstrarea asta memoriei, amintirii cuiva uneori este dată ca un dar așa de Dumnezeu, îți face Dumnezeu un cadou și rămâi în amintirea cuiva. Este un personaj care a rămas cel puțin în istoria limbii literare, să zic așa, poate n-a rămas în istoria noastră pe care o învățăm la școală. Este un anume Cocrișel. Pare și un nume un pic haios, așa, dar el a rămas în istorie și este menționat în studiile de istoria limbii, de filologie, pentru că a scris o scrisoare pe la 1600 și e printre puținele scrisori care s-a păstrat din perioada respectivă și este valoroasă prin prisma acestui fapt, că s-a păstrat de acum 400 și ceva de ani. Este valoroasă pentru că poți studia limba de atunci și îi poți vedea particularitățile, dar acest Cocrișel, nici nu știu, el era, a fost închis, a fost prins de niște sași, închis într-o închisoare și le-a scris o scrisoare părinților lui. Nu cred că a scris-o cu intenția de a rămâne în posteritate scrisoarea asta. Era strict pentru părinții lui și atât. Și le scrie lucruri banale. Citesc doar finalul scrisoarei astea. Deci iar mă rog, domniilor voastre, să nu mă zăbăviți aici, ci să mă scoateți, măcar numai de aș părăsi cu trupul, încât să ies în țară, că eu mor de dorul vostru. Și îmbătrânesc și am făcut o barbă până în brâu. Deci informații banale pe care le-am scrie și noi dacă am fi în situația lui. Și să afle astăzi scrisoarea mea, sănătoși pe dumneavoastră, amin. Feciorul vostru Cocrișel și sunt numai cu cămeșa. Deci și o scrisoare banală care întâmplarea, am zice, providența, poate ar spune alții, a făcut să ajungă până la noi. Și acest Cocrișel a rămas în amintirea noastră fără să facă niște fapte vrednice de a-l face memorabil.
1: A fost Alexandru cel Mare.
0: Da. Poate că nici nu fi reușit să mai scape din acea închisoare. Că... Cel puțin tonul scrisorii este foarte dramatic.
1: Tu vorbești despre o nemurire sau vorbești despre un om care rămâne în memoria colectivă, prin diverse forme, într-un mod neintenționat.
0: Da.

0: mod neplanificat.
1: Poate că el o fi avut, eu știu, în viața lui planul să facă niște lucruri din astea pentru care oamenii să și-l amintească, dar el nu a rămas în memoria noastră pentru astfel de lucruri, ci pentru că atunci când era în închisoare, a scris o scrisoare către părinții lui și scrisoarea aceea ni s-a păstrat și astăzi scrisoarea puțin. Lui Cocrișel este faimoasă, cel puțin adevărat, în domeniul nostru.
0: În domeniul literaturii, da. În domeniul literaturii, da. Dar dacă pui acest personaj în contextul secolului 21, în contextul secolului nostru în care avem TikTok, avem Instagram, avem Facebook și mai avem și alte rețele, tot ce se întâmplă acolo demonstrează contrariu, adică oamenii acum își programează cumva ideea de a rămâne în memoria celorlalți printr-o postare, printr-un cuvânt, printr-o maximă. Apropo, au început, circulă de ani buni maxime celebre, unele sunt inventate, că dacă te-a pus să cauți, dacă X a zis, n-a zis nimic. Astea sunt forme nevinovate. Și acum pun întrebarea următoare: dacă în mod programat tu cauți să rămâi, să fii memorabil, cauți să rămâi în memoria colectivă, în memoria societății, într-un mod planificat, este ceva greșit aici? Și aici intrăm pe un teritoriu comun, dar tu nici n-ai apucat să răspunzi la întrebarea pe care ți-am adresat-o.
2: Da, e o întrebare care...
0: Pentru că toate...
2: Se naște din contextul actual.
0: Noi am stabilit că vorbim despre 6 modalități, 5 însă au de legătură cu tehnologia viitorului. Astea sunt programate. Pentru ca cei de acasă să înțeleagă puțin contextul acestei întrebări. Te rog, iartă-mă.
2: Da, e o întrebare care izvorăște din contextul actual. Adică, probabil că și alți oameni ar fi dorit intenționat să rămână în istorie în altă epocă, dar nu aveau instrumentele necesare. Adică, acele pârghii despre care ai vorbit, acele instrumente, iată, pe care noi le avem atât de ușor la îndemână, ne dau posibilitatea ca noi să intrăm în istorie intenționat sau chiar poate neintenționat. Adică poți să rămâi cu fapte bune în memorie, dar să rămâi și cu fapte foarte proaste în memorie. Adică nu trebuie, dacă stau să mă gândesc, probabil că cei mai memorabili oameni din istorie au fost niște împărați care de cele mai multe ori erau niște tirani. Adică niște oameni care au cucerit niște teritorii, de cele mai multe ori fie că au practicat genocidul, fie că au avut acest ideal de a se de zeificare la limita zeificării, de a rămâne un fel de iată-mă Dumnezeu, da? Dacă ne uităm doar de la cei din antichitate care se considerau fie zei, fie semizei. Astăzi există aceste instrumente prin care foarte mulți oameni ar fi rămas, dacă n-ar fi acestea, ar fi rămas niște anonimi, dar instrumentele dau posibilitatea ca ei să aibă astăzi, să fie în evidență. La un moment dat am avut curiozitatea asta să văd cine este cel mai urmărit personaj de pe YouTube. Nu mai știu că nici vreau să fac reclamă, dar este un personaj care face tot felul de lucruri absolut neobișnuite, dar neobișnuit în sensul de lucruri trășnite.
0: Ieșite din comun?
2: Ieșite din comun. Face și fapte bune, în esență, dar nu știu, arde saci cu bani sau chestii de felul ăsta. Adică lucruri care sar din... Nici nu mai știu că acum...
0: Ies din tipar,
2: dar ies din tipar la modul în care pot să și șocheze. Deci, și omul are câteva, nu știu, sute de milioane de urmăritori. Adică e vorba despre niște lucruri pe care astăzi cineva le face, dar cu ajutorul tehnologiei, și astfel rămâne nemuritor, ca să zicem așa. Și în acest context, cred că sunt... Tehnologia nu are moralitate, nici nu e morală, nici imorală, este amorală, este lipsită de caracteristica morală. Dar un om poate să folosească tehnologia și instrumentele actuale pentru a ieși în evidență și a rămâne în istorie, dacă lucrul acesta este bun sau este rău, probabil că în sufletul lui contează ce face, de ce face acel lucru, care este motorul, care este motivația principală, pentru că foarte mulți oameni își doresc atenție, da? Și atunci se apucă de lucruri de felul acesta.
3: Podcasturi.
2: Da. sau posteri, sau citate, da. Poate furate, dar puse cu nume propriu acolo, da? Da? Deci, din punctul acesta de vedere, e clar că noi trăim într-un moment în care oamenii, în sfârșit, trăiesc apogeul momentului când pot să ies din anonimat și pot să fac lucrul acesta, îmi dă posibilitatea ceea ce am la îndemână. Acesta poate fi un mod incipient de a ieși în evidență. Poate cu timpul oamenii aceștia să meargă în zona de maturizare și să folosească tehnologia pentru un scop mai mare, mai nobil decât acela de a ieși pur și simplu în evidență. În dorința de a influența oamenii într-o anumită direcție, de a le prezenta o concepție de viață, de a le motiva să susțină un caz social precar. Adică sunt diferite motive pentru care oamenii fac lucrul acesta. Dar eu cred că de la o etapă la alta noi facem lucruri cu motivație diferită. De la o etapă la alta am această speranță că oamenii se maturizează în timp și că ieșirea în evidență devine sau se redirecționează spre ideea că vreau și eu să fiu în atenție, dar îmi doresc ca și alții să beneficieze de lucrurile pe care le trăiesc eu sau pe care le ofer oamenilor. Iată de ce la podcasturi vin oamenii cu istorii interesante. Se pare că prinde, captivează. Oamenii se regăsesc în ipostazele acelea, în trăirile unor oameni care discută despre detalii pe care altfel nu le-am aflat. Și unii se simt motivați. Eu personal nu pot să...
3: Tu nu rezonezi cu...
2: Nu rezonez. Urmesc un podcast al dezbaterii despre idei, concepții, nu știu, paradigme, iată, dezbaterile între creștinism și ateism, da? Acele celebre dezbateri nu erau podcasturi, dar erau dezbateri organizate de universități. Uh-huh. Argumente pro, contra...
3: Dar de ce nu te câștigă treburile astea?
2: Poate că le asociez cu telenovele, cu partea aceasta mai siropoasă,
3: cancan,
2: din punct de vedere emoțional, da, poate mai mult cancan, poate mă dorință mai mult, dar poate că este o prejudecată a mea.
3: Dar e un punct de vedere.
2: Da.
3: Eu, oricum...
2: Le văd în zona superficialului și personalului. Mi se pare că sunt lucruri intime. Am fost și eu odată invitat la un astfel de podcast să-mi povestesc experiența convertirii mele. Cel care m-a intervievat, ca să zic așa, m-a dus într-un punct emoțional foarte sensibil. Într-adevăr, am simțit că plâng și mi-am dat seama că nu sunt bine. Dar i-am mulțumit lui pentru această experiență și...
3: n-ai mai repetat-o.
2: Dar n-aș mai putea să o repet... Adică cred că deodată de două ori am povestit chestiunea asta, odată la radio și odată la un podcast, dar nu mă simt eu confortabil, probabil că temperamentul nu mă ajută, structura, mie mi se pare că partea aceasta de public e nevoie de, sau ar trebui să se meargă într-o zonă în care omul este edificat din alte puncte de vedere. Intelectual, poate spiritual, teologic, iată, conceptual, iată o persoană care cercetează într-un domeniu și poate aduce ceva. Nu știam de personajul acesta, știam despre Marii Cronicari, da? Despre Ione Culce, Miron Costin și alții mari cronicari români care au lăsat ceva în istorie, au făcut niște cronici, adică lucrul acesta a fost extraordinar. Dar probabil că nu rezonez pentru că nu mă ajută tipul de personalitate.
3: Să știi că nu spun întrebarea dacă rezonez.
1: Nu, eu aș vrea să...
3: dacă rezonez cu...
1: Nu, aș vrea să pun în contrast situațiile pe care le-a adus acum cu ce fac oamenii ca să programat, ca să rămână în amintirea oamenilor. cu Cocrișel, mă întorc la
0: Deci tu, deci da. Oricum v-am brudit în seara asta. Mai trebuia să mai fie un invitat, n-a putut să vină, a intervenit ceva. Deci un invitat este axat pe secolul nostru, iar celălalt invitat ne duce prin anii 1500-1600. Da, e bine că ne-a stabilizat cronologic și momentan suntem în 1600, da?
1: Da. Nu, ca situații vorbind, adică un om care nu și-a programat să rămână în amintirea multor oameni, să ajungă celebru, să spun așa, și a ajuns celebru, și sunt alții astăzi care își programează acest lucru și eu zic că eu știu, după 10-15 ani, mai vorbim să vedem câți mai rămân în amintirea. Că știu și eu din tinerețe că erau cupluri celebre plimbate pe la toate emisiunile. N-am mai auzit nimeni de ele acum. Adică poți să faci programat, să-ți propui să rămâi cineva de care oamenii să-și aducă aminte și oamenii să treacă la alte persoane și în câțiva ani să uite de tine.
0: Uite, Cristina, uite o întrebare pentru tine. Vorbim în seara asta, nu știu, mai avem 47 minute, nu știu dacă apucăm să vorbim, dar hai să zicem că vorbim. Nemurirea biologică, nemurirea tehnologică, nemurirea digitală și am zis noi, mai avem nemurirea prin viralitate, aici între TikTok, YouTube, cam ce am atins noi, nemurirea prin criogenare și nemurirea prin cultură. Bun, când urmărești, sunt doar câteva selectate. Uite, colegii mei le afișează așa foarte repede. Sunt doar câteva, nu sunt toate. Iar tu, când aduci exemple de la 1600, nu, foarte sincer, adică eu îți adresez întrebarea, îmi permite și relația pe care o am cu tine. Când tu vezi toate modalitățile astea prin care omul își propune să atingă nemurirea, iar tu studiezi literatură, ce sentiment ai gândindu-te la faptul că, uite, vorbim despre criogenare, vorbim despre nanotehnologie, vorbim despre upload al conștiinței, vorbim despre cum te simți raportându-te tu la domeniul tău de studiu?
1: Încercările astea recente, moderne, să spunem așa, postmoderne, de a atinge, a atinge nemurirea, deocamdată, la unele, nici n-aș ști ce să zic. Sunt în expectativă, nu știu dacă vor reuși, că la unele, asta cu tehnologia, se speră că vor reuși să facă ce își propun. Acum nu știe nimeni.
0: Transumanismul.
1: Asta e o teorie, deocamdată nu e dovedită, nu e, e o ipoteză. Nu e o, ca în matematică, o... Deci e încă la stadiu de teoremă. Trebuie demonstrată. Nu știm dacă va fi, se va putea ajunge în punctul respectiv sau nu. Și nu știm dacă ajungi și în punctul respectiv va fi ceea ce ne-am așteptat să fie sau ce s-au așteptat să fie cei care... Deci, din punctul ăsta de vedere, pe de o parte, nu suntem încă siguri că este fezabil și este posibil ceea ce se propune. Și acum, din punct de vedere etic, moral, spiritual, cum vreți să spuneți, ridică și niște probleme.
0: Ok, pentru hai că... să fii atent, Cristinel. Vorbim despre prima metodă, nemurirea biologică sau, hai să o numim nemurirea tehnologică. Asta presupune repararea corpului continuă și integrarea creierului în sisteme digitale până la posibilitatea de a ne crea niște copii de siguranță ale minții, adică mintea noastră, de fapt, tot sistemul nostru de gândire să fie stocat într-o bază de date. Iar în clipa în care noi vom avea corpul suficient de bine pregătit, evident, tot prin cu ajutorul tehnologiei, la un moment dat să existe o conexiune între minte și organism și trupul nostru. Cam asta ar fi, te rog. Deci tu zici că asta este doar o teoremă din punctul tău de vedere.
1: Încă nu s-a realizat așa ceva. Nici nu știu dacă vor reuși să realizeze. Adică e în știință totuși unele idei nu s-au concretizat. Sau nu în forma în care s-a sperat că se vor concretiza. Adică și eu personal, mie nu mi-ar plăcea să merg pe calea asta. N-aș vrea să ajung la nemurire în forma asta, pentru că sunt creat, sunt făcut să fiu o ființă întreagă, nu doar eu nu sunt doar mintea mea sau doar corpul meu, sunt împreună legate, nu le poți despărți. Uh-huh. Este până la urmă antropologia biblică, omul a fost, i s-a făurit un trup, a primit suflarea de viață de la Dumnezeu, principiul de viață, și a devenit un suflet viu, o ființă întreagă, cu tot ce ține de emoții, sentimente, gânduri. Un om care își păstrează doar, eu știu, gândirea, creierul cumva conservat într-o formă sau alta, mi se pare că nu mai este totuși om. O parte din experiență lipsește, chiar dacă, eu știu, poate după nu știu cât timp se va reuși reconectarea între baza respectivă de date, nici nu reușesc să înțeleg cum își imaginează lucrul ăsta. Deci, mie personal nu mi-ar plăcea o astfel de
4: nemurire.
1: De nemurire.
4: Da. Practic se redefinește.
0: Oricum, progrese.
4: Umanitatea o redefinește din toate punctele de vedere în momentul în care se reușește așa ceva. Sunt promotori acestui curent cultural și ideologic, transhumanismul, da? Și care merg pe ideea aceasta că la un moment dat unii dintre ei sunt un fel de profeți ai domeniului și care merg pe ideea că spre 2030, ai un pic după, inteligența artificială va egala inteligența umană, iar la un moment dat va ajunge într-un punct numit singularitate, care înseamnă că inteligența artificială va depăși capacitatea inteligenței umane. Și din acest punct, orice este posibil. Dar la bază, apropo de nemurire, la bază este ideea că fiecare om vrea să rămână viu. Asta este la bază ideea. Vrea să rămână viu și iată de ce în istorie avem câte o scrisoare, câte o... Bine, aleatoriu, da? Sau intenționat un... programat, cineva își propune să rămână în viu, dacă nu fizic, măcar în memoria oamenilor. Deci există această căutare permanentă. N-am cum să nu fac recurs la geneza în care la un moment dat se aude această propoziție, hotărât că nu veți muri. Adică orice ați face, nemurirea este necondiționată. Pe de altă parte, există perspectiva de nemurire condiționată. Adică voi puteți să rămâneți vii, dar dacă îndepliniți anumite condiții, adică dacă rămâneți lângă cel care dă viață. Și Cristina a menționat ideea aceasta că omul a fost creat de Dumnezeu și are acele două componente. Ceva ce vine din sfera pământului nostru, din țărâna pământului, da? Ceva biologic, ceva natural, și vine suflarea de viață, ceva ce aparține de la Dumnezeu. Adică omul este un ansamblu de două componente. Pe de o parte, elemente naturale, care vin din natură, dar și natura creată de Dumnezeu, și elementul acesta numit suflare de viață. Ori, din punct de vedere științific, omul nu vine ca urmare a două componente. Tot ce este legat de viața omului, viața omului este un rezultat exclusiv al procesului natural.
0: Da, Mihai, uite, apropo...
4: Și pe această paradigme se construiește și această cultură și ideologie, că noi, cei care venim exclusiv pe calea naturală, cer scuze că...
0: Da, e ok, și eu m-am oprit.
4: Am mers pe ideea, domnule, noi suntem rezultatul unui proces evolutiv natural, exclusiv. Nu există nicio intervenție din afară. Nu există un Dumnezeu care să dea o suflare de viață. Omul s-a creat în timp, da? Cum s-a întâmplat? Explicațiile procesului evolutiv. Și acest natural a ajuns să creeze paradigme artificiale. Tehnologia.
0: Dar de ce spui? Stai puțin. De ce spui că sunt artificiale? Uite, de exemplu, apropo de transumanism și de această transformare, firma lui Elon Musk, la finalul anului 2024, din informațiile pe care le am, a testat primul implant de tipul acesta, cerebral, l-a testat pe un pacient care a suferit un accident de motocicletă sau de mașină, nu mai rețin acum, și s-a dovedit că pacientul respectiv, prin implantul pe care îl are, poate mișca cursorul unui calculator cu ajutorul gândului. A existat, de ce țin minte, la finalul lui 2025, a existat un al doilea pacient care crea desene 3D, tot așa cu ajutorul gândului, tot printr-un implant, tot realizat, din ce țin minte, de aceeași firmă, evident, în spate, același Elon Musk. Care ar fi problemele etice pe care, de exemplu, tu, voi, le vedeți în acest caz? Adică, de ce ar trebui să fim refractari la ideea asta? Noi am putea vorbi, practic, de un alt mod de a funcționa. Ceea ce unii ar putea spune nu-i neapărat rău. Bun, dacă apelăm la un implant de tipul acesta, care ar fi problema?
4: Din punctul acesta de vedere, nu am o pledoarie, doar explicam procesul de unde vine acest demers și care este concepția de bază în tot acest proces. Și nu am o pledoarie anti-tehnologie. Însă, și sunt convins de lucrurile acestea, apropo de limitări fizice ale persoanelor care sunt afectate, au o anumită afecțiune, da? Poate chiar din naștere, pentru nevăzători. Sunt niște progrese extraordinare pentru persoanele care nu văd. Da? Deci tehnologia a ajutat foarte mult ca oamenii în suferință și medicina modernă, practic, este un avans tehnologic extraordinar și orice am spune aripile radicale ale creștinismului, cum că medicina modernă este cea care ne omoară, de fapt, medicina ne-a ajutat să trăim 80-90 de ani în termen rezonabil, fără să rezolvăm anumite situații de afecțiune biologică, adică anumite boli să fie pur și simplu rezolvate.
0: Piața globală de augmentare, la asta se referă, terapii genetice care vindecă boli genetice, este estimată la $126 de miliarde de dolari până în 2029, cu o creștere anuală de 22,8%. Ceea ce înseamnă că în spate sunt progrese, pentru că sunt și bani mulți, foarte mulți bani. Cristinel, te rog. Tu ai fost dintre... Oricum, eu trebuie să mă situez de partea cealaltă și pentru a discuta pe argumente sunt nevoit să folosesc argumente din partea cealaltă. Însă, dacă e să privesc punctul tău de vedere, parcă Mihai a fost mai îngăduitor așa în punctul lui de vedere.
4: Dar nu m-a lăsat să spun la capăt, dar o ajungem și acolo. Da.
0: Tu n-ai dat nicio șansă. Adică pentru tine subiectul a fost închis.
1: Nu că n-am dat nicio șansă. Pur și simplu nu știu în momentul de față dacă vor reuși.
0: Nu, dar fii atent.
1: Sunt progrese evidente.
0: Eu nu pun problema dacă planul le va ieși. Poate să le iasă, poate să nu le iasă. Ci eu mai degrabă sunt interesat de modul în care tu vezi lucrurile. Într-un limbaj foarte simplu pentru cei de acasă. E bine sau e rău? Să presupunem că le iese. Au băgat miliarde de dolari aici, da? Ok, n-are cum să-ți iasă, să nu-ți iasă. Îți iese ceva, adică tot se mișcă ceva. Unele progrese, unele etape deja au fost parcurse. Ok, pentru tine e bine sau e rău?
1: Până la un punct e bine, sunt de acord cu colegul meu că tehnologia utilizată pentru îmbunătățirea vieții oamenilor, pentru rezolvarea anumitor boli, este un lucru excelent. Dar mi se pare că dorința asta cu tot din adinsul de a ajunge la nemurire pe altă cale decât singura pe care a lăsat-o Dumnezeu, adică prin moarte și înviere, în credința în Hristos, că asta este singura cale pe care a lăsat-o Dumnezeu pentru nemurirea omului, intră în opoziție cu Dumnezeu. În sensul că omul nu vrea să accepte statutul, soarta pe care i-a dat-o Dumnezeu. Și mă gândesc la turnul Babel, da. Dumnezeu le spusese să se răspândească, ăsta era destinul lor, să se răspândească, să se împrăștie pe pământ, să-l populeze, și modalitatea cea mai sigură de a evita un nou potop era să rămână ascultător de Dumnezeu, să nu mai ajungă în punctul acela în care Dumnezeu să spună e nevoie să distrug toată omenirea pentru că toate gândurile lor sunt spre rău. Deci asta era soarta pe care le trasase Dumnezeu și modalitatea prin care ei puteau să rămână în siguranță, să împlinească lucrul ăsta. Ori ei, prin turnul Babel, au încercat să ajungă la același obiectiv, da, să nu mai fie distruși prin potop, dar pe o altă cale. Și Dumnezeu a zis, ok, calea asta nu e bună. Și, în fine, povestirea biblică este că le-a încurcat limbile și în felul ăsta a pus punct planurilor lor. Deci, mi se pare că... adică în punctul ăsta am eu, sau mă desprinde ideea că tehnologia e bună, în sensul că dacă o duci până la extrem, mi se pare că este o fugă de soarta care ne este totuși dată ca oameni și o încercare de amânare a morții, care cred că vine la un moment dat din frică. Eu, ca în calitate de creștin, înclin să cred că voi reuși să îmbiruiesc frica asta de moarte prin speranța pe care o am în înviere.
0: Dar de ce? Deci tu ca invitat ești foarte bun. Știi de ce ești bun ca invitat?
1: Nu știu.
0: Pentru că îmi dai atât de multe întrebări, îmi furnizez atât de multe direcții pentru întrebări. Uite, fii atent, numai câte am. Soartă. Ideea de soartă. Deci asta e... Din privirea ta...
1: Statut, să zicem, nu soartă.
0: Doi, de ce... Fii atent, cum a început și răspunsul tău. De ce să experimentăm noi ca oameni moartea și învierea? Învierea n-avem o garanție, spun unii. Deci dacă e să mergem pe o linie sceptică de gândire, învierea este un act al viitorului și este un act care are legătură cu credința. Pentru alții înseamnă moarte sigură, dar de ce să experimentăm durerea? De ce să experimentăm suferința? Când noi, dacă apelăm, uite, nemurire biologică, nemurire digitală, da? Profilul social supraviețuiește trupului și așa mai departe, de ce să mergem în direcția asta când progresul tehnologic ne face viața mai frumoasă?
1: Sunt de acord că trebuie să încercăm să evităm durerea. Eu am zis de extrema de, în care ne ducem în dorința asta de a evita de tot durerea, pe care până la urmă nu cred că vom putea să o evităm.
2: Dar de ce în direcția durerea?
0: Pentru că este...
2: să evităm toate aceste lucruri?
0: Pentru că este un sentiment pe care nu vrei să-l experimentezi. Adică dacă am face acum un sondaj, câți dintre noi vor să experimenteze durerea, nu cred că am găsit decât vreo câțiva care au trăit în durere, nu cunosc fericirea și ăla e modul lor de a trăi, de a exista. Dar în alte condiții, toată lumea vrea să se simtă bine, toată lumea vrea să rămână lângă copii, toată lumea vrea să rămână cu cei dragi, toată lumea vrea să rămână, adică îți dorești să rămâi în viață. Iar dacă tehnologia te ajută cu un implant de tipul acesta, De ce nu ai profita? Adică, care ar fi problema din punct de vedere etic și din punct de vedere moral? E o viață care ți se prelungește. În caz de boală, ai parte de sănătate. Adică poți să mănânci ca un nenorocit tot ce vrei toată viața, că știința te face bine. E bine?
2: Să nu mă înțelegi greșit. Nu înseamnă că sunt un stoic care caută durerea. Ci dacă ar fi să doresc să nu mai simt durere, aș vrea ca eu să nu mai simt durere. Adică anume cel care s-a născut, cel care a primit darul vieții din partea lui Dumnezeu, cel care astăzi vorbește cu voi, n-aș vrea ca o altă versiune a mea îmbunătățită, pentru că vorbim și de medicină regenerativă aici, de alte ipostaze în care medicina poate înlocui anumite organe, anumite țesuturi, anumite lucruri, celulele stem pot fi înlocuite la nivelul corpului uman pentru a îmbunătăți ceva. Adică eu nu vreau o versiune miron tehnologizată îmbunătățită din perspectiva aceasta.
0: Care crezi că va fi diferența dintre Mihai cel de aici și Mihai tehnologizat, sau Cristinel de acum și Cristinel tehnologizat? Crezi că se încalcă anumite principii ale Scripturii în privința asta? Adică...
1: Hai să spun și o întrebare acum.
0: Te rog.
1: Tehnologia asta, bun, ne face mai sănătoși, ne poate prelungi viața. Va reuși ea să ne facă și mai buni? Pentru că dacă nu va reuși să ne facă și mai buni și doar vom prelungi o stare în care răul predomină și scăpăm de suferință, dar sunt aceleași tendințe pe care le au oamenii, aceleași comportamente care produc suferință sufletească. Asta cum o rezolvi? Scap de suferința fizică, dar de, nu știu, dorința unora de, eu știu, a împușca alți oameni. Reușești să scapi de... Poate că o fi tehnologie. Cum se face, de exemplu, celor care au fost închiși pentru infracțiunile astea de natură sexuală, da? Tratament chimic și scapă de niște impulsuri. Să zic că poate reușești, dar e vorba de o perpetuare a unei stări, de fapt, pe care Dumnezeu nu o dorește pentru noi. El vrea pentru noi tocmai încheierea acestei stări, de fapt, și instalarea unei lumi mai bune, unde astfel de situații de suferință de ordin sufletesc, să spun așa, vor dispărea. Păcatul va dispărea, că până la urmă, prin natura păcătoasă, înțelegem toate aceste impulsuri ale omului de a face rău, de a-și face rău lui însuși, de a le face rău celorlalți, de a face rău naturii înconjurătoare, nu știu, în fine. Deci, planul lui Dumnezeu este ca prin nemurirea pe care El ne oferă, în momentul în care ne oferă, să ne ofere în condiții mai bune. Noi încercăm să obținem nemurirea aici, în aceleași condiții. Și noi nu suferim doar din cauza bolilor, suferim și din cauza tuturor situațiilor și contextelor în care ne aflăm. Ori dacă pe asta nu reușim să le rezolvăm și trăim, să zicem, la infinit, sute de ani, dar perpetuăm aceeași stare de lucruri, nu cumva se va agrava această stare de lucruri, pentru că omul, cum zic, acumulează și concentrează răul pe măsură ce trece timpul, nu reușește să scape de el. Și atunci o societate în care suntem toți ajutați de tehnologie să trăim foarte mult, încotro va merge oare din punctul ăsta de vedere? Eu mă gândesc că va merge spre bine.
0: Eu aici am dubii că toți vor beneficia.
1: Asta e alt aspect, da, care aici ține tot de aspectul ăsta.
0: Da. Da?
1: E o nedreptate...
0: Că doar unii vor beneficia.
2: Dar la un moment dat, de ceea ce au beneficiat unii, au beneficiat și ceilalți. Dacă de un anumit tip de produs a beneficiat o elită a societății, produsul respectiv a tins să fie cumva oferit spre consumul larg. Acum, e adevărat că e partea sensibilă, în sensul că dacă cineva reușește să trăiască această regenerare biologică și să o folosească într-un mod în care să fie convenabilă fieși și nu celorlalți, să păsteze raportul de puternici și slabi, și aici este o chestiune de etică din, foarte bine conturată, apropo de ce, de ce spunea Cristinel. Și mai cred că din acest punct de vedere, un om care va evita durerea și suferința cu orice preț, în condițiile stării de păcat în care ne aflăm noi, starea de păcat e o condiție foarte complexă, pentru că această condiție de stare de păcat niciodată nu ne proiectează spre celălalt, ne proiectează totdeauna spre noi. Și să folosim aceste instrumente ca noi să ne simțim bine. Ori un om care își va anula durerea, suferința, nu va mai avea nevoie de conexiune cu celălalt, nu va mai avea nevoie de un mântuitor, nu va mai avea nevoie de aspirații spirituale. El se va simți bine doar biologic. Adică, cum spuneai, va putea să mănânce fast food și să consume tehnologie, dar medicina îi va propulsa existența într-o sferă de însingurare totală. Asta nu înseamnă că el va fi fericit. Pentru că fericirea nu ține doar de faptul că dacă mă doare ficatul sau am probleme legate de inimă. Fericirea e foarte complexă. Și dacă Biblia vorbește despre o perspectivă a vieții veșnice sau a nemuririi, totdeauna o face în perspectiva în prezența cuiva. Niciodată într-o izolare totală a mea față de ceilalți, pentru că ceilalți îmi pot provoca suferință sau situații de tensiune. Ori aici este problema, pentru că acest tip de nemurire biologică, ea trebuie să aibă și niște hotare etice clare și care este scopul, motivația. Pentru că doar pentru ca omul să devină un fel de animal care doar își perpetuează existența prin faptul că medicina îi oferă aceste servicii, dar nu l-apropie de celălalt, ci îl izolează, mie mi se pare că se adâncește criza și totodată îl proiectează într-o experiență în care omul ar putea să trăiască 100, 200, 300 de ani, dar fără sens, fără existența unui sens clar, omul nu poate să ducă cu el această povară. Ori aici ne lovim de aceste lucruri. Și aici e diferența dintre ceea ce se propune și, în esență, da, tehnologia ne-a ajutat enorm din toate punctele de vedere și ce se întâmplă astăzi acum se datorează tehnologiei, progresului științific, dar, pe de altă parte, este foarte important să punem pe niște baze etice clare, pentru că Biblia spune că adevărata nemurire fericită este nemurirea în prezența cuiva. Și aici vorbim specific despre prezența Mântuitorului, despre un Dumnezeu care poate oferi cadrul favorabil pentru ca tu să te și bucuri de nemurirea aia. Nu doar să profiți de ea, să te și regăsești într-un plan, într-un sens existențial, pentru că, iarăși, personal, nu cred că vreau nemurirea doar pentru ca să scap de durere și de alte lucruri. Pentru că, iată, tehnologia îmi poate oferi perspectiva. Ci pentru că înțeleg că fericirea nu se întâmplă doar dacă nu există niște lucruri. Ci se întâmplă, fericirea este ceva pe cu care cineva. Eu percep că este în prezența cuiva și numai în prezența cuiva. În cazul de față pe acest pământ, în prezența familiei mele, armonia dintre mine și soția mea și copilul meu este cadrul, e pregustarea cerului, ca să zic așa, și când sunt și cu oamenii pe care îi prețuiesc la fel, pe oamenii pe care nu îi înțeleg, îi duc în zona în care prelucrez această relație, dar întotdeauna fericirea biblică și nemurirea biblică, iată de ce e foarte interesant că spune Apostolul Pavel că nu vor lua înainte nici cei care vor fi în viață, nici cei care sunt în viață. Adică spune că amândouă ipostaze sunt transformate chiar în momentul învierii mari. Adică nu există niciun fel de întâietate sau de elită
4: spirituală, ci amândouă se întâmplă simultan, concomitent, și trec dintr-o stare degradată într-o stare de neputere.
0: Există elite.
4: Exact. Adică acolo e o chestiune foarte sensibilă în care se spune că noi în relație suntem înviați. În contextul unei relații cu Dumnezeu, dar și într-un raport cu cei care nu mai sunt, dar vor fi aduși la viață. Adică nu va fi ca și cum unii vor merge într-o ipostază mai repede decât ceilalți. Adică totul se realizează într-un context de relație și da, spune Apocalipsa că moarte nu va mai fi, durere nu va mai fi, este o promisiune fabuloasă, extraordinară. Dar baza, înainte de a spune asta, spune că e Dumnezeu cu copiii lor, în cort. Adică e o ipostază de relație profundă.
0: Cristinel, te întreb exact despre aspectul despre care Mihai doar a amintit, nu a vrut să vorbească, el a punctat doar partea pozitivă a lucrurilor. Oricât de bun ți-ai răspuns, eu trebuie să găsesc
4: te
0: ceva.
4: Te rog. Altfel nu te-aș recunoaște. Deci.
0: Exact, da. Trebuie să vorbim despre ideea morții. Ideea morții e un factor catalizator sau ideea morții este un factor descurajant? Când privești lucrurile comparativ, filozofia lumii, asta despre care noi vorbim, ce am vorbit până acum, și perspectiva biblică.
1: Din perspectiva lumii și din perspectiva discuției noastre de până acum, mi se pare că moartea pare a fi un factor care impulsionează, este ca atunci când ești în situație ca atunci când ești într-o situație de pericol și organismul intră în modul acela, luptă sau fugi. Adrenalina, teama de pericolul respectiv te face să realizezi ceea ce nu ai fi realizat poate în mod normal. Deci mi se pare că pentru cei care merg în direcția asta, mie mi se pare că în spatele mai multor, nu doar a nemuririi astea tehnologice, în spatele mai multor astfel de dorințe de a atinge nemurirea, stă tocmai această frică de moarte. Deci moartea este cumva factorul catalizator care împinge să meargă în direcția asta. Acum, pentru un creștin, moartea nu este niciun... sau, mă rog, ar putea fi un factor catalizator în ideea de a ajunge cât mai asemenea lui Dumnezeu, pentru că știind că timpul pe care îl are de trăit și de a ajuns asemenea lui Dumnezeu este scurt pe acest pământ, el trebuie să profite la maximum de el. Deci este un factor catalizator din punctul ăsta de vedere, un factor catalizator spre îmbunătățirea personală la... dar nu îmbunătățire din asta biologică, ci o îmbunătățire de ordin spiritual, moral, deci de altă, în altă, pe alt palier. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare că este și pentru creștin un factor catalizator moarte.
0: Eu,
1: dar...
0: Fii atent, Cristina, mă iau pe mine ca exemplu că nu pot fi decât eu cel care n-am cum să mă cer cu mine, deși în lumea ta azi poți te cerți cu propria persoană, discuți. Îmi este frică de moarte.
1: Și mie.
0: Stai că acum în cazul ăsta te știi pe întrebarea lui Mihai, că tu nu mă ajuți în seara asta. Îmi este frică de moarte. E un sentiment, e o trăire corectă, dar trebuie să vorbim din două puncte de vedere. Pentru că, din punct de vedere biblic, probabil că mi se va spune că e rău să-ți fie frică de moarte, că n-ar trebui să-ți fie frică de moarte. Bun, dar dacă totuși îți este frică de moarte, teama asta, frica asta, cum poate fi interpretată în raport cu tot ceea ce a discutat și tot ce a răspuns Mihai?
1: Dacă vrei să dau un răspuns, și lui Iisus i-a fost frică de moarte. În grădina Ghețemane, din fruntea lui au ieșit picături de sânge din cauza acestei frici. Era totuși natura umană care se lupta cu această frică. Până la urmă, impulsul natural al omului este să scape de moarte, să fugă de ea, nu să o îmbrățișeze. Deci și Iisus, în calitatea lui de om, a trecut prin aici, prin această frică de moarte. Pe cruce, strigătul acela, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Iarăși o expresie acestei frici de alunecare neant, într-o chestie pe care nimeni nu o cunoaște, n-a fost acolo ca să știe cum e. Mi se pare normal să ai această frică de moarte, un necunoscut. Dar dincolo de această frică de moarte, Dumnezeu ne-a lăsat și speranța asta pe care o avem, că după moarte va urma ceva. Și mi se pare că suntem cumva prinși în tensiunea asta între frica de necunoscutul ăsta pe care îl aduce cu sine moartea și mormântul, și speranța și încrederea în Dumnezeu că dincolo de acest moment El ne va aștepta și ne va da ceea ce ne-a promis, ne va învia într-o nouă lume în care lucrurile rele, urmările păcatului s-au dus și totul este așa cum a intenționat El la început.
0: E vorba de credință. Deci, da. În răspunsul tău...
1: Păi n-ai, altceva nu ai.
0: Avem o nanotehnologie, avem biotehnologie,
1: mă gândeam, avem acum, implanturi. Acum și voiam să completez la discuție, revenind un pic la întrebarea pe care o puneam eu, cum rezolvăm până la urmă cu răul din lume. Că și Dumnezeu putea să ne dea nemurirea în aceleași condiții, dar... După ce Adam și Eva au păcătuit, putea să-i lase în continuare în grădină, să mănânce din pomul vieții, dar la un moment dat intervine un moment în care Dumnezeu zice tocmai asta, acum au păcătuit, sunt ca noi, cunosc binele și rău, sunt Dumnezei pentru ei înșiși, să le tăiem accesul la pomul vieții ca să nu perpetueze la nesfârșit situația asta. Deci Dumnezeu vrea să pună punct acestei dezordini care a apărut în ordinea lui inițială. Și scopul lui este să ajungă la un capăt toată această situație, să se încheie și să nu se mai repete niciodată. Deci putea să ne dea și el același fel de nemurire în aceeași situație în care poate, eu știu, o vom obține și noi. Dar da. Asta nu ne va îmbunătăți.
0: Da.
1: Dumnezeu ne dă tuturor în mod egal această nemurire. În lumea noastră, dacă vom ajunge să obținem nemurirea prin aceste mijloace, cine crezi că o vor obține? O vor obține oamenii buni, oamenii, nu știu, care sunt monumente de etică și de morală? O vor obține oamenii cu bani,
0: da,
1: în primul rând.
0: Filozofia biblică presupune foarte multă credință. Filozofia societății presupune foarte mulți bani. Adică bani, pentru că e clar, aici am, cred că cei de acasă și oricine ne ascultă, cred că a înțeles ideea legată de această filozofie pe care societatea astăzi o are. Însă când vine vorba de filozofia biblică, sunt foarte multe elemente care au legătură cu credința. Acum, între credință și bani, ca să iau stâlpii, sau, da, stâlpii de rezistență, nu știu care e mai...
2: Spui bani, te referi la elementul pragmatic.
0: Da, adică eu sunt absolut sigur și lucrul ăsta este foarte clar, adică vor avea acces, noi nu mai vorbim despre o filozofie a tuturor oamenilor, ci noi vorbim despre o filozofie ca tuturor oamenilor, toți caută, dar beneficiarii nu vor fi toți oamenii planetei, adică să nu ne gândim că cel din Africa care săracul nu are ce mânca, copilașul acela, lui se va da acces la o tehnologie de sute și milioane de dolari, miliarde de dolari. Nu îi se va da.
1: Hai să noi fim... n-am reușit să împărțim în mod egal hrana, să ajungă la toată
0: exact.
1: Lumea. Și
0: deci nu, diferențele vor fi mult, discrepanțele, clasele sociale, ruptura va fi a societății din punctul ăsta de vedere va fi colosală.
2: Da, orice. Și chiar atunci când am încercat să împărțim egal hrana altădată în anumite sisteme...
3: Nu a ieșit, da. Corect.
2: Aproape toate tipurile acestea de pragmatism au fost încercate de-a lungul timpului, aceste ideologii. Ele s-au dovedit a fi un eșec răsunător de cele mai multe ori, cu foarte multe victime. Pentru că probabil că în esență este o bătălie, da, pentru acest tip de nemurire biologică, da, pentru resurse,
3: crezi, Mihai, pentru anumite crezi, lucruri. Tu crezi că este credința în Dumnezeu și credința în El atât de puternică încât oamenii la un moment dat să se orienteze în exclusivitate spre direcția aceasta a filozofiei biblice? Probabil că ar fi trebuit să avem și un medic în emisiune, pentru că eu nu sunt atât de sigur de faptul că unii dintre creștinii de astăzi, credincioșii de astăzi, nu vor opta pentru așa ceva în condițiile în care putem vorbi despre o prelungire a vieții. Da? Adică astăzi, de exemplu, avem diverse operații care sunt banale și sunt făcute cu ajutorul tehnologiei. S-a eliminat durerea, nu se promite nemurirea, dar în medicină progresele deja au fost și sunt astăzi. În privința asta, oamenii deja folosesc. Și aici nu știu cât de fair play este ca filozofie, adică mă folosesc de elementele din filozofia de tipul ăsta pentru ceea ce medical m-ar putea ajuta, mi-ar putea îmbunătăți sănătatea, însă în același timp eu apelez la ideea de credință. Dom'le, eu sunt un om al credinței, Dumnezeu îmi dă împărăția și așa mai departe.
2: Eu cred că în contextul acesta credința poate să aducă un echilibru pentru oamenii care se ocupă de lucruri de felul acesta. Adică nu aș merge nici pe varianta extremă religioasă, nici extremă științifică, dar cred că dacă există un medic creștin onest, el va ține în echilibru anumite lucruri. Din acest punct de vedere, e clar că Biblia face un apel la om să creadă, să se încreadă în planurile lui Dumnezeu și în cuvântul său. Învierea sau perspectiva vieții veșnice, Biblia spune că singurul care are nemurirea este Dumnezeu. Adică ne pune în atenție faptul că s-ar putea și alții să posede nemurirea. Dacă, de exemplu, altădată biserica considera prin natura înțelegerei că ea poate oferi mântuirea în evul mediu, doar biserica putea, acum știința poate să spună doar noi putem să oferim nemurirea. Deci unii ofereau mântuirea, alții oferă nemurirea, da? Și a eșuat una și e foarte posibil ca și aici să nu se știe unde să se ajungă. Deci eu cred că fără o bază spirituală, fără o bază etică, orice demers este periculos din toate punctele de vedere. Ori un om care caută îmbunătățirea vieții și pe cale biologică poate să fie echilibrat doar atunci când are o temelie spirituală și o credință în Dumnezeu. Are sentimentul limitării chiar și în demersul său. Nu aroganța faptului că el devine atotputernic și nelimitat. Adică întotdeauna e bine să fii ghidat de niște norme morale cât se poate declare. Și ori pentru că din punctul acesta de toate ideologiile, noi știm că în perioada Germaniei naziste s-a făcut experimente umane sau pe corp uman în ideea de a descoperi formula de om perfect, omul, rasa perfectă. Acest lucru a dus la niște atrocități extraordinare, pentru că oamenii aceia nu aveau niciun reper moral. Adică acolo s-au făcut experimente fără limite. Și pe de altă parte vorbim și de alte situații, da? Deci întotdeauna a existat această luptă pentru supraviețuire și pentru superioritate. Ori e bine să ne apropiem smerit de astfel de subiecte. Aceste teme, tema nemuririi a fost un subiect religios înainte. El a devenit recent științific. Ori eu cred că speranța, credința că doar prin Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului, da, putem să obținem mântuirea și nemurirea și viața veșnică, de fapt, viața veșnică ne este promisă în Iisus Hristos, în condițiile în care noi suntem aici într-un context al păcatului și într-o

0: la părerea pe care am exprimat-o deja, că eu îmi doresc ca starea asta de lucru să se termine și nemurirea pe care o să o obțin, să o obțin în alte condiții, pentru
1: orice
0: că...
1: luare de cuvânt a ta dă naștere la alte întrebări.
0: Mă gândesc, de exemplu, noi ca români ne-am săturat, zicem, 35 de ani de corupție. Cum ar fi să trăiești o sute de ani tot sperând să scap de această corupție, să zicem? E un lucru banal care ne este la îndemână tuturor. Deci, mie nu mi se pare că oamenii vor reuși vreodată să ofere o societate ideală prin metodele lor, și rămân în continuare la ideea că Dumnezeu este singurul care poate să ne ofere ceea ce lucrul de care, după care tânjim cu toții, și anume o viață lipsită de rău, dar nu, el poate să ne ofere acest lucru în alte condiții, nu în condițiile astea. Și pentru a instaura acele alte condiții, trebuie cumva să pună punct acestei stări de lucruri și totul să se desfășoare după alte coordonate. Iar în ce privește nemurirea, singura nemurire pe care o putem obține, să zic așa, pe acest pământ, până la acea nemurire pe care ne va da Dumnezeu, este ceea ce lăsăm în urma noastră. Și nu neapărat, cum zicea Arghezi, un nume adunat pe o carte, ci impactul pe care îl avem în viețile celorlalți. Asta este lucru care ne asigură nemurirea în vieți, viețile pe care le-am schimbat prin viața noastră, în poveștile care rămân în urma noastră, în modul în care am știut să facem bine și să iubim pe cei de lângă noi acolo unde am fost. Și dacă fiecare încearcă să-și obțină nemurirea prin această metodă, cred că și societatea ar avea de câștigat în urma noastră.
1: 29 de secunde. Profiți de ele?
2: Da, e un subiect de prezent și de viitor acesta. Și ca întotdeauna întrebările tale ne provoacă să gândim mai departe. Sunt convins că din punctul acesta de vedere, ceea ce pot să fac în calitate de pastor este ca să mă rog pentru persoanele care se preocupă de subiecte de felul acesta, să pășească pe tărâmul acesta cu multă smerenie și cu sentimentul că suntem limitați. Până la urmă, din perspectiva biblică, aceasta este cea mai mare promisiune pe care Dumnezeu a făcut-o oamenilor și copiilor săi. De această promisiune, practic, subiectele acestea legate de înviere, ele au fost și au ajuns pe masa discuțiilor și dezbaterilor datorită Domnului Iisus Hristos, care a biruit moartea. Pavel spune, unde ți este boldul moarte? Unde ți este acul? Și tot el spune că ai fost biruit. Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Hristos, Domnul Hristos a biruit moartea prin moarte, și subiectul nemuririi și al vieții veșnice se datorează bazei acestea și eticii iudeo-creștine. Această înviere a Domnului Hristos ne-a adus în acest punct să vorbim și din punct de vedere științific despre perspectiva nemuririi.
1: Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară au fost Cristinel Sava, cercetător științific în domeniul filologiei. Mulțumesc, Cristinel. Mai zi o dată numele.
0: Cocrișel.
1: Așa. Mi-ar fi plăcut să dezbatem mai mult despre el, dar am mai fi avut nevoie de ceva timp. Dar mai vii tu pe aici, cu siguranță. Pastorul Miron Mihai. Mihai, îți mulțumesc mult și pentru seara aceasta. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ne-ați fost alături pe parcursul acestei emisiuni. Speranță multă să avem, să rămânem cu această încredințare în sufletele noastre a unui Iisus Hristos care este viu azi și în vecii vecilor. O seară liniștită, toate cele bune!
3: Radio Vocea Speranței.

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: Dragi ascultători, viața noastră adultă ne arată că jonglăm între îmi place și îmi trebuie. Îmi place este bucuria vieții, este tot ce ne face inima să tresalte. O melodie veche care ne aduce aminte de tinerețe, un parfum de toamnă pe stradă, un zâmbet de copil sau un ceai de iasomie băut pe îndelete dimineața. Îmi place înseamnă libertate, joc, frumusețe, dar și acel timp în care suntem pur și simplu noi înșine. Pe cealaltă parte există îmi trebuie. Viața nu ne lasă să-l uităm. Îmi trebuie vine ca un apel al realității. Este munca de zi cu zi, e disciplina, sunt facturile, medicamentele, responsabilitățile față de cei dragi. Nu întotdeauna e plăcut, dar este fundamentul care ne ține în picioare. Fără îmi trebuie, lumea noastră ar aluneca în haos. Provocarea vieții este tocmai aceasta, să facem loc amândurora. Dacă trăim numai pentru a ne place, riscăm să pierdem siguranța și echilibru. Dacă ne agățăm doar de ceea ce ne trebuie, viața se transformă într-o listă de obligații fără culoare. Mă bucur tare mult să-l ascult ori de câte ori am ocazia pe profesor doctor universitar Dumitru Borțun. Nu am ocazia să ajung la conferințele Autentic, dar prin intermediul emisiunii În fața adevărului, Costi Gogoneață ne aduce invitații la noi acasă. Referitor la subiectul acestei săptămâni, iată ce spune profesor Dumitru Borțun la întrebarea cum alegem între ne place și ne trebuie.
1: Să știți că e un amestec aici. La început era mai mult îmi place și tot mai mult pe la adolescență, pe la vârsta dumneavoastră, a început să devină mai mult îmi trebuie, tot mai mult îmi trebuie. Este vorba de perioada în care noi trecem din etapa estetică în etapa etică a vieții, cum spunea Kierkegaard. În etapa estetică facem mai mult ce ne place. Și când îi vedem pe ăștia care vin să ne spună ce trebuie, începem cu părinții. Și domnul Costi Gogoneață este părinte. Și ne povestește și păsește cu copiii dumnealui. Trebuie să mențină un control oarecare, așa, oricât, da? Fugim de așa ceva, fugim de profesor, fugim de învățător, fugim de care ne spun ce trebuie să facem. Vrem să facem ce ne place. Cu timpul însă devenim ființe morale și înțelegem că în viața socială nu poți să trăiești armonios cu ceilalți dacă nu respecti niște reguli pe care le respectă toți ceilalți. Asta face posibilă coeziunea socială, colaborarea, ne face predictibili unii pentru alții. Știm la ce să ne așteptăm din partea celuilalt, pentru că există între noi niște reguli care sunt general valabile.
0: Trăim zilnic între două forțe care ne modelează deciziile, ceea ce ne place și ceea ce ne trebuie. Între aceste două porți, oamenii își caută echilibru. Prea mult îmi place, riști să alunece în superficialitate, neglijând lucrurile importante. Prea mult îmi trebuie, viața devine searbădă, lipsită de bucurie și inspirație. Viața între îmi place și îmi trebuie seamănă cu mersul pe sârmă. Dacă privești doar plăcerea, cazi în gol. Dacă vezi doar obligația, te blochezi. Dacă știi însă să pășești cu ambele în echilibru, descoperi frumusețea drumului. Adevărata artă a trăirii este să aducem bucuria în lucrurile necesare. Mișcarea pentru sănătate poate deveni plăcere. Munca de zi cu zi poate fi privită ca un dar, ca o ocazie de a lăsa ceva bun în urmă. Chiar și responsabilitățile purtate cu inima bună capătă gust de viață. Între îmi place și îmi trebuie e drumul fiecăruia dintre noi. Nu e mereu ușor, dar e mereu plin de sens. Și poate că adevărata înțelepciune este să pășim așa, cu un pas în realitate și cu celălalt în bucurie. La întrebarea ce se poate întâmpla dacă trăim doar cum ne place, profesorul Dumitru Borțun a spus:
1: dacă mergem doar pe plăcere în viață, ajungem la ceea ce spunea Conrad Lorenz în cele 8 păcate capitale ale lumii civilizate, moartea termică a simțurilor. Ajungem din plăcere în plăcere să nu mai simțim plăcere pentru nimic, pentru că pragul de sensibilitate crește Și ajungem să ne inventăm tot felul de surse de plăcere într-o goană de asta nebună după plăcere. Și ajungem ca niște zombi de aia care omorâm oameni vinovați pe șoselele țării pentru că ne urcăm drogați la volan. Am consumat de plăcere, nu pentru că trebuie. Iată ce înseamnă să prelungești prea mult vârsta estetică și să nu intri când trebuie la momentul potrivit în vârsta etică. Ajuns să devii un pericol pentru ceilalți semeni ai tăi. De aceea vă sfătuiesc să încercați să le combinați și să faceți ce vă place și ce vă trebuie.
0: Din nefericire, de multe ori ne dorim să trăim după îmi place. Ne gândim că viața ar fi mai simplă și mai frumoasă dacă am alege doar ceea ce ne aduce bucurie. Dar oare e chiar așa? Plăcerea singură este ca un desert gustos, dulce, dar nu hrănitor. Dacă ne hrănim doar cu ea, ne lipsește echilibru. Viața trăită numai pentru îmi place poate aduce la început libertate, dar pe termen lung lasă urme. Responsabilități uitate, relații neglijate, planuri neterminate. În loc de libertate, apare haosul. Și mai este ceva, plăcerea, când o cauți mereu, obosește. Devine tot mai greu să găsești satisfacție, iar golul lăsat în urmă se simte tot mai adânc. Omul are nevoie nu doar de îmi place, ci și de îmi trebuie pentru a-și păstra rădăcinile, stabilitatea, sensul. Vestea bună este aceasta. Nu trebuie să alegem între cele două. Putem învăța să împletim plăcerea cu responsabilitatea, să găsim bucurie chiar și în ceea ce trebuie. O masă gătită pentru familie, o datorie împlinită la timp, o muncă dusă până la capăt, toate pot deveni prilej de satisfacție dacă sunt făcute cu inima bună. Adevărata artă a vieții nu e să fugim de ceea ce îmi trebuie și nici să refuzăm ceea ce îmi place, ci să pășim între ele cu înțelepciune. Numai așa viața capătă gust deplin și sens adevărat.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
2: Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Ne naștem anxioși, învățăm să fim anxioși, de unde învățăm să fim anxioși, ce știm despre anxietate? Doar câteva dintre întrebările la care vom găsi răspuns astăzi prin intermediul ajutorului pe care îl avem astăzi în emisiune. Doamna psiholog clinician și psihoterapeut Andreea Vesel, bine ați venit la emisiunea Educație pentru Viață.
3: Bine v-am regăsit!
2: Cu siguranță mulți dintre noi, dacă nu ne-am scuzat cu sunt mai anxios sau sunt mai anxioasă, cel puțin am auzit această expresie în dreptul unor persoane. Așa este ea sau așa este el, mai anxioasă, mai anxios. De la această formulă, scuză, expresie des întâlnită, către ceea ce înseamnă anxietatea în realitate, așa cum o definesc specialiștii, vorbind din punct de vedere patologic, ce se întâmplă, cum se ajunge acolo, care este diferența. Dacă este bine că ne scuzăm sau că este normal și este adevărat că putem să spunem că din cauza anxietății, nu știu, avem o anumită stare mai tensionată, oarecum controlată, în sensul că nu am ajuns să luăm nici tratament, nici să nu putem dormi, nici să fim disfuncționali, sau este prea mult spus, sunt anxios când sunt tensionat.
3: Ok. Vrem să punctăm puțin diferența între o persoană care, să zicem, spune sunt anxios din fire sau sunt mai fricos sau spun ceilalți despre ea.
2: E mai greu să spunem suntem spun fricos, ceilalți. E mai da, ușor da, da. Să spunem sunt anxios sunt decât anxios. Să spun din prima sunt fricos. Mm.
3: Da. De fapt, între temeri, să zicem, normale sau temeri normale și anxietatea ca și tulburare patologică, nu?
2: Da.
3: Care ar fi diferența? În primul rând, anxietatea și frica, că putem să spunem, sau trecem de la una la alta, cum am spus, după cum ne convine să o numim.
2: Tocmai de aceea am formulat așa să fie foarte familiar, pentru că ne regăsim cumva într-un tablou de genul acesta, nu ne gândim atât de departe către tabloul clinic, da? Ci pur și simplu spunem că, da, uite, nu știu, parcă mă tot gândesc ce se întâmplă cu, nu știu, copilul meu care a plecat astăzi la școală, că astăzi parcă n-avea o stare prea bună. E, așa sunt eu mai anxioasă. Mm-hmm. Da? Către, poate că am spus deja mai mult, dar am dat un exemplu de la o zi în care am această stare de neliniște la anxietate ca patologie.
3: Da, observ și că anxietatea este într-adevăr folosită generic. Adică, cum ați spus, este folosită uneori în loc de, ok, sunt o persoană temătoare, spun sunt o persoană anxioasă. Anxietatea este și frica, trebuie spus că sunt oarecum trăsături normale, istoric vorbind, adică în teoria evoluționistă ne-au ajutat să zicem să ne adaptăm, să ne pregătim pentru realele pericole din mediul înconjurător.
2: Da, e cumva pentru noi greu de acceptat și nu vreau să vorbim despre teoria evoluționistă, ci despre felul în care noi, ca persoane, ne-am adaptat. Da?
3: Da, ne-am adaptat și frica este, sau anxietatea, este o stare de, să spunem, de pregătire pentru a face față unor pericole, să spunem, reale sau presupuse.
2: Deci, cumva, frica este o emoție naturală și ea ne protejează.
3: Da, da, da. Funcția de pericole. Ei e de a ne proteja.
2: Exact.
3: Și de a ne ajuta să supraviețuim în anumite situații. Uh-huh. Acum, diferența între anxietate și frică, dacă e să o punctăm, anxietatea este o stare de neliniște emoțională dată de un sentiment de pericol.
2: Exact.
3: Iar frica este un răspuns, să zicem, un răspuns la un pericol real, dar care poate fi și imaginar, la un pericol imediat. Frica ne duce și activează sistemul vegetativ, adică organismul nostru oferă un răspuns din acela tip luptă, fugi în gheață, ceea ce înseamnă că imediat eu o să se activează acest lucru, să găsesc un răspuns la acel pericol. Să vedem cum ajungem în patologie.
2: Da, iar pornind de la ceea ce spuneați că este cumva firesc să avem această emoție, aici destul de multe persoane nu înțeleg rolul fricii și ar dori să fie foarte curajoase și spun despre lucrul acesta. Aș vrea să fiu curajoasă sau curajos ca, da, dau exemple. Însă nu înțeleg că frica are exact rolul despre care spuneați și uneori pentru că suntem cumva în starea aceea de alertă și acționăm protejându-ne copiii, protejându-ne, da, și luându-ne măsuri de siguranță. Deci, cumva, ideea aceasta de normalizare a fricii este foarte sănătoasă și este bine să o conștientizăm și să spunem, da, o doză de frică îmi este necesară, pentru că dacă nu mi-ar fi frică, iată, să nu mă lovească mașina, aș ieși în fața mașinii, dar pentru că știu, da, respect o regulă, trec pe prin zona indicată de trecerea de pietoni. Da. Și multe alte exemple.
3: Da, și exact asta e, adică genul ăsta de gândire este ceea ce vrem să transmitem și copiilor noștri, că probabil noi ca adulți, ok, deja facem distinția asta și am integrat aceste măsuri de precauție sau să spunem reguli de viață, de funcționare, dar și copiilor vrem să le transmitem acele frici, să le spunem, sau precauții sănătoase. Cum ați spus, ok, să respectăm regulile de circulație, că au un sens și așa mai departe. Adică să nu ne punem viața în pericol sau sănătatea în pericol, că despre asta e vorba.
2: Da, și aș vrea să revenim la ideea aceasta de educație pe parcursul emisiunii. Evident că acesta este subiectul nostru, însă referitor la strict la frică, le spunem copiilor adesea fi curajos, iar el nu știe, copiii sau copilul nu știe să facă diferența între ce înseamnă a avea curaj și în ce context și ce este bine să fie ca o protecție sau ca o măsură de siguranță, gen, iată, aceste reguli. Că el spunea, da, dacă m-ai învățat să fiu curajos de la, nu știu, nu ți se întâmplă nimic, chiar dacă e întuneric, mergi în grădină, de exemplu. Spuneau, la un moment dat, unii copii povesteau despre faptul că atunci când mergeau la bunici, le era foarte greu să meargă în grădină seara, da, în spatele casei, unde era întuneric. Și mesajul era, fii curajos. Am întâlnit familii care spuneau că fac acest exercițiu cu copiii să meargă seara în curtea întunecată sau în grădină, tocmai pentru a exersa curajul. De la acest exercițiu, care poate să fie un joc și pentru băieții, poate ca antrenant, la ce înseamnă, nu știu, îți asuma unele riscuri care îți pun viața în pericol. Aici
3: e
2: de studiat și de educat.
3: E un subiect periculos, nu poți să-i spui copilului, sau mă rog, poți să-i spui, dar e foarte derutant să-i spui fii curajos așa la modul general. Ok, poți să iei situații specifice, adică pot exista copii care, nu știu, sunt temători sau părinților li se pare că sunt temători în anumite situații și ar vrea ca ei să fie mai îndrăzneți sau mai curajoși. Nu știu, asta cu întunericul este o frică destul de comună, e o teamă destul de comună la copii și nu cred că trebuie forțată prin astfel de expuneri brutale la... Sigur că tehnica de expunere e o tehnică de reducere a temerilor, însă, da, trebuie puțin urmărit și ritmul copilului, adică sunt sigură că și copiii vor să-și învingă anumite temeri și să chiar să fie mai curajoși, mai ales dacă au avut asta de la părinți, dar cumva lucrul ăsta trebuie făcut gradual și cred că important... Important pentru copii e să se simtă în siguranță, adică să se simtă protejați în familie și să simtă că au un adult sau, mă rog, părinții care îi vor proteja și îi vor feri de pericole.
2: Da, ne vom întoarce către aspectul acesta legat de educația copiilor și de felul în care noi le transmitem temerile noastre sau curajul nostru. Însă, acum revenim la ceea ce încercați să răspundeți anterior legat de diferența între acele temeri pe care le avem și anxietatea ca tablou clinic.
3: Patologie. Da, diferența este dată de, în cazul anxietății, deci sunt, care e reprezentată de aceste temeri sau neliniști, o stare de alertă legată de un presupus pericol sau un pericol în viitor, iar patologia începe atunci când e o persistență mare a acestor temeri în timp, gradul de temere.
2: Lipsa de control, deci pur și simplu lipsa, nu poți să controlezi.
3: Da, lipsa de control în anumite situații și afectarea calității vieții. De fapt, ăsta e un criteriu foarte important. În ce măsură, să zicem, mi afectează funcționalitatea, adică cum mă comport sau ce reușesc să fac, fie profesional, fie în familie, fie în mediul social. Adică și da, acestea dau tablou clinic, după anumite criterii.
2: Și ca durată ar fi undeva...
3: Ca durată clinic, așa, ca în manual, dacă simptomele sau, mă rog, aceste manifestări persistă, au o durată mai lungă de 6 luni.
2: Și cum spuneam... fiecărei zile sau pe perioadă lungă din zi.
3: Practic e o stare permanentă, permanentă nu înseamnă fiecare minut din zi, dar apare în fiecare zi pe o perioadă mai lungă de 6 luni și, cum spuneam, afectează semnificativ funcționalitatea persoanei și pe cei din jurul său.
2: Da, tocmai de aceea este bine să știm aceste diferențe pentru a putea să apelăm la specialist. Când vorbim despre disfuncționalitate, deja facem mult mai ușor diferența. Ca disfuncționalitate, ce ar fi? Nu reușim să mai avem, nu știu,
3: spunem,
2: o slujbă, pentru că nu mai plecăm din casă de teamă că...
3: Sau... Chiar atât, dar poate să afecteze performanța. Adică observ că nu știu, nu reușesc să îmi fac munca atât de bine, pentru că, nu știu, nu mă stresez și nu reușesc să predau lucrurile la timp, sau nu reușesc să am un dialog productiv sau cu colegii sau cu șeful. Sau sunt în starea asta de care până la urmă, adică problema e că simptomele sunt lipsă de concentrare, fatigabilitate, stare de iritare, deci ceea ce pot avea consecințe foarte ușor în plan profesional, cât și în planul familiar, adică în toate relațiile mele. Că, na, sunt o persoană care mă irit ușor, mă supăr ușor,
2: reacționez,
3: nu sunt productivă, adică sunt obosit.
2: Obosit, da.
3: Lipsă de somn pe termen lung.
2: Evident că oarecum simptomele acestea pot să aibă și alte cauze, însă ele sunt îmbinate cu acea îngrijorare despre care vorbeați anterior, pe o perioadă lungă de timp, fără capacitatea de control, da, și de gestionare a acestor emoții. Acum este important să abordăm felul în care ne comportăm când suntem funcționali, dar avem o doză mare de anxietate. Și evident, când suntem disfuncționali, felul în care îi afectează pe cei din familie disfuncționalitatea noastră. Cam acestea ar fi direcțiile pe care propun să le discutăm în dialogul nostru, astfel încât să ne facem înțeleși sau înțelese și să fie pe nevoia noastră. Pornind de la ceea ce pare oarecum natural și foarte adesea întâlnit, persoane, mame, în mod special, care au o structură mai anxioasă, sunt mai neliniștite, tot timpul în gardă, pregătite să acționeze și să-și protejeze copiii. Mm-hmm. O calitate, de altfel, însă cum punem limite în această îngrijorare a noastră pentru a nu transmite o stare de neliniște și care să îi afecteze pe copii, mm-hmm. da, și de alertă. Și haideți să vorbim despre felul în care se comportă o mamă puțin mai anxioasă. Am dat un exemplu anterior, chiar la începutul dialogului nostru, legat de felul în care reacționează când merge copilul la școală și poate, nu știu, nu și-a făcut tema, de exemplu, sau nu știe sigur dacă și-a făcut bine tema, că n-a reușit ea să-i o verifice. Mm-hmm. Da? Okay. Și se gândește ce se va întâmpla cu copilul meu dacă, da, nu știu, se va simți rău că nu a făcut bine tema, dacă vor râde colegii, dacă le va depuncta profesorul.
3: Ok, deci sunt două aspecte aici, să zicem, suferința sau gândurile persoanei, mamei, în cazul ăsta, exact, okay, da, pe care le derulează ea, în, să zicem, după ce copilul a plecat deja la școală, fără tema, da? Adică e suferința ei, da, proprie, că făcându-și, derulând aceste gânduri, oare ce se va întâmpla cu copilul meu, la care nu are răspuns, că despre asta, această frică sau anxietate este o teamă sau o stare de neliniște cu privire la un presupus pericol care poate sau nu să apare, nu știm ce, care va fi rezultatul de fapt. Se poate ca să nu observe nimeni sau să nu fie ceva atât de grav.
2: Exact.
3: Deci asta o consumă pe ea pur și simplu. Dacă vorbim dincolo de cum transmite copilului acest lucru, e în mesajele, mă rog, sau în comportamentul pe care îl are față de copil. Nu știu, poate că în momentul în care copilul pleacă la școală, îi spune, aoleu, nu ți-ai făcut tema sau nu ți-ai făcut tema bine, să vezi că o să iei 4 astăzi. Sau, adică e foarte important ce mesaje transmite copilului. Sau, nu știu, poate să aleagă să

0: mamei aceste neliniști sau aceste gânduri. Asta e partea a doua a problemei.
1: Culpabilizarea sau...
0: Da, un fel de culpabilizare sau vinovăție, adică în timp.
1: Și stresul lui cumva legat de, wow, nu mi-am făcut sau poate nu știu sigur dacă am făcut bine.
0: Da,
1: e posibil să nu fiu. Da, și e emoția aceea puternică ce se întâmplă dacă.
0: Exact.
1: Da, n-am făcut bine, neîncredere în sine.
0: Incertitudine, de fapt. E o incertitudine, este trecoară o îndoială. Nu?
1: Da.
0: Și asta rezultă într-o incertitudine și da, își pune întrebări legate de sine, de... Mă rog, acum vorbim așa, la modul mai general, poate că nu de la o simplă temă nefăcută sau nefăcută corect o să...
1: Dar un astfel de comportament al mamei permanent, am dat în exemplul acesta, da?
0: Exact.
1: Noi ne-am concentrat și răspundem, da? Dar sunt multe alte, deci o persoană cu un astfel de comportament, evident că transmite
0: stări
1: de genul acesta în mai multe domenii. Și atunci copilul poate să dezvolte ceea ce spuneați, nu?
0: Da, poate să... O să preia, de fapt, modelul la un moment dat. O să preia modelul acest model fricos sau, mă rog, temerile respective. O să îl programeze, practic, să răspundă în același fel pe copil, dacă lucrul ăsta se repetă. Pe de altă parte... Mai e partea asta de supraprotecție, dar mă rog, e un alt, probabil un alt capitol, adică mamele sau părinții anxioși tind să fie supraprotectori cu copii, adică să aibă grijă să nu-i atingă nimic, nu știu, să nu se expună la niciun fel de pericol din punctul lor de vedere, să... se îmbrace sau să nu iasă afară dacă e frig, să nu se îmbolnăvească sau să-și pună sau să nu se ducă la, să nu se cațere la locul de joacă că poate să cadă sau să nu interacționeze poate cu anumiți copii că sunt răi și nu știu. Adică, bine, poate că asta pare a fi...
1: este mult mai largă.
0: Da, pare a fi griji normale, numai că probabil obiectiv sunt exagerate. Și atunci și este tendința asta de a avea control, de fapt asta fac mamele sau părinții anxioși, de a avea control în sensul de a fi sigur că nu li se întâmplă nimic rău copiilor lor, dar ei și văd o plajă largă de pericole peste tot, astfel încât până la urmă a prelua control înseamnă a îngrădi semnificativ cumva viața și posibilitatea de dezvoltare, de explorare a copilului. Și probabil că un astfel de copil are șanse, mă rog, dacă dintr-o mamă supraprotectoare sau părinți supraprotectori, există riscul ca să dezvolte, mă rog, fie ca un copil timid, retras, neîncrezător în forțele proprii, poate chiar cu trăsături de personalitate dependentă, adică să fie obișnuit ca tot timpul cineva să aibă grijă de el, să, nu știu, să aibă senzația că nu se descurcă singur. Deci, repercursiunile sunt pe termen mai lung. Sau poate să ideea e că nu-și dezvoltă un eu sănătos sau nu se dezvoltă ca un copil și adult sănătos, atunci un eu slab poate să fie, pe de-o parte, partea asta de retras, timid, fără voință, așa, sau în partea cealaltă, egoist, opoziționist, poate, nu știu, cu trăsături ușor narcisice, oricum un adult neadaptat, să spunem, nesănătos la...
1: Da, și de la timiditate m-aș îndrepta oarecum și către o altă formă de anxietate cunoscută, anxietatea socială, da? Pornind și de la exemplul pe care l-am dat anterior, nu sunt sigur că tema mea este bine gândită, bine lucrată, nu am curajul să o prezint, mi este teamă și experiența aceasta se va... supradimensiona și multiplica în alte situații.
0: Da. Despre anxietatea socială. Sau să... este

0: una din formele de anxietate. Poate ar fi util să menționăm un pic ce, să menționăm ce forme, de, anxietate, mă rog, regăsim în manual. Acesta, da. Da, o să revin la anxietatea socială în special. Deci, să spunem așa, în manualul de diagnostic al tulburărilor mentale, DSM, manualul american de diagnostic, în versiunea 4, mă rog, a fost revizuit, acum vorbim de versiunea 5, dar ca să menționez așa formele principale, sunt tulburarea de panică, agorafobia, agorafobia fără tulburare de panică, ele sunt conectate, o să explic puțin dacă este nevoie, apoi fobia sau anxietatea socială, tulburarea de anxietate generalizată, fobiile specifice, adică cu obiect, frica de ceva anume, de o situație sau de un obiect, și ar mai fi tulburarea obsesiv-compulsivă și tulburarea de stres post-traumatic, care, mă rog, să spunem că ulterior au fost tulburarea obsesiv-compulsivă și de stres post-traumatic au fost scoase în DSM-5 din sfera tulburărilor anxioase, dar, mă rog, sunt, să zicem, istoric, sunt cam în aceeași, în aceeași categorie. Ele au fost prezentate distinct. Iar s-au mai adăugat niște categorii în funcție de, în DSM-5, care prezintă o clasificare în funcție de, să zicem, etapele de dezvoltare, vârsta la care se poate declanșa, se pot declanșa aceste tulburări, și acolo mai regăsim și tulburarea sau anxietatea de separare, care este poate prima care, mă rog, sau să zicem cronologic, se poate declanșa încă din copilăria timpurie. Mutismul selectiv, această incapacitate de a vorbi în anumite situații sociale, cu toate sau cu toate că în alte situații este funcțional, adică poate vorbi în majoritatea situațiilor, dar în anumite situații nu,
1: care
0: sociale.
1: Provoacă stres foarte puternic.
0: Da. Și, mă rog, tulburările anxioase induse de anumite substanțe.
1: Care, da. Sunt multe, nu vrem să le luăm așa ca în manual, dar care au un clar impact asupra copilului, dacă, da, să spunem, părintele are o formă de anxietate. Și aici m-am gândit foarte mult, am vorbit despre, și o să revenim asupra anxietății sociale, mă gândesc la fobii, da, că iarăși ele toate au legătură, să spunem, cu felul în care ne educăm copiii, însă acestea sunt foarte des întâlnite.
0: Da.
1: Iarăși, tulburarea, poate obsesiv-compulsivă, da, pot învăța niște...
0: da.
1: Da. Și... sau dezvolta niște ticuri, cum le spunem noi, da, tocmai pentru că sunt foarte, foarte anxios. Ne întoarcem. Anxietatea socială, cât de strâns legată este de felul în care sunt perceput de către părinți sau ei percep viața?
0: Deci, anxietatea socială, în primul rând, este o, este o îngrijorare sau o, provoacă o disfuncționalitate în, în context social. Deci, doar ca să explicăm. Iar schema de bază este de, de umilire, de teama de a nu fi, de a fi ridiculizat, de a fi umilit, de a nu fi suficient de bun în context social. Exact. Ideea că alții mă judecă.
1: Și evaluarea aceasta.
0: Da, evaluarea, judecata de către alții, sau teama de a-i jigni pe ceilalți. În orice caz, teama de a... adică gândurile acestea pe care le creez, legate de, ok, ceilalți își bat joc de mine, sau nu mă cred suficient de bun, sau dacă o să, o să fac... o să zică sau o să aibă aprecieri negative, dacă o să spun sau nu știu, cum vorbeam despre temă, dacă tema mea nu e bine, dacă ceilalți o să creadă că nu e bine. Adică tot timpul și aceste nesiguranțe în legătură cu aprecierea celorlalți, judecata și
1: critica.
0: Așa că acțiunea este sau inacțiunea este de mai degrabă nu mă expun sau nu fac și nu mă implic în contexte sociale, nu preiau inițiativa, nu știu, nu vorbesc în fața clasei când trebuie să vorbesc, nu am idei pentru că mi-e teamă că nu vor fi bune.
1: Am avut o experiență negativă în sensul acesta de s-a declanșat o astfel de anxietate? Sau ea are de-a face cu felul în care eu mă văd și mă autoevaluez și atunci gândesc că și alții mă evaluează negativ, drept urmare îmi vor întări convingerile?
0: Cu siguranță are legătură cu amândouă aspectele. Adică o anxietate socială este dată de lipsa de încredere în sine, adică am o evaluare slabă a propriei persoane, bineînțeles, nu am încredere în abilitățile mele. Cum s-a instalat asta, am spus, pe de o parte n-am avut ocazia sau nu știu, sau mi s-a spus, adică din păcate, dacă părinții transmit mesaje la genul nu, chiar pe note, ce notă ai luat, nu știu,
1: cât
0: ai luat 8, de ce ai luat nota 8, adică nu e suficient, sau dacă ai luat o notă mai mare, dar cât a luat cu tărică, exact. Tot timpul comparații.
1: Sau dacă ai luat una mai mică și, da, cumva părintele te-a văzut pe picior de egalitate, pe de o parte, cu colegul de bancă, spun, da, cât a luat colegul? Da. Și tu de ce? Vezi că el a învățat mai mult.
0: Da, tu de ce nu poți? Tu așa? Și sau... Bine, sau jigmir, nu știu, ești prost, nu ești în stare, adică astea sunt și mai dure, dar toate aceste mesaje, de fapt, chiar și indirect, asta prin comparațiile la note sau aprecierile, sau fac pe copil să ajungă la concluzia că nu e capabil sau nu e suficient de bun pentru cerințele respective și asta cu siguranță îi slăbesc încrederea în sine, ceea ce îl fac să se poziționeze în acest fel față de alții. Adică, până la urmă, ajunge să creadă că eu nu sunt suficient de bun ca alții, nu? Și atunci nu am curajul să arăt cine sunt de fapt. Și evit să o fac, că asta e și problema în anxietatea socială. Sau... Și asta, da, trebuie foarte bine monitorizată și observată la copii, și în școală și în familie.
1: Și descurajată, dar din păcate uneori expunerea este așa de brutală de către profesorii care vor să descurajeze anxietatea socială, iar bullying-ul este atât de prezent încât...
0: Da, vreau să spun și despre bullying, că și asta contribuie, desigur. Da. Adică, apropo, ca și factori. Deci mesajele pe care le aud de la părinți și spuneați sau întrebați și de, mă rog, în ce măsură e o chestiune de încredere în sine și în ce măsură e
1: ai avut o experiență.
0: O experiență. Da, deci și experiențele astea care în general sunt în școală, da, gen bullying, ok, dacă nu știu, se spune că nu știu, poate avea de-a face cu aspectul fizic sau poate avea de-a face cu abilitățile, notele
1: academice,
0: sau,
1: da.
0: Adică, cu alte cuvinte, când se iau copiii unii de ceilalți, nu știu, ești prost, ești gras, ești urât, ești habar n-am, și asta în mod repetat, iar copilul nu se poate apăra, practic. Da, acesta iarăși îl face... Adică, de fapt, se poate apăra în două feluri. Deci, ori retrăgându-se și devenind timid și retras victima, ori reacționând și devenind, probabil, agresor la rândul lui. Dacă întotdeauna spunem că în spatele unui bully, adică unui copil care agresează, este o suferință, de fapt, e o mare suferință, probabil tot din zona aceea, adică a fost la rândul lui.
1: Și iată, ne întoarcem la cât de important este ca părintele nu doar să sesizeze, da, iată, posibilitatea ca propriul copil să fie o victimă a bullying-ului, ci și să îl pregătească să facă față, tocmai ajutându-l să-și dezvolte abilitățile relaționale și nu numai, în așa fel încât el să fie pregătit să răspundă și să nu fie acel timid despre care aminteați, iar uneori părinții, reîntorcându-ne la ceea ce aminteați despre hiperprotecție sau supraprotecție, transmit mesajul acesta că ei nu vor fi în stare, pentru că îi tot protejează, lasă că nu știi tu, lasă că nu poți tu, lasă că fac eu, și copilul, da, își dă seama că le-a făcut părinții pe toate și el nu prea știe.
0: Dar să nu are abilități.
1: Și nu are abilități, exact.
0: Da, ăsta e pericolul, că de fapt trebuie să, ideal e să-l lăsăm pe copil, să oferindu-i o bază sănătoasă, deci că asta e și sunt premisele pentru, să zicem, o dezvoltare sănătoasă, adică să se simtă în siguranță, cum spuneam, să se simtă protejat, iubit și așa mai departe. Ideal e să-l lăsăm să experimenteze în limitele normale vârstei, pentru ca să își poată creiona propria lume, adică să învețe să se raporteze la sine, la ceilalți, la să-și creeze aceste relații sănătoase, mă rog, cu ghidajul respectiv. Sigur că sunt obstacole, adică mereu o să întâlnim, nu știu, copii mai răi sau tot timpul o să fie poate copii care nenecăjesc sau, nu știu, se comportă cumva într-un fel care ne ating. Cred că ce e important este asta, să, ca copilul să fie sigur, să fie sigur pe cine este, să aibă încredere în sine și creșterea aceasta a rezilienței, adică eu dacă am, dacă știu bine cine sunt, faptul că, nu știu, un copil îmi spune că sunt proastă, nu mă atinge, pentru că eu știu foarte bine, da, nu, știu că nu e adevărat. Și atunci faptul că altcineva îmi spune asta, știu că o face doar așa ca să necăjească sau ca să obțină un răspuns, dar nu mă atinge asta. Important este să nu mă atingă. Și asta, felul ăsta de răspuns e poate ceea ce putem să-l învățăm, să-i învățăm pe copiii noștri. Dar crescându-le, încă o dată, încrederea în sine și
1: dezvoltând.
0: Da,
1: abilități.
0: Da, dezvoltând aceste abilități și, da, apropo de reacție la bullying, că și aici spuneam răspuns la bullying, adică, na, sunt părinți care, poate mai ales părinți, care da? Învață să riposteze, nu? Da, nu știu, evident e delicat.
1: Și de o altă poziție, poate să fie și aceea de autoritate a copilului, în care el știe că este capabil să gestioneze situația și înfruntă în sensul, fără să lovească, ci prin comunicare, nu?
0: Da.
1: Da?
0: Sigur că asta okay. ne dorim, că da. Ne încurajăm violența fizică, dar da, adică răspunsuri sunt multiple. Ideea e prin comunicare și prin afirmare cumva. De fapt, asta e. Comunicând, mă afirm, ok, sunt... Sau ignorând, dar într-un fel în care să nu mă atingă. Adică e un balans destul de... Na, de la caz la caz,
1: da,
0: delicat.
1: Din păcate, copiii agresori își aleg foarte bine victimele.
0: Exact.
1: Da, își aleg victimele care nu au puterea să riposteze și nici autoritatea să comunice funcțional, sănătos. Și atunci ei au câștig de cauză. Da, agresorii.
0: Oarecum, că copilul trebuie învățat să apeleze la ajutor dacă nu se descurcă. Adică e... Dacă e într-o poziție de victimă...
1: Da, bine, și aici iarăși intervine, dacă părintele, de exemplu, este foarte anxios, este supraprotectiv,
0: da,
1: și copilul apelează și vine tot părintele să rezolve problema, nu știu cât de...
0: Cum ar rezolva,
1: exact,
0: să zicem.
1: Cum o rezolvă și cât de adevărat este că nu se va mai confrunta propriul copil cu bullying-ul.
0: Cred că trebuie adresată școlii, că cumva este, dacă se întâmplă în cadrul școlii, cumva școala ar trebui să adreseze astfel de probleme, nu?
1: Da.
0: Și cred că prima dată s-ar duce la, nu știu, diriginte, un consilier, ce ajutor au prin școală și na, ulterior la părinți, dar nu cred că părinții sunt primii care ar trebui să rezolve această situație.
1: Da, aici este un alt subiect. Vă propun să ne întoarcem către fobii. Da. Și mai avem doar 10 minute până la finalul emisiunii și aș vrea și să trecem la concluzii. În ce fel fobiile mamei sunt transmise copilului?
0: Deci fobii...
1: Și cum îl afectează pe acesta?
0: Fobiile înseamnă frica concretă, cred că știe toată lumea, frica concretă de o situație sau de un obiect, adică e cu obiect, se declanșează fix în momentul în care, mă rog, persoana este pusă în situația respectivă sau expusă obiectului respectiv, se declanșează frica sau, mă rog,
1: panica.
0: Toate panica, da, chiar din zona panicii. Și asta face persoana respectivă, mă rog, afișează tot timpul un comportament de evitare, de fapt, al acelor obiecte sau situații. Cum se transmite? Păi se transmite direct, pentru că o astfel de persoană o să spună, nu știu, să zicem că aici vorbim de frică de animale, nu știu, cea mai comună poate de câini sau, din păcate, câini.
1: Sau de rozătoare.
0: Da, sau de rozătoare, sau de, mă rog, șerpi, dar nu prea întâlnim.
1: Și de insecte, da? Unele persoane, da? Deci dacă o vezi pe mama că intră în panică și face...
0: Dar poate să fie și fobii, nu știu, de mers în natură, de mers cu mijloace de transport, poate să fie de ace, înălțime. De injecții, de înălțime, da, de tot felul. Păi se transmite că mama sau părintele respectiv o să-i spună și copilului același lucru, adică...
1: Deci poate să fie și prin...
0: Ferește-te de câine că o să te muște sau... Deci chiar așa de obicei se manifestă, o să te muște, ca și cum ar fi o certitudine. Ceea ce, evident, copilul înregistrează această teamă. Este aproape, adică e un fapt că dacă îi se spune acest mesaj, câinele e rău, te mușcă, o să înceapă să se teamă de câine și să teme de câine și o să evite căței. Ori aceste frici practic ne paralizează, că sunt sigur că, na, poate să fie, pot să spun că nici eu nu mă simt confortabil cu câinii care umblă fără stăpân pe stradă tot timpul, mai ales când sunt, nu știu, la alergare sau cu bicicleta, dar una peste alta, nu, câinii nu atacă în orice, da, nu atacă în orice situație și e... trebuie să ne gândim că sănătatea e să avem cât mai puține frici din acestea care sunt nefondate și nejustificate, pentru că practic doar ne produc suferință.
1: Da, ideea este că până să îi spui și să înțeleagă copilul verbal, dacă tu ai o anumită fobie ca mamă și ești cu copilul în brațe, fie întâlnești un câine și, nu știu, reacționezi foarte...
0: Da, transmite, da, și...
1: Exact, îi transmiți. Sau,
0: fiziologic.
1: Da, diferitele fobii pe care le ai, îi le transmiți fiziologic prin reacțiile pe care le vede. Pur și simplu le învață clar că în momentul în care intră în contact cu o situație sau cu un obiect...
0: Da, se vede, da, frica și sigur că copiii simt, adică simt toate aceste lucruri despre
1: noi. Dar vorbim și despre perioada intrauterină, se poate să preiei din perioada aceea dacă mama e foarte stresată la un anumit
0: stimul? Există teorii că da, adică contactul cu mama și impactul sau influența se încep încă din perioada intrauterină. Dar acum,
1: da,
0: există și factorul genetic, deci asta e ceva, adică există un factor genetic, totuși s-a dovedit în transmiterea...
1: Și tulburarea de panică? Pe partea de panică, iarăși, cum o transmiți copilului? Tot așa prin...
0: Tulburarea de panică... nu știu, nu există... Cum spuneam, există componenta asta genetică, dar totuși nu este relația... Automat. Da, nu este automat. Adică există o predispoziție sau un risc, mm-hmm. dar nu este o regulă că un părinte anxios transmite acest lucru copilului. Dar foarte probabil că o face prin comportament sau îi aduce o suferință copilului prin comportament. Tulburarea de panică este o reacție, mă rog, de fapt e o dereglare, să spunem, a acestui sistem care se ocupă, mă rog, amigdala, hipocampul, care se ocupă cu reacția de tip luptă, fugi, freeze, adică în fața pericolului, reacția primară. Ceea ce, cum să zic, persoana detectează pericole imaginare și intră imediat în starea asta de alertă, care are niște manifestări, manifestările sunt imediate la nivel fiziologic, adică dificultăți de respirație, are senzația că se sufocă, ritm cardiac crescut, bătăi ale inimii, tocmai persoana are senzația că va avea poate un atac de cord sau că în orice caz că își va pierde controlul sau că ceva foarte grav se întâmplă cu ea, nu știu, tremur, se schimbă culoarea feței. Dar astea nu sunt legate de... adică nu sunt cu obiect.
1: Da.
0: Ele sigur că au o sursă undeva, apar într-o perioadă de stres crescut în viață, dar nu sunt cu obiect și sunt previzibile sau imprevizibile, pot apărea oricând. Acum, cum se transmit copilului? Copilul vede, eventual, vede părintele sau mama într-o situație de criză în care crede că o să moară, poate cheamă salvarea și copilul acela va fi permanent în alertă. Nu? Adică nu va ști ce se întâmplă cu părintele, va interveni această nesiguranță, ok, dacă mama este permanent în gardă, că aoleu, dacă o să pățesc din nou, ce se întâmplă cu mine? Copilul se va simți stresat din cauza asta și s-ar putea să se simtă și responsabil, adică să simtă nevoia să aibă grijă de mama.
1: Ar mai fi încă două tipuri de anxietate pe care aș fi vrut să le discutăm, mai avem doar 4 minute la dispoziție, pe foarte, foarte scurt ar fi, am amintit despre tulburarea obsesiv-compulsivă, care este sau nu strict legată de anxietate, însă dau un exemplu concret, mai ales în perioada pandemiei, tot am spus copiilor, spălați-vă pe mâini, am întâlnit un astfel de caz, un copil care avea pielea descoamată și pur și simplu și ascundea mereu mâinile, nu voia să intre deloc în contact cu nimeni. Nu mai reușeau părinții să îl dezobișnuiască, da, și să aibă o spălare pe mâini normală, tocmai pentru că, iată, se poate să vrei să-l înveți ceva sănătos pe copil, însă el să facă o compulsie.
0: Da, asta e o compulsie, într-adevăr. Compulsiile sunt niște reacții la, de fapt, prima e obsesia, adică gândul în cazul ăsta că mă voi îmbolnăvi, nu? Adică gândul ăsta pe care nu-l mai stăpânește și compulsia este răspunsul, adică o serie de gesturi pe care le fac, care pot părea ridicole, adică până la urmă mă afectează și sănătatea și modul meu de a funcționa. Și da, evident că dacă eu îi spun copilului că trebuie să facă lucrul ăsta de 10 ori pe zi pentru că altfel se va îmbolnăvi sau va lua virusul ăsta groaznic, care oricum a fost o stare de panică generală peste tot în media și în lume, adică el aude asta din mai multe părți, începe să-și, normal, își însușește această frică și atunci gestul vine automat și ia cătă că nu mai controlăm, de fapt asta e, nu mai controlează unde, care e limita, nu știu, normală în situația aia.
1: Deci, cumva, părintele, pentru că suntem pe final, să fie foarte atent pentru a transmite un mesaj echilibrat copilului, indiferent de situație. Și mă mai gândeam la partea asta de anxietate generalizată, care este, parcă le însumează pe toate. Aici deja vorbim despre dacă e un astfel de caz al părintelui, va transmite cu siguranță copilului cel puțin o părticică din forma sa de anxietate. Ca Poftim, dacă vreți ceva pe direcția aceasta, să spuneți, dacă nu, să concluzionăm. Ce să facă un părinte care are oarecum o predispoziție, poate a și dezvoltat o anumită formă de anxietate și se teme, iată, ascultându-ne, dar nu numai, probabil că s-a tot gândit ce să facă să nu transmită copilului, mai ales că sunt anumite etape în care parcă simte că se accentuează și mai mult forma sa de anxietate.
0: Ce să facă? Să ceară ajutor, deci să se auto-îngrijească, e foarte important ca și în tubul de oxigen. Dar eu ca adult trebuie să fiu un adult sănătos ca să pot să formez un copil sănătos. Da? Că altfel orice, practic, copilul își formează personalitatea și modul de a reacționa în relație cu mine ca părinte. Eu, dacă am un mod defectuos, cu siguranță îi voi transmite niște mesaje greșite. Deci trebuie să mă îngrijesc, să detectez acest lucru, să recunosc că e o stare care îmi afectează viața și pe cea a celor din jur și să cer ajutorul unui specialist. Anxietatea este o problemă foarte comună. Poate o treime din populație suferă de o formă de anxietate și e o problemă foarte tratabilă.
1: Mulțumim foarte mult pentru răspunsurile oferite. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție și vă urăm succes în tot ceea ce faceți.
0: Mulțumesc și eu vă mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, iată, tendința aceasta de a avea control, un control exagerat, nu este deloc cea mai bună soluție, echilibrul în toate. Iar să nu uităm, controlul absolut îl are doar Dumnezeu și atunci când suntem conștienți de faptul că suntem în mâna lui Dumnezeu, putem fi puțin mai detașați. Vă dau întâlnire la Educație pentru Viață săptămâna viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiențe de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Sunt Ana Maria Zanfir, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Cancerul pulmonar este una dintre cele mai frecvente și agresive forme de cancer, dar poate fi prevenit. Din păcate, simptomatologia apare adesea târziu, iar mulți pacienți ajung la medic în stadii avansate. Astăzi discutăm despre rolul chirurgiei în tratamentul cancerului, despre când se poate interveni și ce șanse există atunci când boala este descoperită precoce. Alături de noi, pentru a ne lămuri în legătură cu toate aceste probleme pe care tocmai le-am ridicat, este domnul dr. Ionuț Gentimir, medic primar chirurgie toracică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Danielo, Cluj-Napoca. Bine ați venit! Mă bucur că ai răspuns pozitiv invitației mele.
2: Bine v-am găsit și mulțumesc în primul rând pentru invitație și pentru onoarea de a fi în emisiunea noastră. Mă bucur că ați ridicat acest subiect. Este un subiect de interes pentru mulți pacienți în ziua de astăzi. Într-adevăr, este cancerul pulmonar este unul dintre cele mai frecvente cancere întâlnite în acest moment la nivel mondial.
1: Care este situația în România?
2: În România, la nivel european, avem mai multe statistici făcute decât la nivel național, dar avem la nivel european cea mai înaltă rată de incidență a cancerului pulmonar.
1: Este în jur de
2: 35-40 de cazuri la 100 de mii de locuitori. România se află probabil un pic sub ele, dar trebuie să fim precauți în interpretarea acestor date, pentru că uneori când pacienții, mai ales pacienții care sunt implicați în aceste patologii, subestimează riscul lor, pentru că toată lumea când analizează o statistică, toți...
1: Suntem ok, e foarte mică rata.
2: 35-30-35% de mii de locuitori, ok, 100 de mii sunt mulți, eu sunt unul. Nu o să mi se întâmple tocmai mie.
1: Dar din păcate este destul de frecvent și în calitate de...
2: Ca și incidență comparativ cu celelalte cancere, în Europa, la bărbați, cancerul în pulmonar este pe locul 2 după cancerul de prostată, dar la nivel mondial, incidența cancerului pulmonar la bărbați este pe primul loc, este cancerul cel mai frecvent întâlnit, urmat de cancerul de prostată, și la femei este pe locul 2, din păcate.
1: Cât de periculos este acest cancer? Sau există un cancer de plămân mai puțin agresiv, unul mai agresiv?
2: Există, într-adevăr, diferite tipuri histopatologice de cancere și care au evoluții, am putea spune, diferite, dar cu toate astea, principalul factor care determină evoluția lui este momentul de diagnostic. Dacă este diagnosticat într-un stadiu în care este curabil sau dacă este diagnosticat într-un stadiu în care
1: terapia
2: este mai mult suportivă.
1: Adică tratament, practic nu se mai poate interveni chirurgical și nici într-un alt fel pentru îndepărtarea formațiunii tumorale.
2: Da, în momentul ăsta, încă un cancer pulmonar să beneficieze de toate soluțiile terapeutice, implică tratamentul chirurgical și tratamentul oncologic. Există și excepții atunci când pacienții nu se pretează pentru tratamentul chirurgical. Deocamdată, doar pacienții care nu pot suporta intervenția chirurgicală le este recomandat ca și alternativă radioterapia țintită atunci când lucrurile sunt pretabile pentru asta.
1: Să ne întoarcem la cancer. Ce înseamnă un cancer la plămâni pe înțelesul tuturor? Ce se întâmplă acolo la nivel pulmonar?
2: Ca și orice cancer, este practic dezvoltarea unui țesut înmulțirea unor celule și dezvoltarea unui țesut într-un necontrolat, într-un organ care este plămânul de data aceasta. Problema este că...
1: Care este cea mai frecventă localizare în plămân?
2: Localizările sunt, într-adevăr, statistic, avem de obicei adenocarcinomele care au localizare un pic mai periferic și mai central avem carcinomele squamoase, asta în mare împărțind lucrurile astea. Dar mai avem și cancerele microcelulare sau neuroendocrine, cum li se spune. Fiecare dintre ele poate beneficia de tratament dacă este
1: descoperit la timp.
2: Într-un timp util și în care se poate fi și operabil și ulterior starea pacientului să permită și continuarea tratamentului la oncologie.
1: Vorbim foarte mult despre descoperirea la timp a cancerului pulmonar. Înainte de a explica ce înseamnă la timp și care ar fi primele simptome care ar trebui să ne îngrijoreze și să ne alarmeze, aș dori să vorbim despre factorii de risc pentru cancerul pulmonar. Ce poate să determină? Sunt factori de risc pe care nu îi putem modifica, îi amintim și pe aceștia, dar mă gândesc că o mare parte din factorii aceștia îi putem influența prin stilul nostru de viață. Haideți să vorbim un pic despre factorii de risc nemodificabili și apoi despre cei modificabili atunci când ne referim la cancerul pulmonar.
2: Ca și factori de risc, este deja cunoscut de foarte mult timp și se analizează și se studiază intens aspectul ăsta, știm cu toții. Fumatul este un principalul factor de risc în momentul acesta
1: pentru cancerul pulmonar. Din păcate, fumatul ucide și la toate că vorbim de...
2: Și, din fericire, este un factor care este modificabil cu voință, ca să zic așa.
1: Adică este cea mai... Renunțarea la fumat este cea mai prevenibilă cauza de deces.
2: Exact. După aceea avem ceilalți factori. Expunere profesională la tot felul de factori nocivi.
1: De noxe.
2: Acolo... Sunt situații care poate fi îmbunătățită situația pacienților prin echipament de protecție corespunzător, prin schimbarea locului de muncă, prin rotația, adică timpul de expunere.
1: Să fie mult mai mic, să nu fie atât de...
2: Există norme pentru lucrurile astea la nivel...
1: Internațional.
2: La nivel internațional pentru condițiile de muncă ale pacienților, pentru că acești factori sunt urmăriți și monitorizați. Și după aceea avem factorii de poluare, care țin într-o mare parte de noi și de modul cum ne expunem și cum contribuim și noi la poluarea atmosferică. Și după aceea mai vin
1: adică
2: și ceilalți.
1: Adică depinde de noi să alegem să locuim într-un mediu cât mai curat, mai aproape de pădure, în natură, sau dacă locuim în mijlocul orașului unde poluarea este importantă, să avem, dacă nu zilnic, măcar săptămânal, un moment în care să ieșim în pădure sau la mare pentru a respira un aer curat.
2: Adevărat, sunt foarte, foarte importante aspectele astea și cât reușim să ne sustragem aceste expuneri, e foarte bine. Ce putem noi să influențăm ca și indivizi, mai ales pentru cei care locuiesc în orașe. Știm cu toții modul cum contribuim în fiecare dintre noi sau cum suntem expuși la factorii de poluare. Modul cum ne deplasăm, modul cum ne folosim celelalte, inclusiv centralele de încălzire și alte chestii de genul ăsta, mașinile și...
1: Deci până și casa trebuie să aibă acele guri de aerisire, geamurile mereu deschise, pentru că oricât de poluat ar fi aerul de afară, tot este mai curat decât cel dinăuntru de cele mai multe ori.
2: Da, de cele mai multe ori, da, mai ales de cele mai multe ori, da. În schimb, pentru oamenii care locuiesc în mijlocul orașului, poate fi dificil lucrul ăsta. Există sisteme de ventilare cu filtrare și așa. Pentru că, de exemplu, expunerea la particule sub 2,5 microni, practic pragul care se analizează cel mai mult, este factorul de risc principal la pacienții care fac cancer pulmonar fără să fi fost fumător vreodată.
1: Adică ei inspiră niște particule cancerigene, nici măcar nu-și dau seama că le-au inspirat.
2: E adevărat, pentru că sunt foarte mici.
1: Extrem
2: și
1: de mici.
2: De aceea Nu întotdeauna factorii respectivi sunt sesizabili, ca să zic așa, cu ochiul liber, dar trebuie să fim conștienți de faptul că...
1: Și ce putem face pentru anul? Adică, dacă locuim în mijlocul orașului, nu avem cum să evităm expunerea aceasta.
2: Mi-este greu să ofer niște soluții pentru un individ. În schimb, ca și comunitate, sunt multe lucruri care pot fi făcute ca să avem niște orașe mai puțin poluate.
1: Dar și noi, în momentul în care ne alegem o casă, trebuie să alegem într-un mod inteligent, în măsura în care putem.
2: În mod ideal, da. Toți ne dorim să avem o locuință cu niște condiții
1: ce
2: de viață.
1: Ce părere aveți despre noile metode de a fuma, vaping și așa mai departe? Care este, cât de mult afectează ele plămânul? Este din ce în ce mai periculos pentru că sunt folosite de la vârste din ce în ce mai mici, pot fi ușor ascunse de părinți, nu mai există mirosul acela generat de fumul de țigară sau de țigara clasică.
2: Da.
1: Va agravea în viitor problema cancerului pulmonar?
2: Vaping-ul este un fenomen relativ recent sosit în civilizația noastră. Este din ce în ce mai prezent, exact din motivele pe care le-ați expus mai devreme. Și sunt expuși pacienții tineri de obicei la acest factor din vari motive. Este studiat din ce în ce mai mult fenomenul acesta și se încearcă să face legătura dintre el și patologiile pe care le determină. Ele sunt multiple. Ca și la fumat, cancerul pulmonar nu este singura patologie pe care o determină.
1: Singurul dezastru pe care lasă în urmă.
2: Dar au apărut câteva studii și sunt în desfășurare mai multe, care sugerează că vaping-ul are o contribuție destul de importantă la pacienții care dezvoltă cancer pulmonar mai tineri. Se pare că pacienții care au expunere la fumat și în comparativ cu grupul de pacienți care au expunere și la fumat și la vaping, au cei care au și vaping-ul
1: asociat,
2: ca și factor asociat, au potențial risc de a dezvolta cancer pulmonar semnificativ mai mare.
1: Din păcate, aceasta este situația și cred că campanii de conștientizare, în special în rândul tinerilor, cu privire la riscul de cancer pulmonar cauzat de acest obicei nesănătos ar trebui...
2: Da, ar fi foarte util, pentru că, în primul rând, până să se ajungă cancerul pulmonar și orice cancer se dezvoltă lent. În schimb, acest factor agresor, să zic așa, asupra țesuturilor pulmonare, determină, în primul rând, afectarea căilor respiratorii mici, determină o inflamație cronică, determină o iritare prin substanțele care se inhalează și în felul ăsta avem expunere pentru boala, pentru emfizemul pulmonar, pentru alte pneumonii de specifice vaping-ului, pentru că sunt și diferite, având în vedere compoziția acelor aburi pe care îi inspiră consumatorii de vaping. Există o pneumonie specifică celor care fac lucrul acesta, în care se practic soluțiile oleaginoase care sunt conținute în rezervele respective, ele sunt
1: eliminate,
2: inspirate și determină o pneumonie specific prin acumulare de lipide la nivel alveolar și acolo e destul de greu de intervenit ca și terapeutic, pentru că practic
1: nu mai e pe ce să lucrezi, toate alveolele sunt
2: este
1: modificate.
2: Este o agresiune asupra alveolilor și nu există
1: alveola fiind
2: soluție,
1: unitatea
2: trebuie doar
1: de lucru a plămânului,
2: exact,
1: în momentul în care
2: trebuie doar să îi oferi în timp organismului să reușească să elimine aceste soluții, dar uneori poate fi prea scurt acel timp.
1: Care este vârsta minimă de apariție a cancerului și care este cel mai tânăr pacient cu cancer pe care l-ați avut dumneavoastră?
2: Vârsta minimă nu pot să spun. E adevărat, din păcate, cancerul pulmonar, ca și toate cancerele, apar la vârste din ce în ce mai tinere. E adevărat că lucrul acesta se datorează în mare parte factorilor agresori la care este expus pacientul.
1: Poate mult mai mulți decât au fost expuși bunicii noștri sau străbunicii noștri, în comparație cu...
2: În mod cert, da. Pentru că avem, cum spuneam, despre factorii de risc care sunt fumatul,
1: poluarea,
2: expunerea profesională, industrializarea, poluarea și toți factorii ăștia, acum câteva generații lipseau. În momentul ăsta au un impact destul de mare în societatea noastră și au modificat mult, cum spuneați mai devreme, calitatea aerului pe care respirăm.
1: Care sunt primele simptome la care ar trebui să fim atenți?
2: Cancerul pulmonar este o boală care evoluează silențios, din păcate. Și în momentul în care devine simptomatic, e o problemă și la mulți pacienți este
1: deja
2: o problemă mare. De exemplu, la nivel mondial, mă uitam pe statistici chiar înainte de emisiune, sunt diagnosticate cam aproximativ 2,5 milioane de cazuri de cancer pulmonar anual. Cauze și din la nivel mondial sunt determinate cam 1.800.000 de decese datorită cancerului pulmonar.
1: Deci 2 milioane se diagnostichează, 1.800.000 mor.
2: Asta înseamnă că o mare parte dintre ei sunt diagnosticați într-un stadiu avansat. Discutăm despre o cifră în jur de 60-70% din cazuri când sunt diagnosticate într-un stadiu avansat.
1: Cum putem să diagnosticăm cancerul pulmonar mai repede? Există metode de screening? Există metode de prevenție?
2: Da, există. Metode de screening sunt în momentul ăsta, pentru că este imagistica, cea care ne ajută foarte mult, un instrument foarte util în diagnosticul timpuriu al cancerului pulmonar. Și avem în acest moment și inclusiv în Europa și din ce în ce mai multe țări implementează programe de screening pentru cancerul pulmonar. Sunt anumite categorii de risc, de obicei pacienți între peste 50-55 de ani, care au expunere lungă la fumat sau la factori profesionali.
1: Și deci toți cei peste 55 de ani care sunt fumători sau au lucrat în medii toxice,
2: li se recomandă să facă un examen.

0: unui examen clinic și a unei anchete, va hotărâ care va fi parcursul mai departe, când este momentul potrivit și îl va ajuta în mod special, cum spuneam, fumatul nu determină doar cancer pulmonar. Sunt multe patologii cu care se dezvoltă lent și care oamenii le tolerează din ce în ce mai greu, dar nu se sesizează lucrul acesta. Văd că încep să respire mai greu. Ok, poate fi din cauza pentru că am pus câteva kilograme în plus. Zice, da, am mai trecut câțiva ani, nu mai sunt ca în tinerețe și așa, dar toată simptomatologia asta...
1: Încearcă să găsească o explicație pentru simptome.
0: Simplă pentru niște simptome care pot fi importante.
1: Deci unul dintre ele, tocmai l-ați amintit, este faptul că începi să simți că nu mai ai aer și că respiri mai greu. Și lucrul acesta este un semnal de alarmă chiar și pentru persoanele nefumătoare, pentru că, așa cum a spus, cancerul poate să apară foarte bine și la persoane care au un stil de viață sănătos și nu au fumat niciodată în viața lor. Ce altă simptomatologie poate să mai apare?
0: De obicei, tusea, hemoptizia sau flegma cu sânge, cum se spune în termen popular.
1: Tusea trebuie să atragă, pentru că tocmai a trecut iarna, foarte multă vreme lumea a fost răcită. Ce fel de tuse ar trebui să atragă atenția?
0: Tuse persistentă. Cu toții trecem prin episoade de tot felul de intercurențe respiratorii și este normal. Virozele respiratorii determină tuse. Orice agresiune asupra parenchimului pulmonar determină iritarea mucoasei bronșice și tuse. În schimb, atunci când te aștepți să se termine și de obicei poate să persiste și 2-3 săptămâni după ce a trecut de o intercurență respiratorie. Dar e o tuse care...
1: Pentru că lumea nu se îngrijorează. Am fost răcit, am rămas cu tuse. Deci toată lumea spune, a fost bine, doar tusea asta mi-a rămas, dar nu este ceva grav și e foarte rar tusea trimite la medic în timp util pe cineva.
0: Este adevărat lucrul ăsta, dar... E un pic diferit la pacienții fumători. Ei oricum au o tuse cronică.
1: De fond, da, o bronș,
0: pentru că
1: da.
0: Na, fumul pe care irită mucoasa bronșică. Dar atunci când lucrurile se modifică față de tusea obișnuită,
1: cu care
0: erau obișnuiți, e cazul să consulte un doctor. Dar, repet, și la nivel național, în momentul ăsta, încă nu avem implementat un program de screening, cel puțin după cunoștințele mele, dar ar fi bine să consulte
1: prin
0: un medic pneumolog.
1: Conștientizare, prin avertizare, oamenii pot să afle totuși această informație și să se prezinte la medic pentru a
0: face niște investigații de bază și a vedea dacă este cazul sau nu să continue mai departe cu evaluările.
1: Care sunt aceste investigații de bază de care ne vorbeați?
0: Exact cum spuneam și mai devreme, despre o radiografie. În principiu, radiografia este folosită ca și o modalitate de investigație ca un prim pas. Nu este o investigație de finețe, nu atunci când o leziune pulmonară apare pe un examen radiologic, deja lucrurile trebuie... făcut o examinare mult mai minuțioasă, un examen CT normal pentru a vedea care este raportul cu toate celelalte structuri. În schimb, repet, cum spuneam mai devreme, examenul CT low dose este cel care este folosit în
1: ce
0: acest moment
1: pentru
0: screening-ul și diagnosticarea precoce a unor leziuni pulmonare.
1: RMN-ul ajută și el la fel de mult sau preferați atunci când vine vorba de cancer pulmonar un CT? Și CT-ul este cu substanțe de contrast sau fără?
0: Da, examenul CT se face cu substanțe de contrast, decide medicul radiolog de obicei când se descoperă o leziune pulmonară, se stabilește dacă este sau nu cazul să se administreze și substanțe.
1: Pentru că nu orice formațiune tumorală din plămân poate să fie cancer.
0: Și nu, în primul rând, nu orice CT la un pacient cu expunere poate descoperi ceva și atunci nu are rost să administreze substanțe de contrast
1: înainte de a vedea
0: dacă ai sau nu un motiv să faci lucrul acesta.
1: Dar în momentul în care se descoperă o formațiune tumorală, atunci se indică administrarea de substanțe
0: foarte,
1: de contrast.
0: Este foarte important administrarea de substanțe de contrast. Și după aceea dar asta este un pas ulterior cu examenul PET-CT, care este din ce în ce mai accesibil, din fericire, și în România.

0: și care ne ajută pentru stadializarea imagistică a leziunii și a potențialelor leziuni secundare care pot fi prezente și la anumiți pacienți.
1: Practic vă stabilește conduita terapeutică. Explicați pacientului, aici suntem, acestea sunt opțiunile de tratament.
0: Exact. Se face stadializarea oncologică conform standardelor internaționale și după aceea se stabilește ce
1: este
0: de făcut.
1: Care sunt principalele temeri ale pacienților în momentul în care, și chiar vreau să vă gândiți la un caz anume, în momentul în care le spuneți despre acest diagnostic și le explicați că trebuie să suporte o intervenție chirurgicală?
0: Provocarea cea mai mare în România, bănuiesc că și în alte țări, dar aici desfășurându-mi activitatea, este în primul rând negarea. Toată lumea zice, nu, n-are cum să mi se întâmple mie lucrul acesta. Și după aceea, când venim în fața pacientului cu rezultatul și cu o propunere de demers terapeutic, adică în momentul în care imagistic am descoperit o formațiune tumorală, mai mare sau mai mică, și care trebuie ori urmărită,
1: ori
0: trebuie diagnosticat, stabilit un diagnostic histopatologic. Pentru un diagnostic histopatologic se face biopsie. Bine, până atunci avem mai multe opțiuni de biopsie care se fac și în mentalul popular, din fericire, biopsia este asociată cu un factor care determină împrăștirea cancerului, lucru care este infirmat de studiile efectuate până acum.
1: Însă este vital, dincolo de ceea ce oamenii cred, această biopsie practic ghidează medicul și oncologul pe drumul pe care trebuie să-l urmeze pentru binele pacientului.
0: Da, de cele mai multe ori. Avem criterii imagistice care ne sugerează cu o probabilitate peste 90%, 95%
1: că
0: este leziune malignă.
1: Dar noi nu putem să spunem 100% este cancer până când nu
0: avem o biopsie. Și atunci oamenii trebuie să înțeleagă că această biopsie este pentru beneficiul lor și riscul ca boala lor să evolueze, practic să metastazeze, că de asta se teme toată lumea, este minim. De unde vine, practic, sau cel puțin de unde deduc eu că vine această temere, este datorită faptului, cum spuneam mai devreme, cancerul pulmonar nu este simptomatic mult timp. Mulți pacienți se neglijează chiar și când începe simptomatologia. Ajung la doctor când lucrurile sunt foarte avansate. Mulți dintre ei chiar într-un stadiu inoperabil sau chiar cu metastaze. Și atunci
1: au impresia că boala
0: se bazează și pe experiența pe care o au cu rude, cunoștințe, prieteni care au ajuns la spital cu simptomatologia respectivă, într-adevăr erau din nefericire într-un stadiu avansat și lor doar li s-a stabilit un diagnostic. Boala din nefericire n-a putut fi controlată și deznodământul a fost nefericit pentru ei și pentru familia lor. Și în felul ăsta oamenii corelează niște lucruri care nu au neapărat legătură una cu alta.
1: Din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență și vă mai așteptăm pentru a dezbate poate acest subiect, pentru a discuta despre opțiunile terapeutice care ne sunt la dispoziție și nu numai. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori. Ceea ce trebuie să reținem este faptul că în cancerul pulmonar momentul face diferența. Atunci când boala este descoperită la timp, chirurgia poate oferi o șansă reală la vindecare. Mulțumim încă o dată domnului dr. Ionuț Gentimir, medic primar, chirurgie toracică, pentru informațiile oferite și dumneavoastră, dragi telespectatori, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și nu amânați controlele, pentru că prevenția și depistarea precoce pot să vă salveze viața. La revedere!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Astăzi, la rubrica Identităților Culturale, vi-l prezint pe scriitorul francez Alphonse Daudet, iar la Repere de Literatură Universală vă prezint romanul său autobiografic Le Petit Chose, adică Piciul.

Prozatorul și dramaturgul francez Alphonse Daudet s-a născut la Nîmes, pe data de 13 mai 1840. Tatăl său făcea parte dintr-o familie de țărani, dar faptul că s-a căsătorit cu fiica unui negustor de mătăsuri a asigurat familiei o viață relativ îmbelșugată. După 1848, tatăl este nevoit să-și închidă atelierele și să plece la Lyon pentru a-și găsi o nouă meserie. După un an, familia îl urmează la Croix-Rouge, în cartierul Terreau. Alphonse și fratele său mai mare, Ernest, intră la școala de cântăreți bisericești Saint-Pierre, unde își pot face studiile gratuit. Decât să asiste la orele prea lungi de școală, Alphonse preferă să se plimbe prin oraș sau cu barca pe râul San. Totuși, el este un elev dotat, obține rezultate școlare bune și manifestă în special interes pentru literatură. Din 1855, el chiar începe să scrie. În 1856, devine supraveghetor la colegiul din Arles. În timpul petrecut aici, trece printr-o iubire nefericită și are o tentativă de sinucidere. Se duce la Paris, la fratele său, cu speranța începerii unei cariere literare. Mai târziu, el își va aminti de adolescența sa în cartea Le Petit Chose, publicată în anul 1869. În românește a fost tradusă cu titlul Piciul. Debutul lui Alphonse Daudet a avut loc în anul 1858, când a publicat o culegere de versuri, Les Amoureuses, adică Înamoratele. În 1860 este numit secretar al ducelui de Morny, președinte al corpului legislativ și personaj important al celui de-al doilea imperiu din timpul lui Napoleon al III-lea. Această slujbă îi oferă o mare libertate și îi dă posibilitatea să observe lumea politică. În anul 1861, la indicația medicilor, care îl suspectau de tuberculoză, Alphonse Daudet pleacă în Algeria pentru 3 luni de odihnă. În această perioadă, prima lui piesă de teatru, La Dernière Idole, este jucată la Paris și are succes. Revenit în țară, viața lui în Paris este strălucitoare. Participă la evenimente mondene și piesele sale de teatru sunt apreciate. Pe scena pariziană i s-au jucat piesele Les Absents, adică Absenții, și L'Oeil Blanc, adică Garoafa Albă. Pentru că vă vorbeam adineauri de romanul Le Petit Chose, adică Piciul, al lui Alphonse Daudet, este momentul să vi-l și prezint la rubrica Repere de literatură universală. Acest prim roman al său este profund autobiografic. Este povestea unui copil sensibil și sărac care nu va reuși niciodată să se maturizeze. Romanul începe cu nașterea Piciului într-o familie din sudul Franței, o familie care devine foarte săracă. Iată cum își începe romanul. Tatăl meu, domnul Essayet, care pe vremea aceea făcea negoți cu fulare, avea la marginea orașului o fabrică mare, cu o aripă în care își întocmise o locuință tihnită, adumbrită de platani și despărțită de ateliere printr-o grădină foarte întinsă. Acolo am văzut lumina zilei și mi-am petrecut cei din tâi ani din viață. Așa că memoria mea, recunoscătoare, a păstrat grădinii, fabricii și platanilor o nepieritoare amintire. Iar când părinții mei și-au pierdut averea și a trebuit să mă despart de lucrurile acestea, mi-a părut rău după ele, întocmai ca după niște ființe. Piciul este fiul domnului și doamnei Essayet. Fratele lui mai mare se numește Jacques. Fratele mai mare nu mai locuiește cu familia. Când el ajunge la vârsta de 7 ani, familia părăsește sudul Franței pentru a pleca la Lyon, fiindcă tatăl trebuia să muncească pentru a-și întreține familia. Viața în acest mare oraș va fi foarte grea pentru Pici. El începe o viață nouă într-un apartament murdar și umed, cu
cu gândaci în bucătărie. Piciul începe școala și este singurul dintre elevi care poartă o bluză sărăcăcioasă, asemeni copiilor străzii, iar colegii și profesorii râd de el, atrăgându-și astfel porecla Piciul. Piciul înțelege că pentru a-i fi recunoscute meritele, trebuie să muncească de două ori mai mult decât ceilalți. Așa că se apucă imediat de treabă. Va trece printr-o serie lungă de umilințe și de evenimente, după cum vom vedea în prezentarea romanului.

În anul 1858 îl găsim pe Alphonse Daudet la Paris, unde fratele său mai în vârstă, Ernest, care era publicist și scriitor, îl va ajuta pentru început în cariera literară marcată de debutul cu placheta de poezii Inamoratele, publicat în anul 1958. Pentru a-și asigura existența, s-a angajat secretar al ducelui de Morny, care era ministru sub Napoleon al III-lea. A publicat diverse articole prin gazetele epocii. Pentru că avea o suferință, a fost obligat să se interneze într-o zonă cu climă mai caldă și astfel a petrecut între decembrie 1861 și februarie 1862 trei luni în Algeria. Locul și momentul l-au inspirat în primul său roman cu Tartarin. A cochetat cu teatrul de tip bulevardier, dar s-a consacrat prozei. În 1863, Alphonse Daudet părăsește Parisul și își va petrece vara în Provence, unde găsește o moară abandonată, pitoreasca moară Tissot, care îi apare ca un simbol al acelei zone amenințate de progres. Daudet vrea să transmită acest sentiment și prietenilor săi parizieni, astfel că în 1865, după moartea ducelui de Morny, se consacră în totalitate scrisului și publică Lettre de mon Moulin, adică scrisori din moara mea. În anul 1867, se căsătorește cu Julia Allard, o tânără din înalta societate pariziană, care îi va fi, pe lângă soție, și o colaboratoare devotată. După moartea, în anul 1865, a protectorului său, ducele de Morny, a scris povestiri și romane. Este epoca în care a început să publice primele scrisori din moara mea, adunate în volum în anul 1869. Sunt povestiri bazate pe folclorul provençal, tratează subiecte când realiste, când legendare, și descriu cu profundă simpatie viața oamenilor simpli, frumoasele peisaje și obiceiurile patriarhale din Provence. În 1868 îi apare primul roman, intitulat Le Petit Chose, publicat în română cu titlul Piciu. Iar în 1872 inaugurează ciclul romanesc cu celebrul personaj Tartarin. Romanul Tartarin din Tarascon este urmat de Tartarin în Alpi în 1885 și Port Tarascon în 1890. În 1873 publică Povestiri de luni, inspirate din întâmplările petrecute în perioada războiului franco-german din anul 1870 și a Comunei din Paris din anul 1871. La Paris, frații Daudet îi frecventează pe marii scriitori ai timpului, Émile Zola, Gustave Flaubert, Ivan Turgeniev, frații Goncourt, Anatole France și alții. În perioada 1874-1888, publică o serie de romane de inspirație socială și de moravuri, unele cu tentă umoristică. Lui Flaubert îi dedică romanul Jacques, publicat în anul 1876, iar în 1877 publică Nababul, urmat de Evanghelista în 1883, Safo în 1884, Nemuritorul în 1888. Nemuritorul este ultimul și cel mai realizat roman al său. Câteva piese de teatru, din nefericire fără prea mare succes, și scrierile de memorialistică literară aveau să completeze o carieră literară prolifică. Spre sfârșitul vieții își primește prietenii în proprietatea sa de la Champrosay, fiind considerat un maestru al scrisului. După o viață plină de evenimente, moare în urma unui atac de cord la data de 16 decembrie 1897 la Paris.
În principal, materia romanelor sale o datorează observației fine de natură socială. În cărțile lui Daudet transpar fapte semnificative care dau senzația desprinderii directe din realitate. În manieră naturalistă, Daudet pictează umanitatea contemporană lui în scene din viața cotidiană, pe care proiectează mai ales umiliția-i soartei. Copii nenorociți, indivizi ratați, muncitori, dar și meridionali pitorești, ca în romanele cu Tartaran.

Naratorul din romanul Piciu al lui Alphonse Daudet este Daniel Essayet, care ne apare ca un alter ego al autorului. Subiectul romanului este inspirat din scurta și amara experiență didactică a scriitorului în colegiul în care învață și care este plasat într-o localitate imaginară, Sarland, locul principal al acțiunii. Scenele ulterioare din viața pariziană dețin numeroase elemente autobiografice. Poreclit la colegiu Piciul, Daniel Essayet își povestește copilăria și adolescența de băiat sărac, de unde supranumele disprețuitor dat de cei care nu-și băteau capul să-i rețină numele adevărat. Ființă sensibilă și delicată, Daniel avea să sufere enorm când a fost nevoit să-și asigure de unul singur existența într-o lume ostilă, aceea a colegiului, reprezentată de supraveghetorul general, domnul Vio, directorul general, ori de bogatul Bucoeran. Bine realizate, personajele reprezintă membrii ai familiei, domnul Essayet, tatăl său, bunul său frate Jacques și mama. Alte personaje sunt prietenii din copilărie, Roger sau abatele Germain, și iubirile lui, artista Irma Borel sau Camelia Pierrot, care avea să-i devină soție. Încă din debutul romanului, elementele autobiografice transpar cu evidență locul și data nașterii naratorului, îndeletnicirile tatălui și primele amintiri. Unele jocuri ale copilăriei își au originea în fascinantele aventuri desprinse din literatură, ca spre exemplu romanul Robinson Crusoe al lui Daniel Defoe. Iată ce povestește despre această perioadă. Pe vremea aceea, eu însumi nu mă numeam Daniel Essayet. Eram omul acela ciudat, îmbrăcat în piei de animale, ale cărui aventuri tocmai le căpătasem. Eram însuși Master Crusoe. Dulce nebunie! Seara după masă îl citeam și îl reciteam pe Robinson al meu. Îl învățam pe de rost. Ziua îl jucam. Îl jucam cu furie și în piesa mea băgam tot ce mă înconjura. Fabrica nu mai era fabrică, era insula mea pustie. Ah, ce pustie! Bazinele reprezentau oceanul, grădina era o pădure virgină. Printre platani mișunau greieri care, fără să știe, făceau parte din piesă. Din păcate, anii fericiți ai copilăriei aveau să se risipească odată cu falimentul fabricii și familia Essayet a fost nevoită să renunțe la servitori, să vândă tot și să plece cu vaporul pe fluviul Ron la Lyon. La liceul din Lyon, Daniel va primi porecla Piciul, care le era dată celor sărmani îmbrăcați ca el cu bluză. Iată cum descrie Daudet acest aspect. Ceea ce mă izbi mai întâi de cum am intrat la liceu este că numai eu eram cu bluză. La Lyon, fiii oamenilor avuți nu poartă bluze, ci numai copiii străzii, haimanalele, cum li se mai zice. Eu aveam o bluziță cu pătrățele încă de pe vremea fabricii. Aveam o bluză, așa că arătam ca un copil al străzii. Când am intrat în clasă, elevii începură să râdă în batjocură. Iată, uită, are bluză, ziceau ei. Profesorul se strâmbă și el și îndată prinse ură pe mine. De atunci îmi vorbea numai din vârful buzelor și cu dispreț. Niciodată nu m-a chemat pe nume, ci întotdeauna, hei, tu, cel de colo, cum îți zice, Piciule? Totuși, îi spusesem de peste 20 de ori că mă numesc Daniel Essayet. Până la urmă, colegii mei mă porecliră Piciul și porecla îmi rămase.

Prin intermediul unei cunoștințe de-a tatălui său, este trimis la un liceu comunal la câțiva kilometri de Lyon, la Sarland, în munți, cu recomandarea de a deveni pedagog, adică un fel de meditator la clasele de băieți. El, Piciul, caragios de mic, atât de tânăr și atât de plăpând, ia cunoștință pe rând cu directorul liceului, domnul Viu, care era supraveghetorul general, purtătorul de chei care, prin zgomotul produs, vorbeau pentru el într-un chip atât de groaznic și atât de amenințător când trecea pe holurile școlii. Ia cunoștință cu clienții obișnuiți ai unei cafenele și cu elevii pentru care pedagogul, în virtutea inerției, era inamicul numărul 1. Conflictele cu domnul Viu se adună. Pe seama nerespectării, extrem de rigide, a regulamentului, care includea tripla datorie a pedagogului. Datoria față de superiori, datoria față de colegi și datoria față de elevi. Fire sensibilă, Piciul încercase să întrețină o stare de afectivitate într-un sistem de învățământ rigid, ceea ce însă contravenea prevederilor unui regulament absurd. Este oprit, de pildă, să le citească povești unor copii în programul de meditație după terminarea învățăturii. Conflictul se acutizează în urma unei sărbări, unde versurile Piciului, care trădează un har literar precoce, sunt evident mai apreciate decât opera domnului Viu, o idilă virgiliană în cinste regulamentului. După o serie de evenimente și neînțelegeri, dat afară din liceu, Piciul vrea să se sinucidă. Este salvat în ultima clipă de abatele Germain, care îi dă și bani pentru drumul pe care îl avea de făcut până la Paris, unde l-aștepta, după cum îl înștiințase din scrisori, fratele său Jacques. Demn de semnalat, înainte de a pleca, este episodul răzbunării Piciului pe domnul Viu. Îi fură cheile, într-un moment de neatenție a directorului, și le aruncă într-o fântână din curtea liceului. Ajuns la Paris, Daniel află vești despre familia sa și, în primul rând, despre fratele mai în vârstă, Jacques, prototipul real al fratelui lui Daudet, Ernest. Devenit secretarul marchizului d'Acqueville, Jacques și fratele său se pot întreține în condiții oneste. Jacques îl introduce pe Daniel în lumea artiștilor, cutreieră împreună saloanele, tipăresc poemul dramatic scris de Daniel și intitulat Comedia Pastorală. Îl prezintă pe Pici familiei Pierrot. Nevoit să plece în turneu de lucru cu marchizul, Jacques îl lasă singur pe Daniel, care în scurt timp adună datorii peste datorii. Acum se produce și idila cu actrița Irma Borel. Situația financiară este dramatică. Nu se vinde decât un singur exemplar din cartea sa. În micul roman epistolar cu Jacques, îl minte progresiv, până când fratele său mai în vârstă, dându-și seama de nesăbuita comportarea lui Daniel, fuge efectiv de la marchiz, îi plătește toate datoriile făcute și îl determină să înceapă o viață nouă. Daniel îi spune fratelui său: "Nu, Jacques, s-a isprăvit cu poemele și cu rimele, sunt fantezii care te costă prea scump. Acum vreau să fac și eu ca tine, să muncesc, să-mi câștig existența și să te ajut din răsputeri la reclădirea căminului." Finalul romanului este alcătuit din două episoade opuse. Unul nefericit. Jacques moare subit în urma unei boli necruțătoare. Celălalt fericit. Căsătoria lui Daniel cu fosta sa logodnică Camelia Pierrot. Devenind și coproprietar al firmei Porțelanuri și Cristaluri S.A. și Pierrot, Daniel începe o viață nouă.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: An de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
4: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
5: Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: În traducerea Bibliei de Dumitru Cornilescu, această carte apare cu titlul Epistola 1-a lui Pavel către Timotei, iar în ediția Bibliei tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, titlul este Epistola 1-i către Timotei a Sfântului Apostol Pavel. Primul verset al epistolei este folosit de autor pentru a se identifica pe sine, Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu. Pasajele destul de personale, de exemplu, în 1 Timotei 1:3 citim După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, reflectă legătura strânsă dintre autor și destinatarul său și totodată aceste pasaje pot fi asociate cu anumite fragmente din Cartea Faptele Apostolilor, în care se confirmă că Pavel și Timotei au călătorit împreună și au propovăduit Evanghelia împreună.
2: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
3: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.

0: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
1: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
3: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună la Dialog Psi. Alături de mine se află și astăzi doamna doctor psihiatru Andreea Șandru. Bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Continuăm și astăzi să vorbim despre depresia la adolescenți. Am văzut în edițiile anterioare care este simptomatologia specifică, de ce este atât de frecventă depresia în rândul adolescenților, care sunt riscurile nediagnosticării, ce pot face părinții să-i ajute pe adolescenți, ce este diferit la fete față de băieți. Spun toate lucrurile acestea pentru că îmi doresc ca cei care nu au ascultat edițiile anterioare să aibă acces la informații, să poată intra pe site-ul rvs.ro, acolo unde în arhivă pot asculta aceste materiale. Astăzi continuăm cu acest subiect și aș vrea să vedem foarte concret ce se poate face. Vorbeam data trecută despre faptul că în cazul în care există amenințare cu suicid sau chiar tentativă și se instalează și un tratament după ce a fost făcută o evaluare și s-a pus un astfel de diagnostic de depresie, după ce este instalat tratamentul, ce ar fi de făcut? Haideți să vorbim puțin despre beneficii sau riscuri ale izolării în cazul depresiei la adolescenți și poate să diferențiem un pic cu prima parte a bolii, să zicem partea aceasta de diagnostic, până se instalează cumva un tratament medicamentos și până când acesta își face efectul, partea aceasta acută și apoi ulterior când încep să se amelioreze lucrurile, cum ar fi mai bine de procedat? Mergem pe izolare sau mergem pe expunere?
2: Cuvântul izolare în sine are o conotație negativă, dar analizând mai atent putem să identificăm și beneficii în anumite cazuri, fie că vorbim de un timp în care adolescentul să-și proceseze emoțiile sau să reducă presiunea socială pe care o simte, să aibă ocazie de reflexie și de odihnă pe termen scurt. Totuși, izolarea prelungită poate să agraveze depresia. Ceea ce aș vrea să subliniez aici este că atunci când se instalează și se recomandă un tratament antidepresiv la inițierea medicației, este nevoie de supravegherea adolescentului și s-ar putea ca o perioadă de pauză să favorizeze instalarea efectului tratamentului antidepresiv și recuperare.
1: Vă referiți la faptul că el nu va mai face față activității școlare și atunci ar fi mai bine să rămână acasă?
2: Este vorba și de o acomodare a corpului cu medicația. La inițierea tratamentului pot să apară anumite reacții tranzitorii, dar care pot fi deranjante pentru adolescent, de exemplu, reacții adverse pe sferă digestivă, o senzație de vomă sau de greață. Un adolescent va gestiona mai ușor eventualele reacții ale medicației la inițiere, atunci când are posibilitatea de odihnă, comparativ cu situația în care se află la școală și trebuie să se concentreze la ore sau să dea un test la matematică.
1: Ce rol au prietenii în cazul unui adolescent cu depresie? În primul rând, ar trebui ca ei să știe, adolescenții ar trebui să le spună prietenilor lor ce se întâmplă cu ei.
2: Dorința de a împărtăși diagnosticul depinde de fiecare persoană în parte. Sunt persoane care aleg să comunice și să spună acest lucru în ideea de a fi mai ușor înțeleși. Sunt persoane care preferă să păstreze doar pentru ei aceste informații.
1: Sunt și situații, scuzați-mă puțin, și sunt și situații în care cumva tinerii bravează, spun despre ei, sunt depresiv, poate chiar așa cu un sens jovial și cumva intră într-un dialog de felul acesta cu prietenilor, lasă-mă în pace că eu sunt în depresie.
2: Da, sunt și situații în care mai în glumă, mai în serios,
1: exact,
2: spunem eu sunt depresiv astăzi, lasă-mă în pace, nu am o zi bună. Prietenii joacă un rol important în sprijinul unui adolescent cu depresie, iar în anumite situații pot să fie chiar primii care observă semnele de depresie. Ei pot să ofere sprijin emoțional, un spațiu în care adolescentul le primează să-și exprime gândurile și sentimentele fără să fie judecat, pot să-l motiveze pe adolescent să participe la activități recreative, să socializeze, chiar și atunci când adolescentul în cauză nu simte dorința de a face acest lucru. Și nu în ultimul rând, ei pot să urmărească evoluția sau să observe anumite semne de agravare sau comportamente de risc pe care părinții ocupați cu jobul, cu serviciul, să le prateze. Și este important că atunci când observă semne că ceva este în neregulă, să anunțe un adult responsabil.
1: Haideți să ne adresăm din nou acum pe final părinților. În ce măsură îi putem încuraja în sensul de a nu căuta neapărat cauze la modul de a se învinovăți, ci de a se concentra mai mult pe soluții și de a nu vedea diagnosticul copilului așa sub umbrela unui stigmat social?
2: Părinții trebuie să înțeleagă că depresia este o afecțiune medicală cu anumite cauze, dar care se poate trata prin apelarea la ajutor de specialitate, poate inițial să ne adresăm medicului de familie, care ulterior să direcționeze către un psiholog, psihoterapeut sau chiar către psihiatru. Există soluții care pot să ducă la tratarea și remiterea stărilor depresive complet, să fie vorba de un singur episod izolat într-un anumit context psihostresant, care să fie depășit cu ajutorul tratamentului de specialitate și a intervenției psihoterapeutice.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Iar eu le reamintesc ascultătorilor noștri că dacă doresc să adreseze întrebări sau doresc să ne propună subiecte pentru rubrica noastră, îmi pot scrie un e-mail la adresa cristina.izvan@speranța.tv.ro. Numai bine!

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
1: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că cine iubește mustrarea, iubește știința. Proverbele 12:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Dacă ar fi să-ți întocmești o listă cu locuri care merită vizitate, Praga ar trebui să fie printre ele. Își merită cu adevărat numele de oraș de aur. Praga nu-ți dă drumul niciodată, această mamă are ghiare ascuțite, spunea Franz Kafka, născut la Praga. Este una din personalitățile care au trăit în orașul ideilor și al creativității. Praga este capitala Republicii Cehe, fiind cel mai mare oraș al țării și totodată cel mai important oraș din regiunea Boemia. Cu mult înainte de a exista Praga, locul acela de pe cursul râului Vltava, unde avea să se dezvolte orașul, era traversat de rute comerciale care legau nordul și sudul Europei. Se pare că zona a fost locuită din vremuri îndepărtate. Știm că în secolul al IX-lea orașul se numea deja Praga și s-a format în jurul unui castel construit în timpul acela, Castelul Praga. Castelul a fost construit de prințul Borivoj I, care făcea parte din dinastia care a unificat triburile cehe din regiunea Boemiei în secolul al X-lea. În 1170 s-a dezvoltat Stare Mesto, orașul vechi, care în 1230 era deja considerat un cartier apărat de un sistem de ziduri și fortificații. Pe malul opus s-a dezvoltat în 1257 Mala Strana, adică partea mică. Carol al IV-lea, rege al Boemiei și împărat al Sfântului Imperiu Roman, a stabilit capitala Imperiului său la Praga din 1346 până în 1378. În 1348 a fondat Universitatea Carol, prima universitate din Europa Centrală, un centru academic care, de-a lungul timpului, a atras savanți și studenți din toată Europa. În timpul lui Carol al IV-lea s-a extins și Nove Mesto, orașul nou. S-a construit podul Carol în 1357, reconstruit apoi în 1970. Podul lega orașul vechi, Stare Mesto, de Mala Strana. În 1344 au început și lucrările la Marea Catedrală San Vitus, finalizată tocmai în 1929. Praga a devenit rapid un oraș important din Europa Centrală, iar banii cehi

0: 1,7 milioane de locuitori. Dacă ești în Praga, începe deci cu începutul. Castelul Praga, o construcție impresionantă, un complex de clădiri, simbol vechi al statului ceh, cel mai important monument ceh și unul dintre cele mai importante centre culturale din Republica Cehă. În prezent, reședința oficială a președintelui Republicii Cehe este acolo. Face parte din patrimoniul mondial UNESCO și, potrivit Guinness Book of Records, cetatea din Praga este cea mai vastă incintă fortificată veche din lume. Poți vizita clădirile istorice ale complexului, te poți bucura de grădinile sale frumos amenajate încă din timpuri mult îndepărtate. De asemenea, nu ai cum să ratezi impozanta catedrală San Vitus, una dintre cele 5 biserici din complexul Castelului Praga. Este o construcție imensă, în stil gotic francez, cu decorațiuni baroce, cu vitralii în stilul Art Nouveau. Catedrala, așa cum am spus deja, a fost construită într-o perioadă lungă de timp, 6 secole până la finalizare. Iar dacă o vezi și seara, când este luminată, vei avea o priveliște de-a dreptul impresionantă. Cred că oricât de modest ai fi și oricât de mult îți plac lucrurile mai simple, nu ai cum să nu admiri această catedrală. Mergi apoi pe malul celălalt al Vltavei, în orașul vechi Stare Mesto. Aici parcă ai fi la un fel de expoziție în aer liber, cu clădiri și monumente care atrag atenția. Un astfel de exponat este ceasul astronomic. Datează din secolul al XV-lea și este cel mai vechi astfel de ceas din lume. Este amplasat pe fațada primăriei. Sunt reprezentați pe cadran cei 12 apostoli și alte figuri alegorice ce reprezintă vanitatea, moartea, zgârcenia și invidia. Interesant este faptul că oferă un adevărat spectacol, lumea se strânge în fața ceasului număr mare pentru a vedea întreaga procesiune la fiecare oră fixă. Se poate urca în turnul cu ceas, nu rata priveliștea de sus. Nu departe de ceasul astronomic este monumentul lui Jan Hus în cea mai veche piață din centrul istoric. Ca muzee sunt destule, timp să ai. Poți alege între Muzeul Național, Muzeul Evreiesc din Praga, Muzeul Agriculturii sau Muzeul Orașului Praga sau alte muzee pe lângă care vei trece. În cele din urmă, o plimbare pe străduțele pavate din centrul vechi este o experiență în sine. Podul Carol sau podul cu statui este un loc pe care nu trebuie să-l ratezi. Ar fi o minune să găsești puțini oameni acolo pentru că atrage anual milioane de turiști. Este un simbol al orașului. Peisajul este frumos în orice direcție ai privi. Podul a fost afectat de eroziune naturală, viituri și de turismul intens, dar se restaurează cu grijă de câte ori este nevoie, având în vedere importanța sa culturală și istorică. Nu aș încheia o vizită în Praga fără a mă bucura de imaginea fluviului Vltava la apus. Poți încerca o croazieră, dar chiar și numai privitul de pe margine face ca orice zi acolo să se încheie într-o notă de mulțumire.
1: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.

0: Eclesiastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: capitolul 6, versetele 36 și 37.
1: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine se smerește va fi înălțat. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Printre cei mai scurți psalmi sunt cei de laudă. E cam trist această constatare, dar poate o schimbăm în practica vieții noastre. Să ne fie plin de recunoștință și foarte lung discursul pe care îl avem despre Dumnezeu. Pentru ultima oară discutăm astăzi despre psalmul 131, pe care îl putem citi pe loc, împreună, pentru că are doar 3 versete. Doamne, eu n-am o inimă îngânfată, nici priviri trufașe, nu mă îndeletnicesc cu lucruri prea mari și prea înalte pentru mine. Dimpotrivă, sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama lui. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Puneți nădejdea în Domnul Israele de acum și până în veac. Am pornit de la ce nu are psalmistul și e foarte bine că nu are lucruri rele, inimă îngânfată, priviri trufașe, nu este dornic să se ocupe de ceea ce nu i-ar face bine. Am aflat că aceasta este posibil tocmai pentru că preferă să fie un copil care acceptă perioadele de tranziție, pierdere, necaz, și e decis să rămână pentru totdeauna în relația lui de încredere cu Tatăl Ceresc, de acum și până în veac. Dacă punem împreună ideea de prezent și de eternitate, obținem un secret prin care psalmistul își întărește inima. Acum este cel mai concret și mai vulnerabil timp. Secunda actuală, plină de știri, războaie, tulburări geopolitice, neliniști. Viitorul, veșnicia, este timpul de ansamblu uriaș și stabil, ceea ce ne așteaptă alături de Dumnezeu. Prin această formulă de acum și până în veac, psalmistul creează o punte ce nu poate fi distrusă, o punte care ne permite să ne ducem zilele senini și încrezători, căci la capătul ei se află întotdeauna cu brațele deschise cel care ne-a creat, ne îngrijește și care ne va ocroti ori de câte ori vom apela la el prin rugăciune. Nu avem nimic altceva de făcut decât să ne luăm sufletul înțărcat din fragilitatea lui acum și să îl aruncăm direct în stabilitatea lui în veac. De acum până în veac este un fel de contract de asigurare spirituală pe durată nedeterminată. Tot ne plac nouă contractele. David nu semnează cu Dumnezeu un acord valabil până la următoarele alegeri, sau până trece criza economică, sau până se termină războiul. El semnează un contract care începe la secunda zero a prezentului și expiră niciodată. Da, este ca mierea, nu are termen de garanție. Mândria ochilor reprezintă agitația din trecut. Asta senin la pieptul mamei reprezintă prezentul. Iar ochii îndreptați spre viitorul îndepărtat, cu zero anxietate, sunt cei cu adevărat liniștiți. Orizontul nu mai este înfricoșător când ești ancorat în cel care stă dincolo de el.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
3: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.